0: sælge olie igen.
1: I USA er det krigens påvirkning på priserne, der presser Donald Trump.
0: Omvendt er Donald Trump jo altså også meget presset af sine vælgere til at få afsluttet det her, fordi de mærker det jo, som vi har talt om masser af gange i de sidste par måneder, netop om, at oliepriserne, benzinpriserne, priserne på diesel stiger, og varerne i øvrigt også bliver dyrere og dyrere. Så begge parter har en grundlæggende indstilling til, at på et eller andet tidspunkt skal de her forhandlinger i gang igen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midten af en halvleg var der spænding i opgøret igen ved 4-3. Og på trods af flere franske muligheder for at udligne, så endte det i stedet med et engelsk straffespark med få minutter igen. Og i tillægstiden, der scorede begge hold sig, så det hele endte 6-4 til England. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest det bliver det mod øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede 2 amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mogensen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte

0: tilfælde af vold, og 19 for forhold vedhørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp af denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og den centrale del af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows,

Radio på P4 med mere musik.

0: I dag står til at blive den mest travle nogensinde i Københavns Lufthavn. Forventningen er, at 123.000 passagerer skal lette og lande, og de skal væbne sig med tålmodighed. For de seneste måneder har der været indimellem timelange køer ved paskontrollen for dem, der skulle rejse ind og ud af Schengenlandene. Og selvom Københavns politi har sat flere folk ind i kontrollen, så klager passagerer stadig over ventetiden. En af dem, det er pensionisten Else Marie Jensen. Da hun i sidste uge rejste hjem fra Tyrkiet, der landede hun og familien i en halvanden times lang kø.
1: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
2: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
0: En af forklaringerne er, at passtemplingen er skiftet ud, så dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene, nu skal registreres digitalt med billede- og fingeraftryk. Beslutningen den er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet har bøvlet. Politiinspektør Anders Rath, han forstår passagerernes frustration over ventetiden, men kø vil opstå, lyder det.
3: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
0: Der er varsel om kraftig regn her i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan give farlige situationer i trafikken. Så lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie også typisk betyder travlhed på vejene. Der kan også ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen,

0: lægge, hvordan branden brød ud. Politichef Geir Aarstrup afviser dog rygter, der har floreret på sociale medier om, at der skulle være tale om terror. Det tror jeg, at vi skal ligge helt dødt med det samme, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Søndag med skydevær og stedvis regn og byer. Især over den nordlige og centrale del af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
1: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede 2 amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
2: Iranerne er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og truede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er iranerne begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistænke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er stødt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Virum, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
3: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og det vil også være, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Anbefalingen den er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
4: Det er ikke bare en målfest. Det er totalt bonanza.
5: Det er jo en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
4: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
1: Ja, og i aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smidt sammen i Vestjylland, fortæller Tina Bium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
6: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og Bente Hansen.
2: Og så var det Nico og Vince her i Am I Wrong. Godmorgen ude i det ganske danske dejlige land. Sikke en skøn dag det bliver. Det ved jeg bare, Tine.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg kan da sige for mit eget vedkommende. Jeg har fået min bolle her til morgen, og jeg står her i studiet med en stærk kop kaffe. Så jeg er fuldstændig enig i, at det bliver en skøn dag. Jeg er nok også kommet lidt tidligere i seng end så mange andre. Altså, det kan jo måske godt være, at der er nogen, der har en lille bitte smule ondt i sommerhåret her til morgen.
2: Ja, altså, der var noget at fejre. Du tænker grøn i Aarhus?
3: Der har været grøn i Aarhus, ja, altså. Og det plejer jo for mange at være ens betydende med en fadbamse eller 8, der er indblandet i sådan en affære, ikke? Det kan også være, at du har fejret, at England vandt bronze over Frankrig til VM-kampen i aftes.
2: Må jeg godt lige sige noget der? Fordi der tænker jeg i hvert fald, at hvis man er fransk, så tror jeg, man har været nødt til at tage en ekstra stor pastis.
3: Ja, det tror
2: lige
3: jeg,
2: for at skylde det ned.
3: Ja, der tror jeg, der har været noget gravøl, hedder det det?
2: Ja, når jeg det ved pastis. Det faktisk ikke.
3: Men det kan jo altså bare være, at man har været ude lige og nippe lidt for meget til livet. Måske fejrer det generelt med en lille sjus. Jeg har lidt ondt i sommerhåret, ikke?
2: Jo, men altså uanset om du har det eller ej, så skal du i hvert fald være super meget velkommen her indenfor i sommerweekend på P4.
3: Ja, altså, vi kan ikke komme med hovedpinepiller. Det kan vi altså ikke, men vi forsøger at hygge om dig så godt vi kan de næste 3 timers tid.
2: Også med musik. Her er det Emma Seested Høgh med Badebro. Godmorgen.

0: Emma Sehested Høgh her med Badebro.
1: Jeg ved, hvor jeg er.
0: Ja, forhåbentlig da.
1: Jeg ved også, hvor du er, Bente, for jeg kan se dig.
0: Ja.
1: Men hvor er I andre henne?
0: Ja, altså, du ved, hvor jeg er. Det er jo ikke sikkert, du helt ved, hvor jeg er mentalt, fordi jeg kan afsløre så meget, at mentalt, der er måske et sted, hvor der er lidt varmere end lige de 15 grader, de vifter os om næsen med i dag. Men skidt være med det, jeg er her. Vi kunne godt tænke os at få at vide her til morgen, altså hvor I andre er henne. Altså en lille hilsen fra Ferieland ønsker vi os. Skriv til P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12:12.
1: Ja, altså hvis du kan sige buongiorno på en italiensk campingplads, måske godmorgen fra en båd i den svenske skærgård, eller måske godmorgen fra autobahnen i Tyskland, så vil vi gerne høre fra dig. Er du ikke imponeret over mine sprogkundskaber der?
0: Jo. Jeg var meget spændt på det tyske.
1: Ja. Gik det?
0: Jeg synes, det gik okay. Ja. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er i arbejdsland.
1: Vi vil simpelthen bare gerne have en morgenhilsen og høre lidt om, hvor du er henne og hvad du laver lige nu. Skriv lige til os på 12:12.
0: Start din sms med P4 og et mellemrum. I går der fik vi jo altså masser af søde og sjove hilsner lige fra Tranekær på Langeland til Polen, og minsanden også fra Canada.
1: Og alle mulige andre steder.
0: Så må det ikke, det kan ske igen.
2: Det er sommerferie. Hvor du henne?

0: Thomas Helmi her med Malaga.
1: Og vi siger jo godmorgen i ferielandet derude og spørger dig, hvor du er henne den her søndag morgen.
0: Godmorgen, Camilla.
2: Godmorgen.
0: Du er sammen med Kasper. Hvor er I henne?
2: Vi står lige ved at skulle til at køre med en taxa fra vores hotel i Edinburgh til Inverness.
0: Ja.
2: Vi skal ikke taxa til Inverness, vi skal med en bus.
0: Så vi er i Skotland?
2: Ja, vi er.
0: Ja, hvor lang tid har I været der?
2: Vi kom i tirsdags og skal hjem på tirsdag.
0: Og hvordan er det?
2: Fantastisk.
0: Og jeg bliver nødt til at spørge, hvordan vejret er, for det kan godt nogle gange være lidt tricky i Skotland.
2: Ja, altså vi har haft hedebølge. Der har været lige omkring de 20 grader, så det har været hedebølge herovre, synes de.
0: Mm-hmm. Ja, har I så haft det rigtige tøj med i bagagen?
2: Ja, det synes jeg, vi har. Godt måske lige have ønsket shorts også, men fred være med det. Vi klarer den.
1: Nu er I så på tur, eller skal på tur igennem højlandet til Inverness. Hvad er det fedeste, I har oplevet indtil videre, Camilla?
2: Der har jo været meget. Det har jo været det i byen. Det har været at spise rigtig god mad med de skotske venlige mennesker. Det har været, så at møde en tidligere kollega, der bor herovre.
1: Nå, hvor hyggeligt.
0: Altså, nu siger du skotsk mad. Altså, hvad er det?
2: Nej, det var ikke skotsk mad, men det var mad i Skotland.
0: Okay.
2: Det var lidt forskelligt.
1: Okay. Ja, fordi ellers er det sådan noget haggis, er det ikke det? Sådan noget formave.
2: Jo.
0: Uha, det var tidligt at få introduceret ordet formave. Ved du hvad, Camilla, der er Kasper, I skal med en bus. I må have en rigtig, rigtig fortsat god ferie.
2: Tak skal I have, og god søndag.
1: Tak
2: skal
1: du have. I lige måde.
0: Der er jo kommet mange flere sms'er, Tine.
1: Der er jo kommet mange flere sms'er. Det er jo ikke kun Camilla og Kasper, som har skrevet på 12-12'eren til P4 Mellemrum. Vi har også fået en sms, hvor der står her. Vi står på en FDF-lejr, som hedder Jomsborg, og er i gang med at lave morgenmad til alle de søde børn, som stadig sover.
0: Nå. Så er der en, der skriver, jeg er lige kommet hjem fra Spanien og skal til Aarhus om lidt, og så direkte videre til Samsø. Det er Anton, der skriver det. Og apropos Samsø.
1: Mhm.
0: Godmorgen fra Samsø Festivalen. Står der fantastisk uge på dejlige Samsø hjem. 5:45 mod Viborg.
1: Ja,
0: skriver Rikke og Niels.
1: Det er Rikke og Niels. Ja. Og så har vi også lige Sofie, som har meldt sig i indbakken. Skriver, godmorgen fra Ægtved. Jeg passer køerne som fodermester. Jeg startede her 6:15, så dagen har været godt i gang siden 34. Puh, for mit vedkommende. Total frisk, når jeg går her sammen med de 190 kodamer.
0: Ja, ved I hvad? Der er plads til flere sms'er i indbakken. P4 lavet mellemrum, og så send den afsted til 12.
1: Skriv, hvor du er henne den her morgen. Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Det er sommerferie. Hvor er du henne?

0: Elsker dig så meget, sang blæst. Så er der kommet en sms, hvor der står, godmorgen fra E45 lige efter Silkeborg Motorvejen på vej mod Stettin i Polen. Dejlig dag til jer fra Steffen og Susi fra Mørke.
1: Alexander, han har også meldt sig i indbakken, skriver, godmorgen til hele weekendholdet. Jeg er med tidlig ind i stallen for at passe og pleje min grise. De holder desværre ikke ferie.
0: Nej.
1: Så er der også familien fra Rækker Mølle. Godmorgen. Efter en overnatning i Schweiz, så er vi på farten igen, og cirka 6 timer fra vores destination i Rom.
0: Jeg elsker den her indbak, det kan jeg mærke. Yeah. Det kan jeg mærke. Jeg elsker den.
2: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
3: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

0: Martin Garrix her i Repeat It. Vi bliver simpelthen nødt til at forlade ham, for det vælter ind med sms'er. Det er skønt, Helle. Hun skriver, sidder her med morgenkaffen, klar til at tage hul på en aktiv ferieuge med golfturneringer hver dag i Korsør Golfklub. Der er festuge, og jeg glæder mig til at skal spille med mine store drenge, som også har ferie kun med det formål at spille golf.
1: Nej, hvor hyggeligt, ja. Altså. Vi har også fået en hilsen fra Annette, som skriver, jeg sidder som altid søndag morgen i min bil på vej til Valby, 3 kroner, hvor børns vilkår ligger. Jeg arbejder inde på børnetelefonen. Jeg glæder mig til endnu en dejlig dag sammen med alle de skønne frivillige, og ikke mindst de fantastiske børn og unge mennesker, der kontakter os.
0: Godt, der er en, der også passer den.
1: Det er dejligt at vide. Og så har vi også lige fået en sms her, hvor der står, godmorgen damer. Vi sidder i bilen på vej fra Brørup til Hirtshals, hvor vi skal med færgen til Norge. 10 dages ferie i Norge venter på os. Det bliver fantastisk, det tror jeg på. Med bjergluft og gode vandreture. Dejlig søndag til alle.
0: Jeg har optur over det her.
1: Jamen, det har jeg også.
0: Jeg synes, det er skønt. Vi fortsætter på den anden side. De regionale nyheder, de kommer her lige efter Ace of Base.

0: Ace of Base her med All That She Wants. Nu er der regionale nyheder, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der ventes rigtig mange flyrejsende i dag, særligt i Københavns Lufthavn, som forventer at slå rekord. Der bliver også travlt i lufthavnen i Billund, men her fordeler de rejsende sig mere hen over weekenden, der altså er en af sommerens helt store rejseweekender. Weekenden, det bliver næppe en af de travleste dage nogensinde, men den bliver travlere end sidste år, og det nærmer sig rekorden, det vurderer lufthavnens presseansvarlig Dan Prangsgaard.
3: Vi kommer til at ligge meget tæt på det niveau.
2: Og weekenden er en af dem, hvor der stadig er mange, som er på vej på ferie, men også nogen, som er på vej hjem til hverdagen. Derfor så er det en god idé at holde øje med trafiklysene på lufthavnens hjemmeside, der giver et hint om, hvor travlt der er, siger Dan Prangsgaard.
3: Hvor man kan se en indikation på, hvor mange fly der er på det pågældende tidspunkt, man skal rejse.
2: Der er endnu ikke fundet larver af egeprocessionsspinderen i Hedensted Kommune. Alligevel så gør kommunen sig klar, hvis larven skulle dukke op. Det fortæller chefen for Natur, Miljø og Byg i Hedensted. Hun hedder Mie Brygner.
4: Det har vi gjort på baggrund af, at der er rigtig stor opmærksomhed omkring den situation, der er med larven her.
2: Mie Brygner opfordrer blandt andet borgerne til at kontakte kommunen, hvis de ser egeprocessionslarven.
4: Så vi får lavet den nødvendige registrering, der er af det, og så er det selvfølgelig vigtigt at få fat i en professionel skadedyrsbekæmper, som kan hjælpe med at få larven fjernet.
2: Udover at få hjælp af borgerne i Hedensted, så holder kommunens folk på materielgården også øje, når de er ude.
4: Vi laver ikke sådan et decideret opsøgende arbejde på larven, men vi registrerer selvfølgelig, når de er ude og foretage deres opgaver at se, om der er noget at være bekymret for.
2: Der kommer rigtig meget regn. Andre steder her i trekantområdet, der bliver det skyet, og efterhånden så får vi altså også regn og byer, men ikke i de mængder, som der kommer andre steder i landet. Temperatur mellem 14 og 19 grader i dag.
1: Du lytter til P4.
5: P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og

0: Jason Derulo her i Want to Want Me.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Ja, det spørger vi om her til morgen, og vi har fået en hilsen fra Mette, som skriver en hilsen fra Skallerup Klit, hvor mormor har inviteret hele familien med, da hun har haft fødselsdag.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: PT står jeg og laver kaffe og hygger med hunden, inden resten af huset vågner.
0: Og så har vi fået en fra, jeg kan lige så godt sige det, jeg synes, det lyder som verdens bedste mor. Signe, hun skriver, på vej mod Hamborg Lufthavn for at hente min datter hjem efter en uges ferie med hendes veninder. Og så kommer det, Tine.
2: Ja.
0: Det køletask med rugbrød efter bestilling, der savnet til det efter 3 måneder, er stort. Glæder mig til at kramme hende og veninderne og bare have dem hjemme i Danmark igen.
2: Hun aspirerer i hvert fald til at blive verdens bedste mor, Signe, der. Vi har også fået en hilsen fra Rikke, Anders og Lukas. Godmorgen på vej fra motorvejen mod Molslinjen og Aarhus Odden. Vi er bedstefar Lukas på 11 år. Lukas skal mødes med en ferieven.
0: Ej.
2: Han mødte i Italien sidste uge.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Bedsterne skal så videre på besøg i Helsinger de næste dage op igennem Sverige. Jamen altså, det der med at møde en ven i et andet land, og så kan det være, at de ikke bor ret langt væk fra en, det kan der et eller andet, ikke?
0: Jamen det kan da fuldstændig noget, og man står jo også sådan lidt, altså jeg lader lige tankerne flyve tilbage, det kan jeg da også godt huske, jeg har prøvet, altså, og så, altså nu er jeg jo sådan i den alder, hvor så kom der et brev, altså fra Jan, som han hed.
2: Så fik man en penneven.
0: Ja, så fik man lidt en penneven, og så døde det lidt ud.
2: Nå. Vi skal også lige have en hilsen fra Pia her, som skriver... Først sådan en nogle masse tegn, jeg ikke lige kan tyde, som så også skriver, godmorgen fra Bulgarien, så jeg gætter på, det er det bulgarske tegn.
0: Mm.
2: Min mand og jeg er på ferie i Sunny Beach. Vi hygger på altanen med P4 hver morgen. Sådan. Vi skal snart ned til poolen. God sommer til alle.
0: Ej, men prøv at tænk, der brager P4 sommerweekend ud over en altan i Bulgarien.
2: Det er så fedt, at vi kan være med på alle mulige slags sommerferie. Det er dejligt.
0: Det er skønt. Og I må gerne skrive til os, hvor jeg er henne. P4 lavet mellemrum, skriv det, og send den så til 1212, så får I Drew Sycamore.

0: Nevermore her i Lonely Heat. Der er kommet en sms fra skraldemanden Peder. Han skriver, tømmer container på genbrugspladser i Nordjylland, så de er klar til åbning klokken 10. Rigtig god søndag til jer. Og det synes jeg er... Det må jeg tage hatten af for, også fordi jeg kører tit forbi en genbrugsplads, og der er altid mange mennesker. Ja. Også selvom det er ferie.
1: Og især om søndagen, ja. Ikke? Altså, så det er godt, at ja. Peter han er på plads der. Mm. Vi har også fået en sms, hvor der står her fra Autobahn ved Hannover. Godmorgen herfra. Vi forlod campingpladsen ved middagstid i går i Kroatien. Inge på snart 7, Ellen på 5, Kirsten på 2 og Wagner på 1 år. En dejlig ferie på 2,5 uge er gået, og nu håber især far på høstvejr hjemme i Danmark.
0: Her. Jeg ved ikke, om høstvejr det er 15 grader og regn, men ellers så kan det jo være, at det forandrer sig til i morgen. Der er også kommet en fra Marina. Hun skriver, vi bor i Glumsø til hverdag, men er i dag begyndt en 4-ugers ferie i vores sommerhus på Marienlyst Falster. Tiden skal gå med at bygge en spisestue og hygge med familien. Skal ned til byen og høre noget musik, blandt andet Lune Larsen.
1: Jamen altså, der er lagt i kakkelovnen til 4 uger med både arbejde og ikke mindst... afslapning.
0: Ja.
1: Så er der også Karen fra Holstebro, som er meldt ind på 12-tolleren. Lofter hun i Danmark, inden vejret bliver regn og blæst senere. Det spørger meteorologerne i hvert fald. Jeg lige startet ferie, og forude der venter blandt andet returkamp i Poznan for AGF. Det skal nok blive godt, på trods af, at flertallet af familien er FC Midtjylland-fans. Dog må vi stå sammen om de danske hold i udlandet.
0: Det er nemlig rigtigt. Vi tager flere sms'er lige på den anden
1: side. Du kan næsten ikke være i din krop for alle de dejlige sms'er, der er kommet. Det er skønt.

0: Sæt det fri, sang Malte Ebert. Og så ved vi jo godt, at vi har verdens bedste lytter her i P4 Sommerweekend. Også nogle dygtige nogen. Sila på 5 og Calvin på 9, de har skrevet en sms til os nemlig. Der står, godmorgen, vi startede dagen kl. 5 fra Bremen og kører nu på den tyske motorvej til Dinant. Ja, lidt i tvivl om, om det er rigtigt udtalt. I Belgien for at opleve den smukke by.
1: Det lyder som om, at det bliver en hyggelig tur, og jeg tror ikke, jeg skal begive mig ud i at skulle udtale det. Jeg synes, du gjorde det rigtig godt.
0: Tak skal du have.
1: Så er der også Gitte og Lars, som skriver, så er det ferie, og vi er taget på roadtrip. Harzen skal udforskes til en start, og så må vi se, hvad der skal ske derefter.
0: Ej.
1: Verden er åben.
0: Der bliver jeg simpelthen helt nysgerrig efter at vide, hvordan det så er gået. Også fordi det er noget, jeg tit har tænkt på, at der burde jeg simpelthen også tage til og se, hvordan det er.
1: Det er flot.
0: Kunne jeg godt tænke mig.
1: Jeg har været der.
0: Du har været der?
1: Mm.
0: Okay.
1: Det er flot.
0: Det tror jeg også, det er. Rikke, hun har skrevet på vej til Roskilde Marathon, og så kommer det, hvor vi i dag skal fejre Carstens Marathon nummer 800. Altså, nummer 800.
1: Ah, hun har ikke skrevet forkert, vel?
0: Det tror jeg ikke. Det bliver en fest for
1: hold da op.
0: Ja, det bliver i hvert fald en fest for Rikke. Jeg ved ikke, om med Carsten, men han virker som om, han er vant til det.
1: Har han mere ben tilbage, Carsten? Rigtig god løbetur. Så er der også Birgitte i Mariager, som skriver, vi er på vej til at fodre vores barnebarns 9 høns i Skjellerup, mens han nyder ferien ved Lidoen i Italien.
0: Det er dejligt, man har nogen til lige at passe det derhjemme. Der er også Ulla.
1: Ja, som skriver, godmorgen, jeg er hjemme i Rødovre, hvor jeg har passet en fremmed hund i en uge. Det er bare gået så godt. Jeg har gået lange ture hver dag mellem 10 og 13 kilometer.
0: Mellem 10 og 13 kilometer? Nu sagde du det der med ben før, altså. Jeg håber, det er en hund med lange ben.
1: Ja, for det kan godt være, der er slidt noget af. Ulla har simpelthen gået så meget med den hund.
0: Hold op.
1: Jeg gik en morgentur klokken 6 og sidder nu og nyder min morgenmad og kaffe. Det er skønt at være pensionist, når man kan hjælpe andre.
0: Ja, og så er der Anders og Maika, de er gang i det store smør sandwich show til en hel dag med Tour de France. Vi bor i Nyon tæt på Genève og skal stå på næst sidste bjerg og hæppe på Jonas og alle de andre.
2: Du lytter til P4.
3: P4 Sommerweekend.
2: Med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: sommer her med 8660.
1: Vi har fået en sms fra Camilla og familien, som skriver: godmorgen fra bilen mod Danmark efter en skøn ferie i Toscana med alle 5 børn og 2 svigerdøtre. 14 dage med sol og varme, så nyder vi nu, at der kun er 15,5 grader syd for Hannover.
0: Jamen ved du hvad, så kan I godt glæde til at komme hjem, Camilla og familie. I hvert fald i dag. Så er der også kommet en fra Dorte. Godmorgen til jer, ved at gøre klar til min fødselsdag for familien. Det bliver en skøn søndag.
1: Rigtig stor tillykke herfra os til Dorte.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Harry Styles her i American Girls. Så er der kommet en sms, hvor der står på vej til toget i Køge. Skal se vores barnebarn Sara konkurrere i CrossFit.
1: Sejt. Helle skriver også på 12.12. Jeg er på vej med min havkajak til havkajakroernes sommertræf i Haderslev på Als. Jeg glæder mig til en uge sammen med en masse andre havkajakglade mennesker, hvor farvandet i og omkring skal udforskes.
0: Så er der en her. Vi pakkede campingvogn i går og kørte ud i det danske land med noget, der hedder Pintrip 350 gratis holdesteder i Danmark. Det har jeg aldrig hørt om. I går landede vi på en mark ved siden af en kæmpe butik med nisser og juletid.
1: Jo.
0: De fleste steder er der også sådan, at man kan opleve herregård, bryggerier eller restauranter. Rigtig gode sommerskriver Peter og Rebecca.
1: Jeg ved ikke, om vejret sådan lidt siger noget om nisser og juletid lige i øjeblikket i dag, men det lyder da som om, man kan opleve en masse, som Peter og Rebecca også gør. Vi kan måske stadigvæk lige klemme en sms ud af det, hvis du skriver til os. Det gør du ved at skrive P4 mellemrum, og så afsted til 12.12. Hvor er du

0: kvadron her i Hey Love. Vi sidder i bilen på vej til en ugesferie på Læsø. Min mand Lasse og vores tre børn, Sylvester, Nanne og Lærke. Bilen er pakket, så jeg tror, vi kunne klare os en måned hjemmefra. Rigtig god sommer til alle, skriver Pia.
1: Man skal aldrig have for lidt med. Nej. Vi har også fået en hilsen fra Anders, Claus og Theis. Vi er på vej hjem fra Tractor Pulling Stævne i Edevigt i Tyskland med den store pokal.
0: Ja, wow.
1: Vi var så heldige at vinde. Og jeg synes altså også, at vi har vundet i de bedste lyttere her til morgen, Bente. Tusind tak for alle sms'erne. Det er vi rigtig glade for. Lige om lidt, så kan du glæde dig til en radioavis her på B4.
0: Det bliver lige efter Lasse Skriver her, Everyday Life.

0: Everyday Life med Lasse Skriver, så er der radiovis her på P4. Klokken er 8.
1: Amerikansk militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt 2 amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
2: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i et dilemma.
1: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
2: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår, og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu, endnu ikke en fuldskala krig.
1: Lytte fra Hans-Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
3: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
4: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
5: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyede landet. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Det blev England, der trak det længste strå og hæve bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lenniger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
6: Det er jo noget showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
1: Og med sine 2 mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentinere begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Almblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Almblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må ikke vi høre fra Christian Almblad senere på dagen, det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen.

0: AP4 Sommerweekend
1: med Tine Jensen og Bente Hansen.
2: Og Medina i For Altid. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og velkommen indenfor i P4 Sommerweekend, hvor vi jo altså hygger max og har skiftet gear fra det her hissige hverdagsgear til feriegear. Mm. Det er mit yndlingsgear. Altså, det synes jeg simpelthen. Sådan et gear, hvor man kan sidde i en stol udenfor og... Ja, følge en myre fra den ene ende af gårdhaven til den anden. Altså, jeg tror faktisk, jeg kan sige, at jeg fulgte flere i går. Altså, langsomheden vinder.
3: Ja.
2: Hvad vil du egentlig mene, Tine, er en rimelig længde på en pause? Altså sådan 5 minutter, 10 minutter,
3: kvarter? Halvanden times tid.
2: Altså, jeg prøver lige at gentage 5 minutter, 10 minutter eller et kvarter.
3: Jamen, det er 10 minutter.
2: Ja. Altså, jeg spørger, fordi der er jo VM-finale i aften mellem Argentina og Spanien. Og i pausen mellem første og anden halvleg, den plejer jo bare et kvarter, sådan en pause.
3: Ja.
2: Der kommer der virkelig fart på.
3: Ja, det gør der altså, fordi både Justin Bieber og Madonna og Shakira og BTS, og faktisk også endnu flere end det, de skal optræde i den her pause. Og det hele, det begynder med Post Malone, inden finalen så går i gang. Det kan man måske godt sige, det bliver en aktiv pause.
2: Ja, det kan man godt.
3: Altså, men en pause, som for en gang skyld altså lyder ret fed.
2: Enig.
3: Det et andet sted, der ikke bliver tid til pauser i dag, det er Københavns Lufthavn. De har altså virkelig mange bolde i luften. Det er nemlig stor rejsedag i dag.
2: Det er det. Vi laver et hurtigt indtjek lige om lidt. Her først Ella Langley i Be Her. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Eller Langley og Be Her.
1: Hvornår har du egentlig mest haft brug for din tålmodighed i en lufthavn?
0: Det har jeg hver gang, jeg er i en lufthavn. Altså, i januar, der kan I sikkert alle sammen godt huske, at der var der rigtig meget sne i Danmark, og jeg stod og skulle til Kenya, og det betød jo, at alle fly blev aflyst. Og der havde jeg taget et fly til Københavns Lufthavn fra en stor jysk lufthavn, mm-hmm. og skulle egentlig videre, men spenderede en hel med streven af hele dag i Københavns Lufthavn.
1: Ja.
0: Det eneste gode, der er at sige om det... Jo, det eneste virkelig gode i hele verden at sige om det, det var, at fordi der så var så meget pres på de fly, der omsider kunne komme afsted, så endte jeg på business class. Og det var jeg ikke den eneste, der ikke havde prøvet. Altså, det var faktisk ret sjovt. Alle de sad og tog billeder af alt ting, der var derinde og sådan noget. Altså, ligesom om man sådan havde fået, okay, du har fået sæde i et rumskib. Altså.
1: Så det endte altså lykkeligt?
0: Ja, ja, det kan man godt sige.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg mistede jo lidt tid, men ja, ja.
1: Mm. Og du havde brug for din tålmodighed den
0: meget,
1: dag.
0: Ja. Og den er ikke særlig stor. Det vil dem, der kender mig, vide, men jeg havde brug for alt det, jeg havde.
1: Og hvis du lige nu står og pakker kufferten og skal afsted fra Københavns Lufthavn i dag, så skal du nok ud over dit boarding pass og dit almindelige pas og dine solbriller og solcreme og alt det der, nok også lige pakke lidt ekstra tålmodighed med i kufferten, altså hvis du skal ud og flyve i dag. Fordi i Københavns Lufthavn, der regner de nemlig med, at lige netop i dag, det bliver sommerens største rejsedag, og det bliver med mod op mod 123.000 passagerer.
0: Wow.
1: Skal jeg gentage? 123.000 passagerer. Og hvis de her prognoser holder stik, så vil det altså være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Det fortæller Christoffer Plengebrandt. Han er driftsdirektør i Københavns Lufthavn.
2: Søndag er en helt historisk dag for os med maks antal passagerer nogensinde. Man skal så lige huske på, at vi hele sommeren her, juni, juli, august, der har vi mere end 100.000 passagerer igennem hver eneste dag. Så hvis vi sammenholder det til en Roskilde-festival, så er det det samme, vi har igennem hver eneste dag. Så vi er ret godt forberedt i alle de forskellige processer, som passagerne skal igennem, og det føler vi os fortrøstningsfulde omkring.
1: Ja, det er altså Roskilde-festival hver dag, hele sommeren i Københavns Lufthavn. Forestil dig lige det.
0: Jeg synes, det er fint, jeg bare er her.
1: I hvert fald Roskilde-festival, hvad angår mennesker. Og lige i dag, så er der så også forventninger om endnu flere.
0: Kan du huske, da vi sendte i går, Tine, der var der en, der skrev ind, der skulle på arbejde, som skrev, husk nu jeres pas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fordi vedkommende arbejdede i security, tror jeg det var, og havde oplevet så mange gange, at folk ikke lige havde tjekket, at passet stadig gjaldt. Så det skal man nok også lige huske. Og lufthavnen har altså også, fordi de forventer sådan et stort ryk ind, mandet op med flere folk i paskontrollen, og der er også nogen til at hjælpe en på vej hen til at finde den korteste kø og sådan noget. Ikke?
0: Det lyder lovende.
1: Driftsdirektøren her. Ja, det lyder lovende. Men hvis du skal ud og flyve i dag, så skal du altså nok lige skrue det gode humør på og have lidt ekstra tålmodighed med.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, og så anbefaler vi, at hvis du rejser inden for Europa, så kommer du herud 2 timer før, og hvis du skal rejse uden for Europa, altså non-Schengen, så skal du møde op i lufthavnen 3 timer før din afrejse. Så skal vi gøre vores ypperste for, at man når igennem paskontrollen også.
1: Ja, de gør deres ypperste, lover altså driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plengebrandt.
0: Det er vi da overhovedet ikke i tvivl om, de gør. Og hvis alle andre mennesker ude i den lufthavn så også gør deres ypperste, så skal det nok gå.
1: Så flyder det.
0: Så kommer alle flyvende fra start.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Raspberry Beret her med Prince and the Revolution.
1: Bizar og vanvittig.
0: Jeg ved, hvad du snakker om.
1: Det er nogle af de ord, der bliver brugt om den fodboldkamp, der blev spillet mellem England og Frankrig i aftes. Om en bronzemedalje til VM. Altså hele 10 mål i alt blev der scoret.
0: Prøv at høre, jeg blev simpelthen lige nødt til... Jeg gned mig vitterlig i øjnene, der stod op, fordi jeg tænkte, det kan da ikke passe.
1: Men det kunne passe, ja. Og det er altså ikke set i 44 år, det her, at der er så mange kasser i en VM-kamp, altså. Men det var England, der scorede flest af de her 10 mål, og de vandt kampen med 6-4.
0: Ja, jeg går ikke ud fra, altså der var ikke nogen af os, der så den her kamp, fordi vi skulle tidligt op, så det var lige lidt for sent. Men heldigvis så har vores kollega, fodboldkommentator her i Bixen, Andreas Kravl, selvfølgelig set den, og han troede nærmest heller ikke sin egen øjne.
2: Det blev jo en fuldstændig vild bronzekamp med de her 10 scoringer, og ja, på noget tidspunkt så tænkte man, om det var sådan en sommerlandliggerkamp ude i det danske sommerlandskab, men det var altså en kamp om bronzemedaljerne ved VM, og det var vigtigere end som sådan, og måske også vigtigere, end man lige skulle tro, når man så spillet undervejs, for især Englands tyske landstræner Thomas Tuchel, der inden kampen havde fået voldsom kritik i både de engelske medier og ikke mindst blandt de engelske fans, der blev faktisk buet af ham, da han kom på skærmen inden kampen. Så for hans videre virke som engelsk landstræner, så var det vigtigere end som så, at det rent faktisk var England, der i sidste ende trak sig sejrigt ud af opgøret.
1: Ja, et opgør, der var vanvittigt, og det bliver altså spændende, om det bliver lige så vild en finalekamp, vi bliver vidne til i aften, ikke?
0: Jo, helt sikkert. Det får vi jo et bud på den anden side, halvni. Så vil jeg bare sige, lad du mærke til, nu har vi lært det fra Kravl, hvordan navnet på landstræneren i England skal udtales. Thomas Tuchel.
1: Tuchel.
0: Ja, for han er jo tysk.
3: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend.
3: Med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: Det var Marie K. Så er der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er nu en god måneds tid siden, at Hejles Multipark åbnede officielt, og parken er blevet taget rigtig godt imod, det siger Poul Christian Kongsted, der er formand for projektgruppen bag Hejles Multipark.
3: Vi er overvældet over den interesse, der er vist fra de mange besøgende.
2: Han vurderer, at der dagligt er et par hundrede gæster, men det er svært at sige helt præcist, da folk kan komme og gå, som de vil. Og det lader til, at det både er lokale og folk fra campingpladser og sommerhuse i nærheden, som bruger parken.
3: Det er lavet for et meget, meget bredt opland, og vi kan også se på brugergruppen nu, hvem der er i parken. Så er det jo familier fra Haderslev, Vejen, Kolding, ja, Christiansfeldt, Sønderbjert, og de lokale er der også. Og så er der også mange selvfølgelig fra Grønninghoved, Binderup, Hejlsminde.
2: Og parken fik torsdag overdraget en pavillon fra Realdania-fonden, som frem til september skal gøres klar, så den kan bruges til naturformidling. Der ventes rekordmange rejsende i Københavns Lufthavn i dag, og der er også travlt i Lufthavnen i Billund, men her fordeler de rejsende sig mere hen over weekenden, som er en af sommerens store rejseweekender. Den byder nemlig på en af de travleste dage nogensinde, men om den bliver travlere end sidste år, det ved man ikke. Den nærmer sig rekorden, vurderer Lufthavnens presseansvarlig Dan Prangsgaard.
4: Vi kommer til at ligge meget tæt på det niveau.
2: Weekenden er en af dem, hvor der stadig er mange, som er på vej på ferie, men også nogen, som er på vej hjem til hverdagen. Derfor er det en god idé at holde øje med trafiklysene på Lufthavnens hjemmeside, der giver et hint om, hvor travlt der er, siger Dan Prangsgaard.
4: Hvor man kan se en indikation på, hvor mange fly der er på det pågældende tidspunkt, man skal rejse.
2: Der er varslet meget regn, men det er altså ikke lige her i trekantområdet, at den mange regn falder. Det bliver dog skyet, og efterhånden så kommer der regn eller byer, og vi får temperaturer mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind mellem nordvest og nordøst ved kysterne op til hård vind.
1: P4 Sommerweekend.

0: Alex Vargas her i Now That I Think About It. Og så står jeg lige og kigger på et... Jamen altså, det er simpelthen så sødt et billede. Det er taget i 2007, og der er sikkert mange af jer, der allerede har set det. Det er et billede, hvor der er et lille babybadekar, og i det der sidder verdens mest nuttede baby på 5 måneder. Han hedder Lamin Jamal.
1: Han er altså, lige til at spise.
0: Hold nu op, hvor han sød. Sådan lidt tyk, ligesom babyer skal være, ikke?
1: Præcis.
0: Ja. Og så ved siden af, der sidder der en ung fodboldstjerne på 20 ved navn Messi, som lige på det tidspunkt er startet på førsteholdet i FC Barcelona. Han sidder sådan... Jeg synes godt, man kan fornemme sådan, at han, det er lidt kajtet for ham, men han prøver alligevel at pjaske lidt vand på babyen. Historien om det her billede, det er, at Jamals familie, de havde vundet en konkurrence om at få taget et billede med en af stjernerne på Barcelonas første hold, og sådan fuldstændig tilfældigt, så blev det faktisk Messi.
1: Ja, what are the odds for det, ikke? Altså, nu er de jo begge to store stjerner, fodboldstjerner i aften. Der mødes de i VM-finalen mellem Spanien og Argentina, og spørgsmålet er jo så, om 19-årige Jamal, han vinder sin første VM-titel, eller om det bliver 39-årige Messi, der vinder sin anden VM-titel. Altså, jeg står bare også og tænker på, er der ikke nogen, der kan overtale dem til at lave sådan en 2026 version af det der billede?
0: Det kunne være sjovt. Det kunne faktisk være meget sjovt. Lige om lidt, der har vi Adela Muminovic til jer, fodboldekspert her i DR, som klæder os på til finalen mellem Argentina og Spanien.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn i sprækker.
2: Og så skal vi altså til VM i fodbold, for i går, der talte vi med Anila Muminovic. Hun er fodboldekspert her i DR, og hun sidder altså klar i aften i studiet, når Argentina og Spanien, de møder hinanden i den her grande VM-finale på New York New Jersey Stadium i USA. Og hvis vi lige begynder med de forsvarende europamestre, Spanien, som jo altså vandt 2-0 over Frankrig, og nu står i finalen. Altså, hvordan skal de spille deres kort, hvis de skal vinde over Argentina? For de er jo forsvarende verdensmestre.
3: Ja, men Spanien er jo de forsvarende europamestre, og de har lige slået Frankrig ud, som alle snakkede om, var de kæmpe store favoritter. Så Spanien skal sådan set egentlig bare gøre det, som de har gjort indtil videre ved det her VM, og som de også er blevet kendt for efterhånden. Altså, at spille deres spil, holde fast i bolden, kontrollere kampene, alle de her pasninger imellem dem, og så skal de så sætte det op, når de kommer op tæt på målet. Meget gerne, at det skal være Lamine Yamal. Det er jo ham, de snakker om hver gang. Det er ham, den store stjerne. Det er deres Messi, selvom han selvfølgelig ikke er oppe på hans niveau endnu. Fordi hvem er overhovedet det, når man tænker på, hvad Messi har oprettet sig? Ja, det korte svar er jo sådan set, Spanien skal gøre det, de er allerbedst til. Det er at tage fat i bolden og så styre kampen.
2: Men Argentina kommer jo også med masser af selvtillid, efter det lykkedes dem at vinde 2-1 over England i semifinalen. Og flere gange i løbet af knockout-kampene, der har de jo fået vendt truende nederlag til sejr senest mod England. Altså, hvad er Argentinas chance?
3: Jamen, altså, nu snakker vi meget sådan fodbold og sådan taktik over ved Spanien, og selvfølgelig skal Argentina også kigge på det. Men når jeg kigger på det argentinske hold, så ser jeg også nogle altså sådan modstandsdygtige hold, hvis det giver mening. Det er ikke fordi, de har spillet sprudlende, eller du har sådan siddet og nydt deres spil, som du har måske på samme måde med Spanien. Men de er så svære at slå, og de har en så tæt bånd på det hold, og alle vil gøre alt for Lionel Messi. Så det der med, når de når de afgørende kampe, jamen, så er de bare så svære at slå. Så det er sådan lidt to sådan forskellige måder, jeg har kigget på det her hold på, og derfor er det også i mine øjne en meget, meget lige kamp. Så der er selvfølgelig nogle meget sådan fodboldmæssige ting, de også er gode til, men når du er i finalen og de afgørende kampe, så er den der modstandsdygtighed enormt vigtig, og det har Argentina i hvert fald vist de seneste mange slutrunder, også i deres EM, som de kalder Copa America, som de har vundet to seneste gange.
2: Du siger det selv, det er to meget forskellige hold. Altså det her, det bliver jo en kamp, hvor de rolige spanske stjerner, de møder de her mere temperamentsfulde, livlige argentiner. Altså, kan de spanske stjerner overhovedet holde hovedet koldt, tror du?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. De har også en træner derude, Luis de la Fuente, som også er en meget rolig mand. Og jeg synes tit, så afspejler man meget det, som træneren gør ude på sidelinjen. Og det er noget, de har været vant til i rigtig mange år. Han har været ungdomstræner i mange år, også på de spanske U17 og U21 landshold, undskyld. Så de skal forsøge ikke at komme ind i det her spil nogle gange, som argentinerne gerne vil have. Det bliver, at det bliver sådan lidt mere aggressivt og lidt flere konfrontationer på banen. Så det er de også vant til. Selvom de ikke har mødt Argentina ret mange gange, altså Lamine Yamal og Lionel Messi, som vi startede med at snakke om, de har jo aldrig mødt hinanden. Så de skal selvfølgelig også lige sådan se kampen an. Men jeg er ret sikker på, at de her spændende, de har prøvet lidt af hvert, også på klubhold.
2: Anila, nu skal vi have et bud. Hvem tror du kan hæve pokalen i aften?
3: Jamen, det går ikke så godt for med det der VM-spil mere.
1: Det gør det heller ikke for os.
2: Det kender jeg.
3: Ej. Jeg sagde jo, jeg snakkede med nogle andre på P4 og sagde, skriv det, eller sats på det, som jeg siger, og så modsat. Så jeg har jo sagt, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror min mavefornemmelse siger Spanien, så jeg synes, I skal satse på Argentina.
1: Det er modtaget. Og kampen, den begynder kl. 21. Du kan følge med på DR1 allerede fra 18.55, hvor der er optakt. Og du kan selvfølgelig også følge kampen her i P4 og i liveblokken på DR.dk.

0: Britney Spears og Baby One More Time. Skal du egentlig se den der VM-finale, Tine?
1: Måske. Altså, jeg tror, jeg kender en, der skal se den, så jeg bliver nok ikke helt fri.
0: Du kender, du kender i hvert fald mig, jeg skal se den. Men ved du hvad, det er bare fordi, at Kravl, han har fortalt, at de har slet ikke kunne være ude at træne på den der kampbane, hverken Argentina eller Spanien, for der har været frygtelig uvær i New York med lyn og torden og alt muligt. Men nu er der blå himmel, fuld sol og 27 grader. Hurra!
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Han er bare for kroppen til at sidde der.
6: Altså, det er godt en vild ungdom.
7: Magisk.
6: Er du okay?
8: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
9: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
10: Se Apaka. Brug for hinanden.
11: Hej, Lalle.
12: Hej, Lalle.
10: Nu på DRTV.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
2: Lidt tidligere, der var vi jo lige en sviptur i Københavns Lufthavn, hvor der er, tror jeg godt, jeg kan sige, ekstra sved på panden i dag, fordi 123.000 rullekufferter plus det løse skal ekspederes.
0: Ja, og nu siger du 123.000 rullekufferter plus det løse, og hvis det løse det er håndbagage, så ved vi jo alle og enhver, der nogensinde har været i en lufthavn, at begrebet håndbagage, det bliver tolket meget bredt og vidt forskelligt.
2: I hvert fald, så kan vi konkludere, det er en stor rejsedag i dag. Der er mange, der flyver på ferie et sted i Europa, og så er der jo også alle dem i tog, og så er der selvfølgelig også slangen af campingvogne på E45. Turen går mod feriedestinationen måske for første gang, eller måske tilbage til yndlingsdestinationen.
0: Lige præcis, og det passer helt perfekt, fordi vi skal jo have lavet den store P4-rejseplan med jeres allerbedste ferieminder, der hvor du tænker, her skal jeg bare tilbage til. Sidste søndag, der var det bedste ferieminde fra Skandinavien, hvor Lone Knudsen meldte ind med Gaustatoppen i Norge.
3: Det er bare fordi, det er et utroligt flot sted, og der er alt. Der er bjerge, der er søer, der er vidder, der er... Ja, og man kan være der både sommer og vinter.
2: Ja, og i dag, der rejser vi så videre ud i Europa, som er lige ind med dit allerbedste ferieminde fra Europa. Ikke fra Danmark, ikke fra Skandinavien, men fra Europa. Fra et sted, hvor du tænker, her skal jeg bare tilbage til.
0: Så sender du en sms, start med P4, lav et mellemrum. Skriv så dit allerbedste ferieminde fra Europa, det sted, hvor du bare må tilbage til.
2: Ja, så vælger vi to sms'er ud, og det... Tror jeg, vi får sved på panden over. Det bliver garanteret ikke let.
0: Men nu er der også kun 15 grader, så vi kan godt bruge lidt.
2: Og så kan I, der lytter med, være med til at bestemme, hvad den næste destination på vores rejseplan på P4 skal være.
1: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og Bente Hansen. Jeg tror ikke,

0: Det var Mumle her med et for dig. Vi har jo sat gang i at lave den store P4-rejseplan med jeres allerbedste ferieminder. Der hvor du tænker, her skal jeg bare tilbage til. Og i dag, altså sidste weekend, der var det Skandinavien. I dag, der er det Europa. Men det er jo, altså vi skal lige have det under lupen. Det er jo ikke bare Europa.
1: Nej,
0: altså,
1: det kan
0: ikke bare
1: være...
0: skrive et land.
1: Det kan jo være den restaurant, som du besøgte om mandagen, og så ellers tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag også, fordi det var bare den bedste restaurant med de sødeste tjenere. Ja. Altså, du må gerne være meget specifik, ja, når du skriver, hvor dit allerbedste ferieminde er fra. Det kan jo også være den der bjergsø, som du var ude og plaske i et sted i Europa. Det er sådan noget, vi gerne vil høre.
0: Og så skal I skrive ind, I skal starte beskeden med P4, lav et mellemrum, så skal du skrive dit allerbedste ferieminde fra Europa, der hvor du bare må tilbage til. Så skal I altså også lige skrive jeres navn på. Det bliver altså bare meget bedre og meget hyggeligere, hvis vi ved, hvem det er, vi... jeg skulle sige, snakker med det, man kan jo ikke snakke med en sms, men det synes jeg godt, man kan. Lige om lidt, der er der radiovis. Her er Kylie Minogue.

0: Out of My Head med Kylie Minogue. Så er der radiovis til dig. Klokken er 9.
1: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne får svæk Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og får straf Iran for drabet på to amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV.
2: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder og overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
1: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
2: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
1: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
3: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
1: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
4: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
5: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
6: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
7: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanier kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanierne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
1: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen den fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optagt allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4. Og så kan du også holde opdateret på kampen i DRDK. Men inden vi skal se fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: both you.
1: Det her er P4 Sommerweekend.
2: Med Tine Jensen og Bente Hansen.
3: Og et Sharon her i Shape of You. Nu skal jeg da ellers love for, at sms-indbakken den er eksploderet. Og det er jo herligt, fordi vi er ved at lave den store P4-rejseplan.
4: Ja, der er nærmest ikke et sted i Europa, der ikke er udforsket.
3: Nej, for det er nemlig Europa, der er udgangspunktet i den her weekend. I skal melde ind med steder i Europa, som I godt kunne tænke jer at komme tilbage til. Altså, og vi skal længere ind end Europa. Altså, vi skal ind i landet, vi skal ind på restauranten, hen til bjergsøen. Hvad ved jeg?
4: Mm. Ja. Randi fra Ullerslev, hun har meldt ind med et sted, hun gerne vil tilbage til. Og det er Nationalpark Sächsische i Schweiz,
3: ja,
4: hedder den. I det østlige Tyskland. Mm-hmm. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg udtalte det rigtigt. Men der er i hvert fald virkelig smukt. Der er masser af klipper, floder, små bitte byer med smukke huse og spisesteder og vandre- og cykelruter. Ruter, hvor der hele tiden er sådan en wow-effekt på udsigten. Og så er det ikke så langt væk andet, end at det er muligt at nå til.
3: Thomas, han skriver, mit bedste sted i Europa, det er helt sikkert Rumænien. Var der nede og køre motorcykel for et par år siden sammen med gode kammerater, især Transfagassan. Undskyld, hvis det ikke er udtalt rigtigt. En rute over Karpaterne. Det er den skønneste natur og brune bjørne mange steder. De skræmte lidt livet af mig første gang, jeg så dem. Min motorcykel gik i stå, fordi jeg panikkede, men tog derned næste år igen med konen, denne gang i Tesla. Lidt mere sikkert, men lige så flot. Elsker Rumænien. Flot natur. Priserne er næsten gratis, skriver Thomas.
4: Ja, det betyder altså også noget. Mm. Og vi undskylder på forhånd, at vi ikke lige helt kan udtale de her by- og stednavne. Jan har også skrevet, et af de steder, jeg godt kunne tænke mig at gense, det er Malesine.
3: Ja.
4: Ved Gardasøen, hvor jeg var i henholdsvis 1971 og 73. Den ene tur var i januar, og den anden var i påsken, hvor jeg oplevede lidt snestorm oppe i Dolomitterne. I dag ville man nok ikke have taget turen derop i en lift. En af de andre store oplevelser var den gamle borg i vores by, og det siges, at byen er et besøg værd.
3: Ja, så har vi fået en fra Louise i Silkeborg, skriver, jeg rejser ret meget, men mit bedste ferieminde fra Europa er fra vandring på vulkanøen på øen La Palma. Jeg har været der 4 gange og 2 gange på toptur, men er slet ikke færdig med den magiske ø. Dark Sky-område og overnatning alene i refugie på toppen under Mælkevejen. Det er helt magisk, skriver Louise. Det lyder også magisk.
4: Ja, det lyder virkelig magisk. Og der er altså også plads til dit bedste ferieminde. Skriv lige om det. Altså, helt derind på restauranten. Helt derned, hvor du dypper

0: fødderne i bjergsøen. Skriv om dit bedste ferieminde fra Europa, et sted du gerne vil tilbage til, P4, et mellemrum, og så afsted til 12.12.
1: Ja, og så bliver det vores forbandede job, Tine, at vælge to ud.
0: Ja.
1: Ja, men det er ikke endnu.

0: Det var Wham her i Club Tropicana.
1: Og Bente, det er helt vildt. Det strømmer ind med bud på, hvad den næste destination på P4's rejse skal altså,
2: jeg vil sige, hvis man mangler idéer til, hvor man kan tage hen i Europa, altså så skulle I se den her indbakke. Det er helt vildt. Altså, det er fedt.
1: Ja, vi har jo, man kan jo kun vælge et sted i Europa.
2: Ja.
1: Og vi skal lige have et par af sms'erne, der er kommet.
2: Ja, altså du tænker nye sms'er.
1: Det må du bestemme.
2: Men det er fordi, jeg tænker, er vi ikke der, hvor vi skal have valgt de sms'er ud, som vi ligesom skal vælge mellem?
1: Jo.
2: Eller hvad?
1: Lad os tage dem.
2: Okay. Det er fordi, vi har været på virkelig hårdt arbejde. Det var godt, at Wham, den lige var over 4 minutter, fordi det gav virkelig sved på panden det her. For der er kommet så mange gode. Men altså, nu har vi valgt benhårdt. Og den ene, det er Louise i Silkeborgs sms. Det var den her med det bedste ferieminde. Det er fra vandring på vulkanøen La Palma. Louise, hun har været på øen 4 gange, 2 gange på toptur, men er slet ikke færdig med den her magiske ø. Og så skriver hun meget mere.
1: Mm.
2: Den anden. Skal jeg tage den anden nu?
1: Skal vi ikke lige sige, altså hvis du vil stemme på Louises forslag, altså synes du også, det er et stop værd, La Palma, så skal du sende en sms lige nu til 1212'eren. Du skal starte med P4, så skal du lave et mellemrum, og så skal du skrive 1, altså det tal i din sms, hvis du synes, at La Palma skal være det næste stop på vores P4-rejseplan.
2: Det er godt, du kan holde mig på sporet, Tine, for jeg kan mærke, at jeg har fået rejsefeber over det her. Så den anden, vi har valgt, det er en, der er kommet fra Sander og Mads i Aalborg. De er virkelig nogen, der elsker at rejse. De har været igennem 35 lande i Europa. De kører i en camper van, den hedder Vera, det er meget sødt. Og så peger de på Albanien. De er bare blevet forelsket i Albanien, en bestemt gård, der ligger i Saneve, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke, om det hedder det, men der laver de alting selv. De laver maden, osten og vinen, og det hele det er super billigt, og det er fantastisk. Og meget mere.
1: Og hvis det er det bud, altså den der gård i Albanien, du vil stemme på, Sanne og Masses bud, jamen så sender du en sms til 1212, du starter med P4, laver et mellemrum, og så skriver du et total i din sms. Det bliver meget spændende, hvem der vinder her, og bliver det næste stop i P4's rejseplan.
2: Helt sikkert. Her er det Gunge med sangen Disco Snæve.

0: Dunge med disco-snav. Og vi har jo altså sat fuld gang i afstemningen, sådan at vi kan få udfyldt endnu et punkt i P4's rejseplan. Og det går jo altså ud på, at I har sendt en hel masse sms'er i vores retning med, hvor I gerne vil tilbage til i Europa. Ikke bare landet, men sådan specifikke, bestemte steder. Bjergsøen, restauranten, hvad ved jeg. Og vi har valgt to ud, og det har virkelig været svært, men vi har gjort det nu.
1: Ja.
0: Og den ene er Louise, som skrev ind til os, at hun skal helt sikkert tilbage til La Palma. Der har hun haft nogle fede oplevelser, blandt andet med vandring og dark sky og hvad ved jeg. Hun skal helt sikkert tilbage. Hvis I synes, at Louise's sms skal vinde, eller hvad vi skal sige, så skal I skrive en sms, hvor I skriver P4 mellemrum, og så et ettal. Det kan også være, at I synes, at det er Sanne og Mads. De er sådan nogen, der rejser meget, gætter jeg, fordi de har været i 35 lande.
1: Mm.
0: Og deres hjerte er tabt til Albanien. Fordi det er bare eksotisk. Det er sådan stadigvæk, fornemmer jeg på sms'en, lidt nyopdaget. Det er ikke uopdaget, men det er lidt nyopdaget.
1: Og
0: det er
1: billigt. Også,
0: og det er billigt. Og de har været på en gård, som er helt fantastisk, som laver det hele selv. Osten og vinen og alt muligt. Hvis I synes, at Sanne og Masses sms, den fortjener at komme i P4-rejseplanen, så skal I skrive en sms, hvor I skriver P4, laver et mellemrum og så et total. Og så finder vi ud af det på den anden side halv, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yes. Men nu skal vi lige til noget andet, Tine.
1: Ja, fordi når jeg sådan rigtig skal slappe af for øjeblikket, ikke, så går jeg ind på DRTV, og så sætter jeg det her på.
2: Jeg håber jo, at folk herinde skjønner, at det er et spil. Altså, du la jo ballen til mig, Trude.
3: Nej, jeg synes...
2: Hva slags hersketeknik er det der, da?
4: Jeg synes, det er lidt urettferdig, altså. Men
3: jeg kan okay. Si det, eller?
4: Nej, du må si det.
5: Det å si det der, synes jeg er litt sånn...
3: Hæ?
4: Det er sånn, fuck you, du vet at vi aldri ikke skal til toppen.
0: Hvad er det?
1: Ja, så fik du lige fuck you på norsk.
0: Det
1: her, det er norsk reality. Det er en serie, der hedder Bjerget, og det er 14 kendte nordmænd, der sådan skal bestige Norges nationalbjerg, der hedder Stettin. Og de kan vinde 1 million kroner, men det er altså ikke alle, der når frem. Jeg kan godt fortælle dig, at det er skidespændende at følge med i. Altså, jeg glæder mig hver gang, der er kommet nye afsnit i det her, men alt godt har jo en ende. Pludselig så er der bare ikke flere afsnit, og hvad så? Altså, hvor går jeg hen? Altså, jeg vil have mere af den her serie.
0: Men ved du hvad? Så ved jeg jo, at det er heldigt, at DRTV de kommer med anbefalinger til andre serier og film, som minder om det, du lige har siddet og set.
1: Ja, og særligt her i sommerferien, så er det jo altså dejligt med nogle gode film- og serieanbefalinger. Fordi der er jo mange af os, der har ekstra tid til at sætte en god film på, eller dykke ned i en ny serie. Men lad os lige være helt ærlige nu, ikke? Altså, de anbefalinger, man får lige nu inde på DRTV, de sidder ikke altid helt i skabet. Og de kan faktisk blive meget bedre, de her anbefalinger. De kan nemlig blive personlige.
0: Personlige?
1: Ja, ja.
0: Nå.
1: Så du får alt det, der passer bedst til dig, samtidig med... at du så også bliver præsenteret for de nyeste film og serier.
0: Det er smart.
1: Det er nemlig smart, og hvis du vil have bedre anbefalinger, ligesom mig, på DRTV, så får du altså lige et staldtip her, ikke?
0: Ja.
1: Du kan gå ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/mig, altså M-I-G. Og herfra, så kan du slå anbefalinger og cookies til. Når du har gjort det, så lærer DRTV, hvad du kan lide at se, og så finder den endnu mere af det bedste frem til dig.
0: Det er da nærmest genialt.
1: Det er nærmest genialt.
0: Ja.
1: Så hvis du godt kan lide sådan at blive mødt af de dokumentarer, film og serier, der rammer dig sådan lige hjertet, altså, så er det bare ind på dr.dk/mig, M-I-G, og slå de her to knapper til, så DRTV kan give dig alt det bedste.
0: Smart. Tak for det tip, Tine.
1: Velbekomme.
0: Lige om lidt, der er der regionale nyheder.

0: Det var Santana og Rob Thomas i Smooth. Der er nyheder, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ved at være en god måneds tid siden, at Hejles Multipark åbnede officielt, og parken er blevet taget rigtig godt imod, det siger Poul Christian Kongsted, der er formand for projektgruppen bag parken.
3: Vi er overvældet over den, interesse, der er vist fra de mange besøgende.
2: Han vurderer, at der dagligt er et par hundrede gæster, og det lader til, at det både er lokale og folk fra campingpladser og sommerhuse, som bruger parken.
3: Det er lavet for et meget, meget bredt opland, og vi kan også se på brugergruppen nu, hvem der er i parken. Så er det jo familier fra Haderslev, Vejen, Kolding, ja, Christiansfeld, Sønder Bjert, og de lokale er der også. Og så er der også mange selvfølgelig fra Grønning Hoved, Binderup, Hejlsminde.
2: Og parken fik torsdag overdraget en pavillon fra Realdania-fonden, som frem til september skal gøres klar, så den kan bruges til naturformidling. Hvis du har egetræ på din grund, så opfordrer Hedensted Kommune til at holde øje med, om der sidder larver af egeprocessionsspinderen. Kommunen har endnu ikke registreret larven, men opfordrer borgerne til at melde ind, hvis de opdager den. Men selve bekæmpelsen er grundejerens eget ansvar, det siger Mie Brygner, der er chef for naturmiljø og byg.
4: Hvis larven findes på privat grund, så er det den private grundejer, som har ansvaret for at håndtere larven der.
2: Udover at kommunen gerne vil registrere, hvis der larven dukker op, så kan de også hjælpe med kontakt til et firma, som bekæmper skadedyr, siger Mie Brygner.
4: Det vi kan vejlede omkring, det her med at få fat i en skadedyrsbekæmper, og så ellers de øvrige tiltag med at holde afstand og dække huden til og vaske tøjet osv.
2: Og opdager man larven på sin grund, så kan man give kommunen et præg via appen, som hedder Giv et præg. Det bliver skyet vejr. Efterhånden så kommer der dog regn og byer. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Lidt til frisk vind. Den kommer fra retninger mellem nordvest og nordøst. Ved kysterne noget mere blæsende.
1: Du lytter til
5: P4 Sommerweekend.
1: Med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: Sissel her i I'm Not Crying, I'm Dancing.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
0: Ja, vi er jo altså i gang med at stemme om, hvilken destination i Europa, der skal være den næste på P4's store rejseplan. Og Tine, vi fik jo simpelthen så mange sms'er, så jeg står og tænker på, hvis for os sms-indbakke, det var en kuffert, så var der overvægt.
2: Ja, det var altså en kuffert, som er pakket til bristepunktet, men vi havde jo den forbandede pligt at vælge to ud. Og valget, det står mellem Louise, som har budt ind med vulkanøen La Palma, hvor hun har oplevet et dark sky-område og overnattet alene i refugie på toppen under Mælkevejen. Det er helt magisk, skriver hun. Og det er altså den ene, vi har valgt ud, ikke?
0: Ja. Så er der Sanne, som har kastet Albanien i puljen. Her har hun været på besøg sammen med Mads, hvor særlig restauranten Nrisi i Saneve gjorde stort indtryk. En fantastisk gård, hvor de altså laver alting selv, både maden, osten og vin, og så er det super billigt, og det synes jeg også er en væsentlig oplysning at få med.
2: Og der lytter med. Din forbandede pligt er nu at stemme på det sted, du synes skal på rejseplanen. Altså skal det være Louises bud, La Palma? Så skal du sende en sms til 1212, skrive P4 først, lave et mellemrum, og så skrive 1.
0: Synes du derimod, det skal være Sanne og Mads og Albanien, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og 2, og sende sms'en til 1212.
2: Og det er altså sidste chance for at få indflydelse på den her rejseplan, så giv den lige gas på mobiltelefonen. Vi finder en vinder om lidt.

0: Sean Kingston i Beautiful Girls. I løbet af 5 søndage her i sommerferien, der samler vi jo altså de bedste ferieminder og sammensætter dem til en lang rejseplan fra Danmark ud i den store verden. En rejseplan med steder, hvor vi bare tænker, her skal jeg da tilbage til. Vi startede på Bornholm sidste weekend, der var vi i Norge, og nu er der altså blevet stemt om, hvor vi skal sætte knappenålen på Europa-kortet.
1: Og vinderen, som I alle sammen har stemt på, som kommer på vores fælles P4-rejseplan i dag, er Albanien! Godmorgen, Sanne.
2: Godmorgen.
1: Det er dig, der sammen med Mads og campervanen Vera har været i Albanien. Hvorfor er det land og det sted, især den restaurant, du har nævnt, bare fantastisk?
2: Jamen, det er den, fordi at den ligger fuldstændig oppe i bjergene, langt ude på landet, hvor, og så er der en vingård og en bondegård og en restaurant, som, hvor de laver alle, hvad hedder det, de laver al maden selv, og dyrene går frit omkring, og så er der sådan en lille, hvad hedder sådan et lille tog, der kører rundt med børnene, der, sådan man kan komme rundt og se hele området, og så er der plads til, at man kan overnatte i sin campervan, og der er gratis toilet og bad, og det er meget aktuelt for os, når vi kører rundt, som vi gør, så, og så er det bare absurd billigt.
0: Sanne, hvordan fandt I den?
2: Jamen, det var faktisk nogen på Instagram, der havde været der, og så tænkte vi, det skulle vi da også, vi har set det den vej igennem, og så tænkte vi, der må vi også lige køre op, og så fortæller vi det til alt og alle, som også kører den vej omkring Albanien, fordi vi synes simpelthen, det var så fantastisk, og fordi det er sådan et lille sted, men alligevel så var der faktisk ret mange mennesker, og ja, maden var fantastisk. Vi fik 7 forskellige retter mad. Små retter godt nok, men vi var nødt til alligevel at fravælge den sidste ret, fordi vi kunne ikke spise mere.
1: Og det var billigt også?
2: Det var det. Mega billigt. Jeg tror, vi fik de der knap 7 retter og fik lov at overnatte og det hele for under 300 kroner.
1: Det kan noget, altså.
2: Ja, det er virkelig.
1: Og Sanne, det her punkt i Albanien, det betyder jo noget, når det kommer fra jer, fordi I er jo ikke sådan uerfarne med at rejse rundt.
2: Nej, vi havde den mulighed, at vi i 2024 fik lov til at holde lidt fri fra arbejde og kunne være væk i knap 3,5 måneder, hvor vi kørte rundt i hele Østeuropa, i alle de østeuropæiske lande. Og på den tur, der ramte vi, jeg tror, 17 forskellige lande, zigzagget ned igennem de der Balkanlande og Grækenland og Tyrkiet. Så det var ret fantastisk.
0: Jeg stod lige og tænkte på, Sanne, hvis der nu er nogen, der bliver inspireret og tænker, der skal jeg da til. Altså, hvad hedder det der sted? Fordi jeg tror, jeg prøvede mig at sige et eller andet stednavn, men kan du sige det?
2: Måske. Jeg ved ikke lige helt. Måske hedder det noget med Mirzi in Zaneve. Men okay. det staves sådan M-R-I-Z-I. Så jeg ved ikke præcis, hvordan man udtaler det, men det er sådan, vi selv siger det.
0: Vi er nået et stykke af vejen nu.
2: Og, ja, præcis.
1: Sally, jeres campervane Vera er stadig på jul, forestiller jeg mig. Hvornår skal I så tilbage til den der restaurant i Albanien?
2: Ja, det tænker jeg måske, vi skal inden for de næste 3-4 år eller et eller andet. Der tror jeg, vi tager igen sådan en tur, hvor vi forhåbentlig kan komme lidt længere sydpå ned igennem Østeuropa. Men på onsdag, der kører vi lige østpå, hvor vi kører til Sverige, Finland, eller lige tværs igennem Sverige og tværs igennem Finland, og så ned igennem Estland, Letland og Litauen, fordi den vej har vi ikke været på endnu.
0: Tusind tak, fordi du var med her, og rigtig god tur.
2: Tak skal du have.
1: Og god
2: tak,
1: sommer.
2: Tak fordi, at vi måtte være med.
1: Selvfølgelig.
2: Tak.
0: Vi skal også noget i næste uge, Tine.
1: Ja, der skal vi finde et sted i Asien. Det er det, vi er på jagt efter, hvor du kan sige, her skal jeg bare tilbage til. Det er vores gode kolleger, Morten og Nicoline, der guider på den store radiorejse.
0: Men nu har vi i hvert fald fået et punkt til P4's rejseplan.
1: Fedt.

0: Taylor Swift her, I knew it, I knew you. Og nu kan jeg godt gætte, hvad du laver, Tine, fordi du har været stille under den her sang. Det er fordi, du er inde og kigge på billeder af der, hvor Sanne og Mads, de har været i Albanien. Er det ikke rigtigt?
1: Det er jeg nemlig. Jamen, det ser jo helt fantastisk ud. Altså, det kan jeg godt forstå, at de gerne vil tilbage til.
0: Jeg er også derinde.
1: Mnitzi i Sarajevo.
0: Mm.
1: Var det ikke sådan, det var?
0: Jo, ej, men altså mundvandet løber.
1: Ja, fordi der er både billeder af mad, der er også billeder af selve restaurant, flot restaurant,
0: ja.
1: Sådan med glasparti, med udsigt.
0: Ud over marker,
1: altså.
0: Og masser af små retter, som Sanne hun også sagde, på bordet, på en hvid dug er der på bordet, og vin i glasset.
1: Og som ikke koster ret meget, ja. Altså andet end en både 5 øre.
0: Ja, vi skrider, når vi er færdige her kl. 10.
1: Vi skal til Albanien.
2: Du lytter til P4.
3: P4 Sommerweekend.
2: Med Tine Jensen og Bente Hansen.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Mina OKB her i Every Second. Jeg kan simpelthen mærke, jeg skal lige sådan, hold nu op en tur, vi lige havde ud i Europa der.
1: Ja, vi var nærmest på hver en plet på Europakortet.
0: Jamen, det var helt fantastisk.
1: Altså. Ja, i hvert fald, når man kigger i sms-inboxen.
0: Helt vildt. Tusind tak for alle de sms'er. Altså, men vi har jo ikke tid til, vi kan jo ikke dvæle ved Europa, fordi i aften, der fornemmer vi alle sammen på en eller anden måde, befinder os i New York.
1: Og jeg er ikke sikker på, at du får pulsen mere ned der.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, når VM-finalen skal spilles mellem Argentina og Spanien. Og hvis man ikke går 1000% op i fodbold, så kan man da i det hvert fald se det for underholdningens skyld.
1: Der bliver jo et spektakulært pauseshow, altså når de to hold, de skal ud og lige sunde sig imellem halvlejene, ikke? Altså, det er jo ikke bare sådan hvem som helst, der skal optræde der. Og det bliver også forlænget. Det plejer at være et kvarter.
0: Ja.
1: Men det bliver forlænget til mindst en halv time, ikke?
0: Jo. Har jeg ret i, fordi jeg kan faktisk ikke huske alle dem, der skal optræde. Altså Shakira...
1: Det er du ret i. Madonna, okay. Justin Bieber, BTS, altså. Og Post Malone, skal vi så også optræde, inden kampen går i gang?
0: Okay. Skal vi lige varme op lidt med noget Shakira så?
1: Oh ja, hun er jo altså simpelthen fru VM.
0: Fru VM kommer her med Sue.

0: er Shakira varmet op til VM.
1: Sådan er det.
2: Og lige om lidt, så kan du glæde dig her på P4 til programmet Typisk Os. Det er med Sandy West. Og det her er jo et program, hvor Sandy hun samler alle de små hverdagsvaner, vi normalt bare går og gør, uden at tænke over dem. Altså, der bliver sat ord på typerne, der bliver grinet kærligt af os selv. Og man ikke også, man kan genkende sig selv i noget af alt det, der kommer til at foregå i programmet. Altså, det er noget med de her øjeblikke, hvor man kan sige, det der, det er bare så meget mig. Og så finder Sandy og lytterne sammen ud af, om det bare er dig, eller om det er typisk os.
0: Lyt med efter Radiovisen kl. 10 ind til den Lady Gaga her med The Dead Dance.

0: Det var Lady Gaga. Her kommer så radiovisen. Klokken er 10.
1: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
2: Det er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt, og ingenting igen, ikke sant?
1: Det er trist at se, der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt omkring.
1: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
3: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu, i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
1: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
4: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
6: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13 til 20 grader, og temmelig blæsende for nord og vest.
7: Det her er P4.
8: Jeg har lagt mærke til noget i forbindelse med sommerferie. Altså når bilen skal pakkes til sommerferien, ikke? Så findes der ligesom to typer. Dem, der siger, vi tager bare lige det nødvendige med. Vi kan sikkert vaske derhen. Og så er der også andre, som pakker som om, at vi emigrerer. Som om, vi skal være væk i måneder. Vi ved måske ikke helt, hvad der skal ske det sted, hvor vi skal på sommerferie. Og så tænker vi, ved du hvad, det kan være, at jeg får brug for 4 jakker, et surfboard, et vaffeljern og en postpand, hvis der er nogen, der kan huske det. Ja. Vi vil gerne lige være sikre på, at vi får det hele med. Det her, det er Texas med In A Smile.

0: Sandy Vest.
1: Ja, velkommen til på den her søndag formiddag. Jeg håber, at du har sovet dejligt. Og hvis ikke, at du har, så lover jeg, at jeg kommer til at spille en masse musik, der gør dig langt friskere, end du måske går rundt og føler dig. Måske har du ferie. Måske går du rundt og bare hygger dig på arbejde i sådan en sommerferie. Det synes jeg godt kan være sådan lidt hyggeligere med ind, når der måske ikke er så mange andre. Måske arbejder du et sted, hvor der er mega mange turister. Så kan man sige, så er der jo pænt mange andre. Velkommen til Typisk Os her på B4. Det her, det er jo altså programmet, hvor vi samler alle de små ting, som vi går rundt og gør, uden egentlig at tænke vildt meget over dem. Ikke? Vanerne, finurlighederne, de mærkelige ritualer, som viser sig slet ikke at være så mærkelige, når først vi begynder at tale om dem, når først vi begynder og sådan gå op for os, at der faktisk er ret mange, der gør det. Det her er programmet, hvor vi kan godt lide at grine kærligt af os selv, godt lide at genkende hinanden, og så skal musikken selvfølgelig binde det hele sammen. Så kære lytter, hvad er typisk hjemme hos dig? Jeg vil så gerne høre fra jer derude. Også fordi, som jeg plejer at sige, hvis ikke er I lader jer høre fra jer, så er det bare jer. Så er det bare mig, der sidder her og udleverer mine mærkelige vaner. Og det kan jeg også sagtens. Men det ved jeg ikke, om vi alle sammen er interesseret i, at jeg bliver ved med at gøre. Så jeg vil sindssygt gerne høre fra jer. Hvad er typisk hjemme hos dig? Hvad gør du? Hvad gør din familie eller dine kollegaer, som får dig til at tænke, det der, det er bare så meget dem, eller det der, det er bare så meget mig, eller hvad er egentlig typisk dansk? Det vil jeg også rigtig gerne høre. Så skriv endelig til mig på P4, ikke? Skriv P4, lav et mellemrum og skriv, hvad er egentlig typisk dansk? Hvad er typisk dig? Hvad er typisk din mor måske? Og send det til, til 1212. Sammen skal vi finde ud af, om det kun er dig, eller om det faktisk er typisk os. Fordi måske er vi slet ikke så forskellige, som vi egentlig går rundt og tror.

0: Siri.
1: Ej, man kan kun blive i godt humør af den her sang, ikke? Shanice og I Love Your Smile. En plade, som jeg faktisk kan huske, at min søster havde på CD. Og jeg har for nyligt læst, at i de her i de butikker rundt omkring i landet, hvor der bliver solgt genbrugs-CD'er, ikke, der er salget faktisk begyndt at stige ret kraftigt. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget typisk også, ikke? At vi på et eller andet tidspunkt bliver nostalgiske og kigger tilbage på et gammelt format. Der må jeg sige, CD'en havde jeg faktisk ikke troet ville få et comeback, men det sagde jeg også om kassettebåndet, så jeg tror ikke, det er mig, I skal hyre som fremtidsforsker. Nu skal vi tale om noget, som måske er helt normalt. Lige indtil der er en udefra, der peger på det og spørger, hvorfor er det egentlig, I gør det der? Fordi der er ting, som vi danskere jo bare gør, som er så indgroet, at vi slet ikke lægger mærke til dem. Vi lægger for eksempel vores børn ud og sover, også i mega frostvejr. Og det er der jo faktisk en dansk kvinde, der på et tidspunkt har gjort i New York, og så blev myndighederne tilkaldt. De fleste af os vil også gerne have kvittering med fra supermarkedet, også selvom vi aldrig nogensinde kigger på den igen. Kender du ikke det? Man siger, ja tak, jeg vil gerne have kvittering. Propper den ned i tasken. Kigger aldrig på den igen. Så tror jeg også, at vi alle sammen, de fleste af os i hvert fald, har en skuffe med ledninger, som ingen ved, hvad vi skal bruge til, men som vi jo alligevel ikke rigtig tør smide ud, de her ledninger, vel? Fordi hvis man nu får brug for det gamle digitalkamera fra 2008, hvordan skal jeg så kunne lade det op, ikke? Så i dag, ja, der leder jeg altså igen efter de her små ting, som er så typisk danske. Typisk dig måske. Hvad synes du er typisk dansk? Er der sådan en uskreven regel, noget vi altid gør? Jeg tænker, det skal ikke være de der sådan store klichéer med vikinger og hygge, men sådan mere de små hverdagsting, hvor man tænker, ja, det er jeg ikke sikker på, vil ske så mange andre steder, det der. Hvad er det mest danske, du gør? Hvad gør din familie? Hvad gør dine kollegaer? Hvad gør naboen? Send mega gerne en sms ind til mig på P4 til 12.12. Du skriver P4, laver en mellemrum og skriver, hvad du egentlig tænker er typisk dansk, måske typisk dig. Jeg vil så gerne høre fra jer derude. Det er så sjovt at høre, hvordan at vi alle sammen har små ritualer, små vaner, som vi går og gør, men som, når jeg kigger på sms'en herinde, faktisk ligner hinanden ret meget.

elsker den her kæmpe store lyd, som The Minds of 99 altid formår at skabe i deres sange. Det her, det var alle skuffer over tid. Og jeg er blevet væltet inde på sms'en. Jeg elsker det! Henrik, han skriver, hej Sandy. Typisk dansk er, at vi siger, det var så lidt, når nogen takker os. Og selvom vi lige har brugt hele lørdagen på at hjælpe dem med at flytte. Det er virkelig rigtigt. Der er vi meget beskedne. Eller nogle gange passiv aggressiv. Så er der Mads, der skriver, hej Sandy, typisk dansk er at stille sig op, så snart flyet lander. Vi står klemt sammen i midtergangen i 10 minutter, selvom at døren er stadig er lukket. Hilsen Mads. Det er enig. Men hvis man har fløjet langt nok, så trænger man også nogle gange til lige at strække stængerne. Ikke? Sådan har jeg det i hvert fald personligt. Og så kan jeg godt forstå, at man måske hellere vil stå med bøjet hoved, end med bøjet ben. Sidde med bøjet ben. Ikke? Men altså, jeg forstår pointen, Mads. Enig, det er jo lidt det samme, som at vi står i meget, meget, meget lang kø til flyet, selvom at vi har nummererede pladser. Men det er jo så, der vil jeg så igen sige, det er jo for at få en plads i den der overhead compartment. Altså i de der bagagebokser, der er over flyet, ikke? Især når man som mig rejser med børn, så vil man gerne indtage dem. Så er der Karen, som skriver, hej Sandy, hjemme hos os siger vi altid, nå, efter middagen. Det er signalet til, at nu skal opvaskemaskinen fyldes. Ingen har nogensinde aftalt det, hilsen Karen. Se, det er det, der er perfekt dansk, ikke? Det er, vi er alle sammen indforstået med, at nu er det det, der skal ske. Så er der Søren, som skriver, hej Sandy, typisk dansk er at stå med dankortet klar i hånden, mens varerne bliver scannet, for vi skulle nødig forsinke køen med 3 sekunder. Ja, og ved den, der ikke har dankortet i hånden, ikke? Ved den, der ikke står klar. Vi er sindssygt effektive herhjemme, og det synes jeg især, man mærker, når man så kommer til udlandet, hvor de har sådan lidt mere afslappet forhold til tempo. Synes jeg helt klart, at jeg lige skal slappe lidt af med min danske effektivitet. Personligt i hvert fald, den ligger virkelig på mig. Og så skriver Jesper, hej Sandy, vi danskere elsker køer. Hvis der står en kø, så stiller vi os i den først, og så finder vi bagefter ud af, hvad den er til. Nå, det kan være, det er sådan køer opstår. Altså, vi stiller os bare hen i dem automatisk, og så er der bare en kø. Tusind tak for alle jeres sms'er. Jeg elsker, at I skriver ind til mig med alt det, som I tænker er typisk dansk eller typisk jer. Vi gør det igen næste søndag. Her der får du Sam Fender og People Watching. Måske meget passende.

Sam Fender fik du her på People Watching. Du lytter til typisk os her på P4. Det her, det er fællesskabet for helt almindelige mennesker med helt almindelige genkendelige vaner. Og musikken hjælper os altså med at gøre det lidt sjovere at være i det hele. Marianne, hun har skrevet, hej Sandy. Typisk dansk er at bruge 3 minutter på at diskutere, hvem der skal have det sidste stykke kage. Ingen vil tage det, men alle håber, en anden siger, nej, nej, det er dit. Hilsen Marianne. Det er meget, meget rigtigt. Der er vi meget høflige ved hinanden over for hinanden hele tiden, selvom vi sidder og drømmer om det sidste stykke kage.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Årets vorbasse-marked blev gradvist bedre, som dagene gik, og endte med at være et fint og vellykket marked. Da markedet åbnede torsdag, var det med høj temperatur, og det lagde en dæmper på lysten til at tage til markedet i Vorbasse. Det siger formand for Grundejerforeningen i Vorbasse, som arrangerer markedet, Jeroen Schultemeier.
2: Torsdag var meget varmt, og så valgte folk simpelthen ikke at komme, så tager de vel de halvtager på stranden, og det kunne vi tydeligt mærke, at torsdag var meget roligt.
1: Fredag var der så skruet lidt ned for varmen, og i går der var vejret helt perfekt, så der var mange mennesker på markedspladsen.
2: Det skal være så omkring de der 20 grader, lidt overskyet, lidt sol, det skal blæse lidt, og et par dråber en gang imellem, så støvet lægger sig, og det er lige præcis det, der skete i går.
1: Og Jeroen Schultemeier forventer, at pladsen, bortset fra nogle af teltene, er ryddet op i løbet af i dag. Der er endnu ikke fundet larver af egeprocessionsspinderen i Hedensted Kommune. Alligevel så gør kommunen sig klar, hvis larven skulle dukke op. Det fortæller chefen for Naturmiljø og Byg i Hedensted, Mie Brygner.
3: Det har vi gjort på baggrund af, at der er rigtig stor opmærksomhed omkring den situation, der er med larven her.
1: Hun opfordrer blandt andet til, at borgerne skal kontakte kommunen, hvis de ser i processionsspinderlarven.
3: Så vi får lavet den nødvendige registrering, der er af det. Og så er det selvfølgelig vigtigt at få fat i en professionel skadedyrsbekæmper, som kan hjælpe med at få larven fjernet.
1: Udover at få hjælp af borgerne i Hedensted, så holder kommunens egne folk på materialegården også øje, når de er ude på deres arbejde.
3: Vi laver ikke sådan et decideret opsøgende arbejde på larven, men vi registrerer selvfølgelig, når de er ude og foretage deres opgaver at se, om der er noget at være bekymret for.
1: Efterhånden som dagen skrider frem, så kan der komme regn og byer. Vi får temperatur mellem 14 og 19 grader. Let til frisk vind mellem nordvest og nordøst ved kysterne op til hård vind.

0: til Typisk Os på B4.
1: Typisk Os
0: med Sandy Vest.
2: Det her, det var danske Blæst med Den Nye Pige. Det er ingen hemmelighed overhovedet, at dansk musik har det ekstraordinært godt lige i øjeblikket. Især dem, der synger på dansk. Der bliver simpelthen udgivet så sindssygt meget musik, hvor danske musikere synger på dansk. Og det er, synes jeg, virkelig en kæmpe stor fornøjelse. Jeg synes virkelig, at det er en absurd stor fornøjelse at spille dansk musik i de her år, for der bliver simpelthen lavet så meget godt. Og endnu en, der laver dansk musik, dansksproget musik, det er Emma Sehested Høgh. Hun har ellers indtil nu sunget på engelsk, men nu har hun altså udgivet en dansksproget single, og jeg glæder mig så meget til at spille den for dig. Den hedder Badebro, og det er virkelig mit sommersoundtrack i år. Det kunne jeg bare mærke fra første sekund, jeg hørte den, havde jeg lyst til at springe ud fra den første badebro. Jeg synes, den lyder så funky, hun har så spredt en stemme, og jamen, jeg synes simpelthen bare, vi skal give os i kast med den, ikke? Perfekt til en dansk sommerdag, lige sætte sig op på en cykel.

en perfekt ny sommersang her fra Emma Sehested Høgh. Den hedder Badebro. Så fik du lige den. Den synes jeg lige, vi fortjente på den her søndag formiddag. Her i Typisk Os på P4, der har vi ud over at snakke om de typer, som vi går rundt og er, så har vi også sat os for at prøve at kortlægge nogle af de nye typer, som sådan, vi støder på rundt omkring i gadebilledet. Ikke? I sidste uge, der kortlagde vi den midaldrende dame på elcyklen, hende, der kører så hurtigt, og selv Jonas Vingegaard kigger længselsfuldt efter hende. Og den her søndag, der har vi selvfølgelig fundet en ny type. Fordi der er kommet endnu en ny type. AirPods-mennesket har jeg lagt mærke til. Du ved aldrig helt, om de taler til dig. Du går forbi dem i supermarkedet, pludselig så siger de, ja, det synes jeg også. Du vender dig automatisk om, tænker, undskyld. Måske siger du, undskyld, og så opdager du de her små hvide dimser i ørerne, ikke? For de talte jo selvfølgelig ikke til dig. De talte min kollega, eller deres mor, eller en ven, eller måske en chatbot. Det er nemlig blevet helt normalt at gå rundt og have sådan en usynlig person med sig. Det havde jeg også, da jeg var barn. Jeg havde også en fantasiven, skulle jeg til at sige. Hun hed Vorte. Det er lidt underligt, det kan vi tale om en anden gang. Nå, men de her mennesker med hvide dutter i ørerne, de er jo alle vegne. De går tur med hunden, de henter børn, de står ved bageren. De lægger varer på båndet. De lever et helt liv med et menneske inde i øret. Og det mest imponerende er næsten, at de aldrig virker altså forvirret. Det er kun os andre, der bliver det, ikke? For man når lige at tænke, gud, er vi blevet sociale? Til at man opdager, at de taler slet ikke til dig overhovedet. Jeg tror faktisk, at AirPods har gjort os alle sammen måske en lille bit smule mere sådan akavet. Jeg vil i hvert fald sige, jeg gør det også selv, går rundt med AirPods i ørerne, når jeg lufter min hund. Og jeg vil sige, jeg kan virkelig godt forstå de mennesker, der tror, at jeg taler til dem en gang imellem, og for det vil jeg gerne sige undskyld. Fordi man går jo rundt og gætter på, om der er en samtale, der er til en selv, eller om den er til nogen 40 kilometer væk. Og det er efterhånden, har jeg observeret, blevet en helt ny type. Der er virkelig mange, der går rundt og taler ud i luften, ligner nogen, der taler til sig selv. Og sådan kortlægger vi nye typer her i Typisk Os på P4.

Det her nummer giver mig altid lyst til at iføre mig alle de perler, jeg ikke ejer. Stil mig ind under en kæmpe stor disco-kugle. Lyt til det her nummer med hænderne op i vejret. Det er Jessie Ware på Pearls. Forestil dig, at du lige er blevet droppet, ikke? Så tager du telefonen frem, du skriver en besked, så sletter du den, ikke? Det gør man jo. Så skriver man en ny, så læser man den igennem 14 gange. Sender den til en veninde, som skriver, den skal du helt sikkert lade være med at sende. Og så lader man måske være med at sende den, ikke? Den besked, den kommer aldrig nogensinde afsted. Og det var faktisk præcis det, der skete for Adele for en del år siden. Hun stod med samme følelse, som jeg er sikker på, at der er rigtig mange lyttere her, som har stået med gennem tiden. Der er så meget, man gerne vil sige. Man vil måske gerne retfærdiggøre sig selv. Man vil måske bare gerne skabe lidt empati, især for sig selv. Hun stod altså med samme følelse af Adele, og hun har fortalt, at hun havde så meget, som hun gerne ville sige til sin eks, efter at de gik fra hinanden. Åh, der er så meget, man gerne vil sige. Men forskellen er bare, hun skrev ikke en sms. Hun skrev et nummer, som vi alle sammen har hørt siden. Måske faktisk i virkeligheden også den ekskæreste. Og i stedet for at vågne dagen efter med en sådan besked fortrydelse, ikke, som jeg tror, der er mange, der kender til, så vågnede hun op med Grammy-priser senere. Millioner solgte plader, en sang, som resten af verden vil stadig synger med på. Ikke? Jeg tænker, det er måske den mest profitable måde nogensinde at bearbejde et brud på. Det er simpelthen ved at skrive den her sang. Vi andre har sendt og har usendt en besked. Vi andre har haft en besked liggende i vores klader på telefonen, at Adele, hun skrev et verdenshit, og det var den her. Meget godt kalkuleret. Lad være med at skrive beskeden, men simpelthen skrive en sang i stedet for. Det kan være, at vi andre vi skulle forsøge på det i stedet for. Jeg er ikke sikker på, at det ville gå lige så godt. Det her, det er Someone Like You.

hurts instead. Adele her på Someone Like You. Kæmpe klassiker, hun altså fik lavet der. Mille, hun skulle lige have spillet på Heartland Festivalen, men i første omgang så måtte hun faktisk aflyse sin koncert på grund af en brændt mixerpult og tekniske problemer. Ja, men så må man bare sige, at Mille, hun er altså en kvinde med en sag, fordi at hun efterfølgende reddede det hele ved at levere en historisk og meget hyggelig minikoncert foran Egeskov Slot for de fremmødte fans. Det synes jeg altså er ret sejt. Så går vi bare derhen, og så jeg behøver ikke alt det hurl om her. Jeg spiller bare selv.

Et sindssygt godt nummer her fra Mille. Beholder mit tøj på, hedder den. Du lytter til Typisk også her på P4. Og lige om lidt, så er der mange flere typer til dig. I mellemtiden skal vi høre danske Dalin og Det hele værd.

0: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på to amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
1: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde, og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
0: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
1: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
0: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Jeg stod sammen med rigtig mange argentiner for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer, at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
0: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
3: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
0: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
4: Det her er P4.

med, uden egentlig måske at tænke så meget over dem. Vi elsker i det her program at sætte ord på typerne, ikke? Grine meget kærligt af os selv, meget kærligt af os selv, og meget kærligt af hinanden, ikke? Og så elsker vi at genkende hinanden i det her program. Og så ikke mindst, selvfølgelig som du lige hørte, så lader vi altså musikken binde det hele sammen på perfekt vis. Vi er programmet typisk også her på P4, for os der går ned med panten, ikke? Og nogle gange kommer til at tage den med på ferie, hvis der er nogen, der husker det. Ja, det var mig, der gjorde det. For os, der tjekker vejrudsigten 3 gange på en time, som om vi kan forhandle med skyerne. Kender du ikke det? Jeg tjekker den tit, især her om sommeren. Hvis jeg nu tjekker den igen, så kan det være, der ikke står 21 grader. Det kan være, der står 25 grader. Måske lige pludselig kom der et højtryk, et lavtryk forbi. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men måske på en eller anden måde. Hvis jeg tjekker vejr-app nok. Og så er det altså programmet for os, der siger, jeg går i seng nu, men ender med at bruge en halv time på at se, hvordan en fremmed organiserer sit køkkenskab. Så lækkert lige, og ligger doomscroll lidt, ikke? På sin Instagram. Jeg ved godt, det ikke er sundt, men jeg kommer altså til at gøre det alligevel. Det er jo ikke altid, at man kan gøre alt, hvad der er sundt, vel? Så kære lytter, hvad er typisk hjemme hos jer? Hvilke vaner, hvilke finurligheder, eller sådan, det der, det er bare så meget mig øjeblikke, går igen hjemme hos dig. Jeg vil sindssygt gerne høre fra dig. Skriv til mig på 12-12'eren, ikke? Du skriver P4 og laver et mellemrum og fortæller mig, hvad er typisk dig? Hvad er typisk hjemme hos jer? Hvad er typisk dansk? Hvilke vaner eller finurligheder har I hjemme hos jer? Fordi hvis ikke I skriver, så har jeg har nævnt det før. Hvis ikke I skriver herinde, så er det bare mig, der sidder og udleverer mine særheder. Og det kan der også noget. Men jeg synes, det er rarere, hvis vi gør det i fællesskab.

kom til koncert med, så er det altså hende her, Ray, Where Is My Husband. Hun har ligesom sådan et setup, ligesom Supremes havde, ikke? Hvor hun har sådan et kæmpe stort big band bag sig, og to korsanger, som står sammen med hende, så står de i samme formation, som Supremes altså så gjorde. Hun har virkelig, virkelig, virkelig skabt noget helt unikt. Altså i dag, som der ikke er så mange andre, der gør. Og jeg kan godt lide at gå til mange koncerter. Jeg går også til en del koncerter. Det siger jeg ikke for at blære mig, for halvdelen af dem, det er børnekoncerter. Blandt andet med, måske er der nogen derude, der sidder og genkender Pops Grille, ikke? Og så går jeg også til Thomas Helmig-koncerter. Jeg har opdaget, at der er en ting, som de to koncerter har til fælles. For på et tidspunkt, ikke, så siger udøveren, kunstneren, kom så alle ned i knæ, ikke? Men det er to meget forskellige øvelser, vil jeg bare lige sige, til henholdsvis en Thomas Helmig-koncert og en børnekoncert. Fordi til Pops & Grille, der ryger børnene jo ned i huk, som om de var lavet af vingummi, ikke? Så små børn, ikke? De går jo ikke ned i knæ, de klapper sammen som en campingstol. Ryger i hug med en fart, som om de havde altså hydraulik monteret i knæene. De har jo affjedring som en Citroën fra 90'erne. Det gynger rundt. Jeg føler, at små børn kan sidde på hug i 5 minutter, uden at tænke over, at de kunne lige så godt spise aftensmad dernede. De hopper, og så hopper de jo bare op igen, som om at tyngdekraften slet ikke gælder dem. De hopper op og ned og op og ned. Og det er jo sådan, de gør, når de bliver bedt om at gå ned i knæ. Ikke? De kunne blive dernede resten af koncerten, hvis de ville. Til Thomas Helmig, der vil jeg sige, gennemsnitsalderen en anelse højere, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Så når Thomas Helmig, han råber, kom så ned i knæ, så sker der noget lidt andet. Der breder sig nemlig sådan en kollektiv vurdering af egne korsbånd. Man kan næsten se folk regne, hvor langt ned tør jeg at satse på at gå ned i knæ, ikke? Og nogen nøjes med sådan et lille nik i knæene, og så er der nogen andre, der laver sådan mest af de har taget en kontaktlinse. Det er mig. Og så er der dem, der går så langt ned, at man nærmest kan se frygten i øjnene. Kommer jeg egentlig op igen herfra, eller bliver jeg hernede? Og der vil jeg sige, at det endte med at blive en kæmpe stor succesoplevelse for mig, da Thomas Helmig spurgte publikum, om vi ville gå ned i knæ. Så meget, at det stadig sidder i mig. Det er nogle måneder siden, når jeg var til koncert i Royal Arena, og jeg tænker stadig tit på det her. Når jeg lige trænger til at tænke på sådan en god succesoplevelse. Ikke? Fordi jeg vil sige, at jeg var yngre end gennemsnittet. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen. Så jeg sætter mig helt ned på hook, da han beder om det, uden at holde fast i noget. Og pludselig så kigger folk omkring mig med en respekt, som jeg nærmest kun finder i eliteidræt ellers. Ikke? Hold da op, se lige hende, se hvad hun kan. Jeg følte mig nærmest ikke som publikum, men som sådan koncertens lange menneske. Det er første gang i mit liv, jeg har fået anerkendelse for min knæ. Så tusind tak for det, Thomas Helmig. Det sætter jeg stor pris på. Her får du selvfølgelig Stupid Man.

Hej Sandy, det er Falula. Når jeg gerne vil høre noget, som er lækkert og længselsfuldt, så er det typisk mig at sætte The Killing Moon på af Echo and the Bunnymen.

Du lytter til Typisk Os her på P4. Det her, det var Echo and the Bunnymen med Killing Moon. Altså en sang, som Falula havde ringet ind til vores telefonsvar og fortalt, at det er altså, der var den sang, som er typisk hende, som virkelig, virkelig, virkelig bare definerer hende, vil man nærmest sige. Vi har nemlig en telefonsvar her på Typisk Os på B4, hvor hele den danske musikbranche simpelthen bare kan ringe ind og fortælle, hvad der egentlig er typisk dem. Hvilken sang er typisk dem? Heldigvis så har vi andre jo sms'en her i det her program, som er et fællesskab for helt almindelige mennesker med ualmindelige genkendelige vaner. For os, som siger, jeg kommer om 2 minutter, og så stadig står i køkkenet et kvarter senere, ikke? Eller skriver en sms, jeg er på vej, så ligger man stadig i sengen. For os, der åbner køleskabet uden egentlig rigtigt at vide, hvorfor, måske håber man på, at der mirakuløst er poppet noget lækkert op derinde, ikke? Sådan med trylleslag. Og det her, det er også programmet for alle os, der har sådan vores helt egne små særheder, som måske faktisk slet ikke er så sære endda overhovedet. SMS'en er åben, og I er rigtig gode til at skrive ind. Du skriver bare en sms til 1212, skriver P4, mellemrum, så skriver, hvad typisk dig, hvad typisk dansk. Lotte skriver, hej Sandy, typisk hjemme hos os er, at vi alle sammen leder efter saksen. Vi har købt 6 sakse, men der findes tilsyneladende kun en, og den er altid hos den person, der ikke er hjemme. Tag I sakse med på tur? Det er ligesom hårelastikker hjemme hos os. Jeg tror, det er det, jeg har købt mest af i mit liv. Kan aldrig finde et overhovedet. Så skriver Pia, hej Sandy, min mand spørger mig, hvor alting er. Jeg svarer, han kan ikke finde det. Så går jeg hen og peger på præcis det sted, jeg sagde. Vi gentager øvelsen cirka 3 gange om ugen. Hilsen Pia. Det kan være, at han skal i en form for opdragelsescamp et eller andet sted. SMS'en er altså åben. Stor fornøjelse at modtage dem alle sammen fra jer. Her får du Andreas Oddbjerg.

Lige om lidt, så får du et kort nyhedsoverblik. Og på den anden side, så er det vores fineste opgave her i Typisk Os på P4 at give klynkesangen et comeback. For jeg har fundet ud af, at der var noget, der var typisk ved 90'erne.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Denne sommer er den første, hvor den nye scanner i Billund Lufthavn har skulle stå sin prøve. Scanneren ved security-tjekket blev sat op 1. august sidste år, og for de rejsende betyder den, at man ikke længere behøver at tømme sin vandflaske eller hælde shampooen om til en lille flaske. Og indtil videre er det gået godt, siger Dan Prangsgaard, der er Lufthavnens kommunikationsansvarlige.
2: Det er en lettelse, at man ikke længere skal bakse med de her 100 ml beholdere og en pose, hvor der måtte være op til maks 1 liter. Nu er reglerne jo, at beholdere op til 2 liter kan komme igennem.
1: Men der er stadig enkelte rejsende, som ikke har hørt om de nye muligheder.
2: Vi kan se, at der særligt, når der er kommet udenlandske rejsende, som skal på vej ud af Billund igen, at så skal vi lige hjælpe dem til at sige, at du behøver ikke tømme din vandflaske, den må du faktisk godt tage med igennem.
1: Har du egetræer på din grund, så opfordrer Hedensted Kommune til at holde øje med, om der sidder larver af egeprocessionsspinderen. Kommunen har endnu ikke registreret larven, men opfordrer borgere til at melde ind, hvis de skulle optage den. Men selve bekæmpelsen, det er altså grundejerens eget ansvar, siger Mie Brygner, som er chef for natur, miljø og byg i kommunen.
3: Hvis larven findes på privat grund, så er det den private grundejer, som har ansvaret for at håndtere larven der.
1: Udover at kommunen gerne vil registrere, hvis larven dukker op, så kan de også hjælpe med kontakt til et firma, som kan bekæmpe den, siger Mia Brygner.
3: Det vi kan vejlede omkring, det her med at få fat i en skadedyrsbekæmper, og så ellers de øvrige tiltag med at holde afstand og dække huden til og vaske tøjet osv.
1: Efterhånden kommer der regn og byer, men i løbet af aftenen så skulle det blive tørt igen, og i nat klarer det op fra nord. Temperatur 14 til 19 grader, lidt til frisk vind fra nordvest og nordøst ved kysterne op til hård vind.

0: check your body, baby, do that conga.
1: Du lytter til Typisk Os på B4.
2: Typisk Os.
3: Svært at stå stille. Svært, og åbenbart også svært at lade speakeren tale ud her. Svært at stå stille til Gloria Estefans konga her. Du lytter til Typisk på B4, altså programmet, hvor vi virkelig gør en dyd ud af at vise hinanden, at vi måske slet ikke er så forskellige, som vi går og tror. Der er en af jer, som har skrevet hjemme hos os, så spørger vi altid, har nogen set fjernbetjening? Ingen svarer. Alle rejser sig og leder. Til sidst så ligger den præcis der, hvor den alligevel plejer at lede. Det var Henrik, der havde skrevet ind med den. Lige om lidt, så deler jeg en teori med dig, som jeg virkelig har brygget på længe. Det her, det er lige Sørens, når du tænder lys.

Lis Sørensen her på Du Tænder Lys. Perfekt brug af panfløjte i de her nummer i øvrigt, vil jeg bare lige sige. Det er meget sjældent, at man lige får lov til at høre sådan en. Her i radioen på Danmarks Radio, ikke? Sidste søndag skete der noget ret stort her i Typisk Os. Jeg synes virkelig, vi fik sat gang i en bevægelse, jeg har gået og brygget på et stykke tid. Fordi vi besluttede os for at give Klynkesangen det comeback, som jeg synes, den fortjener. Fordi jeg har nemlig en teori. Og jeg tror, det er hende her skyld.

Sorry, Beyoncé, men du har også haft medvind længe, vil jeg sige. Det synes jeg altså. Og jeg har bare den her teori, og jeg tror bare, det er Beyoncés skyld. Det er ikke alt, der er Beyoncés skyld overhovedet ikke. Bare det her. Jeg er nemlig såkaldt det, man definerer som millennial. Ikke? Jeg voksede op i 90'erne, hvor det var helt legitimt at være ulykkelig i musik. Ikke? Hvis dit hjerte var knust, så skulle du ikke nødvendigvis arbejde voldsomt med dig selv. Du skulle høre hende her.

De her 90'er ballader, damer, ikke? De prøvede ikke at få os videre. De satte sig ved siden af os og sang med på elendigheden, vil jeg sige. Whitney, hun dømte aldrig en for stadig at savne sin eks, vel? Og Celine Dion, hun fik virkelig kærestesårene til lyde som noget, der burde udløse en akut indlæggelse af Mariah Carey og Toni Braxton. De ramte bare de her toner, som lå højere end forventningerne til kærligheden. Ikke? Og så kom Beyoncé, og så synes jeg bare på en eller anden måde, at jeg har måttet analysere mig frem til, når jeg har kigget på udviklingen i musikken, at så var festen slut. Pludselig så skulle vi være stærke, vi skulle kende vores værd, vi skulle ikke skrive til vores ekskæreste, vi skulle unfollow ham. Vi skulle blokere ham, vi skulle lægge et billede op, hvor det så urimeligt godt ud, det hele. Ikke? Vi skulle ikke ligge under dynen og høre triste sangen. Vi skulle ligesom være det, man kalder på nydansk empowered. Og det er fint, det er virkelig fint, men nogle dage, der har man bare ikke rigtig lyst til det, vel? Nej, nogle dage, så har man altså bare lyst til at være lidt træt eller ramt af en tirsdag eller ked af noget, som måske ikke burde fylde så meget. Og på de her dage, der føler jeg bare, at jeg har brug for en sang, som fortæller mig, at jeg har lov til at være ked af det. Jeg har brug for en sang, der siger, ja, det er faktisk en lille bit smule synd for dig. Og derfor så erklærede vi altså sidste søndag klynkesangen for fredet. Vil jeg sige, vi giver den nu et velfortjent comeback. Vi har ikke så mange tilbage, der laver dem. Adele rammer den lige en gang imellem, men hun udgiver jo vitterlig musik hver femte år, vil jeg sige. og det er jo ikke fordi, vi vil gå og være ked af det hele tiden. Vi vil bare sige, at det er som om, vi har glemt, at det er faktisk en følelse, som man stadig godt må være i. Og det viser faktisk også inde på sms'en, at I havde virkelig også savnet den. Det væltede ind med sms'er med Whitney og Celine og Mariah Carey, Sinead O'Connor, Roxette og alle de andre kunstnere, som ikke prøvede at fikse vores følelser, som bare sang vores følelser. Så i dag, der fortsætter vi. Ikke oprøret mod Beyoncé. Altså så meget oprør gør vi heller ikke. Vi holder meget af Beyoncé herinde, fordi hun har trods alt givet os ret mange gode sange, ikke? Men oprøret mod ideen om, at vi skal rejse os og være stærkere. Det behøver man ikke altid. Når man finder ud af, at der ikke er mere mælk inde i køleskabet, ikke? Så har man ikke brug for at føle sig empowered. Så har man bare brug for nogle gange at føle sig lidt ked af det. Men så er der jo ikke noget mælk i kaffen. Nogle gange skal vi bare have lov til at synke lidt ned i sofaen, ikke? Og scrolle med på en klynkesang, og så lige blive der et øjeblik. Og det har jeg bare på fornemmelsen, at det er ret typisk også, at vi alle sammen har brug for en gang imellem. Og i dag, nu slukker jeg her, fordi jeg føler, at det skal være lidt andægtigt, det her. Det bliver en smule højtideligt, når jeg præsenterer hende her, men hun havde måske den største stemme, som vi nogensinde har haft, og måske nogensinde kommer til at have. Hun var måske dronningen af klynkesange i 90'erne. Så lige her, der synes jeg, at vi skal give klynkesangen det fortjente comeback, Whitney Houston. Shit.

0: springvand.
1: Katinka, fik du her på kogepladet. Der er sket noget med en generation af os. Det må jeg simpelthen bare være ærlig at sige. Det var som om, at under corona, der var vi en kreds af borgere. En generation. Måske er det faktisk bare millennials, man kalder os. Der begyndte vi alle sammen at bage surdej. Ikke? Det startede meget uskyldigt, og 5 år senere, så kan jeg bare høre, at mine venner taler om hydrering og glutennetværk og hævemetoder, som om, at vi har en kandidatgrad i mel. Kan-mel. Den satte jeg lige på. Nå, nu er det gået så langt, at Taylor Swift er blevet en del af os. Hun er vel også officielt millennial, er hun ikke det? For nylig lagde jeg bare mærke til, at hendes venner og hende var ude på en eksklusiv klub i Los Angeles, og så klokken 3 om natten, der forlader de stedet med hver deres surdejsbrød under armen, ikke? Og det er så et surdejsbrød, kan jeg regne ud, som Taylor Swift har bagt til dem, ikke? Prøv lige at tænke over det. Verdens største popstjerne bruger sin fritid på at fodre en surdej. Det er meget millennial-agtigt, ikke? Og så stopper det faktisk ikke der, fordi Taylor Swift er så... Udover at hun fragter alle de her brød med ud til den her natklub. Det synes jeg er en lille bit smule underligt. Men også gravmildt, men også lidt underligt. Men selvfølgelig lækkert. Tag hjem fra natklubben. Simpelthen have morgenmad med det samme. Men grunden til, at jeg kunne regne ud, at det var Taylor, der havde lavet de her brød, er, fordi hun er begyndt at sætte sådan små klistermærker på brødene med ordspil fra sine egne sange. Hun har for eksempel en sang, der hedder Are You Ready For It? Så havde hun et klistermærke, hvor der stod Are You Ready For It? Så havde hun har jo også en sang, der hedder Love Story. Så hun havde lavet et klistermærke, hvor der stod It's a Love Story. Hun har en sang, der hedder The Fate of Ophelia. Hun havde lavet et klistermærke, hvor der stod The Fate of Dophelia. The Life of a Dough Girl. Loafing Him Was Bread. I stedet for Loving Him Was Red. Jeg synes på en måde, det er enormt kikset og enormt charmerende på én gang. Og det er sådan meget, jeg synes meget, det er gældende for den generation, der virkelig begyndte at gå meget op i surdejsbrød under corona især. Ikke? Det er som om, vi kan ikke bare bage et brød, vi skal også lave et koncept, et univers, en lille Instagram-venlig fortælling. Ikke? Og på et tidspunkt, så troede vi, at vi skulle ændre verden. Nu prøver vi måske mest bare på at få en surdej til at hæve ordentligt. Og hvis selv Taylor Swift er noget dertil, så vil jeg sige, så er der måske ikke så meget galt med os alligevel. Måske er det bare typisk os. Ja, fik du lige den. Det her, det er Taylor Swift og Cruel Summer.

Det var alt, hvad jeg havde til dig her i Typisk Os på B4 den her søndag. Det har som altid været en kæmpe stor fornøjelse at kortlægge en masse typer sammen med dig. Vi er tilbage igen næste søndag kl. 10. Du må altså nyde den her søndag fortsat. Her får du Drew Stigamore.

0: Det har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, når der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikkert på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske land skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendommen efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret, flere af dem alvorligt. Huset rystede, alt gik i stykker, alt der var muligt. Der var røg, bare pure røg. Glas gik i stykker, det var forfærdeligt, siger her Nina Kravashenko. Også bus- og metrostationer samt et marked blev ramt. Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere, men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
0: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
1: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det man kan høre bagved mig er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned for de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bagved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
0: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Fortalte Stefan Weichert fra den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Søryk.
5: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangementet i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften. Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
5: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis El País har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
0: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
5: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
0: Ja, du, det er altså her fra Stephanie Sorykker, og jeg synes, der allerede der er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der leder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
6: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
6: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen så er det et show, som også går verden rundt. Altså argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
0: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Mominovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
7: Ja, altså det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal. Altså i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror,

0: det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, at Argentina, de har erfaring, de har en enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
1: Lød det fra Anela Muminovic. Så hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag, og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
2: Så kommer man i bedre tid, ja. Tror jeg. Det kan man gøre.
3: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
4: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø.
3: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
3: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
5: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
3: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
6: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder.
3: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
6: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
3: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
6: Det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt.
1: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
7: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. Og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
8: Det er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
7: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
9: Jeg satte og spilte med hende, og så hørte jeg da, at det eksploderte udenfor.
7: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
9: Stod jeg på mig sko og begyndte at løbe, og så løb jeg til bedstemor.
7: Familien får da heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj. Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
1: Og det var Trine Sund Hee, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
10: Ja, vi har jo de her 400 evakueret, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk de har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede

0: er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel og mærke har forsikring, at de her mennesker, de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
1: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
0: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
1: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13 til 18 grader og masser af blæst. Carolina Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
2: Det her er P4.

0: David fik du her med 7 Days.
1: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
0: Og ud af de 7 dage, som Craig David han synger om, så er vi nået til den bedste af dem alle. Det er sommer, det er sol, det er søndag. Ja, okay. Det der med solen, det er måske en overdrivelse, men det har været en meget solrig uge, og nu er det så bare regnvejr. Det er også den sidste dag i uge 29, eller Hellerup-ugen, som de slet og ret kalder det i Skagen. Det er også, som vi har hørt i radioavisen, den største rejsedag i Københavns Lufthavn i dag. Og så er det selvfølgelig finaledag. Efter lidt over en måned med VM i fodbold, så skal slaget altså stå i aften mellem Argentina og Spanien. Men måske endnu vigtigere, eller vigtigst af alt, synes jeg, så er det postdag. Jeg har endnu en gang åbnet P4's postkontor og er klar til at sende din postkorthilsen ud i landet. For her i programmet, der dyrker vi jo altså den kommunikationsform, som måske er ved at forsvinde ud i glemsel. Altså, jeg ville knap nok vide, hvor jeg skulle aflevere et postkort henne nu til dags. Der er jo sådan set ikke postkasser mere eller frimærker for den sags skyld. Men alt det, altså manglende postkasse og manglende frimærker, det slipper du heldigvis for her hos mig. Jeg sender postkort ud i landet nærmest portofrit, og hvordan vi gør det, det tager vi fat på lige om lidt. For lige nu, der synes jeg bare, vi skal se at komme i gang. Vi skal have parkeret denne her uge 29 med maner. Og det hele starter lige her med musik, som sætter en tyk streg under sommerstemningen. Faktisk i en sådan grad, at det fortjener en trommevirvel. Velkommen til Postkort på P4.

Ja, så er stemningen ligesom sat. Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Måske lidt bedre kendt som Will Smith her på Summertime. Og den summertime-bølge, den rider vi ligesom videre på, når vi i løbet af de næste par timer skal tegne et postkortbillede af sommerlandet, som det ser ud lige nu. Fuldstændig som vi har gjort de sidste par søndage, så skal vi altså lave sådan et kæmpestort status-check på sommerferien. Og derfor så samler jeg postkort ind fra alle jer ude i ferielandet. Hvor holder du ferie henne? Hvad laver du i ferien? Hvad sker der der, hvor du er? Hvad vil du fremhæve fra din ferie i sådan et postkort? Her til at starte med, der er indbakken total åben, eller postkassen, som vi kalder det. Den er fuldstændig åben, uanset hvad du laver. Uanset om den står på sommerhus, eller campingplads, eller charterferie, eller måske arbejdsferie. Vi er jo sådan set også nogle stykker, der har sådan en slags ferie. Uanset hvordan du tilbringer sommeren, så hører jeg meget gerne fra dig. Send mig et postkort på 12.12'eren. Start din besked med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Og måske skulle vi også lige udvide opgaven lidt i dag, tænker jeg. Og så måske få en beskrivelse af, hvad det er for et billede, der vil være på forsiden af dit postkort. Det er ikke noget krav, men det kunne da være meget sjovt lige at høre, hvis du skulle sende et postkort afsted, hvad skulle det så forestille? Altså, hvad for et billede skulle der være på dit postkort? Og hvad skal der stå i det postkort? Det er jo selvfølgelig også ret vigtigt. Husk at sende din hilsen med også, ikke? Vær med til at lave det her helt store status-check på det danske sommerland. SMS mig på 12.12'eren, eller send mig en mail på postkortp4@dr.dk. Og vi kan da lige sætte tonen med et af de postkort, som er landet inde på mailen i løbet af ugen. Det kan man nemlig. Man kan skrive til mig hele ugen inde på postkortp4@dr.dk. Og det har Gitte fra Sæby altså gjort, og der står sådan her. Hej Julie, et postkort fra Alsace-Frankrig, hvor jeg er på en skøn ferietur med min kæreste. Vi kører i ID Bus og har taget tagtelt på, så vi tager dagene en af gangen og slår os ned der, hvor vi synes, der er dejligt. Jeg har set turen komme forbi, vi har besøgt de skønneste vingårde, og vi har en vinstok med hjem til Freddy i Middelfart. Frankrig er fantastisk at feriere i, men nu kører vi videre til Schwarzwald og Tyskland og ser, om der ikke også er dejligt der. Fortsat god sommer, de bedste hilsner fra Gitte fra Sæby. Ja, sådan kan et postkort til P4 altså lyde, og spørgsmålet er jo så nu, hvad skal der stå i dit postkort ind på 12'eren med det? Kom også gerne med en beskrivelse af det billede, du kunne forestille dig, der skulle være på dit postkort. Mens du skriver, så får du lige lidt musik at skrive til frem mod et regionalt nyhedsoverblik. Der lytter vi nemlig til Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Årets vorbassemarked blev gradvist bedre, som dagen gik, og endte med at være et fint og vellykket marked. Da markedet åbnede torsdag, var det med høj temperatur, og det lagde en dæmper på lysten til at tage på markedet i vorbasse. Det siger formanden for Vorbasse Grundejerforening, som arrangerede markedet, Jorén Schotemeier.
2: Torsdag var meget varmt, og så valgte folk simpelthen ikke at komme, og så tager de vel de halvtager på stranden, og det kunne vi tydeligt mærke, at torsdag var meget roligt.
1: Fredag var der så skruet lidt ned for varmen, og i går var vejret helt perfekt, så der var masser af mennesker, som kiggede på bordet og spiste pølser med en øl til og hørte musik.
2: Det skal være så omkring de der 20 grader, lidt overskyet, lidt sol, det skal blæse lidt, og et par dråber en gang imellem, så støvet lægger sig, og det er lige præcis det, der skete i går.
1: Og Jorén Schotemeier forventer, at pladsen, bortset fra nogle af teltene, er ryddet op i løbet af i dag. Denne sommer var den første, hvor den nye scanner i Billund Lufthavn skulle stå sin prøve. Scanneren ved security-tjekket blev sat op sidste år, og for de rejsende betyder det, at man ikke længere skal tømme sin vandflaske og hælde shampoo om i en lille flaske. Indtil videre er det gået godt, siger Dan Sprangsgaard, der er Lufthavnens kommunikationsansvarlige.
3: Det er en lettelse, at man ikke længere skal bakse med de her 100 ml beholder og en pose, hvor der måtte være op til maks 1 liter i. Nu er reglerne jo, at beholder op til 2 liter kan komme igennem.
1: Men der er stadig enkelte rejsende, som ikke har hørt om de nye muligheder.
3: Vi kan se, at der særligt, når der er kommet udenlandske rejsende, som skal på vej ud af Billund igen, så skal vi lige hjælpe dem til at sige, at du behøver ikke tømme din vandflaske, den må du faktisk godt tage med igennem.
1: Efterhånden kommer der regn og byer mange steder, og temperatur mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind mellem nordvest og nordøst. Hård vind ved kysten. I aften så bliver det efterhånden mest tørt, og i nat klarer det op fra nord, og vi får 12 til 15 grader.
0: Du lytter
4: til Post.

0: Doja Cat var det lige her i Postkort på P4 med Say So.
1: Du lytter
2: til Postkort på P4.
1: Dit postbud er Julie Bundgaard.
0: Ja, så kan jeg altså endnu en gang byde dig velkommen indenfor her i Postkort på P4, dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor vi lige tager temperaturen på sommerlandet, og hvor vi skal have sendt den første omgang postkort ud og afsted. Men inden vi gør det, ja, så lad mig lige korrigere mig selv, for jeg kom til at sige, at der jo nærmest ikke findes postkasser eller frimærker mere. Og det skal jeg lige love for, at I var et par stykker, der gerne vil fortælle mig, at det gør der altså. Dave har postkasser og frimærker, som godt nok nu hedder brevmærker, og så er det på plads. Så lad os kaste os ud i den første postbunke, og det gør vi her med en besked fra Allan og Gitte, som skriver: vi er på vej til Tyskland, hvor den står på roadtrip. Første ferie uden vores to skønne piger på 18 og 19, som i år har valgt at rejse med en veninde og en kæreste. De meget savnede, knus fra Allan og Gitte. Allan og Gitte, det der kan jeg så godt relatere til. Det er en situation, jeg gruer lidt for. Jeg er der ikke helt endnu med børn på henholdsvis 14 og 15, men det der med, når de ikke længere gider på ferie med mor og far. Det gruer jeg altså for. Dog vil jeg sige, at jeg har også selv været teenager, tro det eller hvad. Så de der første ferier uden mor og far, det er altså også bare ferier, man aldrig nogensinde glemmer, ikke? Nå, vi rykker videre til Stella, som holder ferie herhjemme. Stella, hun skriver: i år tager vi på Danmarks tur. Først til Aarhus, så Hanstholm, derefter til Vedsted i Sønderjylland og ender i Nordtyskland. Det bliver godt med feriehilsen, Stella. Ja, det er der altså rigtig mange af os, der gør i år, holder ferie herhjemme. I hvert fald, hvis jeg skal tage alle jeres mange gode postkort til troende. Vi rykker videre til en besked fra Agnes, Edith, Sanne og Michael, som skriver: hej Julie, vi er fire amerikanere, som nyder at køre op og ned på Djurslands bakker med fuld fart og dagene i sommerhus, uden at skulle tænke over, hvad klokken er. Men bare nyde det rolige tempo hele dagen lang. De dejligste strande er kun 2 minutter væk. Djursland er fantastisk. Sommerhilsen fra Agnes, Edith, Sanne og Michael, som så skriver: PS, det er også befriende at være væk fra byen og ikke behøver at stille parkeringsskiven og låse alt efter sig. Jamen altså, prøv at høre, det er de små ting, ikke, der betyder noget, når man har ferie. For mig så er det som regel det der med, at jeg ikke skal tænke på madpakker til ungerne i 6-7 uger. Det er simpelthen noget af det bedste ved at have ferie. Eller i hvert fald, at ungerne har ferie, ikke? Nej, det er bare frihed på den helt store klinge. Lad os lige slutte her hos Stine og Erling fra Jeres Pris, som skriver: vores postkort skulle være med en masse luftballoner på. Jeg bad jer også om måske lige at beskrive, hvordan forsiden af jeres postkort ser ud. Vi skal nemlig køre som dommer i DM i ballonflyvning i Gram i uge 32, og ellers så står den på ferie hos min svigerfar med masser af hygge. Så vi håber på sol og lyse nætter. God sommer til alle sammen fra Stine og Erling fra Jeres Pris. Men spørgsmålet er nu, hvad laver du i din ferie? Send mig dit postkort. Meld ind med der, hvor du befinder dig. Hvad laver du? Hvad kan man lave der, hvor du er? Og hvordan har ferien været indtil nu? Hvem er det, der skal have en hilsen? Og så har jeg jo altså også, som sagt, kastet mig ud i det her eksperiment med, at et postkort jo altså har 2 sider. En til at skrive på, og den anden forestiller ligesom et eller andet derfra, hvor man holder ferie. Og mit lille eksperiment i dag, der kunne jeg ud over din postkorthilsen også godt lige tænke mig at høre, hvad skal der på billedsiden af dit postkort? Hvad er det for et motiv, der skal være der? Er det Himmelbjerget? Er det Vesterhavet? Er det Tivoli? Eller noget helt fjerde? Skriv til mig på 12.12. Start med at skrive på 4. Lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Imens, så tager vi lige lidt musik fra Jonathan. Det her er alle mine tanker.

0: send et postkort, altså en mail, til Julie på mailadressen
1: postkort@p4.dr.dk
0: og skriv en sommerhilsen til P4-lytterne. Fortæl, hvad du laver i sommerferien, så kan det være dit postkort, som Julie sender ud i sommerlandet.
1: postkort@p4.dr.dk
2: Ja, du kan altså også bare skrive til mig på sms'en på 1212 og start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort derudad. Vi åbner en postsæk mere lige om lidt. Her først musik fra Lis Sørensen.

0: Lis Sørensen, og du tænder lys. Du lytter til Postkort på P4-programmet, hvor vi hylder den danske sommer med postkort fra alle jer derude i sommerlandet. Og jeg har bedt jer om at sende mig radiofoniske postkort på 1212'erne, og så er der jo altså også en mulighed for at gøre det på mailen postkort p4@dr.dk, hvis du altså gerne vil dele dine ferieoplevelser med os andre. Og det er der en del, der vil. Der er for eksempel Lykke, som skriver: billedet på vores postkort er af den smukke arena i Verona. Der var jeg så heldig at være sammen med tre skønne kvinder, Helle, Hanne og Rigmor. Vi boede på Airbnb 15 minutters gåtur fra arenaen. Og onsdag aften overværede vi La Traviata i arenaen, bare under den åbne himmel en sen aften. Det var på alle måder fantastisk. God sommer, K.H. Lykke. Ej, Lykke, altså Italien, det er bare altid godt. Og så oven i købet med live opera under åben himmel, det lyder helt igennem vidunderligt. Vi skal også lige omkring Lisa fra Rødovre, som godt nok har været et andet sted henne end Rødovre de sidste 10 dage. For Lisa, hun skriver: efter 10 dage i Østrig og Dolomitterne i Italien med fuld fart på, klatring, vandring, mountainbike-ture i bjergene, ja, så drager vi nu mod Rhodos til en uge med solnedgang og græsk salat. På postkortets forside er et billede af et par brune støvede tær i et par Teva-sandaler. God sommer, KH Lisa fra Rødovre. Åh, det lyder både altså genial kombi. Aktiv ferie den første uge, og så ellers bare badeferie og solnedgangen den næste. Og så er jeg jo vild med de der støvede brune tær på postkortet. Der er også lige Søren og Jette, som skriver en sommerhilsen fra en dejlig ferietur til Fyn, hvor vi har besøgt familien, barndomsveninden og Kirsebærfestivalen i Kerteminde. Nu er vi på vej tilbage til Nordjylland, fyldt op med dejlige ferieminder. Sommerhilsner fra Søren og Jette. Og så slutter vi i sommerhus hos Emil og Line, som skriver: hej Julie, vi har to voksne børn på besøg hos deres forældre. Perlerne var egentlig taget frem til at underholde børnebørnene, men det har de slet ikke tid til. Så nu sidder det her meget voksne søskendepar og laver perler i regnvejret. Strygeperlefigurer, som vi har tænkt os at dekorere vores forældres hjem med. De bedste hilsner fra Emil og Le og Line. Om altså, hvor er det dejligt at høre, at selv store børn bliver aldrig for voksne til perleplader. Det er en klassisk sommerhusdisciplin, når det regner og sådan, ikke? Tusind tak for postkortene. Der er plads til flere, så hvis du også lige vil sende en postkorthilsen fra sommerlandet, der hvor du befinder dig, så foregår det altså på 12-12'eren P4, mellemrum, og så din hilsen afsted til 12-12'eren. Næsten portofrit. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Mens du skriver, så får du lidt musik, og det får du fra August Højen. Her, der er det. Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols,

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Rosa var det her med min ven. Lige her i postkort på B4, hvor vi lige kan nå en postsæk mere, inden der er radioavis. Vi starter i det svenske med en besked fra Lene, som skriver: "Hej fra den svenske motorvej. Min mand og jeg har holdt ferie med og hos familiemedlemmer i det jyske, og derefter så har vi været i Norge, i Bergen og lidt nord for. Norges fjelle og fjorde er simpelthen så betagende smukke landskaber. Vi har også været på togtur med Flåmbanan fra Flåm i jordhøjde op til Myrdal, 860 meter over havet. En fantastisk tur, som med god grund kan kaldes en af verdens smukkeste jernbanestrækninger. Og nu skal vi altså hjem til Bornholm, og hvis vi skal have et billede på vores postkort, skal det være af solbeskinnede norske fjelle med sne på toppen. Glad sommer til alle derude. Venlig hilsen, Lene." Åh, det lyder altså fuldstændig fantastisk, Lene. Der er så mange gode ting at se, når man kører med tog. Vi skal også en smut tur omkring Helene, som skriver: "Forsiden af mit postkort er et billede af min hund, der hygger sig i en solplet hjemme i min have. For hjemme hos os er der nemlig ikke råd til at drage ud i sommerlandet, men så er det jo heldigt, at ens hund faktisk synes, det er allerbedst, at vi bare er hjemme. Kærlig hilsen og god sommer til alle fra Helene." Og ved du hvad, Helene, Costa del Baghave, det fejler altså heller ikke noget som helst, og slet ikke når vejret har været, som det har været. Altså solrigt indtil videre. Nu er der jo så regnvejr på vej. Det er ikke til at vide, hvad hunden siger til det. Annette fra Esbjerg melder også ind: "På postkortet skal der være et orangeri. Vi har brugt det meste af sommeren på at bygge et orangeri, som vi har ønsket os i mange år. Vi er blevet pensionister, og det har været et stort arbejde, så nu trænger vi til ferie på camping rundt på Sjælland. God sommer fra Annette fra Esbjerg." Og Annette, altså bygge sommerhusprojekter, eller det hele taget bygge projekter i sommerferien, det er... Ja, det er sådan, som min sommerferie har været de sidste mange år. Glæden ved at være husejer, og så kun have sommerferien til ligesom at fikse det hele, ikke? Hold op, der er rigtig mange, der skriver ind i den lille indbakke, og det er helt fantastisk. Men nu lukker vi den lige for nu, for lige om lidt, så skal vi have en radioavis. Og på den anden side af den, så skal vi zoome lidt ind på en særlig feriegruppe, og jeg tænkte, at nu er vi ved at være i slutningen af uge 29, den helt store ferieuge. Men der er altså rigtig mange, som også er på arbejde i ferien. Når man går rundt herinde i byen, så kan det godt føles som om, at man er den eneste, der er på arbejde. Der er virkelig, virkelig tomt. Så der må også være nogle andre, der ligesom mig er på arbejde. Det kan godt være, at det er et super dumt benspænd at sætte for mig selv, og så oven i købet i uge 29. Men jeg vil altså rigtig gerne høre fra nogle af jer, der arbejder her i sommeren. Den specialpostkasse åbner jeg op for efter nyhederne frem mod dem. Ja, så får du altså lige her Rasmus... Ups, jeg skal lige have skruet op for den rigtige knap, ikke? Rasmus Sebak sammen med søn på Sprækker.

0: Du får en radioavis nu, klokken er 13.
1: I Ukraine har en person mistet livet, mens 16 er såret efter Rusland i nat har udført et stort angreb mod landet. Det fortæller præsident Zelensky på X. Journalist Stefan Weichert besøgte tidligere dag et af de ramte områder i Kiev.
2: Et af de her missiler er slået ned imellem nogle boligblokke her bag ved mig, har også ødelagt en restaurant. Det er rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet lige her. De lokale har fortalt, at det lige akkurat nåede ned i beskyttelsesrum, før det her missil slog ned.
1: Rusland bekræfter over for nyhedsbureauet TASS at stå bag det, de kalder et massivt angreb mod Ukraine. Og i Ukraine diskuterer indbyggerne nu, hvilke konsekvenser angrebet skal have, fortæller Stefan Weichert.
2: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
1: Og ifølge præsident Zelensky har Rusland i løbet af den seneste uge angrebet Ukraine med lige under 1500 droner, lidt over 1600 luftbomber og 99 missiler. Og så er det i aften, at VM i fodbold kulminerer med den store finale i New York. Det er Spanien og Argentina, som kæmper om både guld, trofæ og ære. Noget, de ser frem til i den spanske hovedstad Madrid, hvor vores korrespondent Stephanie Sorik er taget til.
3: Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
1: Men i Argentina er der altså også tro på, at det bliver dem, der snupper trofæet for andet VM i træk, fortæller vores korrespondent Christian Almblad for Buenos Aires.
4: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og VM-finalen flottes i gang kl. 21. Du kan se den på DR1 og høre den på P4. Mange kører den her weekend på ferie, og rigtig mange skal hjem igen, og derfor forudser Vejdirektoratet trængsel på vejene her til eftermiddag. Og det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er stor risiko for, at det propper til frem mod kl. 16. Også færgeruten mellem Gedser og Rostock er ramt af svære problemer. Scandlines forventer først normal drift omkring kl. 18, skriver TV2. Og i mellemtiden der opfordrer rederiet til, at man i stedet benytter ruten mellem Rødby og Puttgarden. Det bliver en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især den centrale del af landet får masser af regn, og kun 13 til 18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Postkort på P4.
1: Dit postbud er Julie Bundgaard.
2: Og med musik fra Taylor Swift og Wildest Dreams, ja, så er vi tilbage med Postkort på P4. Dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor jeg har sendt postkort-hilsner ud fra hele landet til hele landet. Men i den næste times tid, der kommer vi til at zoome en lille smule ind. Som jeg sagde før nyhederne, så kan det godt være, at jeg har lavet noget af et benspænd for mig selv i dag. For jeg vil nemlig virkelig gerne have postkort fra jer, der arbejder her i ferien. Hvad laver du? Hvor holder du julene i gang? Hvad er sådan det særlige ved at arbejde, når alle andre har fri? Send mig dit postkort på 12-12'eren. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og så håber jeg, at vi får en masse postkort ind fra dem, der er på arbejde. Og det kan jo godt være, at netop fordi de er på arbejde, så hører de ikke rigtig radio. Så hvis du kender nogen, der er på arbejde her i sommerferien, så må du godt lige prikke lidt til dem. Derudover så skal vi også i denne her time forbi en lytter, som holder ferie på en måske lidt anderledes måde. Og jeg kan afsløre så meget allerede nu, at vi skal en tur til Varde. For her skal Tue nemlig tilbringe sin ferie, men hvordan, ja, det kan du høre mere om ikke så forfærdeligt længe. Først så får du lige lidt musik, og det får du fra Benjamin Howe, som tager sin tur med til Portugal.

Hav tog os en sviptur med til Portugal. Men hvis du er en af dem, som ikke skal til Portugal eller nogen som helst andre steder hen her i sommerferien, du er en af dem, der holder julen i gang og arbejder, jamen så vil jeg meget gerne have et postkort fra dig. Bare lige høre, hvor arbejder du henne? Hvorfor er du på arbejde i sommerferien, og hvad er egentlig det fede ved at arbejde i sommerferien? Send en sms til mig på 12-12'eren, altså et lille arbejdspostkort. Start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så fortæller du mig ellers, hvad det er, du laver her i sommerferien, mens du arbejder. Lige om lidt, der skal vi tale med en lytter, som skal noget ganske særligt her i sommerferien. Jeg modtog nemlig en besked fra Tue, der stod kort og godt, vi cykler Varde Kommune rundt, og det tror jeg lige, jeg skal høre lidt mere om. Så vi snakker med Tue på den anden side af lidt musik. Her der får du først Cardigans og Erase Rewind. Hey.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Scubs featuring 1-2 her på Igen og Igen. Nu lukker vi lige postsækkene for en kort bemærkning, for gennem hele sommeren, der skal vi nemlig også tale med folk, der holder ferie på en måske lidt anderledes måde. Og i dag, der skal vi altså en tur til Varde Kommune. For her bor Tue nemlig. Hej Tue.
1: Hej.
0: Og velkommen til postkort på P4.
1: Tak for det.
0: Tue, du har sendt mig en mail, hvor der bare sådan kort og godt stod: vi cykler Varde Kommune rundt. Ja. Og så blev jeg jo altså lidt nysgerrig og tænker, hvordan i alverden beslutter man sig for at bruge sin ferie på at køre Varde Kommune rundt? Kan du lige fortælle mig det?
1: Ja, min kone og jeg, vi flyttede fra Sønderland her til kommunen her i vinters. Mm. Og kender området lidt i forvejen, fordi det er sådan lidt en turistkommune. Men vi ville søge, eller det har vi også gjort lidt allerede, men vi kunne lægge ud hjemmefra, og vi også kunne ud og overnatte på lidt bedre breakfast. Så søger vi de steder, hvor andre ikke kender. Eller i hvert fald forsøger at finde de steder, andre ikke kender. Og vi har jo blandt andet kørt til noget, der hedder Børsmose Strand. Det er jo en fantastisk strand, hvor der ikke kommer ret mange andre gæster. De bruger kun de kendte steder, dem behøver ikke nogen her. Dem kender ikke nok de fleste af dem jo.
0: Jamen lad os da bare lige tage de kendte steder med, så tager vi de hemmelige ved siden af. hvor plejer folk at køre hen i Varde Kommune?
1: Jamen de tager jo Blåvand, og de tager Vejer, så de tager hen. Det er jo nogle af de mest kendte, ligesom længere nordpå Lykken og Bjerregård og Visander og så videre. De plejer ikke at køre ud til Børsmose. Det er sådan et sted, som kan man sige, er lidt glemt. Sådan, den har en campingplads, som måske ikke blev gjort noget ved i 40 år. Og man kører igennem militærområdet, og det er helt unikt at cykle det sted, fordi der er klitter, der bølger op og ned. Og derfor så kører vi så tit op videre op til noget, der hedder Nymindegab. Der ligger faktisk også i et militærområde. Det er godt nok mest for hjemmeværnsfolk. Det kører ud bagved det, jeg kalder det lidt bagved. Det om man i forhold til bagved, det er svært at svare på. Men det er i hvert fald bagved Nymindegab. Der ligger nogle anderledes klitter ud med en markvej og en grusvej og en asfalteret vej, hvor man bedst kan komme frem på cykel. Helt op til regionsgrænsen til Midtjylland herfra.
0: Det lyder helt fantastisk. Hvor langt kører I på sådan en dag? Altså, eller overnatter I også ude i naturen i telt, eller hvad gør I?
1: Nej, vi er bedst til at måske tage nogle 40-50 km ture, så kører vi hjem til os selv igen. Men vi er også gode til at sige, at nu vil vi have den her weekend, eller lige have en mandag tirsdag, hvor vi tager en bed and breakfast. Vi kan godt lige få lidt godt morgenmad, når vi kommer rundt.
0: Ja, det skal man også have, når man kører sådan 40-50 km på cyklen, så skal man også lige have noget energi, ikke?
1: Jo.
0: Altså, Tue, det lyder jo simpelthen, som om du kender alle de gode steder, og jeg tænker lidt, du må simpelthen være mand for at kunne give mig sådan et hemmeligt tip, bare mellem dig og mig. Hvor er det bedste spot eller sted i Varde Kommune?
1: Jamen, det er faktisk to, og det ligger begge to langs Varde Å. Den ene, det hedder Ladepladsen i Janderup, og den anden, det hedder Kjeldst ved Hobuk. Hvis man kommer på cykel de steder, de går faktisk, eller begge punkter, der går også det hedder kyst-til-kyst-stien fra den, som går ud fra Blåvands Hågade over til Vejle. Mm. Det er helt unikt og stille og roligt, og vandet er skønt. Man kan sætte sig på broen ved åen. Det kan godt være, at der er lige en enkelt myggestik, men det er fantastisk pletter at få kaffe eller få en is eller noget helt andet.
0: Ej, det lyder simpelthen som nogle vidunderlige steder, som ligger og gemmer sig derude i landet. Du sagde jo til at starte med, at det er sådan nogle lidt hemmelige steder, hvor der ikke kommer så mange turister. Det kan altså godt være, at efter de her fine beskrivelser, så har du måske ikke stederne helt for dig selv mere. Det lyder som sådan en rigtig dansk sommeroplevelse at cykle rundt i sommerlandet. Jeg bliver helt misundelig og får lyst til at besøge Børsmose Strand og Nymindegab og hvad det ellers alt sammen hedder. Det kan være, at vi mødes ude på cykelstierne i Varde, Tue.
1: Ja, du er velkommen.
0: Jamen, det håber jeg. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig og høre lidt om, hvordan sådan en sommerferie i sadlen den fungerer i Varde Kommune.
1: Det, tak og god sommer.
0: Jo, tak, Tue. Og i lige måde, god sommer til dig.
1: Det er godt, tak. Hej.
0: Hej.

Maddie var det her med Island. Lige om lidt, så åbner vi en posttag eller to op igen. Vi er jo nået ind i den time, eller den del af programmet, hvor vi ligesom lige zoomer lidt ind og fokuserer. Og i dag har jeg altså lavet et ekstra stort benspænd for mig selv, for jeg vil rigtig gerne have postkort fra jer, som arbejder i ferien. Det er vi jo nogle stykker, der gør. Men hvad laver du, og hvorfor er du på arbejde i ferien, og hvad er det fede ved at arbejde i ferien? Skriv til mig på 12-12'eren. Start med at skrive på 4, lav et mellemrum, og så ellers bare din besked, og så åbner vi de her sådan lidt mere specialorienterede postkort lige om lidt. Vi skal først have lidt musik, og det får vi fra YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

two. Oh, I still haven't found what I'm looking for. Jeg har fundet det, jeg leder efter. Jeg har nemlig fået en hel masse postkort ind fra det arbejdende folk. Så lad os da lige zoome lidt ind på alle jer, der holder julen i gang, så at sige. For vi er jo altså på den sidste dag af uge 29, den største ferieuge herhjemme. Men derfor er der jo altså stadigvæk nogen, som er på arbejde. Og jeg troede måske nok, det kunne blive lidt svært at få fat i postkort fra det arbejdende folk, men jeg kan konkludere, at dem er der altså et par stykker af. Jeg er absolut ikke den eneste, der arbejder her i sommerferien. Det gør Annette i Herning også. Hun skriver, jeg misunder alle de hyggelige beskeder i radioen om folk, der har ferie. Jeg har først selv ferie den 31. august, men så står den altså også på 3 ugers hygge og afslapning. God ferie til jer alle sammen med venlig hilsen Annette fra Herning. Og Annette, der kan jeg jo altså som sagt kæmpe relatere. Min ferie, den er først til efterårsferien, men jeg synes også, der er noget hyggeligt ved at være på arbejde, når alle de andre har fri. Der er ikke så meget trængsel ved kaffemaskinen, og det går væsentligt hurtigere med at komme ind på arbejde uden om alle de der sædvanlige bilkøer. Jeg tænker, man må ligesom tage de små positive plusser med, hvor man kan, ikke? Henrik, han skriver, ingen ferie, eller for den sags skyld, en fridag i 6,5 år. Slet ikke en eneste dag fri, hilsen en svedende bondemand. Jamen, ikke en eneste fridag, stakkels Henrik, men så tænker jeg bare, det gælder om at finde et job med en indbygget hobby, så det ikke føles som arbejde. Jeg ved ikke, om det er et job med en indbygget hobby, som Jan han har fundet. Han skriver, jeg passer en skrotplads i Tavlov, så borgerne kan komme af med deres jern- og metalskrot på genbrugspladser. Jeg nyder stilheden og venter med ferie til uge 32. God sommer til alle, kærlig hilsen Jan. Og Jan, jeg tænker faktisk, at lige præcis genbrugspladsen, der må der være ekstra travlt, fordi nu har alle folk i ferie og ligesom har tid til at komme af med det gamle haveaffald, eller den gamle sofa, eller hvad det nu kunne være, ikke? Der er også Claus, som har haft en rigtig hyggelig dag på arbejde, for han skriver, jeg er på arbejde, og jeg har lige kørt 57 glade spejdere til landslejr 2026 i Hedeland med venlig hilsen Claus. Og det er rigtigt, der er kæmpe spejdertræf der på Hedeland. Det er sådan en mindre Roskilde Festival af glade spejderbørn, der er rykket ind der. Så er der Selena fra Herlev, som skriver, hej Julie, jeg venter med ferie til uge 33 og 34. Jeg er klinisk psykolog på Danmarks største privathospital, Aleris. Ferietid er dejlig, fordi der er mere roligt på jobbet, og det føles som om, man har mindre travlt, og så kan man også lige nå at få sludret med de kollegaer, man ellers ikke ser så tit. KH Selena fra Herlev. Og det er jo rigtigt, det der med, at når alle de andre er væk, og der ligesom ikke er sådan den normale, busy arbejdsstemning, som der plejer at være, så er det sådan lidt ligesom om, man har ferie på arbejdet. Ja. Vi tager en runde mere på arbejdspladserne derude, så du kan stadig nå at sende mig et postkort, hvis du lige, eller i det hele taget, har arbejdet i det, vi andre ellers betragter som ferie. Så send mig lige et postkort via 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Og mens du gør det, så får du lidt musik, og det får du fra Harry Styles og American Girls.

0: Endelig sommerferie. Du har husket klipklapper.
1: Tjek.
0: Shorts.
1: Tjek.
0: Solcreme.
1: Tjek.
0: Åh, og så var der lige det der med postkortet. Fik du sendt det? Ellers kan du sende et radiofonisk postkort til postkort P4-dr.dk og lige sende en hilsen til resten af P4-lytterne og fortæl, hvordan du

Gosh, I love it, og det samme kunne jeg sådan set sige, for gosh, hvor jeg dog bare elsker at få postkort fra jer alle sammen derude inde på 12.12'erne. Vi skal endnu en gang have åbnet op for dagens tema, postsæk. Jeg samler jo altså postkort ind fra alle jer, der er på sådan arbejdsferie, eller hvad vi nu skal kalde det. Og vi starter lige med to postkort, der sådan egentlig også godt kan betragtes som en slags oplysning til borgerne om samfundet. Der er desværre ikke nogen afsender på den første her. Der står bare, jeg er lægestuderende, og jeg har egentlig sommerferie, men jeg har valgt at arbejde i en lægepraksis for at få noget erfaring. Der er rigtig mange patienter med ørebetændelse, fordi de har været ude og bade så meget. Suk. Og jeg tænker, det der suk, det er ikke møntet på patienterne, men mere på det faktum, at vedkommende her sikkert måske gerne selv vil ud og bade. Og så er det jo øvrigt lige et lille tip, at hvis du skal ud og bade, pas nu på ørerne, så du ikke ender op hos den lægestuderende, der lige arbejder i en lægepraksis hen over sommerferien. Vi skal også ud i lufthavnen og lige have en hilsen fra paskontrollen. Der er heller ikke noget navn på den her, men der står bare, paskontrollen er jo det helt store emne i øjeblikket. Så vær sød ved din paskontrollør, når du rejser. Vi er der for din skyld, og vi passer bare vores arbejde for, at du kan holde ferie. Tak til alle de passagerer, som trods kø giver et smil. Ja, prøv lige at smil til din paskontrollør i dag, ikke? Der er også Maja, som skriver, jeg arbejder i pandekagehuset i Karbæks Minde, og det er simpelthen så hyggeligt, at folk kommer ned og får en is eller en pandekage. Jeg elsker at gøre andre glade her i sommerferien. Med venlig hilsen, Maja. Så hvis du er i Karbæks Minde, så smut dig lige ned forbi pandekagehuset og hils på Maja. Hils hende fra mig. Og så skal vi også lige en tur nordpå, hvor Kim er på arbejde. Kim, han skriver, jeg er ansat ved Nova Sol i Gilleleje, og jeg skal love for, at vi har travlt. Næsten alle vores sommerhus er udlejet, og mine kollegaer og jeg servicerer efter bedste evne. Det er lige fra vedligeholdelse af pool og spa til hjælp med, hvordan komfuret, tv'et og internettet fungerer. Ikke to dage er ens, og det er aldrig kedeligt. Vi møder en masse søde og så i citationstegn hjælpeløse mennesker, men der er også en del fejlfører ind imellem. De bedste hilsner fra Kim. Og ja, selvfølgelig har sommerhusudlejningen jo altså forrygende travlt. Det er jo selvfølgelig en arbejdsplads, hvor alle nærmest er på arbejde. Hvor er det godt, I er der til at hjælpe de hjælpeløse gæster. Og så er der Vivi, som skriver, jeg har det dejligste arbejde her i sommerferien. Jeg har en kattepension. Jeg passer andres katte, mens de er på ferie og hygger med kattene. Og plus jeg også har nogle smådyr i pensionen. Lige nu har jeg også en kanin og to marsvin. Med venlig hilsen, Vivi. Og Vivi, altså shut up and take my money, var jeg lige ved at sige. You had me at hello, eller i hvert fald ved kattepension. Det lyder simpelthen som verdens fedeste sommerjob. Det kan godt være, at jeg lige kigger forbi næste sommer, hvis det er sådan, at der er plads til en ekstra. Tusind tak for alle postkortene, og tusind tak i det hele taget til alle jer, der arbejder i ferien og holder julen i gang. Det er dejligt at høre fra jer her i vores hyldest til det arbejdende folk. Der er plads til lige et par postkort mere, men først så napper vi lige lidt musik, og det får vi fra Medina og Siger Det Ikke.

Medina siger det ikke. Vi skal for næsten sidste gang i dag tømme endnu en postsæk ud her i radioen, hvor vi jo altså her den sidste halve times tid har fokus på alle jer, der arbejder i ferien. Og det er der gudskelov en hel del, der gør, og vigtige mennesker. Så tak for det. Vi starter her hos Vagten, som skriver, hundevagten er på job hele sommeren. Banditterne holder jo aldrig fri, så hunden og jeg, vi nyder ekstra arbejde i det gode vejr, og så holder vi ferie til vinter. Hilsen Vagten med sin hund. Ah, det er tusind tak for det. Hold lige øje med, at der ikke er nogen, der bryder ind forskellige steder. Jeg tænker, det er noget af en opgave, hvis det er hele landet, vi snakker om. Men i hvert fald i det område, hvor du er. Nå, vi rykker videre til Marina fra Holeby, som skriver, jeg er bestyrer på Bøtø Strandpark, som er en feriekoloni på Sydfalster. Vi har alle mulige forskellige arrangementer. Børn på koloni, pensionister på ferie, familieferie, bryllup, runde, fødselsdage osv. Det er super afvekslende, og jeg rejser i stedet for på ferie om vinteren, hvor der er en lidt mere stille periode her på kolonien, og der ofte er billigere rejser. Med venlig hilsen, Marina fra Holeby. Så er der også Preben fra Haslev, som skriver, jeg arbejder hele sommeren som redder hos Falk og kører på landets veje for at hjælpe nødstedte bilister, så de kan komme videre. For mit eget vedkommende står den på ferie til september, hvor Roters kalder med ren afslapning i 11 dage. De bedste hilsner fra Preben fra Haslev. Og Preben, tak for, at du lige kører Falk-bilen der hele sommeren og redder alle dem, der af den ene eller den anden årsag holder stille på vejene. Der er andre, der også lige sørger for, at vi kan komme rundt i landet. Der er en her, der for eksempel skriver, jeg har sporvagt for Bane Danmark og er med til at holde togene kørende. Jeg holder først ferie i uge 33-35. God sommer til jer alle. Og god sommer lige over, og tusind tak for, at I ligesom holder landet kørende på skinner og på veje, og hvor det ellers er, at vi har brug for alle jer, der arbejder i ferien. Tusind tak for alle postkortene. Her, der skal vi have lidt musik, og det får vi denne her gang fra Ella Langley, kæmpe countrystjerne i USA. Du får hende her med Be Her.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay og kommer igen, og det samme kunne jeg sådan set sige, for postkort på P4 er så småt ved at være ved vejs ende for i dag. Tusind tak for alle jeres postkort. Det har været simpelthen så hyggeligt at lave det her status-check på det danske sommerland. Faktisk så hyggeligt, at jeg tænker, vi gør det igen næste søndag, så kommer jeg igen. Og hvis du i mellemtiden skulle få lyst til at sende mig et postkort, ja, så kan du altså bare gøre det på postkort p4@dr.dk. Om lidt så er Mikkel Bagger klar med en lille times hot, og bagefter så tjekker turen selvfølgelig også ind lige her på P4. Radioavisen, den får du om et kort øjeblik, men frem mod den, altså kan vi lige nå en lille smule mere musik. Det får du fra Ariana Grande og Twilight Zone, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag.

0: Dag fik du her med Twilight Zone. Nu der får du en radioavis. Klokken er 14.
1: Det kolde og våde vejr har givet norsk brandvæsen en hjælpende hånd i arbejdet med at slukke en af de voldsomste brande i nyere norsk historie. De har nemlig nu kontrol med den brand, der er hævet byen Krokstadselva siden i fredags. I aftes fik enkelte familier lov til at vende hjem for at hente ting for de udbrændte huse. Og Camilla Olsen kom hjem til et hus, hvor taget var faldet ned i stuen.
2: Jeg er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
1: Det er trist at se. Der er mange, der har mistet alt, siger hun. Flere end 100 boliger er brændt, og over 400 beboere er evakueret. Og dem, der ikke kan bo hos familie og venner, er indlogeret på lokale hoteller, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker, de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
1: Syd- og Sønderlands politi har indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne ved Ølgod i morges. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har siden været indstillet. Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, siger vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow. 123 mennesker skal i løbet af i dag igennem Københavns Lufthavn, og det kan betyde kø, kaos og ventetid. For ud over de mange rejsende, så er der også indført et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det er en kombination, som paskontrollen siger, den har forberedt sig på. Her er det politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
4: Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer, herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Og indtil videre så forløber det nogenlunde uden alt for lange køer i lufthavnen.
5: Indtil videre synes jeg, det går fint. Det er måske på den anden side, det bliver værre, det ved vi ikke. Vi rejser en del, så jeg synes ikke, det er så slemt.
6: Initially there was a long queue, and he redirected us to a different queue.
1: So it was about første omgang var der lang kø, men så blev vi sendt over i en anden, og så ventede vi i 10-15 minutter, sagde her amerikaneren Rene Porter. Og inden hende, der hørte vi Jytte Trost. Og anbefalingen lyder på, at man i dag møder op i lufthavnen i ekstra god tid. Den centrale del af landet kan se frem til en hel del regn, og byerne kan der være kraftige og også med torden. Resten af landet slipper med spredte byer og måske en smule sol. 13-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra nord og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4. Hot.

0: Steven Sanchez og Until I Found You.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og måske man lige skulle smide et enkelt lille søndag eftermiddagen. Ja, det er jo altså der, vi er. Og lige nu, der skal vi lytte til en masse god musik. Det skal vi den næste lille times tid. Og så skal vi også forbi dyrenes verden, og der skal jeg have din hjælp. Men allerførst, så skal vi her høre Svea S. synge Hey Far.

0: Vi havde fornøjelsen af at være i selskab her med Gangway på deres comeback. Altså dog, det hørte vi jo blandt andet, fordi vi skal lige ind i dyrenes univers. I går, der var vi forbi en gruppe, som har lavet over 10 sange med dyrereferencer, nemlig Shubidua. Og den næste gruppe, de er måske ikke helt op på det helt samme antal, men de er dog godt med. Der er altså flere bud, og de kommer næsten også dagligt, og tak for det. Endnu en gang er det altså bare med at sende mig en sms til 1212, starten med at skrive P4, lave et mellemrum, og så den sang, du tænker på, når jeg siger dyrereference på en eller anden måde, enten i artistnavn eller i sangtitel. Og dagens sang, ja, du kan måske allerede gætte det, det er selvfølgelig Gnax, som igen har lavet en del sange med dyrereferencer. Blandt andet den her, måske deres største dyrehit, hvis vi kan tillade os at kalde den for det. Det er nemlig Vilde Kaniner.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er Hot på P4.

Her fik vi Mille og en sang, der hedder Lyver for min dagbog. Nu skal jeg blankt erkende, at jeg har ikke den store erfaring med at skrive dagbog, men lige præcis, hvis man skriver dagbog, så tror jeg faktisk, at meningen var, at man skulle være så ærlig som muligt. Men altså tydeligvis ikke her i Milles tilfælde. Nå, lad os komme videre med musikken. Du får Jonas Blacksmith og Mick Des her sammen på Saw You Dancing.

0: Det her nummer, det hedder Tears, og kommer altså fra Sabrina Carpenter. Og Sabrina Carpenter er faktisk også en af de medvirkende gæster på det næste album. Det næste album, det hedder Confessions 2, og kommer altså fra Madonna, et nyt album fra hende, og et album, som i modsætning til så mange af hans seneste albums, faktisk klarer sig godt og har fået både fans og kritikere sådan i al almindelighed til at sige, ja, nu er hun endelig tilbage igen med et vedkommende album. Så lad os da nappe en af sangene fra det nye Madonna-album. Her får du nemlig Good for the Soul.
1: Everything begins with consciousness. Consciousness.

Der er mange måder at måle succes på, men hvis vi bare kigger på de tørre tal, så kan man ikke andet end at blive dybt imponeret over Madonnas karriere. Det her nummer, altså hvad hedder det, Good for the Soul, det kommer fra hendes nye album, det hedder Confessions 2, og Confessions 2 er hendes 10. album, i øvrigt ud af 15, men altså 10. album, som er gået nummer 1 på den amerikanske hitliste. Det er alt andet lige fuldstændig en uhørt og en mega stor præstation. Og bare lige for sådan at give endnu et tal, så er der altså 42 år siden, at hendes første album gik nummer 1. Dengang tilbage i 84, der var det album, der hed Like a Virgin. God.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hovedet.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Det her er Hot.

Passenger her fra Alex Warren. Du lytter til Hot om lidt, og så er der radioviser. Og efter radioavisen, ja, så er der jo altså turen på P4. Mit navn er Mikkel Banger. Tak fordi du har lyttet med. Ha' en rigtig god søndag eftermiddag. Og det her, det er jo selvfølgelig Apaka.

0: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
1: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover, så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
0: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af selvantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
2: Folk er jo i chok, sånn at det går jo...
0: Og folk er i chok. Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familier har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med to færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding, og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste radioavisen.
3: Det her er P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Om en uge i Paris, så er det ved at være slut for årets Tour de France. I morgen, der har vi den sidste hviledag i turen, og hvad skal vi så bruge 15. etape til? Jo, den skal bruges til at presse de allersidste kræfter ud af rytterne, inden de kan få sig et døgns hvile. Vi skal måske også bruge den for Tadej Pogačars vedkommende til at presse den allersidste spænding ud af løbet med endnu en overbevisende etappesejr. Vi bliver alle sammen meget klogere på det hele i løbet af eftermiddagen. Velkommen til turen på P4.
4: Great, we're gonna be out of season by the time we get there.

0: Og hvad så med dagens udbrud? Der er 91 km til mål. Og det vil sige, at vi har kørt over halvdelen. Det er ikke lykkedes endnu, Morten Hausborg, sådan for alvor at få et udbrud afsted. For alle vil. Alle vil i udbrud. Nu har de kørt udbrudskørsel i 90 km. Det startede med en indlagt pointspurt. Jasper Philipsen han tog de 25 point. Mads Pedersen tog 20, og dermed haler Jasper Philipsen hele tiden en lille smule ind. Men siden da, der har det bare været chubang fra højre og venstre, højre og venstre.
1: Altså, vi døjer simpelthen med, at for mange vil i udbrud.
0: Ja.
1: Det dræber spændingen.
0: Ja, og så fordi hver gang der så er nogen, der får skabt et udbrud, så er der et hold, der kigger. For eksempel var det virkelig meget EF Education Easy Post, dem der kører i de lyserøde trøjer, hvor Kasper Askren og Michael Valgren, de kører. De kom så ikke lige med udbruddet. Richard Carapaz, han skal med statsgaranti udbrud i dag. Så måtte Askren og Valgren jo bruge tunge kræfter på endelig at få kørt det udbrud, der endelig var sluppet af sted ind igen. Og nu er vi altså igen i det her mellemspil, hvor vi mangler at få dagens udbrud. 91,2 km er der til mål. Og ja, der bliver skudt på det hele lige i øjeblikket.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Derfor fik vi lidt glad dansemusik fra Alphabeat med The Spell.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Ja, jeg kan se, at du sidder for dybt i tanker, Emil, og det vil jeg også være bekymret, hvis jeg havde formøblet en så soleklar føring, du havde for bare få dage siden, og nu er du bare op med en enkelt pind, nemlig 7-6 i din direkte duel med feltet af vores lytter. Er du nærmere på nu?
2: Ja, det har jeg egentlig lidt, også fordi at jeg havde jo drømt til det. Jeg kigger på etappen. Jeg tænker, okay, vi kommer cirka ind, når der er kørt 90 km. Det er perfekt. Så der er etableret et solidt udbrud. Vi ved, hvordan holdene har tænkt sig at agere. Man hørte i resuméet før, at udbruddet ikke rigtig var etableret. Det er det så til gengæld nu. Og det er et stort udbrud. Det er et stærkt udbrud. 24 mand i front. Blandt andet Adam Yates fra Pogacars hold. Bruno Amirail og Victor Campagnard sidder der for. Jonas Vingegaard, så sidder Tim van Dijk. Quinn Simmons, Alex Podang, Ben Healy, Aurelien Parapanter der. Egan Bernal sidder der. Kevin Vaugelang sidder der. Mauro Schmidt, som vi var både på hotel, ikke værelse med, godt nok, men hotel med.
0: Du har kørt det med ham.
2: Ja, da han vandt etappen i Belfort. Raul Garcia Pierna er der også. Tom Pidcock er der også. Guillaume Martang er der også. De er gode. Mange af dem er gode.
0: Jeg synes, der er mange.
2: Men lige nu har de 2 minutter og 14 sekunder, og jeg har ikke noget at se nok til, hvad det er, UAE vil have ud af det her. Så jeg må gøre ligesom, at man, hvis man har en føring, altså forestil dig det her, det kunne jo være bronzekampen mellem England og Frankrig i går, hvor der også blev scoret noget, der minder om 6-7, som jeg fører lige nu. Hvis man har den føring, og vi nærmer os afslutningen, det gør vi jo i turen, hvad gør man så?
0: Jeg skal bare spille sikkert.
2: Ja, ned i forsvaret, spille trekanter. Og det gør jeg. Jeg spiller trekanter i dag. Og Schønning mod feltet udgaven er at spille i trekanter, det er at sige, at Tadej Pogacar han vinder.
0: Præcis. Så er Tadej Pogacar altså af brættet, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Hvis I har lyst til at være med i kampen om en tur på P4-mulepose, så skal I jo sende jeres bud ind på, hvem der vinder etappen i dag. Det kan dog ikke være Tadej Pogacar, fordi han er allerede taget af Emil.
2: Og de må først komme med deres bud, når du siger NU. Eller jeg må godt sige nu. Det er bare dig, der skal sige nu.
0: Jeg kan se, at Kenneth fra Nykøbing Sjælland er allerede kommet med bud, og det gælder ikke. Der kommer flere. I kan ikke gøre det for, at jeg siger det ord, som Emil har stavet, og at der bliver sat gang i musikken, og så er der omkring 2 minutter og 56 sekunder til at aflevere buden ind på 12-12 og snart med P4 laver mellemrummet, og så navnet på den rytter, I forventer vinder dagens etape. Det kan dog ikke være Tadej Pogacar. Det vil jeg være tid til, at jeg siger nu.

0: Line byder ind med Paul Success.
1: Oh, Jonas Vingegaard! Chez moi poupée de cellophane cheveux chinois Asparadra une gueule de bois A bu ma bière dans un grand verre
0: Del Toro
1: Comme un alien dans son igloo Ça plane pour moi Ça plane Et bud på rytteren der er nummer 9 den samlede stilling nemlig Pitcock
0: Pia byder ind med nummer 44, The Real Deal i Ben Healy.
1: Det er ikke så tit, han bliver nomineret, men nu er den der altså fra Ana Rubio.
0: Så bliver der budt ind med Adam Yates, og det markerer samtidig også, at der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Du kommer med dit bud ved at åbne en sms-besked, skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud og sende afsted til 12.12.
1: Mathias Skelmose.
0: Magnus Kort.
1: Og Mads P.
0: Carapaz, ja det Carapaz.
1: Egan Bernal,
0: Lenny Martinez. Fyrre sekunder igen.
1: Kalle er sikker på, at det bliver Jordan Chega i dag.
0: Florian Lipovic.
1: Og Sepp Kuss.
0: Evenepoel. 15 sekunder igen.
1: Juan Ayuso.
0: Derek G. Ian van Wilder. Ayuso! Padepanta! Har du flere, Havsborg?
1: Nej, jeg tror, det var det.
0: Og hvis dit bud ikke er kommet med, så er det altså stadig med i puljen, selvom vi ikke har læst op.

0: beautiful things. Her var det Benson Boone.
1: 79,7 km tilbage af 15. etape, og det vil også sige 79,7 km til rytterne får sig en velfortjent hviledag den sidste af slagsen inden en uge, hvor alperne kommer til at gøre sit indtog for alvor her i cykelløbet. Udbruddet har nu fået sin tid, de har fået stabiliseret deres forspring, og nu er det i hvert fald sikkert og vist, at det er dagens udbrud. De 24 mand i front, hvor blandt andet Adam Yates fra Pogacars mandskab og Bruno Amirail og Victor Campagnards sidder for Jonas Vingegaard. De har 2 minutter og 15 sekunder ned til feltet, hvor Vingegaard, Pogacar, Ayuso, Prosexas og ikke mindst også meget imponerende Mads Pedersen stadigvæk sidder, selvom alle de andre sprintere, de er blevet sat.

0: Livsforladt. Her var det Annika med musikken i turen på P4.
1: På 5. etape, hvor et udbrud lige nu har 2 minutter og 25 sekunder ned til feltet. I feltet har vi Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard. Mads Pedersen sidder faktisk også stadigvæk med. Oppe i udbruddet, der har Jonas Vingegaard 2 af de såkaldte forposter, det vil sige nogen, der kan hjælpe ham, hvis nu han vælger at sætte sit angreb ind i dag, som han jo et eller andet sted næsten er tvunget til, for han har 4,5 minutter, han skal hente. Problemet er bare, at Pogačar også har en forpost i Adam Yates, der ligger derop. Derudover er de en udbrydergruppe på 24 mand i alt, der har altså lige omkring 2,5 minutter til feltet med 74,8 km til mål.
0: Jeg synes, det er svært sådan at være fuldt investeret i løbet i dag. Jeg føler mig en smule melankolsk.
1: Ja, fordi i går, på toppen af Le Markstein, der måtte vi jo sige farvel til en del af det danske kontingent i turen 2026.
0: En væsentlig del af programmet.
1: En væsentlig del af programmet. Den eneste rytter, der er medvirket i programmet, faktisk. Og en mand, som blev kåret til etappens fighter, for så dagen efter at være involveret i et massestyrt, da han passede sit arbejde og kørte sin sprinter frem, Søren Værnskjold, til til en masse spurt, Anton Charmy fra Uno X Mobility.
0: Feltet har mistet sin prins, men prinsen abdicerede med format, da han jo vælger. Han sidder alene i går, droppet af Gruppetto. Han har bare den der varebil bag sig, der samler rytter op, som smider håndklædet i ringen og siger, jeg kan ikke mere.
1: Fejebladet, som man kalder det.
0: Men hvad gør prinsen? Udnytter han muligheden for at komme ind i varmen, få noget ordentligt at drikke og hvile sit slidte læge? Men nej, han kæmper sig heroisk igennem solo op ad den der sidste. Stigningen går og bliver så også mødt fortjent med klapsalver, da han kommer ind over målstregen.
1: Altså, voldsomme klapsalver af de publikum, der var blevet. Så vi vil gerne sige tak for oplevelserne til Anton Charmy. Ja. Og så håber vi, at han kommer stærkt tilbage næste år.
0: Det gør vi.

0: med slanger og elephant.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: I går der sad vi i kø i indtil flere timer, og det er jo en god mulighed for Morten Hausborg, når undertegnet er fanget inde i denne metalkasse, der udgør en bil, til at komme med historie fra de gode gamle dage og give mig læst og påskrevet for, hvordan nutiden jo er. Intet i sammenligning med, hvordan det hele var engang. Og jeg synes jo ikke, at I, kære lyttere, skal snydes for Hausborgs store vid og hans store entusiasme omkring, hvordan fortiden det egentlig burde være nutiden.
2: Og det tager udgangspunkt i, at Tadej Pogačar øjeblikket ligger på en klar førsteplads i den samlede stilling, og mange er af den overbevisning, at nu er løbet afgjort. Det kan ikke gå anderledes, Tadej Pogačar kommer til at stå med den gule trøje i Paris. Men jeg er lige nødt til at løfte en pegefinger her og vende tilbage til 1919-udgaven af Tour de France, hvor det jo egentlig så rigtig godt ud for franskmanden Eugène Christophe, da i den forbindelse af 1919 var den første til at køre i den gule førertrøje. Det var først da, det var blevet introduceret, og det var egentlig ikke noget, som Eugène Christophe var begejstret for. Han klagede faktisk sin nød til turledelsen efter de første etaper, fordi han siger, at han blev hånet af både de andre ryttere i feltet og af publikum for at ligne en kanariefugl. Så det var han ikke begejstret for. Han ville hellere vende tilbage til den gode gamle ordning med, at man bare havde sådan et grønt armbind, hvis man var den førende rytter.
0: Ja.
2: Men den hænger jo fast, og nu bliver man så åbenbart ikke hånet for den slags længere. Men det der er med Eugène Christophe, det er, at man kan ikke give ham skyld for, at han er sådan specielt heldig. Fordi i 1919 fører løbet næst sidste etape. Det går brandhamrende godt. De begynder at nærme sig målbyen. Og så er de ude på en lille smule brosten. Så knækker hans forgaffel.
0: Og han har ikke nogen servicebil.
2: Han har ingen servicebil, vel? Og så er det den klassikeren med. Forgaflen knækker. Han skal hen til smeden og have det hele stykket sammen. Og det betyder, at hans føring, den fordufter. Og han kommer ind på en samlet tredjeplads i stedet for at vinde. Og så kan man tænke, ah, bad luck. Det er altså synd for ham, ærgerligt nok. Bortset fra, at i 1913-udgaven skete præcis det samme okay. For præcis den samme rytter. Han er foran på vej ned. Jeg tror, det er Tourmalet, han kører ned af. Forgaflen knækker. Han må grædende gå med cyklen hen over sine rygstykker 10 km gennem en skov hen til et smed, taber det hele på gulvet. Så jeg, der sidder ude og siger, det er afgjort. Det kan slet ikke lade sig gøre, at Tadej Pogačar ikke vinder den her. Ved I hvad? Det kan det godt. Men okay, indrømme. Det var selvfølgelig en anden tid dengang.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så får vi måske et lille indblik i taktikrummet hos Jonas Vingegaard og Visma Liseberg, for nu har det gule-sortklædte mandskab sat sig op i fronten af feltet, og det kunne tyde på, at Jonas Vingegaard, han har gjort der hårdt, og han planlægger angreb senere på etappen. Der er 66 km til mål af den her 15. etappe i 2.

0: Mojo, Mel Lady her med Tonight. Hvad siger du, Emil?
1: Jamen, jeg siger, at nu er Nicolas Vinokurov. Ja, den Vinokurov. Altså,
0: ikke den. Det er vel en monster comeback i en høj alder.
1: Men altså, Sønneke til gode gamle Vinokurov er nu gået i soloudbrud fra frontgruppen. Han kører i den kazakiske mesterskabstrøje og kører også for XDS Astana. Holdet, som hans far jo simpelthen styrer. Så lige nu, der har vi et udspil op i frontgruppen, og så nævnte jeg jo lige her under sangen, at Vingegaards Visma Lisa Bike-mandskab har sat sig frem, og vi ved jo, Havsborg, at der bliver nødt til at ske noget for Vingegaard på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, hvis han skal overtage førstepladsen, så er det en nødvendighed. Men man må jo sige, at han har jo at gøre med to udfordringer. Dels det der med, hvis han har et håb om at vinde løbet samlet, men samtidig er han jo også nødt til at have øjne i nakken, når vi kigger på den samlede stilling. For de er jo tæt på.
1: Det er de. De er jo sådan set tættere på, end han er på Pogacar, nemlig Remco Evenepoel, Paul Sexas, Juan Ayuso. Men jeg mener jo stadigvæk, at Jonas Vingegaard, han er blevet nummer 3 gange. Eller 2-3 gange. Han er blevet nummer 1-2 gange. Det er lige meget, om han bliver nummer 2, 3 eller 4. Er det ikke det? Det er lige meget.
0: Ej, det tror jeg ikke. Det er jeg ikke enig med dig.
1: Det tror jeg ikke. Nej, men det, der er vigtigt, er...
0: Fordi altså...
1: Det tror jeg, Vingegaard, han er enig med mig i.
0: At hvad? Det er ligegyldigt?
1: Ja, han siger jo, for ham, der gælder det kun én
0: ting. Kun om at vinde.
1: Det gælder kun om at
0: vinde. Og resten ligegyldigt.
1: Jeg vil nok gerne genføre, om ikke andet. Men man må være villig til... Det er ligesom i kærlighed.
0: Ja, jeg
1: man må være villig
0: på,
1: til at sætte alt på et bræt.
0: Ja, jeg tænker mere på Talladega Nights, hvor faren jo giver det klare budskab. Altså, hvis ikke du er nummer et, så er du sidst.
1: Ja.
0: Og der, siger du, det er det, der er Vingegaards tilgang til det?
1: Det er det, der er Vingegaards tilgang til det. Der er 63 km til mål.
0: Den holder i retten, men...
1: Ja, den holder altså i retten. Vi nu går og fandt hentet igen.

0: Nej, Changes her, det er One Direction, og det går jo kun i en retning for feltet her på 15. etape. De skal jo på et eller andet tidspunkt arbejde sig hele vejen op på toppen af plateau de Solaçon. Men inden da, der er der jo andre stigninger, ikke så store, men trods alt stigninger, der venter på dem. Og det er jo inden for en overskuelig fremtid, Emil.
1: Ja, der ligger den her kategori 1-stigning, La Salève, Col de la Croisette. Det er som en, altså hvis en almindelig stigning, det er sådan en lille losing, man får. Så er det her et nyrehug, samtidig med, at du bliver slået hårdt i maven, og så en finger i det ene øje. Altså, den er seriøst for sindssyg. Den er ikke særlig lang, 4,6 km, men den stiger med 11 i snit. Du kan selv prøve at se det på, nu igen, det er god radio, jeg viser Havsborg noget på et billede her. Du kan prøve at se det på etapeprofilen. Det er en, altså en trappe op i himlen. Jeg kan ikke beskrive det på andre måder.
0: Nej.
1: Og allerede her kunne man jo håbe lidt på lidt angreb efter den. Så er der selvfølgelig, sjovt nok, når man har kørt op, Kvies Havsborg, hvad kommer så?
0: Så skal man køre ned igen.
1: Kommer en nedkørsel. En kort kategori 3, og så et langt nedkørende stykke til de rammer bunden af Plateau de Solaçon. Og da de så står dernede, så ved du jo, de har fået hugget i siden, slaget i maven, ja. Fingeren i øjet, og så kommer den. Ja. Så kommer den. Så får de også en Olfert.
0: Du lytter til turen på B4 nu også med detaljeret beskrivelse af volden.

0: Hjalmar og Katinka er ved at vente på. Der er mere turen på P4 lige om et øjeblik. Først så får du en radioavis. Klokken den er 16.
1: Ølgod har politiet indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 i morges påkørte et tog træstammerne, hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Vores reporter David Vennemose Carlsen er til stede der, hvor uheldet skete. Han siger, at det ikke ser helt vildt voldsomt ud.
2: Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 centimeter i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover, så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på hel i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
3: Sådan ser det ud i dag. Ja. Det er fra Asken Thielen, ikke?
1: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
3: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
1: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere med torden.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: 15. og dermed sidste etape, inden vi snupper os en hviledag i dette års Tour de France, og derefter så er det bare med kurs direkte mod Paris. Men lige nu, der har de jo kurs semi-direkte mod Plateau Solasson, der kommer til at være kulminationen på dagens etape.
3: De har faktisk kurs direkte mod himlen, for de er på vej op over Col de la Croisette, og det er den her stigning på 4 km, som går nærmest lodret op, stiger med over 10% i snit, faktisk 11,2 hen over de her 4,7 km, og udbrydergruppen falder fra hinanden nærmest med det samme, de rammer bunden. Det er Quinn Simmons fra Little Trek i den amerikanske mesterskabstrøje, der sætter tempo sammen med Tom Pidcock, som nu er i udbrud for tredje dag i træk.
2: Ja, han gør det godt.
3: Det gør han.
2: Altså, det er jo fortjent, han ligger der, hvor han ligger i stillingen.
3: Ja, men først kørte han sig jo langt op på en fjerdeplads, så faldt han langt ned igen, og nu er han på vej til at køre sig op igen. Og det betyder også, at Little Trek med Mathias Skelmose og Juan Ayuso er blevet nødt til at reagere nede i feltet. Der sidder Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar også, og Vingegaards Visma Lisa-bike-mandskab, de er i gang med at sætte et voldsomt tempo her, hvor feltet nu også er ved at ramme bunden af den her voldsomme stigning. 52 km til mål på 15. etape, som altså slutter med en stigning, som også er modbydeligt Plateau de Solasson. Og der skal Vingegaard angribe.

0: langt ud på ruten. Så kørte han op ad en stigning. Og så, som han sagde i et interview bagefter, så kiggede han på den her stigning og sagde, hvis jeg var Quinn, ja, så ville jeg angribe her.
1: Han kender sin søn.
0: Han kender sin søn, fordi så stiller han sig der. 50 meter inden det, der angriber Quinn Simmons, og mens han angriber, får han så øje på sin far, giver ham en high five, og nu her på vej op ad Col de la Croisette, Quinn Simmons er i udbrud igen. Der er der så en mand, en amerikaner. Det er ikke hans far.
1: Men prøv at klæde sig ud, så han ligner hans far.
0: Ja, eller Quinn Simmons. De ser begge to på det her lange, du ved, den her mollet og kæmpe store skæg. Og Quinn Simmons igen i endnu en form for udbrud. Direkte hen. High five.
1: Jeg garanterer dig for, de næste etapper, det samme kommer til at ske.
0: Ja, i hvert fald hvis han ligger derop i udbrudergruppen, som altså tæller nu væsentligt færre end de 24, vi startede med. Der er det Tom Pidcock, der tager meget ansvar. De er kun nede på 9 nu. Adam Yates sidder der. Quinn Simmons sidder der selvfølgelig. Ethan van Wilder, Mauro Schmidt, Marco Frigo, Aino Rubio, Evan Couture, Yannis Vossar og så altså Tom Pidcock. 2 minutter og 45 sekunder efter, der sidder Jonas Vingegaard og tager det på gacha. Det er stadigvæk Vingegaards Visma Lisa Bike-mandskab, der sætter tempoet nede i feltet. Og da de rammer den her Col de la Croisette, der blev det også for meget for Mads Pedersen. Nu er han sat efter den her frontgruppe. Men meget respekt for Mads Pedersen. Det er, lige nu har vi en grafik, der viser, at Mads Pedersen-gruppen i den grønne pointtrøje er altså foran Valentin Parapander-gruppen, som er gruppen, hvor Parapander sidder, sjovt nok, og han er i den prikkede bjergtrøje. Så sprinter kongen. Han er altså faldet af senere end bjergkongen. Det vil igen, vi må sige. Mads Pedersen, han har altså en ordentlig stænger.
1: Ja, det har han. Han er også ordentlig stænger.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
6: Captain America flyver ham til halftime-showet i VM-finalen i aften, for han er det bedste underholdning, der findes lige nu. Quinn Simmons, manden med det flotte skæg og det endnu flottere hår i den amerikanske mesterskabstrøje, nu i udbrud, har 20 sekunder ned til de andre med 49 km til mål.

0: Mariah Carey med Fantasy. Altså godt gået der, Quinn Simmons. Man må jo sige, når man ser ham køre op af, han er jo ikke sådan elegant og ubesværet.
1: Nej, han er en slider, altså. Han er sådan en, du ved, du kan tage ham med ud i bjergene, og så kan han også bestige et bjerg, og han kan også køre mountainbike, og han kan også, ved du hvad, være med til at hugge brænde, hvis det skulle være. Han er a jack of all trades, som man vil sige i USA, Quinn Simmons, der her, altså, kløver folkemængden op, der står på den her Col de la Croisette. De seneste to dage har der været vanvittige mængder af mennesker på vejene. Helt vildt var det i går på Col de Haag op mod Le Markstein, hvor der var mål i Vogeserne, men det har kostet meget. Det her, den her forcering, som Quinn Simmons han har lavet, nu ryger Ben Healy, han er hele vejen ned i feltet igen, og Tom Pidcock-gruppen, de ligger 10 sekunder efter. Det gode for Quinn Simmons er, at selv hvis de kommer op, jamen, så er der bare nogen at arbejde med, for der er stadigvæk 3 minutter og 10 ned til Vingegaard og Tadej Pogacar ned i feltet. Et felt, som også falder stille og roligt fra hinanden, hvor kun de allerbedste, de kan sidde med. Nu får han, misser simpelthen en dunk der. Jeg tror faktisk gerne, han ville have haft
0: den. Ja, det tror jeg også. Han rakte da i hvert fald begærligt ud efter den, men timingen nem var der ikke lige mellem dunkudlevereren og så cykelrytteren.
1: Nej, heroppe er der heldigvis et lille bitte stykke tråd, et stykke ræb, der holder de vanvittige folkemængder fra denne amerikaner, som nu kører over Col de la Croisette. Nu har han så en nedkørsel, så rammer han en kategori 3 ned fra den, og så venter noget, der er endnu værre end den her, nemlig Plateau de Solasson. Det ser ikke sådan nemt ud i drømmen om en etapesejr, for lige bag ham, der kommer nu Tom Pidcock og Adam Yates. Aida Rubio sidder der også, og nu har han fået følgeskab heroppe over toppen, Quinn Simmons. Og nu er de igen 5 samlet med 47 km til mål.

0: With a Broken Heart. Her var det Damiano David.
1: 45 km til mål. Nu er feltet også kommet op over den her modbydelige kategori Stigning Col de la Croisette. Nu kører de ned, rammer en kategori 3, og så er det hen mod Plateau de Solasson. Ikke noget angreb allerede her fra Jonas Vingegaard, men det er hans mandskab, der sætter tempoet i feltet. De har 3 minutter op til frontgruppen, der altså nu består af 5 ryttere, der er blandt Quinn Simmons og Tom Pidcock.
2: Turen på B4 præsenterer Kører det.
3: Og det er jo her, hvor vi alle sammen lige får tjekket ind ved jer to rejsende rundt i Frankrig, Emil Schønning og Morten Hausborg. I har jo været på lidt af en tur siden i går. I snakkede om, at I skulle ned fra det bjerg, I var på i går, og det kunne blive svært, selvom der var det, I kalder en evakuering. Og sidst, jeg hørte noget til jer i gårsdagens 20-snart afsnit, som jo udkom i går aftes, der sad I på en parkeringsplads, og Schønning, du fortalte Hausborg om, hvordan han bare skulle presse sig ind, fordi at der er ikke nogen kære mor, når I skal afsted. Men altså, hvordan gik det?
4: Altså, på det tidspunkt var klokken vel omkring 19, og vi havde en køretur på omkring 250 km foran os, og det viste sig så, at det kom til at tage os hele vejen frem til klokken 2 om natten og tilbage til 250 km.
1: Ja, også fordi, at vi kommer endelig ned. Vi starter med at blive lidt ud på et kreaturspor, hvor bilen den er ude for det, jeg vil betegne som en ikke-relementeret i lejekontrakten.
4: Den var uden for kategori.
1: Ja, det var den. Jeg slog min hoved op i loftet, så vildt kørte Hausborg. Vi kommer ned. Vi rammer en klassisk Tour de France-kø. Trafikken den står ikke bare stille. Den står bumstille. Og de første Tour de France-biler med klistermærker, som jo skal samme vej, som også begynder at vende om. Jeg siger til Hausborg, det kan være, vi skal vende om. Men vi er jo sådan nogle, vi er jo sådan nogle sikkerhedstyper, altså vi kan ikke lide at tage chancer.
4: Nej.
1: Så vi bliver siddende.
4: Så vi lukker med at tage chancen i en lille times tid.
1: Ja, hvor efter vi til sidst, jeg tager chancen, og så viser det sig, det var det eneste rigtige at gøre. Men vi må så tage the scenic route, for nu skal vi så køre ikke længere 250 km, men 290, men heldigvis
4: kun på landevej.
1: Ja,
3: fantastisk.
4: Gennem snørklede små byer. Jesus.
1: Ja.
4: Det var en hård en.
1: Vi kom der frem.
4: Ja.
1: Og ved du hvad, man kan altid glæde sig over, at en gang imellem på en mørk landevej et eller andet sted derude, så dukker der en anden turbil op, og man kan se sig selv.
4: De har det lige så ringe, som
1: de har. Det lige så ringe, som os. Men vi har fået at vide hjemmefra, vi skal ikke klage.
4: Nej.
1: For vi dækker verdens største cykelløb.
4: Det er rigtigt.
1: Så ved du hvad, svaret er?
4: Ja. Vi skal huske at nyde det i stedet for.
1: Og det kører bare hernede.
4: Det kører.

0: Westlife med World of Our Own. Kilometerne, de forsvinder jo stille og roligt under rytterne. Men jeg venter stadigvæk på, at vi begynder at få noget, der bare tangerer et lille bitte drama, Emil.
1: Ja, altså, der er jo masser af drama undervejs i cykelløbet. Kampen om at komme i udbruddet, og så er der den interne kamp i udbruddet. Men Morten Hausborg, han er som en person, der er taget ind for at se en Bruce Willis-film. Han venter bare på eksplosionerne. Han er så ligeglad med replikkerne. Dem kan de gemme til nogle andre.
0: Man ved jo godt, at det her det er jo ikke enden på, jo.
1: Nej, vel? Men lidt ligesom i moderne film, så skal du altså sidde igennem 2 timer og 45 minutter, inden du i nærheden af noget, der minder om et point of no return. Stadigvæk ikke nogen angreb fra Jonas Vingegaard, stadigvæk ikke nogen angreb fra Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Remco Evenepoel eller Florian Lipovic på Texas heller. Så Hausborg, du må leve med, at Tom Pidcock, Quinn Simmons, Ainer Rubio, Yannis Wasar og Adam Yates, de sidder deroppe, ikke med pistolerne lat, men pistolerne afmonteret, og så stramajpude, som de sidder og syr, og prøver at se, om de kan kede dig ihjel. Cykelløbet, det er nu ret skønt alligevel. Der er 39 km til mål.
0: Så er det drama.

0: Ringet om natten fra Christoffer.
1: 37 km til mål, og nu er frontgruppen blevet større. Det er en indikation på, at tempoet er faldet lidt deroppe, og derfor så er afstanden nu også mindsket en smule til 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet. Lad os bare lige tage en opsummering på, hvad der er sket i løbet indtil videre. Først havde vi den indlagte pointspurt. Den kom sådan op af en let stigning efter de første 18 km, og der blev Mads Pedersen nummer 2 efter Jasper Philipsen, Belgien, som nu stille og roligt bider sig tættere på.
0: Fem
1: point ad gangen som trælus i en skuld, og så kommer håndværkeren og så siger han, det bliver 3 millioner. Øv, det samme sker for Mads Pedersen, men vi har jo stadigvæk en klar formodning om, at han kan holde hele vejen til Paris. Og så mange penge har jeg slet ikke. Jeg har slet ikke noget trækul, hvor der
0: kan ikke bare være smart at bare købe et hus.
1: Det er rive mødet ned, vil jeg sige. Hvis håndværkeren siger det, så vil jeg sige, luk det ned nu. Nå, det skete. Så havde vi et langt sådan intermezzo i løbet, hvor ikke nogen sådan rigtig kunne komme afsted i et udbrud. Vi fik udbrudt afsted 24 mand. Nu er de reduceret til 7, der sidder deroppe. Og der er faktisk en enlig udbrudder, der er gået afsted nu. Det er Mauro Schmidt, der vandt etappen for 2 dage siden i Belfort. I feltet er der ikke sket så meget, udover at Jonas Vingegaard har forsøgt at sende 2 af sine holdkammerater afsted i det her udbrud. Det var lige i starten, de er faldet fra. Tadej Pogacar derimod, han har stadigvæk en hjælper siddende deroppe. Han hedder Adam Yates, og han er rigtig god til at køre opad. Nu nærmer rytterne så snart bunden, det her dalstykke, hvor de skal hen mod Plateau de Solazon. Det er dagens målbjerg. Det er måske den ondeste stigning i turen i år. 11,3 km med 9% i snit. Den er selvfølgelig uden for kategori, og det er på små, meget eksponerede veje, og særligt starten, den er hård, men Vingegaard, han må have meldt om gode ben for hans hold. Visma Lisa Bike, de sidder lige nu ude i fronten, de trækker feltet afsted og sætter et højt tempo, og det er altid en indikation på, at man har en plan. Der er nu 34,8 km til målet.

0: Wrecking Ball. Her var det Miley Cyrus.
1: Stilstand i cykelløbet. Stadigvæk Mauro Schmidt alene i front. Han har 12 sekunder ned til gruppen med Pidcock og Adam Yates. 2 minutter og 36 ned til den gule trøje og Jonas Vingegaard i feltet. Der er 31 km til mål.
0: Og her sidder vi jo så med...
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Og her sidder vi så med fornem udsigt. Udover søen. Og vi er jo simpelthen så tæt på Schweiz, som vi næsten overhovedet kan komme. Vi kan jo bare lige nærmest gå derover, for den sags skyld. Det er jo et naturskønt område, vi er placeret i øjeblikket, inden vi kommer igennem Genève på vej herover, hvor vi sidder i øjeblikket. Hvad har du fundet frem af interessante ting omkring dette område?
1: Jamen nu skal vi jo til at ind sådan for alvor i Alperne. Og du har jo aldrig været en stor skibums, vel?
0: Nej. Jeg har været en stor bums, men...
1: Ja, men skidelen, den,
0: ej,
1: den er du udenom.
0: Den fik jeg aldrig med.
1: Nej, men så du har ikke frekventeret de her skisportsteder i Alperne særlig meget.
0: Nej.
1: Hvis du havde det, så ville du vide, at man møder nogle ting der. Tartiflé og Roboulchon, osten. Jeg har allerede tjekket hotellet for i aften. Bare rolig, du kan få Roboulchon. Den her ost lavet på upasteuriseret komælk, som er sådan blød ind i midten, hård udenpå og sådan, sådan lidt rødlig i kanten. Det er heller ikke lige mig. Men det er altså den her ost, som den er meget, meget populær for området. Og historien er, at Roboulchon, det betyder ligesom at gøre igen. Det var tilbage i, altså for flere hundrede år siden, der skulle der ligesom betales skat af det her mælk, der ligesom kom ud af køerne. Og derfor så fandt bønderne oppe i bjergene ud af, at når de ligesom kom op og tjekkede, hvor meget mælk der var, så det, de startede med at gøre, det var, de malkede kun koen halvt. Og når de så var gået, ja, dem der skulle måle meget mælk, der var, og derfor meget skat, de skulle betale af den, ja, så gik de så hurtigt ud igen, og så malkede de igen, altså en Roboulchon. Og det, der kom anden gang, var jo så tykkere og federe. Og hvorfor? Det brugte man så til at lave den her... Det er det jo sådan, det er jo den, okay, det er den fede mælk, der
0: jeg
1: kommer.
0: Jeg tager dit, ja, ord for det.
1: Men jeg kan høre, at du ikke har ammet i hvert fald. Så vil du vide, at den fede mælk kommer først til sidst. Kom nu, Havsborg, be better than this. Nå, så laver de den her ost. Og den bliver så ligesom betegnet som sådan en form for måde at undvige skat på. Fordi det er jo ligesom en løgn, at der ikke var mælk nok til dem, der skulle have skatten. Den har de så lavet til den her ost i stedet for. Nå, osten, den bliver så en kæmpe del af området her. Meget populær. Men de har ligesom behov for, at den får et ekstra kick sådan i omkring 80'erne. Og derfor så går forsamlingen af Roboulchon ostemager, deres fagforening, lad os kalde den det, deres interesseorganisation sammen. Og så laver de et fremstød, hvor de så vil få pushet den her tartiflé, som man kan få på alle skisportsområder nu. De får ligesom skubbet den op i skisportsområderne. Den her tidligere meget lokale ret med kartofler, noget spæk, bacon-agtigt noget, og ristet løg, eller stegt løg, og så den her ost, der ligger ovenpå og smelter ned i det. Den får de ligesom pushet ind i de her skisportsområder, og nu kan du ikke komme et sted, uden der bare stinker af Roboulchon-ost, og du kan få tartiflé overalt. Alt sammen bare, fordi at de besluttede sig for, at nu skulle vi altså til at have det, når vi skulle på ski.
0: Og det startede altså som svindel og skattesnyd, ja, og nu blev det sådan et kulturelt, ja, mindesmærke.
1: Ja, og noget, man får dårligt.
0: Et symbol for regionen.
1: Og ikke noget, man kan få dårlig mave af, så man lige har sådan en kæmpe tartiflé, og så, ja, bare
0: det lyder
1: direkte
0: tungt
1: ned.
0: Ja. Det lyder tungt.

0: 8 live i DR-lød.
1: Jonas Vingegaard, han sidder i fronten af feltet sammen med fire holdkammerater foran sig og sætter tempo på. De er i gang med at køre dagens udbrud ind, og det gør de lige omkring der, hvor de er midtvejs oppe, tænker jeg, at dagens målbjerg. Det hedder Plateau de Solasson. Det er en rigtig led en af slagsen, 11 km lang med lige lidt over 9% i snit, og det vil jo være et oplagt sted for Jonas Vingegaard. Forsøg at hive lidt tid ind på Tadej Pogacar i den gule førertrøje, der sidder lige bag ham. Han fører nemlig med 4 minutter og 30 sekunder over Vingegaard i den samlede stilling.

Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet. Han har taget sig til skulderen. Hans arm sidder på den der måde, som nogle gange indikerer et kraveben. Men faktum er, at feltet det er kørt videre. Jonas Vingegaard, han er ikke med. Det ligner, at danskerens Tour de France det slutter her foran Plateau de Soulargues. Der er stadigvæk 20,3 km tilbage, men alle er omkring ham. Nu har der ikke engang holdkammerater rundt omkring sig. Jonas Vingegaard, det her det kan han ikke komme tilbage fra. Han har blodet sådan lige lidt nede under nakken på skulderen. En leder derovre lige nu og sådan trøste ham en lille smule. Vi får den i slow motion her, og det er bare et direkte styrt på vej ud af en rundkørsel med nogle af sine holdkammerater. Pogacar lige ved at ryge med. To af Pogacars holdkammerater, Isaac Del Toro blandt andet, ryger også med, men Pogacar selv, han undgår det lige nøjagtigt, men Vingegaard altså nede i asfalten. Han har ikke rejst sig endnu. Turen er med al sandsynlighed slut for Jonas Vingegaard, men en ting er i hvert fald sikkert, det er et kamp om den gule trøje for danskeren. Den er nu fuldstændig ude for hans grebsevne, fordi han kan ikke nå op til feltet igen, og lige nu der er spørgsmålet, om han overhovedet kan komme op på cyklen igen. Jeg kan ikke se, om det er Vingegaard selv, der styrter først, men nu er han på vej ind i bilen. Han har armen i slynge. Det er her, det slutter for Jonas Vingegaard i turen 2026. Forfærdelige billeder. En dansker i smerte og et helt nation, der nu håber på, at han selvfølgelig har det så godt som overhovedet muligt. Men drømmen om en gul trøje, den er i hvert fald væk, og det bliver ikke til et gennemført Tour de France i 2026. Det slutter på den værst tænkelige måde for Jonas Vingegaard, der nu er styrtet ud af turen. Det er ikke

0: Rosa med min ven, og den triste nyhed, Jonas Vingegaard, udgået af Tour de France efter et fuldstændig unødvendigt styr.
1: Ja, han er lige sat sig ind i en ambulance med armen i slynge, og vi har det nu også sort på hvidt, at Jonas Vingegaard er udgået af Tour de France 2026 i smerter, danskeren, efter et styrt ud af en rundkørsel, hvor at svinget blev alt for snævert. Vingegaard falder selv ned og tager en holdkammerat med sig, og der ryger også to andre ryttere ud hele løbet i stillstand lige nu.
0: Nu er der radiovis. Klokken 17.
2: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
3: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på banelæmmet, at et tog kan afspores, og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med, så det er ikke bare lige at standse tog. Og vi ved også, det sætter sig i en lokomotivfører og passagerer, at man må lave sådan hårde opbremsninger.
2: Derfor går de også grundigt til værks i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.
3: Så vi tilkalder det, vi vurderer, der er nødvendigt, det er blandt andet kriminalteknikere. Og vi har haft hundefører derude, og vi har haft droner op og filme. Og så har vi været rigtig meget rundt i området og forhører os derude.
2: Politiet vil gerne høre fra vidner eller folk, der har noget på videoovervågningen. Og så er der trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbig med 1 døgn. Planen var, at der skulle have kørt 1 intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen, og det tog er så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamburg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, og Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
4: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm. Herinde, og det her, det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
2: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byger. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Det var ikke ligefrem det, vi havde brug for. Emil Jonas Vingegaard ude af turen efter et besynderligt uheld. Det er jo en ukompliceret sving til højre, og han kommer til lidt forkert ind i det, rammer en kantsten, går ned.
4: Ja, og så alligevel, det er i sådan en rundkørsel, hvor at der jo så er et midteranlæg. Hans holdkammerater, de ligger i fronten af feltet. Vingegaard går venstre om sammen med dem, og så skrider cyklen simpelthen under ham. Det er i hvert fald enten ham eller rytteren lige umiddelbart omkring ham, der ryger ned først. De ryger en gruppe ned, som jeg ser det, Vingegaard glidende hen af jorden, rammende kantstenen, og muligvis med skulderen, som jo det, han tager sig til bagefter. Det kunne godt ligne et brækket kravben for danskerne. Og så sker der jo det bagefter, at der kommer en gruppe rytter, der rammer ind i det her, som så også ryger af cyklen. Og den første, der ikke ryger ned, det er manden i den gule førertrøje, Tadej Pogacar. Og det viser jo alt det, vi har snakket om hele vejen igennem, at tilfældigheder spiller jo også bare desværre meget ind i cykelsporten.
3: Og vi ser jo ofte ved meget alvorligt styrt, at rytterne får behandling i et langt stykke tid, og bliver nogle gange med at stoppe på cyklen igen og forsøger at køre videre. Altså, beslutningen bliver taget meget hurtigt her. Altså, det er jo meget hurtigt, at hans holdkammerater er væk,
4: ja,
3: og han sidder alene tilbage. Og jeg vil sige, det er jo inden for 2 minutter, at han er på vej ind i en ambulance.
4: Ja, de er heldigvis hurtigt hen ved ham med lægerne, der altid kører bagefter feltet. De er hen og giver ham behandling. Vingegaard sidder på jorden. Der er også en fra holdet henne, og jeg kom med nogle trøstende ord. Og så rigtigt nok, så er de faktisk lynhurtigt videre. Hans holdkammerater bliver sendt afsted, og Vingegaard bliver siddende selv. Der ved de jo godt, turen er slut. Selv hvis han kommer op, jamen han skal op over Plateau de Solasson. En af de ondeste, hvis ikke den ondeste stigning i år. Ville han nogensinde kunne komme op over den, selv hvis han ikke havde et brud på kravbenet? Nej, det ville han måske ikke. Og så bliver beslutningen selvfølgelig taget. Jamen, det er bare ind i ambulancen og få ham hurtigt på hospitalet.
3: Jeg forestiller mig, at Jonas Vingegaard selv er udmærket klar over, hvor galt det står til.
4: Ja. Så desværre rigtig dårlige nyheder fra Tour de France. Faktum er, at Jonas Vingegaard ikke kommer til at ende som nummer 1 eller 2, som han har gjort de forgangne 2 år. Derimod så venter der nu en skadespause. Vi ved ikke, hvor længe den bliver. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad meldingen bliver fra Jonas Vingegaards mandskab, Visma Lisa Bike.
3: Under omstændigheder, velkommen til en nu lidt mere trist udgave af Touren på P4.

0: Shanna Spiro med Material Lover. Det er selvfølgelig en forbandet trist nyhed for danske cykelentusiaster og for os, Emil. Men det ændrer ikke på, at vi er i gang med opstigningen Plateau de Sonesson. Og det er jo en af de der stigninger, som lidt mytiske og svære, der kan ske meget. Så skal vi ikke bare lige prøve at skubbe Vingegaard til side og så have fokus på cykeløb?
1: Jo, lad os gøre det. 10 km til toppen. Favoritgruppen består nu af en masse Red Bull Borg. Hans skruerytter, de kæmper for Remco Evenepoel, som jo med trylleslag nu er oppe som nummer 2 i klassementet. De har

Felix Groschartner ser også ud, som om han bliver nødt til at udgå. Han halter i hvert fald voldsomt. Og Isaac Del Toro, hans løjtnant, var også nede i det her styr, der har siddet og slået sig selv sådan lidt på hoften og ballen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det altså 15. etape af Tour de France. Jonas Vingegaard er netop udgået af løbet efter at styre i en rundkørsel. Og det betyder, at der lige nu står en masse danskere på vejsiden herop af Plateau de Solasson. De har malet Dannebrog på jorden. De står med Dannebrog i hænderne og fodboldtrøjer på stort set alle sammen. Og ser en lille smule perplekse ud, fordi de helt sikkert har fået nyheden om, at Jonas Vingegaard altså ikke er med i løbet længere. Vi har ikke fået at vide, hvad der er sket med Vingegaard, men han havde armen i slynge allerede på vej ind i ambulancen. Og det tog ikke lang tid før, at folk tog beslutningen om, at det her, det kan ikke fortsætte. Der er 9,5 km til mål af den 15. etape af Tour de France. Yeah!

0: Mr. Know-it-all fra, jeg skulle lige til at se Quinn Simmons, fordi jeg har fået ham på hjertet. Det var Teddy Swims, men Quinn Simmons gør det der jo et ganske udmærket.
1: Det gør han. Han ligger stadigvæk helt i front med 7,5 km til mål på den her 15. etape, hvor den store nyhed jo som sagt tidligere er, at Jonas Vingegaard er styrtet ud af turen efter et styrt i en rundkørsel. Han er kommet i ambulancen og er allerede blevet meldt officielt ude af Tour de France 2026. Nu her på målbjerget Plateau de Soissons, hvis vi kigger på selve cykelløbet for i dag, så er der sket en stor, stor udskilning. Det er altså Quinn Simmons, manden med den amerikanske mesterskabstrøje på, som lige nu er den enlige udbryder. Han har 23 sekunder ned til en mindre gruppe, der følger efter, men problemet for Quinn Simmons, det er, at Tadej Pogacar er resten af favoritgruppen. De sidder 1 minut og 20 sekunder efter ham, og hvis de først for alvor lukker op for godteposen, jamen så får de hentet ham ind på ingen tid. Den bedst placerede dansker i Tour de France lige nu, efter Jonas Vingegaard ude, er jo så Mathias Skelmoser, og jeg tror desværre, han er blevet sat fra favoritgruppen. Hans holdkaptajn Juan Ayuso sidder der stadigvæk, men favoritgruppen, det er virkelig en lille bitte gruppe. Det er Tadej Pogacar, det er Remco Evenepoel, det er Isak Del Toro, det er Florian Lipovic, så er det Paul Sexas, og det er faktisk dem, der kan sidde med nu. Pogacar sidder i sin gule trøje, den er nu så godt som malet på ham for hans største konkurrent. Han er ude, og Pogacar, han jagter sin anden etapesejr på lige så mange dage, der er 7 km til mål.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og Drive Safe med Jonas Vingegaard ude af turen. Så er top 3 jo i talende stund. Naturligvis tager der Pogacar på førstepladsen, derefter Remco Evenepoel, og så på en tredjeplads den unge franskmand Paul Sexas. Ja, men og det er jo første gang, han kører tur.
1: Ja, men det kunne også godt snart være i gang med at ændre sig, fordi der er kommet et hul mellem gruppen med Paul Sexas i den hvide ungdomstrøje, der sidder Juan Ayuso også, og sidste års nummer 3, tyskeren Florian Lipovic. De har lige nu 30 sekunder op til gruppen, hvor Tadej Pogacar sidder sammen med Remco Evenepoel og sin løjtnant Isaac Del Toro. Og som jeg ser det lige nu, så er Pogacar faktisk ikke engang i gang med at angribe. Han kører simpelthen for Isaac Del Toro, for nu øjner UAE Team Emirates XRG muligheden for med Jonas Vingegaard ude at køre Isaac Del Toro helt op i klassementet, og måske endda, hvis de virkelig kan sætte et godt samarbejde ind her i løbet af den næste uge, få kørt ham op på podiet, måske endda på en anden plads. Lige nu der er det kun Remco Evenepoel, der kan følge med de to, og vi har jo set Remco Evenepoel falde sammen tidligere på bjergetapper. Den store fordel for Remco, det er, at på tirsdag, der er der en enkelt starter, der har han det jo med at tage en god rumtid. Der er 5,7 km til toppen. I front, der ligger stadigvæk amerikaneren Quinn Simmons, som lige nu har den, han er jo på vej mod en etappesejr, men når han får at vide i sine ører, at Pogacar, han ligger dernede med kun 30 sekunder og 5 km til toppen, så må han vide, at han skal gøre en alvorlig indsats for, at det her, det ikke skal blive hentet. Nu er det, som om man tror, det er løgn. Vi har fuldstændig glemt, at i frontgruppen, der har Pogacar haft en hjælper. Han hedder Adam Yates. Nu er han sammen med Pogacar og Isaac Del Toro, og nu tager han en føring. Det er ren luksus for UAE, som jo bare kan fordrive tiden, som de har lyst til, og disponere kræfterne, som det behager dem. Det er et hold lige nu i absolut cruise control mod både den samlede sejr, og for mig at se også etappesejren i dag.
0: Men der er jo en, der kan lukrere på det der fremragende samarbejde beholder, det er jo Remco Evenepoel. Ja, han er jo gratis passager der.
1: Han sidder bare på hjul og ved godt, at han ikke behøver at gøre noget. Og mens han ikke gør noget, så kører han hele tiden længere væk fra sin holdkammerat Florian Lipovic. Længere væk fra den unge spaner Juan Ayuso. Og længere væk fra ham, som alle har sagt, er hans største udfordrer i kampen om det, der tidligere var tredjepladsen. Som nu andenpladsen med Jonas Vingegaard ude, nemlig Paul Sexas. 5,3 km til mål af 15. etape af Tour de France.

0: Venus fra Marquis de Sade Remco Evenepoel har vi set på flere etaper under turen hed til. Nogle gange været i voldsomme problemer. Man tænker, han er færdig, og det er slut, og han er sat og tager masser af tid. Og så formår han på en eller anden måde på de sidste 1000 meter at komme tilbage. I dag, der har han ikke været i krise. Der hænger han bare på.
1: Der han sidder der hele tiden. Han sidder sammen med Tadej Pogacar, som fører ham og Isaac Del Toto, den unge UAE-mexikaner, op mod toppen. Og mens han gør det, ja, så distancerer de hele tiden mange af de andre fra klassementet. Quinn Simmons er blevet hentet. Han ligger nu sammen med sin holdkaptajn, Mathias Skelmoses holdkaptajn. Juan Ayuso Skelmose selv sat længere nede på bjerget. Tom Pidcock også røget et godt stykke ned nu, men stadigvæk måske kun et minut penge efter. Og så er Florian Lipovic et eller andet sted også i hele det her moras, antageligt sammen med, ja, der, sammen med Paul Sexas, franskmanden, som kører i den hvide ungdomstrøje. Han har 40 sekunder op, og med Ayuso liggende 10 sekunder nede bagved. Man kan sige, med Jonas Vingegaards udtræden af Tour de France, hvis du lige har tændt Vingegaard styrtet inden opkørslen her til Plateau de Solasson, som er målbjerget, ja, med ham ude, ja, så er det hele jo lige pludselig monster åbent, ikke bare omkring andenpladsen og tredjepladsen, men også om ungdomstrøjen, som jo Paul Sexas og Juan Ayuso blandt andet ligger og kæmper om. Det havde Jonas Vingegaard selvfølgelig ikke gjort, men det er et helt andet perspektiv, der kommer ind i løbet nu.
0: Bestemt, bestemt, og jeg har jo stadigvæk meget fidus til Paul Sexas, hvis han i sin første, altså, første gang han er med i Tour de France, er i stand til at komme på podiet i Paris. Det vil være en enorm triumf, men det er jo langt fra sikkert. Det er jo svært at vurdere, hvordan han kommer til at reagere her også i den sidste uge af løbet. Men en ting, der i hvert fald ligger fast, det er, at de sekunder, der bliver fordelt på en etape som i dag, kan jo få helt afgørende betydning til sidst.
1: Ja, det kan det, fordi lige nu ligger de meget tæt i kampen om anden, tredje og fjerdepladsen, for der er en ting, vi ikke kan lade, som om vi kan ikke fingere, at der er spænding omkring den gule førertrøje. Den kommer nu, med mindre Pogacar selv styrter til at sidde på ham hele vejen til Paris. Det vil jeg altså gerne garantere. Og Vingegaard var jo faktisk lige ved at komme til at hive Pogacar med ned i styrtet.
0: Det er jo også et interessant taktisk spil, vi nu har i den der førergruppe, fordi du var inde på, at det kan jo umiddelbart se ud som om, at det er Del Toro, der skal ligesom køres frem for UAE i dag. Men han begynder at være sådan lidt slap i koderne, fornemmer jeg. Og så har de jo Remco med, som jo er i stand til at køre hurtigt på den sidste del af sådan en etape. Hvordan tror du, de vil håndtere det?
1: Jamen, jeg tror, at lige nu der er, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. Lige nu der er Tadej Pogacar på radioen. Han skal faktisk nok også høre lidt om det samme, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis Pogacar sætter angrebet ind, så kommer han til at vinde den her etape. Han vil gerne have Isaac Del Toro med sig langt op, men hvis Remco han nu øjner en etapesejr, er UAE så villig til at smide en etapesejr for at køre Isaac Del Toro måske 20-25 sekunder længere op i klassementet. Og det handler jo om to ting. Det handler om holdets interne ønsker, men det handler også om Pogacars ego. Vil han acceptere ikke at vinde en etape i dag, når den ligger lige foran snuden på ham? Det kunne jeg godt have min tvivl om. Der er 2,9 kilometer til mål, og Pogacar og company, de har 37 sekunder ned til Florian Lipovic og Paul Sexas.

0: Uro og Godthåbsvej. Vi er et stykke fra Godthåbsvej. Vi sidder her og kigger på plateau. Det er Solasson, hvor det hele skal afgøres, så der er 1,6 km til mål. Og nu er det jo ikke en flad sprinteretappe, så vi ved jo, at det kommer til at gå en rum tid, inden de er inde over målstregen. Men i øjeblikket sidder jeg bare og venter, Emil, på, at der vil komme det angreb fra Pogacar.
1: Ja, status i cykelløbet lige nu er, at oppe i front, der har vi Tadej Pogacar sammen med Remco Evenepoel og Isak Adel Toto, som er holdkammerat med Pogacar. Remco Evenepoel ligger nu efter Jonas Vingegaards exit fra turen på andenpladsen i Tour de France, og han får god hjælp af Pogacar til at køre sig længere op, for han ligger bare på hjul. 38 sekunder efter dem, der ligger gruppen med Florian Lipovic, der er holdkammerater med Remco Evenepoel. Han blev nummer 3 i turen sidste år, og han ligger altså 40 sekunder efter sin holdkammerat. De to, de er splittet op. Der har været meget drama mellem de to, men den her gang, der var det altså bare på benene. Remco, han kunne følge med. Det kunne Florian Lipovic ikke. Og der ligger også det unge franske håb, Florian Lipovic, Paul Saxas, der kun i en alder af 19 år nu kører i ungdomstrøjen og er den yngste deltager i Tour de France i næsten 100 år. Så på den måde, så er det altså de helt store, der er i spil. De kommer ikke op. Det bliver derimod afgjort mellem de her tre. Og der er det så, vi har det her drama, Havsborg, mellem Pogacar og Isak Del Toro et eller andet sted. Jeg tror ikke, der er noget uvenskab mellem dem og hvem, der skal i etappesejren. Men hvor meget, hvor lang tid kan Pogacar blive ved med bare at trække Isak Del Toro op? Og han bliver altså også ved med at være på mikrofonen. Han skal høre, i hvilken forfatning Isak Del Toro er, for han ligger bag ham. Han tager ikke nogen føring. Og det er jo meget aparte, for normalt vil man se, at hvis den gule førertrøje havde en holdkammerat med derop. Ja, så var det jo ikke den gule førertrøje, der førte til.
0: Nej, men det er jo fordi, de jo gerne vil have Del Toro opad i den samme
1: stilling. Og så kommer der sådan en angreb fra Isak Del Toro. Remco Evenepoel går med, og så er rollerne byttet rundt. Tadej Pogacar, han går på hjul. Nu ligger han klar til, hvis at Isak Del Toro, han ikke kan gøre det færdigt, så gør han det selv. Det er den måde, de har valgt at gøre det på. De spiller Isak Del Toro ud først. Derefter kommer Remco Evenepoel nu og følger med, og så ligger Pogacar bagefter som sådan en evig bi, der bare kan stikke, hvis Remco han forsøger på noget. Isak Del Toro kan ikke sætte Remco Evenepoel, og nu kører Pogacar op på siden af dem igen. Det der var et forsøg, og måske en indikation på, at det ender med at blive Pogacar alligevel, fordi der var ikke meget bund i det der.
0: Nej, det var der godt nok ikke, men altså, tiden den går jo, i det jeg sad og sidder og kigger på, det selvfølgelig, altså Evenepoel rykker op og tager andenpladsen. Jeg har en fornemmelse af, at Del Toro hopper over og bliver treer, hvis de er i stand til at køre den her hele vejen hjem, altså i den samlede stilling.
1: Og det er et regnestykke, vi skal lave bagefter, fordi at, det er lige nu umuligt at sige, hvor stor forskellen bliver, fordi for eksempel Juan Ayuso, der jo tidligere har været i den hvide ungdomstrøje, ja, han er fuldstændig sat nu halvanden minut efter det her, og dermed så kommer Paul Saxas til at tage en stor føring i kampen om ungdomstrøjen. Men nu handler det altså om etappesejren. Pogacar igen i første position, Remco Evenepoel i anden position. Remco har en hurtig afslutning. Nu begynder han at sidde og kigge på Isak Del Toro. Nu kører Isak Del Toro igen. Remco Evenepoel går med. Nu kan de lave den der, hvor de bliver ved med at angribe ham hele tiden, så han kører sig selv i smadret. Remco Pogacar går ikke med i første omgang, men nu kommer han stille og roligt uden at rejse sig op og lægger sig på hjul igen. Isak Del Toros angreb neutraliseret af Remco Evenepoel. 400 meter til mål, og Tadej Pogacar nu i tredje position. Skal det være Pogacar? Skal det være Isak Del Toro? Skal det være Remco Evenepoel? Det virker nærmest som om, at Pogacar han kigger på de to, og så siger, jamen så udfordrer jeg da hinanden. Afgør det mellem jer. Jeg sidder bare og kigger med som en stolt far. Nu rejser de sig alle sammen op. Isak Del Toro starter. Isak Del Toro starter spurten. Remco Evenepoel går efter, og så må Pogacar nu gøre det selv. Pogacar går efter Remco Evenepoel. Evenepoel på vej over stregen. Pogacar, han har et stykke op. Kan han komme? Det sidste stykke, det tror jeg faktisk ikke. Pogacar kommer nu. Nu sætter han sig. Jo, spørgsmålet er, om han kan nå det der. Evenepoel på vej ind til en etappesejr, men Pogacar har ikke startet sin spurt endnu. Der kommer Evenepoel. Han kører først over stregen. Jo, han når det. Remco Evenepoel, og det ser faktisk næsten ud som om, at Pogacar ikke for alvor spurter om den til allersidst. Isak Del Toro, han kommer ind et par sekunder efter, og så tager han altså en etappesejr i verdens største cykelløb. Remco Evenepoel, og ikke nok med det, så kører han så op på anden pladsen i klassementet. Og han har en god ting i vente, fordi når han er færdig med sin hviledag, så er det klart, eller så er det tid til hans spidskompetence, nemlig enkeltstarten. Stor dag for Remco Evenepoel. Pogacar henvist til en anden plads.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: On the Run, her var det Tina Dickauer midt i tristheden over, at vi altså sagde farvel til Jonas Vingegaard i dag efter et styrt. Så kan vi da glæde os over en okay dag for Mathias Skjelmose.
1: Ja, han får lukket hullet, og sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso kommer de ind et par minutter efter Remco Evenepoel og Tadej Pogacar. Remco Evenepoel, belgieren, som altså vandt den her 15. etape på toppen af Plateau de Solazong. Og Mathias Skjelmose er altså den bedst placerede dansker i det her cykelløb, hvor vi jo nu skal finde nye objektiver at have øjnene imod, og der er det jo selvfølgelig nærliggende at sige, Morten Hausborg, at der er jo stadigvæk en dansker, der kæmper med en af de helt store hæder, nemlig den grønne pointtrøje, som sidder på Mads Pedersen, som dog lige tabte 5 point i kampen i dag, men stadigvæk er favoritten til at tage den hele vejen til Paris.
0: Det er naturligvis et plus, og når jeg kigger på Mathias Skjelmose, så er det selvfølgelig det der Abba Dabai, når vi kigger på den samlede stilling, at han har en holdkaptajn, der hedder Juan Ayuso, som han jo stadigvæk skal assistere først og fremmest.
1: Ja, og i dag, der kunne han jo så først assistere ham, da Ayuso ligesom er blevet sat af frontgruppen, og det bliver jo hele tiden det her, hvad kan man sige, back and forth mellem de to, men jeg synes, de har et godt samarbejde, og jeg synes, Mathias Skjelmose, han har været vanvittigt godt kørende. Mm. Vi har også en ny situation i sagens natur i selve løbet, hvor Remco Evenepoel nu overtager Jonas Vingegaards anden plads, og Isaac Del Toro hopper hele vejen op og tager sig en aktuel tredjeplads næsten 6 minutter efter sin holdkaptajn. Men vigtigst for ham, 25 sekunder foran Paul Sexas, og dermed, fordi han er en ung gut, Isaac Del Toro, overtager han den hvide ungdomstrøje.
0: Så altså spændingen, selvom vi nu ikke længere Jonas Vingegaard med, er jo trods alt i behold i forhold til så mange andre ting. Altså, jeg har jo ikke det der med førstepladsen længere, men hvad der kommer til at ske fra nummer 2 til nummer 7, er da ikke uinteressant.
1: Nej, og det gør måske også, at UAE kommer til at køre det helt anderledes nu, når Vingegaard ikke ligger og ånder dem i nakken, og Pogacar, han ikke altid skal være opmærksom på ham, men det gør selvfølgelig også, at der heller ikke rigtig er nogen længere til sådan at sætte Pogacar ud i rød zone.
0: Så må vi have fokus på de efterfølgende placeringer.

0: internetsangen fra Ella Augusta i onsdags den 5. juli, 15. juli, da du stod øjnene op, Emil, og så frem mod efteretappe, der var du foran med 7-3 i din kamp mod feltet. I dag er det søndag den 19. juli, og nu er der udlignet til 7-7. Det er Solrun fra Nykøbing Falster, der har trukket den sidste sejr i land. Og det kan godt være, at der ikke længere er spænding omkring førstepladsen i Tour de France, men spændingen i den konkurrence, hvor du udgør den ene halvdel, er intakt.
1: Ja. Jamen altså, det er klart, at nu bliver jeg selvfølgelig presset.
0: Ja, det gør du.
1: Men jeg føler også, at Pogacar på en eller anden måde troller mig i dag. Fordi som jeg ser det, så kunne han jo bare have valgt at angribe. Så på den måde, jeg ved godt, kan du notere et 7-7, men sådan et plus over ved mig for moralsk point.
0: Okay, ja. Moralsk point. Der, ja. Det er meget værd. Det kan du købe meget for. Et moralsk point. Men 7-7, det er stillingen. Nu har vi en vild dag i morgen, og når vi er på tirsdag tager ud på 16. etape, ja så får vi jo se, om der er en, der simpelthen igen rykker sig fri, eller om vi måske slet ikke får en vinder. Det bliver meget klogere på tirsdag.

0: Aura med Under the Influence, så er vi snart færdige med turen på P4 for i dag, men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke har noget at byde på her på kanalen efterfølgende.
1: Nej, for der er P4 aften og masser...
0: Det er Britt!
1: Er det Britt?
0: Det er Bibi!
1: Bibi Kong! Ja, Britt Berglund klar med den bedste playlist, du kan forestille dig, for du kan nemlig komme med forslag til den, og når hun så er færdig med det, så er det jo en stor aften, det må vi sige, en stor sportsaften, fordi det er jo, at den største enkeltstående sportsbegivenhed, altså tilbagevendende, der overhovedet eksisterer, nemlig VM-finalen i fodbold.
0: Ja. Starter altså VM på P4 kl. 20, og altså med kampstart kl. 21. Vi er tilbage på tirsdag.
1: Og man kan selvfølgelig se den på D1.
0: Det kan man også.

0: Rasmus Seebachers søn sprækker. Vi er tilbage med turen på P4 på tirsdag. Høres vi ved til den tid, det håber jeg. Men må I have en få en aften, der er fantastisk. Klokken er 18.
1: Ja, og vi starter med Tour de France, hvor den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har forladt løbet efter et styrt her til eftermiddag. Og Emil Schønning, du befinder dig i Frankrig og kommenterer dagens etape på P4. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, Jonas Vingegaard går ind til et sving liggende bag sine holdkammerater. Det her sving, det er en del af en rundkørsel. Og så kommer de ligesom meget hurtigt rundt om det her midterhælleanlæg, der jo er på vej ud af sådan en rundkørsel. Og så skrider forhjulet ud hos Jonas Vingegaard. Han kurer hen af asfalten, og så rammer han ind med skulderen, kravbenet ind i sådan en meget, meget høj forhøjning, der er ved kantstenen. Og så ryger han altså direkte ind i ambulancen og udgår af Tour de France.
1: Ja, hvor alvorlig er han kommet til skade? Hvad kan vi sige om det?
2: Lige nu, der er han er netop kommet ud af røntgenlokalet, der er tilknyttet Tour de France. Vi har ikke fået nogen melding fra hans hold endnu, Visma Lisa Bike, men det er i hvert fald tydeligt, at han kommer ikke til at kunne fortsætte det der løb, både fordi han selvfølgelig er udgået, men selv hvis han kunne være kommet op på cyklen igen, så han så ilde tilrædt ud, at det her, det gav ikke nogen mening for danskeren at fortsætte.
1: Tak Emil Schønning, fordi du var med her fra Frankrig. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Tate-brødrene har millioner af følgere på sociale medier, særligt blandt drenge og unge mænd, og er kontroversielle på grund af deres kvindefjendske udtalelser. Det er den britiske anklagemyndighed, der har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien, fordi de har yderligere anklager om vold, voldtægt, menneskehandel og billeder af børn. Men på trods af de grove anklager har de kunne beholde deres millioner af følgere, fortæller Sandra Halsgaard, som er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
3: Det indhold, de laver, er noget, som virkelig fanger unge mænd, fordi de er meget sådan sjove, kan man sige, meget sådan grænsesøgende, og de sådan viser den her meget sådan glamourøse, maskuline livsstil frem. Ydermere, så får de jo også spundet de her anklager til at være sådan et samfundet har et hets imod Tate-brødrene.
1: Ja, bunken af nye anklager ligger så oven i 21 andre forhold, som brødrene i forvejen var anklaget for. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørresundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Man er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand i hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Det bliver en våd aften mange steder med regn og byer, og hen over natten kan nedbøren tage godt fat over landets centrale dele og på Sjælland. Ude på natten kommer der efterhånden opklaring fra nord, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre fra et øjeblik siden, så er Thomas Hårgaard også med i aften. Thomas, han sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 18 radioavisen, det kom fra Aloe Black. Det var I Need a Dollar. Og så med Havsborg og Schønning noget at sige lige inden radioavisen, så er P4 Aften jo altså programmet med, ja, måske i virkeligheden P4's allerbedste playliste, fordi det er jo en, vi laver sammen. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det. Så skal du bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Har du spenderbukserne på, fordi det er sommerferie, så er du velkommen til at benytte den løsning. Det er P4, du skal skrive som det første. Så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Det får jeg nemlig ikke automatisk med, når det er, du skriver til mig. Og så skal du ellers bare skrive, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer bedst ind blandt den øvrige musik. Og så er der altså playliste sammensætning frem til kl. 20, hvor der jo så er VM på P4. Den sidste udgave, det er Thomas Loft og Rikke Smed, der byder indenfor til en times opvarmning til finalekampen, der begynder kl. 21 mellem Argentina og Spanien. Men først P4 Aften, og nu med Ella Langley.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Katy Perry med I Kissed a Girl. Og før hende, Ella Langley, som du hørte med Be Her. Der er kommet sms fra Molly, der skriver, jeg krydser Storebæltsbroen med mine veninder efter 2 dages festival på Ærø Øhavet Festival. Vi har været undervejs siden klokken 10, så denne her sang, den vil gøre gavn. Det er Somber med 12 to 12.

Molly, der er på vej hjem efter et par dages festival, synes, at vi skulle høre Somber med 12 to 12. Tak for det forslag. Familien Lønstrup er på vej hjem efter en dejlig ferie i Sydfrankrig. De synes, vi skal have noget Sade og Smooth Operator. Den kommer efter Mumle og 4 uger.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

familien Lønstrup, der lige nu sidder i en bil på vej hjem fra en... Det skriver en dejlig ferie i Sydfrankrig, synes jeg, vi skulle høre. Sade med Smooth Operator, derfor så kom den på aftens playliste. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, og så er der VM på P4. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der tager dig igennem den helt store finalekamp, som jo altså står mellem Argentina og Spanien, der er kampstart, når klokken er 21. Jeg skal ikke afvise, jeg skal tale med vores kommentator Andreas Kravl om en 20 minutters tid om kampen.

Barcelona og et nummer, der udkom tidligere i år. Det hedder, som en bare udsvinger, så skal vi tage til det amerikanske. Til denne sangerinde, som virkelig har haft vind i sine musikalske sejl, og det er simpelthen så velfortjent hendes navn. Det er Olivia Rodrigo. Du får hende på Drop Dead.

Selvom den hedder Drop Dead, så er det en kæmpestor kærlighedserklæring, der er kommet fra Olivia Rodrigo. Du hørte den i P4 Aften, hvor til Lasse har sendt en sms om, at hans ville da med glæde gerne høre Maja og de sarte sjæle, og det skal være med Uden Dig.

Beyoncé med Halo her i P4 Aften, og Halo, det er sådan et optisk fænomen, sådan en slags lysende ring, der kan være om solen eller månen. Og mens vi alligevel er oppe i de himmellag, så synes jeg, at du skal hoppe en tur ind på DR.dk. Hvis du lige har 3 minutter, hvor du tænker, hvad skal jeg dimse med, så kan du passende læse den lange artikel, som Anders Brandt fra DR-været har lagt på DR.dk. Fordi måske du har lyst til at sætte i kryds i kalenderen den 12. august. Der kan vi nemlig her i Danmark opleve en delvis solformørkelse, når mere end 85% af solskiven bliver formørket. Det er den største formørkelse af solen, som kan ses her fra Danmark, siden 2015. Og den næste gang en delvis solformørkelse i Danmark bliver større, det er om nogle år. Det er i 2048. Så som Anders Brandt skriver, der er altså alt muligt god grund til at opleve det imponerende skue, som kommer til at udspille sig nogle timer på aftenhimlen den 12. august. Så ved du det, så kan du sætte en kryds i kalenderen. Og så kan du jo også læse i artiklen, hvorfor du allerede nu godt kan forberede dig på den 12. august, hvis du altså vil se den her solformørkelse. Nu skal vi have musik fra Hjalmar, hvis du går.

Hammer, og hvis du går med Helle og Bo, de skriver, at de sidder i drivhuset, inden der er en nattevagt, der kalder på det dejlige plejehjem, når klokken er 23. De har selvfølgelig også et forslag til aftens playliste, og det skal være denne her, der hedder America's Sweetheart. Den kommer fra L. King.

0: America's Sweetheart, det kom fra Elle King. Og så skal vi en tur til New York. Der skal jo spilles en stor fodboldkamp i aften. Argentina mod Spanien i VM-finalen. Andreas Kravl, du skal kommentere kampen. Hej med dig.
1: Jamen, god aften er det vel snart til jer, selvom det er tidlig eftermiddag her i New York.
0: Ja, og jeg synes, der er flere ting, vi lige skal runde, fordi vi har hørt rigtig meget om luftkvaliteten over New York de seneste dage på grund af nogle brande i Canada. Kunne man spille fodbold? Kunne man ikke spille fodbold? Hvad er status der?
1: Det er, at man heldigvis godt kan spille fodbold. Man plejer at sige det her med, at timing er alting, og der har de altså timet det meget godt lige i forhold til vejret til den her finale, fordi dels har der været de her skovbrande i Canada, der har kastet ind, og det må man sige faktisk ret voldsomt. Sådan en sky af aske tåge ind over New York. Men så i går kom der et kæmpemæssigt, et gigantisk mange timer langt regnskyl med torden og lyn osv. Og det vaskede ligesom noget af alt det væk. Og samtidig vil jeg så sige, at hvis det havde været i dag, at det der torden og lyn og regn var kommet, så havde man ikke kunne spille den her VM-finale før en gang i aften lokal tid, og I skulle være op om natten og så videre. Så på en eller anden måde er det havnet rigtig, rigtig godt, fordi lige nu der er det 27 grader og solskin.
0: Jamen, det er jo næsten ligesom dengang, at Guds hånd også scorede i en fodboldkamp. Men lad nu det ligge. Så er der den her spændende finale, som jo selvfølgelig er, som en finale er, og alligevel så er den meget amerikansk, fordi der er et halftime show. Vil du ikke forklare lidt om det?
1: Jo, altså, der er mange ting, der ikke er, som det plejer at være, når det sådan noget her bliver spillet i... Ja, nu er det jo i USA, der var også et par andre værtsland i starten, men lige nu har amerikanerne virkelig sat sig på det. Og når de laver sportsbegivenheder, så handler det selvfølgelig meget om den sport, der nu engang dyrkes, men det handler lige så meget om alt det udenom. Altså netop sådan et halftime show her, hvor der kommer en masse kunstnere, der skal også være noget inden finalen. Der er rigtig meget sådan omkring i forhold til stadionerne og de boder, der er. Det er en anden måde at gå til sport på, simpelthen, hvor at begivenheden, selve sportsbegivenheden, det er måske bare en del af det. Så jeg tror for mange af spillerne vil være lidt underligt, at alt det, de er vant til, når de spiller store kampe, Champions League, finaler osv., det er sat ud at spille. Altså for eksempel er der ingen, der ved, hverken os eller spillerne, hvor længe pausen bliver mellem første og anden halvleg. Fordi altså, de siger, at det der show er 11,5 minut, og så tager det 7 minutter at sætte scenen op, og 6-7 minutter at tage den ned. Men altså, ingen ved jo, om Madonna spiller de der 2 eller minutter, hun har fået tildelt, eller 5, vel? Altså, så nu må vi se.
0: Så det er et spektakulært show, der venter. Lad os så lige tage selve kampen. Argentina mod Spanien. Hvad bliver det for en kamp?
1: Jamen altså, det bliver en fantastisk finale, tror jeg. Jeg ved ikke om... Altså, man kan jo ikke love, at det bliver spillemæssigt en fantastisk finale, ligesom det var for 4 år siden mellem Argentina og Frankrig. Men i forhold til alle de historier, der er, de to stilarter, som jeg synes mødes med den spanske afleveringsmaskine, et fantastisk kollektiv, der har spillet... Altså sådan fuldstændig snor lige igennem hele turneringen, uden at være problemer. Og så det her argentinske hold er, man vil næsten sige, sådan landevejsrøver og overlever, og så Messi på toppen af det hele. Altså hvor de har været på vej ud af turneringen 4 gange eller sådan noget, og har vist, at de har så mange liv, som man ikke kan tælle det. Så hvis det bliver meget kontrolleret, og hvis det bliver meget sådan en meget normal fodboldkamp, så tror jeg, at Spanien vinder. Hvis det kan blive meget mere sådan passion, altså passion, for argentinerne, så tror jeg, at de har en god chance.
0: Det bliver i hvert fald spændende, der er kampstart kl. 21. Det er lige om et par timer. Det betyder også, Kravl, du kan nå at få dig en stadionplatte. Hvad består sådan en af i New York? Ved du det?
1: Ja, altså der er jo faktisk, nu hvor vi lige er i New York, så er der faktisk mange hotdog-boder. Altså hotdogsene ser lidt anderledes ud, end de gør derhjemme, men der er altså simpelthen mulighed for at få en form for stadionplatte. Men der er altså 100 muligheder, hvis jeg nu skal gå ud i det, fordi de går meget op i deres mad på stadion i USA, så jeg kan jo gå pizzavejen eller tacosvejen, eller altså der er næsten alt. Jeg har ikke set noget suppe endnu, men det kan være, jeg også kan finde det.
0: Nej, jeg tror heller ikke, du kan få en krasser. Men rigtig god kamp, Kravl, og god arbejdsløst i øvrigt også. Og så, ja, kampen den begyndte altså, når klokken er 21, og Rikke Smed og Thomas Loft, de varmer op allerede fra klokken 20 i VM på P4. Og så er det jo spændende at se, ja, det er jo selvfølgelig 2x45 minutter, og så er der den der ubekendte med den pause. Det bliver interessant. Lige nu i P4 aften, så er Farlov og Dimme vinder værd.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: En af dem, som der skal optræde til aftens halftime show ved VM-finalen, Andreas Krag fortalte. For et øjeblik siden her, der fik du en P4-aften Madonna med Vogue. Og vil du se kampen, ja, så kommenterer Krag den. Det gør han sammen med Per Frimann. Du kan se den på DR1 og DRTV. Du kan også høre den lige her i VM på P4, der er optagt allerede fra kl. 20. Lige nu i P4-aften, der skal du have en radioavis. Nu er klokken 19.
1: Det var kravebenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kraveben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Styrtet er ærgerligt og er en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Ja, der var lidt mere end 20 km til målstregen, da danskeren styrtede. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er ovenpå at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Ja, Brian Nygaard her, som altså er vores cykelekspert. Politiets undersøgelser peger på, at træstammer var bevidst placeret på skinnerne, da et lokaltog påkørte dem i morges i Ølgeået i Vestjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet, men politiet tager hændelsen meget alvorligt og har sat gang i en større efterforskning. Derfor efterlyser de nu også vidner. De vil også gerne have fat i folk, der har bemærket brug af kanonslag i byen i nat. Togdriften på strækningen er i øvrigt genoptaget. Og så runder vi af i den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet stadig lyder sådan her. Ja, der flyver stadig helikopter ind over byen for at kaste vand ned over de sidste røgsøjler. Mere end 400 personer er evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange lokale til hoteller. Blandt andet var det Roma Senox, der måtte se sit hus blive ædt op af flammerne. I aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kunstsyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig.
1: Ja, vi har været der i dag for at se, hvordan det ser ud. Og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger altså Vadim Roma Sinux. Mere end 100 boliger er totalskadet efter den voldsomme storbrand, som altså brød ud i fredags. Efterårstemperaturer også i nattetimerne med ned til mellem 12 og 15 grader, så bliver det en våd aften og nat. Der kommer regn og byer, som kan blive kraftige over de centrale dele af landet samt Sjælland. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen i Radioavisens studie her til aften.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 aften. Og en kort en af slagsen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og den er kort, fordi P4 aften er kun i din radio frem til klokken 20. Så er der VM på P4, dens sidste udgave, for der er jo finalekamp i aften mellem Spanien og Argentina. Det er Rikke Smed og Thomas Loft, der byder dig indenfor til en times opvarmning, og så er der kampstarten, når klokken er 21. Men allerførst, så skal vi jo lige have de allersidste minutter, 53 af dem, sendt ud over rampen med P4 aften. Måske underkøbet også med dit forslag til noget musik, som vi skal mødes om. Det første nummer, det havde jeg bestemt, det var Blæst, og Sover Du Nu. Og nu skal vi så til Vejle. Derfra er der kommet en mail fra Vibeke, der skriver: "Godaften P4. Jeg sidder og nyder den smule regn, der kommer. Og så vil jeg blive mægtig glad, hvis du vil spille. Jeg kan ikke mærke noget med Christoffer og Thomas Helmi." Og så er der i øvrigt: "Bedste sommerhilsner til alle. Tak, og i lige måde." Og Christoffer og Helmi kommer lige her.
1: Du lytter til P4 Aften.

0: jeg får.
1: Nyere musik får man næsten ikke. Den er udkommet i forgårs, denne her sang, Christoffer havde inviteret Thomas Helmi med på Jeg kan ikke mærke noget. Det var Vibeke i Vejle, der synes, at vi skulle høre det nummer. Du er også velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og så gør du ligesom Mie, skriver dit fornavn og meget gerne hvorfra. Mie, hun sender en sms fra Aarhus, så de kunne godt tænke sig at høre TV2. Det skal vi om lidt.

Det var Mie i Aarhus, der synes, at vi skulle have lidt TV2. Hun skriver, at vores datter er kommet på besøg til aftensmad, og så er de siddet og rokket med til denne her gamle nede fra 80'erne, Laternen med TV2. Og så skal vi lidt nærmere nutiden, og det skal vi med Drew Sycamore og den her, der hedder Another Love Song.

Drew Sigamore med Another Love Song, og så er der en undskyldning på vej. Den kommer fra Johanne, der skriver, det er min fødselsdag i dag, Johanne, nu 16 år, skriver hun, og undskyld for regnvejret. Og så kunne hun altså godt tænke sig at høre et nummer med BTS, der det også er dem, der skal spille i den der halftime, der er i VM-kampen. Der er jo et helt stort halftime-show. Jeg spillede Madonna lidt tidligere, BTS skal jo også spille, og derfor så synes Johanne, vi skal have et samarbejde mellem BTS og Coldplay på My Universe. Yeah.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Hugormen med forfra sårbar. Claudia fra Frederiksberg har sendt en sms. Min kæreste og jeg, skriver hun, er på vej hjem fra en dejlig ferie. De kunne godt tænke sig at slutte ferien rigtig godt af, og det kunne blive med en gang Rasmus Seebach og nummer, der bare hedder Fald.

Ed Sheeran og Azizam. Du fik den i P4 Aften, som i aften er en kort udgave, der er kun til klokken 20, for når klokken er 20, du har fået en radioavis med Thomas Hårgaard, så kommer du i det gode selskab hos Rikke Smed og Thomas Loft i VM på P4, for der skal jo spille stor VM-finale i aften mellem Spanien og Argentina, der bliver spillet i New York. Du kan også se fodboldkampen på DR1 og på DRTV, og så bliver den jo altså også sendt her på P4. Så det kan du godt glæde dig til. Der er opvarmning fra klokken 20, og så er der kampstart, når klokken er 21.

Sass Menage og Sleeping Satellite. Skal du ud og køre i bus i Aalborg i aften, og skal du en tur med linje 2, ja, så kan du lige, når du træder ind i bussen, sige, hej Erik. For det kan være, at du kommer op og kører med Erik, der har sendt mig en sms. Han skriver, at han har en vagt i aften på bybus linje 2 i Aalborg, og han synes, det ville være alle tiders, hvis jeg kunne spille denne her nu i P4-aften, så den skal vi selvfølgelig have. Et nummer, som virkelig skilte denne, dengang den udkom. Der var nogen, der virkelig havde den, og så kom til at elske den. Det er Rosa, og det skyklapper.

En kort sag, den er lige over 2 minutter, denne sang fra Lucas Graham, To Know a Girl. Linda i Stenløse har sendt en mail til p4aften@dr.dk, og tak for det med et forslag til aftens playliste. Der er familie på besøg til middag, og de kunne godt tænke sig at høre Annika og Livsforladt.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden. Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me.
6: Smoking out the window.
7: Du lytter til P4 Aften.

0: Ja, selvom man måske ikke skal ryge, så kunne man da godt lige åbne vinduet efter at høre denne her lumre sag, der kommer fra Sales Sonic. Det var Smoking Out the Window, og så på en højhelle søndag aften. Men det er jo fordi, der er VM-finale i aften, og det skal vi lige tale om med Rikke Smed og Thomas Loft. Hej, velkommen til B4 Aften.
1: Halløj.
2: Tak, hej. Hej, hej.
0: Nå, I sidder i Aarhus klar til at overtage og varme op til VM-finalen. Prøv at høre, jeg har fået en lille kindhest i indbakken. Det er Elias, der skriver dejligt program. Tak. Men med versaler. Og så ved man, at man har været galt på den. Han skriver, VM-finalen den spilles i New Jersey. Og jeg har det sådan, ja, same, same, but slightly different. Men jeg ved, Loft, det er noget, der ligger der meget på sinde.
1: Ja, altså, jeg har jo styr på alle byerne, hvor VM bliver spillet. Det er ikke i Dallas, det er i Arlington. Og det er jo sådan en som mig, man ikke gider sig ved siden af til et bryllup.
2: Nej, det er det faktisk virkelig. Heller ikke i et studie altid, åbenbart.
1: Men dig og Elias kan mødes på halvvejen, Britt. Fordi stadion hedder under det her VM New York, New Jersey Stadium. For at gøre det lidt mere tydeligt, fordi måske ikke alle, der lige har styr på, hvor New Jersey ligger, men alle ved, hvor New York ligger, og det ligger i nærheden.
0: Præcis.
1: Du ved. Så, ja, I kan sådan måske mødes og få en smøg ud af det der vindue.
2: Ja, det er rigtig nok. Same, but slightly different, ikke? Ja,
0: præcis. Nå, hvad er det, vi kan høre i baggrunden? I har noget lyd kørende?
1: Jamen, lige nu ligner det min salige onkels tilrøget stue, fordi der er godt nok meget pyro, der er blevet fyret af på stadion der i New Jersey. Der er åbningsceremoni, og sådan en nu om dag. Altså, i gamle dage, der var det jo noget med nogle børn på stylter nogle folkedansere, tog det kvarter. Nu tager det halvanden time. Så selvom kampen starter kl. 21, så er de sådan rimelig godt i gang med showet derovre.
2: Post Malone har lige fyret den af, og så har vi set billeder af både spanske og argentinske fans, som er troppet op på stadion og klar til at sparke gang i den her finale om lidt over en times tid.
0: Ja, og I skal jo varme op her fra kl. 20. Hvad byder I på? Hvem skal I tale med?
1: Altså, vi har Stephanie Suryk med. Som må bide det sure æble. Hun har jo noget med, der er jo nogle franske år i blodet, og det ved vi jo godt, men hun er taget til Spanien for måske at fejre det med dem fra Madrid. Ja, det ved jeg ikke lige, om det er sådan, man skal være professionel, det ved vi jo godt, men det må alligevel være lidt småhårdt, det der med at skulle tage til et andet sted.
0: Ja.
2: Ja, hun er i hvert fald i Spanien. Hende skal forbi, så skal forbi Christian Almblad, der er i Buenos Aires i Argentina, også lige få en status derfra, fordi altså, det er jo det helt store spørgsmål. Hvem kommer til at vinde den her kæmpe store finale?
0: Og jeg kan mærke, at jeg har det sådan med den kamp i aften. Jeg glæder mig faktisk til den, fordi jeg synes, i går, det var, undskyld, jeg banner, fandme en fesen omgang. Altså, ikke engang fansene ligesom kunne hisse op, og sådan oplevede jeg det, til at der skulle spilles den her fodboldkamp. Men i aften, hvad ser vi ind i?
1: Ja, vi ser en kæmpe folkefest.
2: Ja, det må man sige. Der kommer til at være, altså fans kommer til at gå amok. Det har vi allerede set dem gøre i New Yorks gader. Argentina har jo fuldstændig overtaget Times Square, og altså det her, det bliver helt, helt vildt. Det er jo sådan, det er med en stor VM-finale, ikke? Det skal helt derop, hvor man næsten ikke kan forstå det.
1: Nu slukker jeg altså lige for lyden fra stadion, Britt, for ellers så får du et spansk interview med venstrebakken, Marc Cucurella.
0: Fifi.
1: Så jeg tænker, det slukker vi lige lidt for her.
0: Det er i orden, og Loft, ja, Times Square, det ligger i New York og ikke i New Jersey. Nu kan I lige nå at gå ud og tanke lidt forskelligt, og så spiller jeg lidt American Girls, hvis det er okay, og så rigtig god fornøjelse med VM-finalen i aften.
1: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.

Styles med American Girls her i P4 Aften, der synger på allersidste vers, fordi lige om lidt, så er der radioavis fra Thomas Overgaard. Når du har hørt den, ja, så skal du altså være i godt selskab hos Rikke Smed og Thomas Loft i VM på P4, og så også Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen. VM-finalekampen, der skal spilles mellem Spanien og Argentina, en kamp, der bliver spillet i New Jersey. Ikke New York, New Jersey, har vi nu alle sammen fået forlært. Ja, så det ved vi nu. Hvad hedder de? Den kan du godt glæde dig til. Der er altså VM på P4 lige efter radioavisen. Frem til radioavisen, som Thomas Hårgaard præsenterer, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det bliver et forslag, der er tækket ind på sms. Det er Tammy, der skriver, at jeg er blevet sat til at lave aftensmad her på den sidste dag af vores ferie i Meyerhof. Og jeg har virkelig brug for en sang, skriver Tammy. En sang med lidt gang i, og den sang, den skal komme fra Hvor fandt det, så vi tager den op til radioavisen. Han er sammen med Kaka på Giv mig et smil.

0: VM på B4 med Rikke Smed og Thomas Loft om 3 minutter. Og lige nu, der skal du først have en radioavis fra Thomas Hougaard kl. 20.
1: Jonas Vingegaards største rival, Tadej Pogacar, kæder nu Vingegaards exit fra Tour de France sammen med den dopingkontrol, rytterne gennemgik klokken 2 i nat. Jonas Vingegaard brækkede kravbenet og er ude af turen, efter han styrtede på dagens etape med lidt mere end 20 km til mål. I nat fik den danske stjernerytter forstyrret sin søvn, da han blev vækket af dopingkontrollen, og Pogacar mener, der muligvis er en sammenhæng mellem Vingegaards afbrudte søvn og styrtet her til eftermiddag. Man bliver en smule mindre koncentreret på en nedkørsel, og ja, så bliver hans tur ødelagt, sagde Pogacar og tilføjet. Måske er de to ting en lille smule forbundet. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Den britiske anklagemyndighed har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien på grund af anklager om vold, voldtægt og menneskehandel. De nye anklager kommer oven i 21 andre forhold, som brødrene er anklaget for. Tate-brødrene er populære på sociale medier, hvor de på trods af grove anklager stadig har millioner af følgere, særligt blandt drenge og unge mænd. De er især kendt for deres kvindefjendske udtalelser på sociale medier, og hvis du opdager, at dit barn følger Tate-brødrene og er bekymret over det, så hjælper det ikke at hæve pegefingrene og fortælle dem om alle anklagerne, lyder det fra Sandra Halskov, der er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
2: Jeg vil ret og anbefale, at man går meget nysgerrig til værks og prøver at høre dem ad. Hvorfor er det egentlig, du godt kan lide det her indhold? Hvorfor er det, du følger dem? Hvad er det, der sådan betager dig ved dem? For det kan jo godt være, at de i virkeligheden følger dem med ironisk distance, eller fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de godt kan lide det finansråd, de giver.
1: Brødrene blev anholdt for første gang i 2022 i Rumænien. Og så er der kun en lille time til årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden. VM-finalen bliver flottet i gang i New York. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnelo Momovic ser frem mod mødet mellem de to landes superstjerner, fortæller hun.
3: Det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal.
1: Arnela Mominovic, som hun hedder, har Spanien som lille favorit, men kampen er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
3: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Vi sender kampen både på DR1 og DRTV og i radioen på B4. Mere regn og flere byer, som i løbet af natten godt kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og så også på Sjælland. Senere klarer det sig op fra nord. Det bliver 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Ida Wolsen var det her med The Strongest.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Ikke bare verdens største sportsbegivenhed, men verdens største begivenhed generelt skal spilles her i dag. Det foregår i New Jersey VM-finalen mellem Spanien og Argentina. En ny vinder skal kores, og det er de forsvarende europamester Spanien imod de forsvarende verdensmester fra Argentina.
3: Altså, det er så vildt. Vi er nået hertil. 6 ugers VM kulminerer i aften i den her kæmpe store VM-finale. Vi skal lidt rundt omkring. Vi skal selvfølgelig både til Spanien og til Argentina. Og jeg håber, at der er hul igennem hos vores internationale korrespondent, Stephanie Syryk, der er i Spanien, i Madrid. Stephanie, kan du høre os?
4: Ja, det kan jeg, men altså, jeg vil sige skarp konkurrence med en pænt overgivet spansk DJ, som er i gang med at varme et par 10.000 mennesker op her på Plaza de Colón. Det går meget godt med den opvarmning.
3: Ja. Ja, lad os da bare lige starte der i forhold til at få varmet dem op. Altså, er folket varme? Hvordan er stemningen i gaden, når du har bevæget dig rundt her i dag forud for VM-finalen?
4: Jamen, altså for hver time er den jo sådan set bare steget om kap med varmegraderne. Jeg tror på det her tidspunkt af aften, der er vi nok en 37 grader varmt, og det vil sige, at folk har stået i kø siden i formiddags for at komme til forskellige storskærmsarrangementer. Og så har de ligesom altså holdt varmen i ave med hjælp af virkelig meget sangria, og jeg har også selv måttet smage mig igennem ikke så lidt af det for at få lov til at interviewe folk. Så jeg vil sige, lige nu, der er stemningen altså tårnhøj, i hvert fald her i Madrid.
0: Vi har snakket om det før, det er ikke altid det verdens værste job at have, at blive sendt rundt omkring til sådan nogle brandpunkter der. Er optimismen der også? Ja, stemningen er der, men det er også et svært argentinsk hold, som har vundet mod altså alle de der andre der på lodder og trisser. Er de fortrøstningsfulde med at hive pokalen hjem i dag, spanierne?
4: Altså, det er jo så sjovt at se, hvordan de bare strutter af selvtillid. Altså, de mener, de går ikke ind i det her med sådan en underhundsfølelse. De går helt klart ind i det med sådan en helt skråsikker, vi har det bedste hold. Det kan være, de har Messi. Vi har det bedste hold, vi spiller. Vi er måske det bedst kollektivt spillende hold i verden, og det har vi tænkt os at gå ind og bevise i aften. Jeg synes virkelig, man kan mærke, at der er sådan, den der begejstring der, den har nogle brede skuldre.
0: Hvordan er det egentlig selv, du ved, med noget fransk blod i årene, og skulle tage til nabolandet nede på den iberiske halvø og se dem måske vinde VM? Ja. Jamen, beklager, men som journalist, Stephanie, der skal man jo stille de hårde spørgsmål.
4: Ja, men altså, jeg skal jo ikke lægge tur på. Jeg havde jo håbet at stå i Paris i aften. Nu blev det så Madrid. Det vil jeg så heller ikke klage over. Altså, det er jo så let. Vi ved det godt. If you can't beat them, join them. Så nu hæpper vi med Spanien i aften. Herfra i hvert fald.
3: Stephanie Syryk, tak fordi du lige var med her til at starte VM på B4 finale udsendelsen op. Og kan du bare have en rigtig god kamp.
4: Ja, tak. Lige måde.
0: Hvad får den lidt spansktalende musik frem?
3: Olé!
0: Ja, Ricky Martin her, der stod for VM-sangen til VM 1998. Det var i Frankrig. Ja. Med La Copa de la Vida.
3: Perfekt start der.
0: Og med det her VM på B4 i gang.

0: Her tog den spanske udgave også der. La Copa de la Vida her fra Ricky Martin, som altså var sangen, han også optrådte med. Jeg tror før kampstart, 1998 finalen, da Frankrig slår Brasilien 3-0. I øvrigt så et meget flat show. Altså det er ham, lidt danser, og så står han og skød sin hofte, og så lidt ud. Den ene retning og den anden retning.
1: Det vi flat. Ser... Det bliver det ikke i aften.
0: Nej, det vi ser i år med BTS, Justin Bieber, Madonna og sådan noget i det der halftime show. Blandt andet verden. Husk, du kan også se med ind på DR1 og DRTV. Men vi vil gerne have, at du bliver hængende her i radioen, for nu er vi også.

0: i 2022, hvor Argentina blev verdensmester, så var det lige præcis der, det foregik. Og det tænker alle folk, det sker nok igen. Så vi er på vej. Vi er på vej ned for at gøre klar til fest.
1: Men man kan godt høre lydkulissen ikke sådan helt.
2: Hvad er det for en lyd, Christian? Ja. Jeg sidder og griner lidt. Der lyder sådan en forkølet elefant eller sådan noget. Hvad er det?
0: Nå, det er et forkølet horn, tror jeg. Sådan en aflagt vuvuzela.
1: Egentlig lidt bøjet fra 2010. Hvad taler man om i Argentina, ud over selve kampen? Fordi herhjemme i Danmark, og vi har lang optakt og alle de der ting, der snakker man jo alt det med Lamine Yamal mod Messi, og Messi, der møder det der spanske spilsystem, som han var en del af i Barcelona. Hvad fylder sådan lidt hos, hvad fylder hos argentinerne her for kampen?
0: Altså, argentinerne er jo et folk, som er ret sådan overtroiske. De tror på signaler og kigger ligesom efter spor. Og den ene ting, de sådan har hæftet sig ved, det er jo, at den ene gang, at Argentina og Spanien har mødtes ved VM, der vandt Argentina. Det er godt nok i 66. Lidt søgt optimisme, men dog. Og så det andet, man kigger på, det er, hele verden har jo snakket om det her berømte billede med Lamine Yamal og Messi. Men hernede, der har man jo også hæftet sig ved, at der er jo en hel serie af spanske spillere faktisk, der har portrætter, hvor de er teenager eller børn, sammen med deres idol, Messi. Så de siger, altså, hvordan bliver det for dem at stå over for pappa nu? Måske bliver de nervøse, fordi nu står de altså over for deres største idol, ligesom det har været for mange af os andre. Så de spanske spillere, Dani Olmo, Gavi osv., de har også haft Messi som idol. Så man satte sig lidt på at psyke spanierne, og så siger man, ja, det kan godt være, at Spanien har det bedste hold, men vi har Messi, og så har vi heldet, og så har vi kampbånden, som altså, jo har vist sig igen og igen under det her VM, at man skal aldrig dømme Argentina ude. Og jeg tror, det samme kommer til at ske i aften. Spanien kommer foran, og så lige pludselig, så har vi Messis venstre fod.
2: Det har vi set et par gange. Man skal ikke komme foran mod Argentina ved det her VM, så kan alt ske. Nu nævner du selvfølgelig meget det her med kampen, og det fylder med Spanien osv. Hvad med den her historieskrivning, altså at vinde VM to gange i træk? Det er der ikke mange, der har gjort, og de har også vundet Copa America to gange i streg. Hvor meget fylder den her historie for argentinerne?
0: Jamen altså, argentinerne elsker jo sådan nogle detaljer og fodboldhistorie. Og en anden vigtig ting, det tror jeg ikke, man er så bevidst om, måske i Danmark, men der er jo altså en vis rivalisering med Brasilien. Brasilien har 5 VM'er. Det har de bare. Det er længe siden, men de har dem. Hvis man vinder, jeg er på 4, og så rigtig, rigtig... Jeg ved det også fra min bror, når de kigger nervøst mod USA. Der er altså... en konkurrence der. Der er altid sådan noget kørende hernede med, hvor mange VM'er, hvor mange klubmesterskaber, hvor mange stjerner har man på trøjen. Det går man meget op i. Så udover at det vil være fantastisk, selvfølgelig, så er det historik, som argentinerne er op i.
1: Nu begynder linjen også at drille en lille smule, så nu siger vi, at vi ringer af Christian Alblad, for nu begynder folk måske også at komme nærmere, der er selv også 45 minutter til kampstart. Men tusind tak, vi måtte låne dig, og det kan være, vi tales ved, altså hvem ved, ja. Efter kampen, det kan man jo håbe på, der kommer god stemning.
0: Ja, meget gerne.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Berg var det her. 1000 timer. VM-finalen er klokken 21 i aften. Oi. Det er jo 35 minutter.
1: Det er så vildt.
0: Mellem Spanien og Argentina.
1: Det er Mathias Jakobsen, der kommer til at kommentere lige om lidt sammen med Kjeld Møller Pedersen. Mathias Jakobsen, han lover altid mål. Så Monique, der kommer et mål i den her kamp. Det må vi gå ud fra. Kampen skal selvfølgelig afgøres. Den kan også gå i forlænget og alt det der. Men vi har brug for jer derude nu til at byde ind i indbakken. Fordi vi skal have udlovet den sidste VM. Eller det sidste VM-bagagetag til en kuffert, man kan rejse hele verden rundt med. Så ved man altid, hvor den kuffert den hører hjem.
0: Ja, og det er altså et bagagemærke, du er færdig ved at være tættest på. Og gætte, hvornår det første mål bliver scoret i VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Du kan også gætte på, at det bliver 0-0. Men hvis du gætter på, at der bliver scoret et mål, hvilket minut og sekundtal kommer det så i? Så det tal, minut og sekundtal, skal vi bruge en sms, plus navn og adresse, er stedet til 12-12. Der er vi 4 lavet mellemrum.
1: Ja.
0: Og så er du med i konkurrencen, altså må vinde det her eksklusive bagagemærke, som der er ikke så mange tilbage.
1: Nej, der er nemlig ikke særlig mange tilbage. Vi har jo også Morten Havsborgs Danmarks kort, der hænger bag mig. Der vil vi også gerne sætte en knappenål et måske nyt sted.
0: Og så har jeg en lille mistanke her. I baggrunden kan man høre Frank Sinatra synge My Way, som han gjorde så mange gange. Det er lyden fra stadion i New Jersey, i Rutherford, New Jersey, hvor kampen skal spilles mellem Spanien og Argentina. Og hvert hold har sange med. Altså, Frankrig har haft punk med, for eksempel, ikke? Og Sverige har haft Alfa Noria og alle de her ting. Er det Argentina? Du ved, til Messi?
1: Jeg føler...
0: I outroen, du ved, farvel og tak. Sidste VM-kamp for ham.
1: My Way, altså... Der er jo ikke noget galt i sangvalget. Det var sådan lidt en underlig optagssang på en eller anden måde.
0: Ikke hvis det er sidste gang, han skal på scenen.
1: Nej, nej. My Way.
0: Ja, Frank Sinatra, han vendte jo tilbage nogle gange. Det gjorde Messi også. Han stoppede også på landsholdet nogle gange. Nå, mens Frank Sinatra synger ud. Nå, det er kort, det er kort. Så siger jeg bare, at sms'en er åben for bud på første mål.
1: De fremler allerede.
0: 12, 12, stampe 4, lavet mellemrum. Minutter sekundtal, husk navn og adresse.

0: and Sons med Rushmere. Der er en halv time til kampstart. Argentina møder Spanien i VM-finalen. Alles øjne er rettet mod New Jersey, hvor slaget skal stå.
1: Og nu er det tid til at møde vores kommentatorer for aften. Mathias Jakobsen, Kenny Møller Pedersen. Velkommen til jer to.
2: Nej, tusind tak. Det bliver godt, det her.
1: Skal vi ikke starte på en low, så? Kan man ikke næsten kun blive skuffet med sådan en finale i forhold til den vidunderlige finale, vi havde sidste gang, da der var VM i Qatar i 2022? Den der fantastiske kamp mellem Argentina og Frankrig. Hvordan kan den her kamp komme til at overgå det?
2: Ja, og det er jo lige før, hvis jeg får lov til at starte, jeg vil jo sige, det er lige før, man bare kun kan blive skuffet på bagkant af den bronzekamp, vi havde i aftes, altså mellem England og Frankrig. 10 mål, 6-4. Altså, kan vi få det samme i aften, eller vil du så være skuffet, hvis ikke vi får det?
3: Altså, nej, jeg vil ikke være skuffet, hvis jeg ikke får 10 mål eller en finale eller 2022 i Katar. Fordi det var usædvanligt, også fra finaler og bronzekampe, som de plejer at være. Spanien er jo ikke et hold, som sådan giver ret meget til modstanderne. Omvendt så er Argentina sådan lidt svær at sige, selvom de ligner en groggy bokser, der er tæt på at være knockoutet, så bruger de en 3-4 minutter på lige pludselig at vende hele bøtten. Så det er en kamp, der er lidt svær at spå om, men jeg tror ikke, det bliver sådan noget 6-4, men det gør jeg heller ikke.
1: Det var der heller ikke nogen, der sagde i går, vel?
2: Nu vil jeg sige, nu siger Thomas, at vi starter under low, så lad os bare lige slutte under high. Altså, nu er vi selvfølgelig langt fra færdige med den her kamp endnu, men det er spansk elegance af verdensklasse mod argentinsk passion, vildskab og magi. Det er europamesterne mod verdensmesterne. Vi kan jo i bund og grund ikke få en bedre VM-finale end det her.
3: Nej, og FIFA siger også, det er 1-2. Så det er vel fair nok, og det vil også de to bedste hold, og det her skønne fodboldspil, det er jo også lavet af hold. Og så er der enkeltpersoner som Messi, som Erling Haaland og alle de andre store stjerner, som også lyser op i nattehimlen. Men de her to hold, de har vel egentlig været sådan bort af fællesskab på helt specielt meget forskellige måder. Men du har fuldstændig ret. Det ene, det er hjerte og lidt bandeagtig mentalitet. Og det andet, det er sådan noget taktisk finesse, hvor man bare forsvarer med og uden bold. Så det bliver en spændende finale.
2: Vi glæder os.
3: Helt vildt.
0: Det gør vi også. Og nu siger I det også lidt selv, det her, det spanske kollektiv versus den argentinske passion. Hvad bliver så afgørende for udfaldet i aften?
3: Jeg tror, at det bliver, hvorvidt at argentinerne formår at komme ind i hovedet på deres modstandere. Vi så det bedst eksemplificeret med Paredes over for Bellingham. Det gjorde en forskel, selvom at englænderne kom foran, og så er uansagelig årsag at trække sig langt tilbage i semifinalen og overlød initiativ til argentinerne. Så tror jeg, at spanierne har læst rigtig meget på lektien og jo er ubesejret i mange, mange kampe. Jeg tror, det, der bliver afgørende, det er, om Spaniens Rodri får styr på balancen på holdet, både med og uden bold for spanierne. Og så får det også betydning, om Messi han bliver provokeret af en spanier.
2: Og så skal vi lige have noget med herinde, at vi runder af, også fra kommentatorboksen. Spanien ubesejret 37 landskampe. Du nævner Paredes.
3: Ja.
2: Det er også værd at nævne. Nu skal vi ikke ind på startopstillingerne nødvendigvis lige nu. Men Paredes, Leandro Paredes på den defensive midtbane, er ikke med til at starte med.
3: Og det er jo helt vildt. Men vi kigger også ind i en finale, hvor Scaloni har stået før. Den her rolige, stoiske træner, som da han blev udnævnt som A-landstræner for Argentina, ikke blev løbet mange, hvad skal man sige, succeser af fodboldeksperter, inklusive Diego, altså ham Maradona der. Må vi bare sige, at der er ikke ret mange gange, han har taget fejl, men lige nu, der, hvis jeg var argentiner, så ville jeg tænke, hvad hulen sker?
1: Er I klar på lidt mere optag, de her?
2: Vi er meget klar.
1: Det er godt
3: at høre jer.
1: Jamen, i lige måde. Rart at have med. Så er der Shakira her til folket.
2: Der,
1: ja, men det er jo rigtigt. Og VM-finale. Og med en halv times tid mere fokus på Spanien og Argentina i minutterne op til finalen. Der skal ses på DR1 og DR TV.

0: Shakira, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, hvor mange gange ved VM hun efterhånden? Er det sådan noget 4. eller 5. gang, eller sådan noget?
0: Ja, sådan noget. Hun skal også optræde i pausen.
1: Præcis. Det er VM efterhånden, det her.
0: Det var lige den, jeg skulle med. We All Africa. Ja. Og her er altså også lyden af vores kommentatorer, Mathias Jakobsen, Kalle Møder Pedersen. Vi skal snakke om de to finalehold. Det er Spanien, det er Argentina, der skal mødes her i aften kl. 21. Og lad os da snakke med dem, som Mathias også lige fik rundet af ubesejret i, var det 38 kampe, Mathias?
2: 37.
0: Det kan blive 38 så med kampen i aften, og der vil de slå Italiens rekorder, og hvad det hold, der har holdt længst tid, uden at tabe den her spilletid i betydningsfuld kampe ved international fodbold. Nå, Mathias, alligevel så kigger jeg på Spanien, det er jo sådan lidt, der må jeg tilbage omkring starten af 10'erne med det der tiki-taka-fodbold. De har fundet det frem igen. Masser af afleveringer. De holder bolden. Nogle vil sige, de kvæler spillet, men det er jo sådan, man vinder kampe.
2: Jamen, det har været sådan, de vinder kampe i hvert fald for Spanien. Man kan sige, de startede ikke suverænt ud. De fik 0-0 mod Cap Verde, men siden da, der har de jo ikke set sig tilbage. De har slået Saudi-Arabien uden problemer. De har slået Uruguay i gruppefinalen. De har slået Østrig i den første knockout-kamp. De slog Portugal. Sen scoring af Mikel Merino. Og Mikel Merino, det er som om, at det er ham, de bringer i spil, når det brænder på. Det var det samme mod Belgien også, hvor de havde 10 minutter, hvor de måske faldt lidt ud. Så kom Mikel Merino ind og sørgede for, at den ikke skulle forlænge spilletid. Og så, det vi taler om, det er jo det samme, der gør sig gældende for Argentina. Det her med at have en landstræner, der er kommet op gennem systemet, ikke har haft mange af de her spillere som ungdomsspillere også. Det giver jo noget, og det er jo altså også tilfældet for Luis de la Fuente, som hvis han vinder i aften med det spanske landshold, vil melde sig ind helt op på siden af Vicente del Bosque, som jo vandt EM i 12, og inden da havde vundet VM med det her spanske landshold. Det kan gå hen og blive en af de her helt store aftener for Spanien.
3: Ja, og hvis vi fortsætter i Luis de la Fuente, så blev han også europamester på U21-landsholdet, inden han blev A-landstræner. Han har en helt særlig stil. Ja, jeg er enig i, at tiki-taka er lidt tilbage i den her måde at forsvare med bold, men også at dræne en modstander. Men jeg synes også, at han har skabt noget yderligere. Altså, nu er vi ikke til EM i Tyskland, men der var i hvert fald noget med omstillinger. Og så er der meget tydeligt under den her VM-slutrunde, at Spanien er det hold i verden lige nu, som er bedst til at genpresse. Altså det vil sige, når man endelig mister bolden, så vender den ret hurtigt tilbage igen. Så de har haft det. Altså, de har jo en problematisk første kamp mod Cap Verde, som Argentina i øvrigt heller ikke slår i ordinære spilletid. Det er jo også en skøn historie, at Cap Verde kan stå og have to uafgjorte mod de to hold, der i finalen. Men de kommer ikke sådan bare flyvende fra land, ligesom de gjorde til EM i 2024. Der var de altdominerende fra start til slut. Den her slutrunde har været lidt anderledes. Og så har de også haft nogle problemer på kanterne. Lamine Yamal har jo ikke spillet sin bedste slutrunde. Han kører lidt op og ned, og jeg tror, mange kigger frem i den her finale og håber, det bliver i aften, han gentager det høje niveau, vi så, da han var 17 år i 2024. Og på den anden side, der har Nico Williams jo ikke gjort ret meget. Alex Baena har spillet de fleste kampe på den position, og det har været lidt mindre flamboyant. Så det har været sådan en stærk defensiv, som har styrt det her spanske landshold.
1: Mathias, du sagde lidt om Spaniens vej til finalen, som har været ret problemfri. Altså, jeg ved godt, de mødte Frankrig i semifinalen, men de mødte ikke sådan rigtig op Frankrig. Altså, er det også i aften, vi får lov at se Spanien mod et hold, som jo faktisk er reelt modstand. Det er jo et VM, men altså et virkelig, virkelig dygtigt modstand. Og skal vi se, hvad Spanien ligesom også kan levere?
2: Ja, og både over, fordi jeg vil sige, kamp mod Frankrig, der skal vi heller ikke glemme, at det var altså også kvæg spanierne, der formodede at neutralisere det franske landshold. Det var lidt som, hvis man bliver brændt af en brandmand, så hælder du eddike på, og så kan brandmanden ikke så meget mere. Så jeg ved godt, at Frankrig fremstod meget, meget tamme, men jeg synes altså, det skyldte Spanien.
3: Ja, altså de var rigtig, rigtig stærk med bolden. De har holdt rigtig meget i den og spillet ud af det her franske pres. Og så må vi også huske, vi kan bare lige kigge på den her kamp i aftes mod England, hvor egoistisk mange af de her spillere var, når tingene ikke lige kørte som smurt olie, som det ellers har gjort i den her slutrunde for franskmændene, som jo for de fleste vedkommende var storfavoritter til at gå hele vejen og tage guldet også. Men der så vi også svagheden ved mange af de her store profiler, når de ikke rigtig gider at løbe hjem af, og når tingene ikke kører som smurt i olie, så kan det godt være, at de har en Mbappé, som bliver slutrunde Golden Boot vinder og alt muligt andet, men de står bare med en fjerdeplads, som de ikke rigtig kan bruge til noget. Men det taler også til Spaniens store styrke, at de var skarpe på at være forberedt til den her kamp.
2: Og så skal vi også huske på, hvor franskmændene måske har en tendens til, det ligger simpelthen i den franske kultur, man godt kan være sådan lidt laissez-faire, det er også derfra ordet kommer, kan man sige, fra det franske. Så møder de i aften et hold, et argentinsk hold, som hvis de får problemer, så kommer der en albue, så bliver der lige nede lidt under det ene kravben, eller under det ene kravben, jeg tror man har ikke kravben, under det ene ribben, det var det, jeg ville sige. Så jeg siger bare, uanset hvor svært det kommer til at se ud for Argentina på noget som helst tidspunkt, så skal de nok finde vej tilbage. Det har også været historien om dem.
3: Ja, de har tre, altså Scaloni tænker jo også på, hvem kan jeg bringe ind for bænken, hvis der er ting, der ikke kører. Lautaro Martinez, tre kasser i 7 kampe, de fleste af kampene er blevet spillet fra bænken for hans vedkommende. De har en udsmidertype knockout-boks-agtig midtstopper i Otamendi, hvis der skal en ind og forsvare et eller andet til slut, eller gøre noget på dødbold. Og så har de jo Paredes, som kan komme ind i hovedet på selv de største stjerner. Ikke mindst tog vi det mod Bellingham i semifinalen mod England. Så de har bare, og der har de en stærk karakter, og det de har yderligere, det er, de har stået i den her situation før.
2: Ja, hvorfor der er 18 minutter til kampstart? Vi kan ikke vente.
3: Lad os komme i gang.
0: Det bestemmer I jo trods alt ikke.
2: Nej,
0: men det bliver kortere og kortere.
4: Vi bliver klar til
0: Der kommer Andreas Kravl også. Ham kan du høre ind på DR1 og DRTV. Jeg havde

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Sister Sisters var det her. I Don't Feel Like Dancing. Kulissen er i New Jersey i East Rutherford, hvor stadion, der normalt hedder MetLife Stadium, i dag huser VM-finalen af plads til ca. 80.000 mennesker. Alle pladser er besat, også af de højeste folk, eller folk fra de højeste embeder. Donald Trump er der.
1: Han er mødt op i dag.
0: Og rygterne siger også, at han skal uddele VM-pokalen senere, når vi har fundet en vinder i kampen mellem Spanien og Argentina.
1: Og lad os lige snakke lidt mere om den her kamp. Noget, som har fyldt overalt de sidste par dage på det store internet, det er selvfølgelig det her billede af Messi, der bader baby Lamine Yamal. Det er ikke det billede, vi behøver at snakke mere om, men de to, altså de her to profiler, der bliver snakket så meget om. Hvem af de to betyder egentlig mest for deres respektive landshold, og hvem kommer til at betyde mest i aften?
2: Det kan jeg svare på lynhurtigt, så kan du få lov til at supplere. Jeg siger Lionel Messi.
3: Ja.
4: Det har det også tydet på indtil videre, og det er jo absurd, at man står 19 år efter, og så er de to selv samme mennesker i en VM-finale. Hvor random kan det overhovedet være, at Messi for 19 år siden bader Lamine Yamal?
1: Det
4: er vildt, og det er jo bare en historie i sig selv. Men jeg synes, det har været opadgående for Lamine Yamal, men altså Messi har... Altså jeg forstår ikke, at en fodboldspiller i en alder af 39 kan være så afgørende at være... Ja, bare lad os skære det ind til. Hvordan kan man være så hurtig stadigvæk og så fodboldintelligent? Det er han.
2: Og lige nu, der ser vi sådan set pokalen komme ind og blive stillet, ja, nærmest på sidelinjen. Det er jo sådan, at spillerne kan få lov til at gå ind og lige kigge på den en gang. Det bringer jo uheld at røre ved den. Jeg ved, du har rørt ved rigtig mange trofæer i løbet af din karriere. Det er derfor, du aldrig fik nogen Kenneth Møller. Er det ikke rigtigt? Nej, du fik jo en pokalfinale.
1: Åh, nå, Mathias Jacobsen.
2: I 2006. Jamen, det er kun fordi, jeg holder så meget af Kenneth.
1: Ja, det ved jeg.
2: Det vi ser, det er så Andres Iniesta. Han tillader sig lige at røre ved den. Så må vi se, om det bringer uheld for Spanien. Andres Iniesta, der jo var manden, der fik lov til at løfte pokalen også tilbage i 2006. Mario Kempes for Argentina vandt jo altså VM i 1978. Det var ikke seneste gang eller forrige gang. Det var altså første gang Argentina blev verdensmester. Så blev de det i 86, så blev de det i 22. Bliver de det også med Messi som pokalløfter igen i 2026?
4: Som hold er Spanien bedre, men hjertet, som vi var inde på lidt tidligere, det er godt nok enormt og nærmest uslåeligt for Argentina.
0: Kampen kan ses på DR1, og DR2 i øvrigt, så er det jo kun statsledere og så folk, der har vundet VM, der må holde VM-pokalen.
2: Ah, det giver mening.
0: Er der nogen, der har en forklaring, Mathias Jacobsen og Kenneth Møller Pedersen, på hvad der foregår lige nu?
2: Det er jo Tom Cruise, der er inde på den blå løber, hvad jeg vil sige, FIFA-løberen, USA-løberen, og holde en eller anden form for tale. Tom Cruise, altså det er jo altså manden fra Top Gun, den store skuespiller. Og jeg tror jo også, at det er noget med, at han er ret gode venner med Donald Trump. Det må næsten ligge der.
4: Ja, David Beckham og så videre, men... Ja, det har jo også været det hjemme af skøn historie, men også godt nok med mange kendiser på i billedet efterhånden i løbet af de mange kampe her. Men hvad han lige står og taler om, jeg mindes ikke at have kommenteret ham i en fodboldkamp.
0: Ja, det er lidt ligesom, når der er lidt lang tid op til en radiovis, og jeg sådan skal fylde tiden ud, så stiller jeg mig også og siger et eller andet.
1: Han må lade den der uden ad, altså.
2: Nu er Morten Havsbrug ikke i studiet, men vi tager det næstbedste, Thomas Loft, i forhold til film. Og det spørgsmål, altså, er der en Top Gun 3 på vej? Er det den, han står og promoverer?
0: Det kunne sagtens være. Altså, der er jo 8 minutter til kampstart, så det kan jo godt være, at han kan fylde tiden ud i mellemtiden. Der skal også synges nogle nationale melodier. Vi kan også lige fylde tiden ud lidt her i mellemtiden, Rikke.
1: Ja, fordi 8 minutter til kampstart, det betyder også 8 minutter til at byde ind i sms-indbakken, hvis du vil vinde et af de sidste, eller faktisk det sidste VM-bagagetag. Så hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret, så er det altså dig, der kan få den sendt afsted hjem til dig og bruge den på din kuffert. Send en sms til 1212, P4, lav et mellemrum, og så dit bud, husk både minut og sekund.
0: Altså, kan vide om til mit bryllup? Var det sådan her, folk tænkte, da jeg stod og holdt tale? Altså, en ting, Gud var en flot ham, brudgommen.
2: Men for
0: at 10 år stille, så vi kan komme videre og få rebarbertrifle til dessert og komme ud og ryge.
1: Har du også øvet sådan en rigtig måned? Du har sgu noget power bag.
0: Ja, det var sådan en stor bryllup. Nå, altså, mens han keder os en lille smule, Tom Cruise her, Kenneth Møller og Mathias Jacobsen, så vil vi hellere bruge tiden sammen med jer. Et argument for, at Spanien kommer til at vinde den her finale. Hvis jeg nu siger, det skal være pasningsspillet, der skal bære dem frem, hvad siger I så til det?
2: Meget enig, og så vil jeg nok egentlig også sige, at spiller for spiller, så synes jeg, at Spanien har det bedste hold, og så er spørgsmålet så, om hjertet kan slå kvaliteten, fordi hjertet, der vinder Argentina altså.
4: Ja, det bliver ikke større. Det er også, og de er også i overtal på lægterne derovre. Og den der symbiose, som argentinerne har med deres publikum, den så vi allerede i Katar. Vi har set den under hele den her slutrunde, men spiller for spiller, Mathias, der er fuldstændig ret. De er også i min verden, der er de ikke storfavoritter, men de er favoritter, og meget afhænger af, hvor god balancespilleren Rodri, måske verdens bedste sekser, vil begive sig ind i den her finale i aften.
0: Og før vi tager en, nej, først vi tager en sidste sang, før vi skal have radiovis. Argumentet for Argentina vinder, det er, at de kæmper hele vejen, altså har hjertet på rette sted.
2: Argentina er altså fodboldens svar på en kat. De har 9 liv, de kan ikke dø.
0: Super. Jamen, det er sådan
1: en kat. Yes.
0: Det, så kunne I holde jer rimelig kort.
2: Kenneth er faldet op, det er derfor.
0: I skal nok få taletid. Kampen bliver kommenteret uden musik, bortset fra den lige vandpause, hvor den først kommer i gang. Det er her om 5 minutter. Spillerne går på banen. Du kan se det ind på DR1 og DRTV.

0: Det her, det var VM-sangen tilbage i 2014. We Are One, det var det, hvor det var VM i Brasilien og Tyskland i sidste ende.
1: Jeg begynder for alvor at kunne mærke det her. 2 minutter til kampstart. Mathias Jakobsen, Kenneth Møller Pedersen. Skal vi ikke bare have skudt det her lige så stille i gang?
2: Og spillerne er lige kommet ind nu, og den her nye tradition under VM, hvor alle spillerne, også dem ude fra dem, der starter på bænken, de ender stå i en cirkel nu. Halvcirkel bliver det så inde på grønsværen i East Rutherford, altså på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan. Det er så godt på som New York, man nu engang kan komme tæt på det, i hvert fald New Jersey. Det her, det bliver en vild fodboldkamp. Nationalhymner nu. Jeg tænker, skal vi tale ind over dem til trods for, at
0: nej,
2: det kommer.
0: Jeg tænker, vi skruer en lille smule ned, og så hvis man gerne vil have nationalmelodierne, så render man ind på TV og hører dem.
2: Ind på DR1 lige nu, eller DRTV. Vi har lige 1 minut og 10 sekunder tilbage til en radiovis. Lad os lige slå fast i forhold til det spanske hold. Det kan vi godt lige tale om, at det er de samme 11 startende, som de også var i semifinalen, hvor de altså neutraliserede franskmændene. Argentina, 3 ændringer, hvor vi jo var inde på, at særligt ændringen af, at Leandro Paredes ikke er med på den defensive midtbane. Det er vildt.
3: Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Men Paredes, synes jeg, spiller en kæmpe kamp mod England. Han har gjort det hver eneste gang, han har været inde på det her argentinske landshold. Han lærer det her defensiv anker. Han er også provokatøren, men han er også samtidig en kæmpe bolderober. Den bolderober er der ikke rigtigt. Det bliver sådan en deling mellem Enzo Fernandez og Rodrigo de Paul, som skal overtage for Paredes. Men det er et chok. Og så kan man også sige, et andet lille, måske lidt mindre chok, det er, at Lautaro Martinez heller ikke findes i startopstillingen. Men det kunne jo være 2 ud af 3, 4, 5 supersoft på det her Scaloni-Argentina-hold.
2: Til gengæld så er Nico González med for en sjældent gang skyld i startopstillingen. Alt sammen, det går i gang lige om 8 sekunder, så er der kampstart i New Jersey. Her på kanalen inden kampstart, så får I en radioavis. Klokken den er 21.
4: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som er udgået af Tour de France med et brækket kraveben, blev vækket i nat klokken 2 for at gennemgå en dopingkontrol, og det har fået hans store rival Tadej Pogacar til at stille spørgsmålstegn ved, om der kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn i nat og så styrtet i eftermiddag. Og vores cykelekspert Brian Nygaard kan godt se pointen.
5: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men om man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger om en kollega, at det kan være en årsag.
4: Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn påvirker både motorik og reaktionsevner.
5: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
4: Og netop her kl. 21 er årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden, VM-finalen, lige på nippet til at gå i gang. De er stadig i gang med nationalmelodierne. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnela Muminovic ser frem mod kampen. Hun har Spanien som en lille favorit, men den er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
6: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
4: Ja, vi sender kampen både på DR1 og på DRTV, og du kan også følge den i radioen, så skal du ind på P4. Og ligesom den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader som den højeste temperatur. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, som onsdag bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
7: Så ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Thielen, ikke?
4: Ja, for med udeserveringen i gang kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Clint Lundums omsætning.
7: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
4: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grad, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og på Sjælland ude på natten, så skal der så klare op fra nord, og så bliver det 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4. Du lytter til til P4. Du lytter til VM.
9: VM på P4.
8: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, det er den største begivenhed i verden, der kommer til at foregå her de næste par timer. VM-finalen i fodbold, den ligger deroppe af med paveindsættelser og kroninger af nye engelske regenter. Der er ikke flere mennesker end ved VM i fodbold, der følger med i noget. Altså, det er det største. Over 1,5 milliard mennesker.
1: Og det er de regerende europamestre mod de forsvarende verdensmestre. Altså Argentina mod Spanien. Lionel Messi mod Lamine Yamal. Mathias Jacobsen ikke mod, men med Kenneth Møller Pedersen. Vi skal have skudt gang i den her finale. Det bliver et af de helt store brag.
0: Og før vi lige går til det, vil jeg skulle lige hurtigt få sagt, at der kommer ikke til at være så meget musik her til næste stykke tid på kanalen. Ikke før der kommer frem til en vandpause, så igen ved pausen. Altså den reelle pause, fordi vi kører. Ja, fuld kommentering af kampen. Så værsgo, Mathias Jacobsen og Kjell Møller Pedersen.
2: Tak for det, og altså det første slutrundemøde mellem Spanien og Argentina siden VM i England 1966. Det er ikke hverdagskost, at de møder hinanden. Det er første møde siden 2018, og så er det et møde, Kjell Møller Pedersen, mellem europamesterne fra Spanien og de regerende verdensmester fra Argentina. Vi taler om det her for efterhånden en god halv times tid siden. Det bliver ikke større end det her.
3: Nej, det gør det ikke. Det er to forskellige stilarter, vi har set i den her slutrunde her. Og der har været mange narrativer, mange historier under den her slutrunde her. Mange store spillere, som har virkelig, virkelig skudt sig selv og deres land afsted. Men nu står vi i den her finale her, hvor nok de to bedste hold, periodvis i hvert fald, har præsteret, men helt på forskellige vis. Den ene som en groggy bokser, der nærmest var knockoutet, og lige pludselig brugte ikke meget mere end et par minutter til at komme tilbage i kampen. Her snakker vi om Scaloni i Argentina, og så Spanien, som stille og roligt fik et sig ind i turneringen og domineret fuldstændig de fleste kampe. Og så må vi bare sige, de har altså kun indkasseret et mål i de her kampe, de har spillet indtil videre. Så det er en stærk defensiv, men der er godt nok også nogle spillere midt på banen, der godt kan spille fodbold for Spanien.
2: Og så er der lige om få sekunder kampstart, altså i New Jersey, lige ved siden af New York i den nordøstlige del af USA. De skal lige have gang i det helt store amerikanershow med Let's Get Ready to Rumble og så videre. Lad os bare lige understrege, at der kan forekomme to scenarier. Et af dem kommer til at gå i opfyldelse. Enten så lykkes det Luis de la Fuente at gøre akkurat som Vicente del Bosque, at gøre Europa til både, eller Spanien til både Europa og verdensmester på en og samme tid. Europamester fra 24, nu kan de blive verdensmester. Eller også så sker det, at Argentina vinder som det blot tredje hold i historien. To VM-titler i træk.
3: Ja, og det havde man ikke rigtig spået Messi, inden han blev verdensmester sammen med sit landshold og sit land i 2022 i Katar, at han i en alder af 39 potentielt kunne stå som verdensmester i to gange i træk, og det er helt usædvanligt. Så på mange måder er det her VM historisk, og det er i hvert fald 1-2 på FIFAs verdensrangliste, og det er også to måder at spille fodbold på, som er vidt forskellige.
2: Og nu er finalen altså sparket i gang. 46 hold er elimineret ud af de 48, der er stillet til start. Det er kamp nummer 104, det største VM nogensinde, jeg må sige. Nu er det tidligt at gøre status, med tanke på, at vi stadig har finalen tilbage. Altså den største kamp med alle. Men for mig har det her været det bedste VM indtil videre nogensinde.
3: Ja, det har været... der har været også nogle blinde passagerer undervejs, nogle landshold, som ikke har spillet særlig gode og spændende fodbold. Men der har safthusen også været nogle gode historier, og en af dem er jo for eksempel Cap Verde. De er ikke i finalen, men de har spillet uafgjort med begge de hold, der er finalister nu. Og det er jo også det, VM kan. Men de fleste VM-finaler, de ender med de to bedste hold i finalen. Det synes jeg sådan set også, vi kan sige, det er gjort nu. Og på de to hold, der er der rigtig mange gode historier. Blandt andet ham her, Laporte. Han har været en stærk, bannerfører i sit forsvar.
2: Franskfødte Aymeric Laporte, der fører bolden frem. Dani Olmo fordeler ud i venstre side til Marc Cucurella tilbage i banen. Muligheden for måske også at få slået den ind i straffesparksfeltet. Men det er spillet yderligere tilbage til Fabian Ruiz over mod Pedro Porro. Så smider de bolden væk. Hård frispark her. Hård tackling hedder det sådan set fra Pedro Porro. Og jeg vil sige, at havde det været måske 50 minutter længe henne, så er det nok givet et gult kort.
3: Ja, jeg tror også... Slavkovicic, han lige skal se tingene an og se tiden an, men godt brudt her hvad skal man sige, Nico González som bryder den her bold for efter, hvad er der gået næsten 2 minutter, og Spanien har haft bolden uafhængigt af en form for argentinsk pres, og Det er også en bevidst handling fra Scaloni, at de trækker langt tilbage på banen, og så lige lever på omstillinger.
2: Nu gode ting igen fra Argentina her. Det er så offensivt og ikke defensivt. Taliafico, der lige laver et fint træk over i venstre side, for spillet den central til Julian Alvarez, og så er bolden så tilbage på den argentinske banehalvdel her også, hvor argentinerne, må vi også sige, kvæg Leandro Paredes ikke er på banen, virkelig har noget at skyde med rent offensivt. Det var det, du også var inde på lige op til radioavisen.
3: Ja, deres defensive midtbanespiller, han hedder Antonio Fernandes, og han spiller altså til daglig, skal man sige, 8 og nogle gange 10'er i Chelsea også, har også gjort det under slutrunden. Vi så de sidste kvarters tid mod England, der lagde han sig også langt tilbage på banen, da argentinerne skulle hente den her engelske føring her, og det lykkedes rigtig godt. Han er en god igangsætter, men han er jo ikke sådan en bolderober. Så det vil sige, de har jo altså, de har noget at skyde med, men man kan også se, at de forskyder lidt, når de har bolden i forhold til det pres, de laver. Lige nu, der er Rodrigo de Paul, som ellers spiller højre midtbane. Han er langt inde i centrum, og så trækker både Messi og Julian Alvarez, de trækker langt tilbage, når argentinerne er i boldbesiddelse. Så det er sådan et fleksibelt hold, hvor de tre midtbanespillere, Rodrigo de Paul, Lourdes, Alex Magalister og så Enzo Fernandes, de ligger og forskyder.
2: Argentina på bolden, og det har de jo nærmest været, siden de fik frisparket til Nico González. Det beviser sig også, at det ikke kun er Spanien. Det ikke kun er Spanien, der kommer til at køre bolden rundt på egne fødder og i egen rækker her. En upræcis aflevering fra Taliafico op mod Alexis Magalister, og bolden går ud til et indkast til Spanien akkurat inde på den argentinske banehalvdel. Og så er det spændende at se. Altså nu sad jeg jo og så og kommenterede bronzekampen i går, og der var det jo fra første fløjt fuld udblæsning i begge retninger, både for franskmændene, der vil frem over isen, og englænderne, men man kan også sige, at i en bronzekamp, der er der jo mindre at tabe, end der er i en finale.
3: Ja, absolut, og også kortene, der skal holde sætter til kroppen, og geleden, der skal være mere samlet, og det vi så i går, det var altså et fransk hold, som der var 4 eller 5 spillere, som absolut ikke havde nogen form for interesse i at løbe tilbage, når man mistede bolden. Her der er det 2 hold, som med kæmpestore streg under hold. Når de forsvarer, så er det allemand, og når de angriber, så er det næsten også allemand, især for spanierne.
2: Også spanierne, der angriber nu, det var inde centralt i banen på egen banehalvdel, trods alt Rodri selvfølgelig midtbaneprofilen fra Manchester City, der får fordelt bolden videre herop til Oyarzabal ud til Lamine Yamal. Første gang han er sådan er i aktion på kanten af feltet ind mod Dani Olmo, tilbage til Lamine Yamal. Stor redning, og en kæmpe chance til Lamine Yamal. Og spørgsmålet er, hvordan bliver den dag lige reddet? Kommer der lige en argentinsk fod på, inden den ender ind hos Emiliano Martinez? Det er godt nok en stor mulighed for rygende kombinationer mellem Lamine Yamal og Dani Olmo, der lige får lagt den af, og så rammer den altså. Jeg tror, det er Lisandro Martinez, ja, der nede i midterforsvaret, inden ruin og rammer Emiliano Martinez.
3: Ja, det er samarbejde mellem... Nu kommer der en angreb her igen.
2: Rodri, der får fat i bolden, spiller den videre til det, men Yamal igen. Spidsvinkel her, prøver nok en gang at få sendt den ind midt for mål. Den her gang en mere afleveringsorienteret bold, i stedet for en afslutning fra Lamine Yamal. Men du fremhævede jo Lamine Yamal som en af de spillere, der ikke rigtig har brændt banen af endnu. Det lader til, at han gerne vil være i fokus. Nu skal vi se Messi. Den anden løg friløber til Lionel Messi. Nej, han bliver stoppet her. Bolden fra Unai Simón bliver sparket op på midterlinjen. Der er så bare en argentiner, der skal have fat i den i sekvensen her. Det gør, eller lykkes ikke for Julian Alvarez. Ellers har det været frit mål.
3: Ja, og det, der er vanvittigt i den her situation, det er positionen for Unai Simón. Han er altså næsten oppe i buen på egen banehalvdel. Han ser den her lange aflevering fra Nico González op til Messi, som er løbet i dybden, er løbet forbi Pau Cubarsí, og har fuldstændig en mod en situation mod Unai Simón. Men der kommer Simón simpelthen imellem. Der var det på hæsblæsende minutter her til sidst. Eller her, de sidste par minutter her. Vi ser også, måske en af årsagerne til, at Nico González og Taliafico, at de ligger i venstre siden. Hver eneste gang, at Lamine Yamal han får bolden, så er det de 2 spillere, som er omkring ham. Men indtil videre, der er de 2 dueller, han har været i undertal, der har han simpelthen vundet dem, Lamine Yamal.
2: Og bolden ude hos netop Lamine Yamal igen i venstre side, tilbage til Rodri, som jo er meget, meget nem at genkende, fordi han spiller som en af de eneste på verdensplan med trøjen ned i bukserne. Det er også noget, du er tilhænger, ikke?
3: Jo, absolut. Altså det eneste, han mangler for, at Ken Nielsen vil være lykkelig, det var, at han havde sorte støvler. Det har han dog det har han ikke gjort endnu, og det kommer han nok heller ikke til. Men sikke en spiller, sikke et comeback, han har fået efter en alvorlig skade, hvor han virkelig lang tid så ud til, at det skulle tage noget tid for Manchester City, før han fik sit niveau. Han startede også måske lidt tungt i den første kamp mod Cap Verde, men siden de 6 andre kampe, de har været på et ekstremt højt niveau, og vi har bare set ikke et milligram af anstrøg til, at Zubimendi for eksempel kunne komme ind og erstatte ham. Rodri, han har været super skarp i den her VM-slutrunde.
2: Og her om Rodri igen på banen. En af de store nøgler omkring EM-triumfen i 24, hvor han jo så altså også blev belønnet med Ballon d'Or-titlen på umiddelbar bagkant af det VM. Den første spanier siden 1960 til at vinde Ballon d'Or, så det er altså ikke noget, der sker hver eneste dag. Og så kan man sige, tilbage i 8, der var det jo Marcos Senna, der blev kåret til EM's bedste spiller, da de blev europamester. Der her er det Pedro Porro, der vil have sig frispark foran ikke lidt uden for straffesparksfeltet, så måske Nico González den anden vej fra argentinerne. Nej, bolden løber fra kantspilleren fra Juventus.
3: Ja, og jeg synes faktisk, at det ligner lidt om Alexis McAllister, og han laver et lille frispark på Pedro Porro, som mister balancen her. Han var ellers en mod en i samme fint samarbejde med Fabian Ruiz, som er helt op på den sidste linje i forsvarskæden hos argentinerne. Lige lægge den bagom med sit venstre ben. Pedro Porro, som jo vi må sige, altså kæmpede til at starte med Marcus Llorente om den her højre bakposition, men vi må bare konstatere, at det her 2-0-mål og hans præstationer, de har altså været rigtig, rigtig skarpe i forhold til den præstation. Han og hans klubhold, de har leveret i år, Tottenham. Det har ikke været prangende, men de overlevede.
2: Her kommer de næsten igen, spanierne, og Sabal kan ikke lige skille sig ordentligt af med bolden, og så begår Lamine Yamal et frisparke helt ude omkring sidelinjen på Nicolas Tagliafico. Vi må også sige, at de første 2-3 minutter, 4 minutter nærmest, det startede med boldbesiddelse fra første enehold, Spanien, og så sidenhen Argentina, så eksploderede det lige i 2 minutter.
3: Ja, og så er der også kommet de her omstillingsmuligheder. Det lover egentlig godt for den her finale her, at det er en, at det kan til tider kan godt se lidt låst ud, men det er altså to hold, som rigtig, rigtig gerne vil dominere med bold. Og vi ser lige i langsom gengivelse den her afslutning fra Lamine Yamal, som Lisandro Martinez er inde og rører en smule. Men Emilio Martinez, han er altså prisgivet, hvis den bliver rørt meget mere.
2: Han er vedskruet i eget mål.
3: Ja, det må vi sige. Så en meget lovende start på den her finale, som jo vi var inde på det før, betyder sindssygt meget, hvem der kommer foran som det første hold.
2: Og hvem bliver det så? Ja, det kan vi jo ikke svare på. Vi kan bare konstatere, at det er startet rigtig godt. Jeg er 8,5 minutter spillet, og lige nu et indkast til Argentina op på Spaniens banehalvdel. Nicolas Tagliafico, som jo virkelig har erobret den der venstre bak, selvfølgelig også i takt med, at Facundo Medina har døjet med nogle

0: for Thomas Tuchels beslutning om Harry Kane position i den her semifinal her. Men det er jo en mand, der mener, han ved ret meget om mig, så lad os nu koncentrere os om det, der sker inde på banen her. Og lige nu, der er det Argentina, der bygger op langt ned på banen. Lisandro Martinez, som også har haft en stor slutrunde. Rigtig meget hjerte, og også en usædvanlig midtstopper. Han er jo ikke verdens højeste, han er 1,75 høj. Det er man ikke normalt. Og så samtidig så er han så duelstærk og lever med et så stort hjerte, og ikke bange for at gå langt frem med bolden. Men lige nu, der bliver der spillet lange bolde fra Rodri over til Lamine Yamal. Det er sjældent, at det er hans livret.
1: Jeg tænkte så engang, Lisandro Martinez, der kom til Manchester United fra Ajax for efterhånden 4 år siden, startede sæsonen ud med en korsbåndsskade. Ja. Og den måde, han spiller på og har spillet på under det her VM, en ting er, at det får ham til at kandidere sig til turneringshold. Måske endda selvskrevet derinde ved siden af Cubarsí fra Spanien. Ja. En anden ting er så også bare, at han har virkelig ramt et ekstremt højt niveau så kort tid efter en så alvorlig skade.
0: Ja, og det samme kan jo næsten siges parallelt om Rodri. De er to spillere fra hver sit hold, som virkelig har gjort det stærkt med hver sin alvorlige knæskade. Og Lisandro Martinez har virkelig været en leder, været verbal, været på, og sammen med, hvad skal man sige, Romero, virkelig været et voldsomt midtstopperpar. Og når en af dem er gået kold, så har de bare en usmidertype mere derude på bænken, Otamendi, som jo efterhånden er alderspræsident ud over Messi, i den her argentinske trup, som bare ved, hvad det er for noget, der skal til, og hvad for et hjerte, og hvad for noget, hvad man egentlig skal dyrke sejrene på, og det er hård fight, og det er duelstyrke.
1: Han går bold fra Pedro Porro hele vejen over, modsat til Alex Baeta, der også får fat i bolden, efter lige at have brugt lidt fysik, så bolden tilbage til, eller hos Rodri central på banen over i venstre side her, måske mulighed for, at bolden kan blive slået ind i feltet. Det bliver den også herinde mod Dani Olmo, og der bliver den sendt ud af en argentiner derinde til et hjørnespark, netop Lisandro Martinez, der giver det hjørnespark. Og så kan man sige, at der er to hold, og måske ikke så meget Argentina, men så i hvert fald Spanien, der meget gerne vil tage korte hjørnespark. Ja, så er det så Spanien.
0: Ja, det må vi sige. Og omvendt Argentina, som gerne vil sparke de traditionelle hjørnespakker, også har afgjort nogle kampe på disse. Men spanierne, ja, i forhold til højde og drøjde, så er det måske en mere 50-50 for en gang skyld for spanierne. Og derfor ligner det også, at Alex Baena vil tage et ikke kort hjørnespark her nu. Ja. Rodri kunne være en, Laporte kunne være en, de sparker efter. Også kunne bare sige.
1: Det er i hvert fald de 2-3 spillere, der er fokus på derinde, og vi kan også se, at det er Enzo Fernandez, der skal dække Rodri op, og den duel i højden, i hvert fald, den vinder Rodri umiddelbart. Nu hjørnesparket kommer fra Alex Baena, den kommer højt ind hele vejen over på bagstolpen til Dani Olmo, der forsøger at tage den ned derovre, men den bliver afvist af Christian Romero. De holder fast i den, spanierne igen. Dani Olmo skal vel nærmest forsøge som et indlæg. Det bliver en bold tilbage i banen, sådan over modsat til Lamine Yamal, der tager et fint træk her, og spiller den så ud til højre til Alex Baena igen, kan ikke få slået den ind over, og så får de et indkast ud af anstrengelsen. Her.
0: Ja, de har overvægt lige nu. De har kontrol på kampen, spanierne. De spiller med tilpas hurtighed. Og så vil de også gerne på hver deres side overbefolke, det vil sige Pedro Porro, kommer ind i sådan halvrummet, ind omkring Rodri, når de er i boldbesiddelse. Og så prøver han at isolere Lamine Yamal over for Tagliafico ude på siden. Og det lykkes et par gange. Det samme sker også over den anden side, hvor Alex Baena så til gengæld trækker lidt ind i banen. Og så bliver det Cucurella, der trækker ud på det brede punkt. Og det er jo selvfølgelig også en del af Spaniens, hvad skal man sige, succesforklaring. Fordi de to backs, som spiller stærkt defensivt, men de er altså også meget, meget offensive og har begge både mål og assist på kontoen i den her slutrunde.
1: Bolden lige nu helt nede i det spanske målfelt, sådan set Unai Simon, en mand, der jo har sat rekord tidligere ved det her VM, flest VM-kampe i træk uden at lukke mål ind, og slog altså også Walter Sengas rekord fra 1990 med at stå mindst 519 minutter i målet under en VM-turnering uden at lukke mål ind. Det er meget, meget imponerende. Altså en rekord, der stod siden 1990, Walter Senga. I øvrigt en rekord, der dengang blev sådan stoppet, kan man sige, af Argentina.
0: Ikke så tosset, og det er jo mange år siden. Og der var det jo også et argentinsk hold, som havde en Diego i truppen, men de nåede vist nok til finalen, men ved en sølv, lad os se, hvad det bliver her, om man kan kalde det. En alvorlig, saftfuld takling fra Magalhães over for Dani Olmo ude på siden. Jeg er lige til overvejelsen, om det snart er et gult kort, for den er uden, hvad skal man sige, beskyttelse af sin modstander her. Der er selvfølgelig takling på bold af Magalhães, men det er også med en kraft, som er noget hårdhud, må vi godt nok sige.
1: Det er uden hensynstagen, ja, kan man sige, til modstanderne. Det er, så kan man sige, det er næsten Dani Olmo, der egentlig ender med at træde ned over anklen på Alexis Magalhães, men ingen tvivl om, at den der godt kunne ende med at give et gult kort. Fjerdommerne også lige ender snakke med den spanske bænk, hvor særligt Luis de la Fuente er helt oppe i det røde felt.
0: Ja, jeg forstår det faktisk godt. Det er nemlig uden hensyn til

0: til Donny Olmo, den her takning for McAllister. Det er også en del af forklaringen på, hvordan man spiller midtbanespil for argentinerne. Paredes gør det, McAllister gør det, Rodrigo de Paul, de spiller hårdt, men altså, jeg synes ikke, at den er ikke i nærheden af at skulle give et orange eller et rødt kort, men et lille gul kunne man måske godt lige sætte en dæmper på tingene lige nu.
1: Og samtidig med det, så er ikke noget gul kort i øvrigt her, det ved man så også om, at linjen den er lagt, ja. Man må gerne gå til den, så er der også lige et lille vy ud over de mange kendisser, der selvfølgelig har fundet vej til MetLife Stadium, som det hedder under normale sammenhænge, når Giants, New York Giants spiller der. Nu er det så nogle andre giganter i stedet for Spanien, Argentina. Colin Farrell er dukket op, skuespilleren, som jo vel egentlig er dansk gift.
0: Det tror jeg, du har ret i,
1: hvis det kan tage meget fejl. Det er sådan noget, Thomas Loft, han er ekspert i. Nå, der er spillet et kvarter.
2: Han hedder Will.
0: Will Ferrell, ja.
1: Nå, Colin Farrell, det er musikeren, du har ret. Will Ferrell, det er ham, der spiller med i Eurovision-filmen. Det er også en glimrende film. Således opmuntret lige nu spanierne, der begår et frispark på egen banehalvdel, og det er altså begået mod Lionel Messi, som vi har set en enkelt gang, synes jeg, det har opgjort den der dybe stikning, hvor han ikke kunne løbe bolden op inden Unai Simon.
0: Ja, det er også en del af fortællingen om Messi, det er det sådan set altid været i hele hans karriere. Det her med, at han træder ud af kampene, scanner spillet, leder efter de her rum, som kan være giftige for ham. Her nu var han trådt ud fra sin venstre kantposition, som han jo spiller i lige nu, fordi Nico González spiller venstre kant, så spiller han højre kant Messi, og så Julian Alvarez spiller helt på toppen. Men han har ikke været ret meget i boldbesiddelse, den geniale tier fra Argentina.
1: Men lad os simpelthen ikke blive farlige her i en situation, hvor de måske kan bruge nogle af de hovedstødstærke folk, eksempelvis Christian Romero, som jo altså også har dukket op og har scoret inde i straffesparksfeltet. Det gjorde han jo i den der vanvittige comeback-kamp. En af mange comeback-kampe for argentinerne mod Egypten. Den her bold, den går hele vejen ud over mållinjen. Det er Nico González, der ikke kan fange den, inden den røver ud til et spansk målspark. Det er jo også de her situationer, når Argentina ikke har bolden særlig meget, de skal have noget mere ud af.
0: Ja, og som de har været skarpe på i nogle af de andre kampe, både på hjørnespark, men også de her frispark her. Man kan sige, i forhold til, at Paredes for eksempel ikke er inde på banen, så er det også et andet udgangspunkt af Enzo Fernandez. Han får som spillerbygger, i stedet for at være sådan en farlig skudtrussel fra distancen. Og lige nu, farlige trusler, det er Lamine Yamal på siden.
1: Ja, han prøver som et indlæg over mod bagstolpen, hvor Alex Paena er søgt med, men Emiliano Martinez får kastet sig ned over bolden. Det er også et lidt upræcist indlæg, men god ting er Lamine Yamal. En ting er, at han tager den forrygende ned, en anden ting er, så han sender Tagliafico efter pølser, eller hvad man nu engang får på de her kanter. Der vil jeg så sige, da jeg var på stadion i New York, de to gange, jeg har været der, der har man altså fået sådan en cheese steak sandwich. Det er lidt semi-ulækkert.
0: Ja, det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, Tagliafico, han skal have i pausen. Selvom der går rygter om, at der kommer et halftime show, der tager lidt længere end en pause normalt gør i sådan en fodboldkamp, så behøver han ikke blive tungere over for sin direkte modstander, Lamine Yamal, som jeg synes, du har ret i. Han har altså startet ganske fornuftigt. Selvom der er et par skæver, der hister her, så er han en konstant trussel.
1: Lisandro Martinez ned i det argentinske forsvar får slået en lang bold frem i banen mod Nico González, der får taget den med ryggen på en eller anden spektakulær måde. Stærkt kommet tilbage af Pedro Porto i sekvensen her. Det var lige ved, at det helt tilfældigt blev til en stor argentinsk chance.
0: Ja, fordi Julian Alvarez og Messi var altså i gunstige en-mod-en-situationer inde på midten. Og her ser vi også en del af den her heftige, hvad skal man sige, kultur, som Argentina, der kommer i, de er oppe. Alle mænd, Scaloni inklusiv, der lægger man Lamine Yamal ind i en duel over for Tagliafico, som jo, den er fuldstændig 50-50 og fair, der er ikke så meget ondskab i den. Ser også i langsom gengivelse den her Nico González-tæmning med skulderen. Det er ikke mange marginaler fra, at den spiller sig helt fri med skulderen over for Pedro Porro, som ikke aner, hvor bolden er blevet af. Men perioder, hvor det varierer lidt i forhold til dominans, men lige nu der er det Spanien og Rodri Fabian Ruiz, som ligger og dirigerer spillet inden fra midten af.
1: Ja, det gør de virkelig godt, han dybdebold frem mod Alex Baena helt ude omkring hjørnefladen, hvor han bliver presset af Christian Romero, og det er inden for lovens rammer. Det giver vel ikke et frispark, eller hvad ender det med? Christian Romero, begår han en frispark der, synes du?
0: Nej, det synes jeg ikke. Det er en 50-50-bold, så skal man skulle give det for at skubbe med armene i ryggen. Ja, det kunne man egentlig godt give her, når vi ser en langsom gengivelse. Men Baena til gengæld, han brokker sig ikke af det. Det ender med at blive et indkast til Gonzalo Montiel. Og her en hård takling fra Dani Olmo over for Enzo Fernandez. Der vil jeg spille lidt på... Lidt skuespiller Enzo Fernandez. Jeg synes ikke, den ser så hård ud, men den bliver måske takseret til en hævnagt over for den takling, som McAllister han kom med tidligere i kampen.
1: Ja, ved du hvad, det er, som jeg ser det, så er det Enzo Fernandez, der sparker ind i låret på Dani Olmo. Ja. Men igen, det er også det, argentinerne kan. Jo. De spiller på følelser, de spiller altså også på måske lidt overdrevet følelser.
0: Og de spiller for at komme ind i hovedet på modstanderen. Og lige nu prøver de på Dani Olmo, som de prøvede på Jude Bellingham. Altså, og hvis vi kigger på Dani Olmos VM, han har spillet en fantastisk slutrunde. Ikke fast fra start til slut, men de sidste to kampe, han er altså, han står fader til Pedro Porros 2-0-scoring mod England. Han er med i rigtig mange farlige situationer i første halvleg mod England i semifinalen. Og hans måde at spille tier, den er meget svær at have med at gøre. Det er den også, når man hedder Enzo Fernandez, fordi han har sine styrker i spillet med bold, ikke knap så meget uden bold.
1: Og hvis man sidder et eller andet sted derude nu på autobaren på vej på ferie, eller et eller andet sted, måske, det behøver ikke at være i Tyskland nødvendigvis, selvom det er et skønt land, og tænker, hvor lang tid er der egentlig spillet den der VM-finale, så lad os fortælle dig, der er spillet 20,5 minutter, vi nærmer os efterhånden hydration break, og den er sådan lidt mere tiltrængt, kunne jeg forestille mig i dag, fordi der er altså 28 grader, og solen brager ned over det her, jamen den her gryde, som det egentlig er, ja. MetLife Stadium, eller New York, New Jersey Stadium, som det også hedder, og der er rigtig varmt dernede, spillerne. Indtil videre lider de ikke, men jeg tænker, når vi om 2-3-4 minutter får den her hydration break, så tror jeg, de glæder sig til at komme ud og få lidt læskende koldt vand her i den offside sekvens, hvor det er Oyarzabal, der løber offside. Oyarzabal, det er også en historie omkring det her spanske landshold. Den her falske nier, fordi han er jo ikke en klassisk boksangriber. Han er topscorer, 5 mål indtil videre ved VM.
0: Ja, og for Sociedad i La Liga, der spiller han jo tier. Og spiller en sjældent gang også angriber. Men han er sindssygt god til at falde ned i banen. Scoret 5 mål i den her slutrunde her, lagt op til mål også. Og været fast starter for Luis de la Fuente, den her landstræner fra Spanien. Han tror fast og fuldt og fast på Oyarzabal. Det kommer en farlig situation her.
1: Ja, det er Messi, der prøver at slå en lang bold frem, og det er Nico González, der får taget den ned sådan med ydersiden, overhovedet ikke under kontrolbolden, så i øvrigt, så er Nico González også offside. En mand med, skal vi sige, nu er der jo et fokus på Julian Alvarez. Jeg synes, det lignede Nico González, men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Uanset hvad, så er Nico González en mand, der virkelig har haft X-faktor, når han er kommet fra bænken, og det er så spørgsmålet, den kan komme til at mangle i anden eller nu.
0: Ja, til gengæld så er Lautaro Martinez, han er derude, Paredes er derude, der er ild på bænken også. Lo Celso er selvfølgelig også en spiller, der kan komme ind og gøre noget forskelligt. Han har mange, hvad skal man sige, værktøjer i sin værktøjskasse, Scaloni, men det har Luis de la Fuente også. Og som jeg ser den her finale indtil videre, så er det stadigvæk to forskellige udtryk, men det er en kamp, der bølger frem og tilbage, hvor spanierne vil mest, og lige nu, der er det Oyarzabal, der ligger i en farlig situation.
1: Ja, men det er godt kommet tilbage igen af det spanske forsvar, Enzo Fernandez, der kommer ned og får afbrudt muligheden for Oyarzabal, der ikke rigtig får bolden under kontrol, og så er det så Emiliano Martinez, der banker bolden op til sin målmandskollega i modsatte ende, Unai Simón, der jo ikke har haft super meget at lave, sådan set, Unai Simón.
0: Som i nærmest nul, der har været et indlæg på et frispark fra De Paul. Ellers har der jo ikke været et skud på mål, og den eneste omstilling, du kunne have været fejl, den var han selv ude og tage livet af med sin fine positionering. Han har haft en stor slutrunde. Han spiller chancebetonet målmandsspil. Hans udgangspunkt er højt og langt, og han tør også og langt ud på banen, og han tør også at tiltrække sig pres med bold. Og det var også derfor, at Luis Enrique i sin tid, da han var landstræner, valgte ham som sin starter, for det var på tale, hvem der skulle bruge ham. Han er exceptionel med fødderne, Unai Simón.
1: Jeg tænkte så engang, de har David Raya, der lige er blevet mester med Arsenal, ikke? Ja. Altså efter 22 års tørke.
0: Og som er fast i finalen.
1: Præcis, han sidder altså ude på bænken trods alt, men lad os lige se her engang. Formentlig sidste mulighed inden hydration break, det er hjørnespark til Spanien, kommer ind i boksen her. Emiliano Martinez, han griber den, så får vi altså ikke hydration break endnu, fordi spillet skal jo trods alt være stoppet, men vi har passeret midtvejsmærket i første halvleg. 23,5 minutter spillet. Emiliano Martinez, der tager sig rigtig god tid med at få sat spillet i gang her igen, og det gør han så ved at lægge bolden ned, og så skal han vel bare spille bolden ud i venstre side. Det gør han også til Lisandro Martinez, som kan drive bolden lidt frem, måske finde den rigtige løsning. Det bliver Tagliafico ude i venstre side ind centralt her, hvor Enzo Fernandez ikke rigtig kan få bolden under kontrol. Hopper lidt for snuden af ham, så må Alexis McAllister på, og så her Messi, som vil skabe frispark i duel med Rodri, får han også. Igen sådan en situation, hvor der bliver holdt lidt i trøjen, altså havde dommeren nu haft en lidt hårdere linje, så kunne det godt have givet et kort der.
0: Ja, og så vil man måske undgå de her situationer senere i den her kamp her. Rodri Claude, han lige ender og rive lidt fat i Messi. Omvendt er det ikke super fint, det er ikke super klogt af modstander og, skal man sige, tier, den lille tier fra Argentina.
1: Vi fik hydration break, det betyder 24 minutter spillet, 0-0 Spanien-Argentina VM-finale. Vi tager lige et hurtigt stykke musik, og så er vi tilbage med mere VM-fodbold.

0: Lige så ligeglad var det her med Erika Jane. Her på B4 er der ikke meget musik. Der var lige en enkelt sang. Nu er der ikke mere, før vi får et pausefløjt. Det er VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Lad os bare komme ud til vores monitoring.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Mathias Jacobsen og Kenneth Møller Pedersen.
2: 27,5 minutter spillet. Det vil så sige, at nu har vi så lige haft 3 minutters pause. Og det sker jo så også, at der i hvert fald bliver lagt 3 minutter til. Det skal vi nok få med det hele her. Argentinerne, der begår et frispark. Hånd på bolden fra Alexis McAllister, manden, der jo startede det hele for argentinerne i kvartfinalen mod Schweiz, hvor de også var ude i forlænget spilletid her. Lige ved at være en dårlig aflevering tilbage i banen fra Pau Cubarsí. Og det er vel nærmest den første lille fejl, han begår under hele VM.
3: Ja,
2: den 19-årige midterforsvarer.
3: Ja, han har spillet en kæmpe slutrunde her. Der kunne det hele være slettet og gøre alle spanier mismodige over for det unge talent, som har været en kæmpe styrmand trods sin alder ned i det her midtstopperpar og midtstopperduo, som har spillet på et højt niveau. Den ene med lidt mere fart end den anden, Amaric Laporte, har ikke så forfærdelig meget fart tilbage. Til gengæld har han et sindssygt godt overblik og et godt hovedspil. Her en anden spiller, der virkelig er kommet i gang, Lamine Yamal over for Tagliafico. De har virkelig en interessant duel, fordi Lamine Yamal, han tager den til sig næsten hver eneste gang. Og hver eneste gang, der ligner det, at Tagliafico, han er på vej ud efter pølser. Hvorfor giver det ikke et gult kort? Jeg har svært ved at finde argumenterne.
2: Han har ikke kortene med. Altså, nu må vi jo også snart have fingrene frem, som man siger, og tælle 1-2, og så i hvert fald 3, hvis han begår et til Tagliafico. Så går den ikke længere.
3: Jeg tror også, at Luis de la Fuente var også ude af bænken og råbe relativt højt og tydeligt ind til Vincic, at nu skal der snart til at ske noget.
2: Slavko Vincic, den slovenske dommer, som på en eller anden måde kører sådan en toårsplan, kan man sige. Fordi i 2022, der dømte han Europa League-finalen, og i 2024, der dømte han Champions League-finalen. Nu er vi så i 2026, så dømmer han det største, man overhovedet kan dømme, VM-finalen.
3: Ja, mellem to giganter, som virkelig har for vane, specielt argentinerne, at gå ind og påvirke dommeren. Og det har også indtil videre betydet, at der ikke har været givet ret mange kort. Det har ikke været en grim kamp. Det har ikke været sådan en kamp, der har været sådan slagsbroragtig, som vi så i semifinalen mod England fra argentinerne, hvor man virkelig var inde og se nogle grimme dueller. Der har lige været et anstrøg. McAllister ind på Dani Olmo. Dani Olmo betaler lidt tilbage. Og så har der været de her brudgreb fra Nicolas Tagliafico, Lyon Bakken, som jo virkelig har en stor, stor opgave over for de næste års måske verdens bedste, i hvert fald højre kant, og måske en af verdens bedste fodboldspillere, Lamine Yamal.
2: Det er det, vi sidder og taler om, en 19-årig fodboldspiller, Lamine Yamal, og siger, at han ikke rigtig er stemplet ind. Men det er også, fordi vi blev så forventet, at han som 16-årig, og så siden han 17-årig, jeg mener, han fyldte 17 umiddelbart inden
3: dagen inden EM-finalen.
2: Præcis, ja. Og der kan man sige, der fik han ikke lov til at afgøre finalen, men han var der i den grad afgørende med EM's bedste mål i semifinalen
3: mod Frankrig,
2: hvor franskmændene scorede det eneste mål i åbent spil, de overhovedet scorede hele turneringen, til trods for, at de kom i semifinalen. Det var vildt, der kan man sige, der kom de lidt mere i gang rent offensivt ved den her slutrunde, hvor de tillod sig at score rigtig, rigtig mange mål. Her er en dårlig aflevering frem mod Dani Olmo fra Lamine Yamal, går ud til et målspark, men stadigvæk en kamp også, hvor jeg vil sige rigtig mange gange nærmest konsekvent under det her VM, når der har været den her 3-minutters hydration break, både i første og anden halvleg, så er der sket noget med momentum. Der må vi sige, det leder de stadigvæk efter. Der er ikke rigtig nogen, der har momentum i den her kamp.
3: Nej, det er nærmest et skakspil det her. Altså, argentinerne er stærke i at forflytte sig i forhold til deres midtbanespil. De giver ikke ham her, anføreren for Spanien, ret meget ro. Så, nogle gange er det McAllister, der er op på ham. Andre gange er det Julian Alvarez, som tager et lavere udgangspunkt som den her nier, som han jo spiller i dag. Han spiller en central angriber, og så Messi lidt til højre. Og de er hele tiden inde omkring Rodri. Og det samme er Nico González' samarbejde sammen med Tagliafico omkring Lamine Yamal. Så de er gode til argentinerne at tage de her strateger ud for deres modstandere. Rodri, den ene. Dani Olmo har de også været hårde ved, McAllister især. Og så må vi bare sige, at så giver de køb på deres offensiv, argentinerne. Og det er en kamp, hvor spanierne prøver at æde sig ind. Det er ikke lykkes at få ret meget bid endnu.
2: Ja, er det Fabian Ruiz, der spiller den ud i venstre side. Alex Baena, der går mod baglinjen. Rigtig gode ting her, mulighed for et indlæg. Men det indlæg der, det mangler også kvalitet. Sidder lige i brystkassen på Christian Romero, efter han ellers snyder ganske glimrende Gonzalo Montiel, den store held fra VM-finalen i 22, hvor han jo scorede det afgørende straffespark i straffesparkskonkurrencen. Og nu skal vi jo ikke sidde med elefanten på væggen, men det her opgør, det kunne jo sagtens ende i straffespark også.
3: Nej, vi skal ikke tage glæden på glæden ved straffesparkskonkurrencer. Men det er en kamp, hvor der har ikke været nogen store chancer nu. Lamine Yamals, hvad skal man sige, afrettede afslutning på Emiliano Martinez, som blev afrettet af Lisandro Martinez. Det har været den største chance. Det var ikke en chance som sådan. Så det er stadigvæk sådan en kamp, der ligger og vipper lidt til hver side.
2: Tagliafico ude i venstre side, prøver at spille bolden frem til Alexis Mac-Hallis, der lykkes her, og der bliver så begået frispark af Rodri, så har han også begået to, og så skal han nok heller ikke begå mange flere, før han også kommer i dommer Slavkovicic sorte bog. Rigtig, rigtig fint her. Det ligner jo egentlig også, at Alexis Mac-Hallis, det ligner næsten, at han når at markere for, at det er vores, ja. Men den rører bare ikke ud bolden.
3: Nej, og han har jo også haft en flot slutrunde. Virkelig, virkelig været skarp, når tiden var til det. Den her spiller her, som jo også har haft lidt en mismodig sæson for sit klubhold, men for mange af de argentiner her, uanset hvordan det er gået i deres klubber, store og små, så når de samles med det her landshold, så er det noget helt særligt. Og den symbiose, vi også lige nu er vidne til med de mange argentiner på lægterne, det er usædvanlig energi, der kommer derfra.
2: Lionel Messi med det her frispark akkurat inde på den spanske banehalvdel. Okay, vi var næsten op på midten, men det var helt ude ved siden trods alt. Derfor også en kort variant. Messi får bolden igen ud i venstre side, prøver at gå forbi Lamine Yamal. Det lykkes, men de bliver stoppet igen her af spanierne, der får fat i kuglen. Og så skal de se, der kommer et frispark her begået af Julian Alvarez. Men han er okay igen, Pedro Porto. Det ligner lige, der gik noget galt med anklen der hos højrebakken.
3: Ja, når de slår sig de her spanske spillere, så underspiller de heller ikke, må vi sige. Den får lige lidt ekstra gas. Men det, jeg savner lidt for dem i forhold til nogle af de andre kampe, specielt kampen mod Østrig, men også kampen mod England, det var deres hurtige boldomgang. Der bliver taget 2, 3, 4 berøringer, måske ovenikøbet for meget af de her spillere her. Det vil sige, argentinerne behøver ikke koncentrere sig meget, ret meget om at forflytte sig alt for hurtigt. De kan egentlig blive deres defensive udgangspunkter. Og der, hvor der kommer noget plads, det er fordi, det er når Cucurella, det er når Pedro Porro, de går op og laver overtal i siderne. Det er bare ikke udnyttet rigtigt endnu.
2: Argentina, der er jo nærmest forsvar i sådan en juletræsformation, hvor Lionel Messi så er stjernen, og han begår heller ikke super meget, eller bedriver ikke særlig meget dernede, når de skal forsvare. Det er lige en gang imellem, hvor bolden er nede omkring midterlinjen. Nu måske alligevel for Spanien her. Cucurella med et indlæg. Men igen står der altså en argentiner og ikke en spanier, der hvor bolden kommer ind, og så var han i øvrigt også offside. Venstrebakken, der jo i den nye sæson ikke skal tørne ud for Chelsea, som han har gjort de seneste 4 sæsoner, men i stedet for Real Madrid var der offside. Ja, ved du hvad, han når lige at få venstrefoden frem i offside-positionen inden bolden. Den kommer fra Fabian Ruiz, og så indlægget. Og sige, det er lidt som om han bare lukker øjnene, eller krøllerne ryger ned foran øjnene, og så ryger bolden ind foran, sådan lidt tilfældigt.
3: Og der er Oyarzabal alle derinde, og der er Dani Olmo, og så er der altså 8 argentinere, plus Emiliano Martinez. Det vidner også lidt om det lave udgangspunkt, som argentinerne spiller med og udefra. Og de accepterer, at de kommer til indlæg på siderne, fordi der er en Romero, der er en Lisandro Martinez derinde, der er Enzo Fernandez, Magalister og Rodrigo de Paul, de samler op alle mand, og så må Baks, de må tage sig de her en mod en dueller over for Baks eller kanter ud på siderne. Det giver de helt og aldeles bevidst køb på det her, den her del af fodboldspillet.
2: For 3,5 år siden, Kenneth Møller, der sad du i Doha en varm aften, hvor der så i øvrigt var koldt på stadion alligevel, fordi der var godt gang i aircondition. Det var måske til historiens vildeste VM-finale. Argentina-Frankrig 3-3 straffesparksejr til Argentina, der dermed blev verdensmester for første gang siden 86. Du har drømt om den kamp, det ved jeg. Og det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange gange du har gjort det siden da. Hvor mange paralleller udover, at Argentina er med i den her finale, kan vi trække til det her
3: opgør? Ikke ret meget, fordi argentinerne kom med en anden form for spil. De havde også typisk kantspillere med. De har jo ikke en Angel Di Maria på landsholdet længere, som jo virkelig var en løbespiller på den her venstre side. Han spiller også nogle gange på højre siden. Så de har ikke rigtig den her spiller her, de kan spille i dybden. Messi har jo ikke, trods han er 39 år stadigvæk, må anses for objektivt hurtigt, så har han jo ikke en løbespiller, som bare skal gøre alt muligt, bare sende sig i dybden. Han skal have den i fødderne, og det får han også som oftest, når han kræver det. Så det er en helt anden argentinsk stil. Det er fight, det er kollektivt lavt, det er defensivt udgangspunkt, og så er det mere at komme ind i modstanderen af hovedet. Det har det været de sidste par kampe her, så jeg savner lidt. Jeg savner den her frigjorthed offensivt. Den er ikke til stede i aftens kamp endnu.
2: Så lige et elegant og genialt træk af venstreback Marc Cucurella, der gik forbi Gonzalo Montiel, men højrebacken fra Argentina kom tilbage igen og fik leveret en hård takling, men en god takling på bolden gav et spansk indkast, og dermed stadigvæk det her kampbillede. Spanierne, der dominerer på bolden, dominerer ikke i forhold til mængden af chancer. Det er meget, meget lige, meget, meget stille, kan man sige. Der sker ikke det store, det er lige nu spanierne igen oppe på Argentinas banehalvdel. Bolden fra Pau Cubarsí ind central til Rodri, så kan det være, at de kombinerer lidt hurtigt her. Oyarzabal vælger den sikre løsning tilbage til Dani Olmo. Ud til Cucurella. Er han offside eller ej den her gang? Og nok en gang høvler han bolden direkte ind i Cristiano Romero. Han får bolden igen her. Cucurella ude i venstre side tilbage til Dani Olmo. Kom der bare med et skud. Bolden ind her. Lige ved at den ender hos Alex Baena, der ikke kan få bolden under kontrol. Og hvad så? Ja, så får Argentina så fat i bolden. Der er Peller for hånd på bolden. Det er ikke dømt. Og så i stedet for Rostet, der bliver flået i trøjene og flået i armen af Julian Alvarez. Giver det ikke et frispark til Spanien? Det der? Jo, det gør det.
3: Og ved du hvad, det er genialt defensivt midtbanearbejde af Rodri her. Han ser lige, at Julian Alvarez er på vej i en omstilling, som kan være farlig, fordi han her spilleren fra Argentina, som har noget fart i omstillingsspillet. Og han vil faktisk have været en mod en over for Pau Cubarsí. Rodris positionering er genial. Han går lige ind og blokerer den her, det her løb fra Julian Alvarez, og så tager han bolden til sig stille og roligt selv. En anfører for Spanien, som spiller med en kæmpe autoritet og en kæmpe selvstil.
2: Alex Baena i et par omgange forsøger at få skabt noget. Det lykkes nok en gang ikke for spanierne mod den her argentinske jerndefensiv. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg. 38 minutter spillet, altså så får vi jo i hvert fald 3 minutters tillægstid. Måske endda også 4, måske endda også 5. Og spørgsmålet er, om vi endda også når at få et gult kort. Jeg synes stadigvæk, at der bliver gået så tilpas meget til den, at vi også godt kunne få et kort.
3: Ja, absolut. Den ligger og vipper lige nu. Og udover det, så ser vi også, at det spanierne er gode til også. Det er genpresset, det fungerer.
2: Ja, det er gode ting, det er jo Sabal, der får bolden på kanten af straffesparksfeltet og får klappet til den. Så fik vi det her forsøg på mål. Emiliano Martinez er hurtigt ned over bolden. Den sidder heller ikke så yderligt. Men gode kombinationer. Fabian Ruiz, det er Alex Baena, det er Dani Olmo. Og så altså til sidst Oyarzabal, der får trykket på kassen. Han flugter nærmest til den her bold, der hopper over til ham med venstrebenet. For han sparker bolden forbi Lisandro Martinez, men ikke den anden Martinez. Ham, man skal sparke bolden forbi for at score. Emiliano Martinez.
3: Ja, hvorfor sker det her? Det gør det, fordi de spiller første gangs berøringer. De sidste 4 afleveringer inden afslutningen fra Yatabal, eller Yatabal, det var altså første gangs afleveringer mellem Fabian Ruiz, mellem Dani Olmo og Baena. Det var, og det er der, det kan sætte fart, og det er der, argentinerne også kommer lidt på glatis. Det kom de også her, og i virkeligheden skulle Yatabal jo har gjort mere ved det. Det var altså større end som så den her chance her.
2: En ny bold frem mod Alex Baena, der ikke har bolden under kontrol i sekvensen der, så kan Argentina måske køre den anden vej i stedet for Alexis McAllister. Og så må vi også bare sige, der vælger de også den forsigtige løsning. Ja. Det er jo billedet på den her kamp her. Det er den forsigtige løsning frem for den satsede og den sådan mere direkte aflevering.
3: Ja, og McAllister har faktisk kigget op og burde have set, at Julian Alvarez stod direkte over for Pau Cubarsí, som jo i sine vendinger vil få problemer i den her direkte løbeduel. Så de her omstillinger, jeg synes godt nok, at de Scaloni skal overbevise sine midtbanespillere om, at de skal iscenesætte især Julian Alvarez i de her situationer her, hvor der er omstillingsmuligheder.
2: Her netop Julian Alvarez, der får bolden fra Lionel Messi, bolden ud højre side, mulighed for et indlæg, kommer ikke i første ombæring fra Rodrigo de Paul, så ind centralt her, Lisandro Martinez højt oppe og begået et frispark på Oyarzabal, og så kom det gule kort.
3: Ja, det var vel også på sin plads, og vi falder hverken du eller jeg bagover, at det er enten Romero, eller det er Lisandro Martinez, der får det her første gule kort i den her kamp her. Lisandro Martinez stod bag den her duel her. Det er både riv i nakken, og det er også en flyvetakling i haserne på Yazabal. Så den er på sin plads af Slavko Vincic, at han giver det første gule kort.
2: El Carnicero, som han bliver kaldt, slagteren altså i de argentinske gader. Og det forstår man godt. Han går til den. Han er en vidunderlig forsvarsspiller.
3: Ja, vi kan godt lide ham lidt old school. Men han er også lidt usædvanlig. Ikke de der omtrent 91. Han er 1,75 høj. Men det er faktisk ufattelig sjældent, at han taber en luftduel. Han er stærk som en okse og god til at time sin indgreb. Her lidt overmodig og komme lidt på bagben i forhold til den her duel over for Mikel Oyarzabal.
2: Her og Rodri på bolden for Spanien. Stensikker aflevering tilbage i banen til Emmerich Laporte, der jo altså er franskfødt, som nævnt. Jeg tror faktisk, han er født i Normandiet, for det ikke skal være løgn. Han kunne have spillet bronzekamp i går, hvis han havde valgt det franske landshold. Så kunne han så også have været verdensmester for 2018. Han spiller for Spanien. De har alle muligheder for at blive verdensmester for første gang i 16 år, altså efter VM-triumfen i Sydafrika tilbage i 2010. Det var jo også sådan lidt en låst finale, må man sige.
3: Ja, for var det ikke Iniesta, der scorer?
2: Jo.
3: Men også, det var ham, der var inde og overrække VM-pokalen. Nu kommer der en farlig situation, var det lige ved næsten. Dani Olmo er inde og i øvrigt måske spille samme position som Iniesta, som var inde her i inden kampen og aflevere den her VM-pokal, flot som den er, men også et rigtig, rigtig flot 2010-hold, som jo virkelig var den gyldne æra for det her spanske landshold, og den her, hvad skal man sige, i den periode, det usædvanligt dygtigt spillende landshold, hvor det i mange år havde været svært at forene Barcelona og Real Madrid-spillere, så var det her, det gennembrud kom for det spanske landshold. Det har været fuldstændig rigtigt, som du siger, en lignende låst kamp i aftenens VM-final her. Det var det også i 2010.
2: Ja, dengang der kom de jo som europamester i øvrigt ligeledes fra 2008. Der var det under Luis Aragonés, at man var blevet europamester på i stadion i Wien. Ernst Happel stadion. Nu jagter de en scoring her. Cucurella på kanten af feltet. Sparker bolden lige forbi mål. Det ligner også en bold, han har styr på derinde. Emiliano Martinez i det argentinske mål. Men det er jo også det her. Altså, man siger jo, hvis man aldrig skyder, så scorer man heller aldrig.
3: Nej, det er heller aldrig for som oftest. Så det er Cucurella, der sparker fra distancen. Han er mere sådan en spiller, der skal ind ved bagstolpen og tabe den ind. Men han har også haft en rigtig, rigtig stor slutrunde. Marc Cucurella, som er en af de mest upopulære spillere for enhver modstander. Også deres tilhængere, de buer af ham. Han spiller også lige til grænsen og lidt over. Nu ligner det, at Lisandro Martinez er gået i stykker.
2: Ja, han tager sig til hovedet, han tager sig også til låret. Det ligner altså en muskelskade for Lisandro Martinez, en mand, der som nævnt altså startede sæsonen ud med en korsbåndsskade. Det sker jo, der kommer følgeskader. Det er en sen følgeskade i så fald. Han har spillet sig ind i varmen, både Manchester United har haft en forrygende sæson, der er et forrygende forår, Manchester United, der er genopstået på en eller anden måde. Ja. Og så Argentina her. Nu må de tage ham ud. Sikke da en bedt Lisandro Martinez, der forlader banen ind i stedet for ham, kommer Nicolas Otamendi, 38 år gammel, og altså en mand, der efter rigtig mange år i Benfica nu skal hjem og spille for River Plate på bagkant af VM her efter 16 år i Europa. Og der må vi sige, det er en dygtig forsvarsspiller, men han er 38 år gammel, og Nicolas Otamendi, kan han spille fra nu af så til det her opgør slutter efter eventuelt 120 minutter?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det får vi jo at vide. Så skal det i hvert fald både være på ren hjerte og også ren raseri, for det er nogle af de ingredienser, som han altid har med i gryden. Otamendi, han er ikke den samme, hvad skal man sige, gangsætter nede bagfra, som Lisandro Martinez er. Han har ikke den samme flair med bolden, men han har enorm rutine. Og det er også noget af den rutine, der skal bruges i en duo sammen med Romero. Så der er nogle rum der omkring Tagliafico og Otamendi, som måske kan udnyttes af Lamine Yamal og Oyarzabal, som er det hverken Oyarzabals styrke heller. Men hans raffinementer, hans fodbold-IQ er enorm. Den her nummer 21 fra Spanien, Oyarzabal. Men altså, Otamendi, det er ikke en mand, der bare går i panik, fordi han kommer ind i en VM-final.
2: Nej, og ja, kunne han så trække et gult kort, Lamine Yamal, over for Nicolas Tagliafico, så er vi altså ude i, at det er rød zone over i den venstre side af det argentinske forsvar. Men ja, altså Nicolas Otamendi ind på banen, og det bliver altså til sin landskamp nummer 139, og det vidner så altså også om en masse erfaringer. En mand, der selvfølgelig, ja, udover rigtig mange år i Benfica, har været forbi Manchester City også, og Porto og Valencia, det er de store adresser. Her er en lang bold frem, og Julian Alvarez kan ikke nå den der før Unai Simón. Og det er jo lige før, det her, det er løsningen for Argentina. Det er anden gang nu, måske endda tredje gang, at de bliver farlige på de her bolde ned bag det spanske forsvar.
3: Netop, og problemet er jo, at Unai Simón, han er så langt ude af sit mål, så den skal virkelig times, den her dybe bold, og løbet skal også times af Julian Alvarez eller en Messi, som kommer op i det her lange løb her i øvrigt. Rigtig, rigtig fine sekvenser. En ellers udfordret Nico González på den her venstre kant her. Han har ikke haft bolden ret meget de gange, han har haft, så den næsten blev farligt, men stor og tyk streg under næsten, fordi det ikke rigtig lykkes for ham endnu, Nico González.
2: De har spillet et lille minut af fire tillægsminutter i den her første halvleg, hvor der så altså også om tre minutter venter en historisk lang pause mellem de to halvleje. Det bliver også mærkeligt for spillerne at skulle håndtere det, og det er simpelthen fordi, der er det her, igen et amerikansk begreb, halftime show, som er taget ind. Og nu skal vi lige se, inden vi taler om halftime show, se om argentinerne kan blive farlige at bolde ind mod Lionel Messi inden på kanten af feltet, men det bliver en bold, der ender hos Unai Simón.
3: Ja, og det som halvlejen er skrevet frem, jo mere har det været spansk dominans, jo mere har det været spanierne, som har vist et par sekvenser, fordi de har spillet førstegangsberøringer, førstegangsafleveringer til hinanden, at de har et fodboldmæssigt og spillemæssigt overtag, når de sætter tempoet i vejret. Men omvendt, så har vi også set ansvar af, at de her lange, dybe bolde nede ved især Kubasi har skabt lidt problemer, skabt lidt udfordringer, og havde Unai Simón ikke haft sit høje udgangspunkt på egen banehalvdel som keeper, og været ude og modstå de her lange bolde her, og bare tage sig af dem og sparke dem væk, jamen så har det været rigtig, rigtig god guf for Julian Alvarez, som har farten i de her omstillinger her.
2: Er der mere i de to hold? Ja, er der mere i Spanien i den her første halvleg? Det virker til at være dem, der skal skabe noget, hvis der skal ske noget i løbet af de sidste 2 minutters tillægstid her, som vi har tilbage på Slavkovicic ur. Jeg gætter ikke på, at han finder meget mere tid, fordi vi gik først ind i tillægstiden efter, at han var gået ud. Lisandro Martinez, midterforsvaren fra Argentina, altså noget af en bet, og selvfølgelig også fint for Scaloni at kunne få lov til lige at sådan rokere. Det, der nu engang skal rokeres i midterforsvaret, det er selvfølgelig Otamendi, der går direkte ind og spiller. Positionen er ikke så meget det, men mere i forhold til at lige få styr på aftalerne.
3: Absolut, og selvfølgelig også få styr på, hvor skal Enzo Fernandez gå ned og hjælpe Otamendi i opspillet. Skal han gå helt ned og lave en træopbygning, altså at de to stopper bliver brede, og så bygger Enzo Fernandez op fra starten af, eller skal de leve rendyrket 100% på omstillingen her, hvis jeg øver det langsomt gengivelse af Josabals. Lidt ufine spark hen over knæet på Messi. Han skynder sig ulige Jude Bellingham, og undskyld, så han ikke får tiret Messi alt for meget, fordi det har de kigget på. Han skal ikke tiers alt for meget, den geniale tier.
2: Ja, der var jo også i 22 i Katar, hvor Wout Weghorst stod for at hilse på Lionel Messi, ja, efter den her vanvittige kamp mellem Holland og Argentina, hvor han også bare bliver kaldt for Bobo. Bobo. Ja. Kevin Lars Bobo, når 1 minut tilbage af første halvleg, det er Spanien på bolden nok en gang. Altså, vi har jo ikke set nogen statistikker godt nok, men mit bud, det er sådan noget 70-30.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Og det har de accepteret. Det var egentlig udgangspunktet for start argentinerne, at de trak langt tilbage i højre side med Rodrigo Paul sammen med Montiel, og i venstre side Nico González og Nicolas Taliafico. De går næsten ned og danner vink og bak næsten på samme positioner, og så lærer de Messi ligge alene derop mellem Aymeric Laporte og Kubasi, og stort set ikke lave ret meget. Så er det så op til McAllister at gå op og lave et højere pres.
2: Ja, en høj bold frem mod forsvaret hernede, altså det argentinske forsvar, det vil så sige, det var en lang bold frem mod Oyarzabal, men det er Argentina, der kommer bolden. Christian Romero, der spiller bolden tilbage til Emiliano Martinez. Det må næsten være sidste aktion i første halvleg. Nu runder vi de 4 tillægsminutter, og Slavkovicic siger, det var det. Nu altså over en halv times pause mellem de 2 halvleg på grund af halftime-showet. Det kan være, at de finder et eller andet ekstraordinært frem til anden halvleg. Det håber vi lidt. Spanien-Argentina. Pause altså i VM-finalen, og det er med stillingen 0-0.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. Vi sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Ja, turen på B4, det buller altså derudad. I morgen er der godt nok hviledag, men så er de altså tilbage tirsdag. Lidt træls nyt, faktisk meget træls nyt fra netop Tour de France. Så udgik Jonas Vingegaard ved dagens etape. Han styrtede og brækkede kravbenet, så han skal altså opereres. Dermed stiller han ikke til starten, når der er Tour de France igen på tirsdag.
4: I baggrunden kan man høre stadion i New Jersey, MetLife Stadium, hvor de vil gøre klar til det store halftime show. Et nyt tiltag her ved det her års VM-finale. Der har været halftime shows før, men den får lidt ekstra kry, når det er over i USA, så Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira er nogle af dem, der kommer til at optræde. De har sagt, at de ikke helt kender bagkanten på det. Altså,
3: det Så lad os se, om vi sidder om en time stadigvæk og snakker om Justin Bieber og Madonna.
4: Så du kan gå ind på DR1 og DRTV og se showet, der skulle starte om ganske få minutter. Det er ved at gøre scenen klar og så videre. Og så på den anden side er der en anden halvleg, vi glæder os til.
3: Præcis. Du kan også gå ind på DR.dk og finde vores liveblog. Der vil også være klip fra den her, både fra kamp, men også fra halftime showet. Vi er tilbage om et kort øjeblik. Først er der radioavis. Klokken er 22.
5: Det bliver ikke større i fodbold, end når der spilles VM-finale, sådan som det er tilfældet her til aften i New Jersey, USA. VM-finalen, som også er verdens største tv-begivenhed, bliver spillet mellem europamestrene fra Spanien og så de regerende verdensmestre fra Argentina med legenden Lionel Messi i front. Og selvom bookmaker og eksperter har Spanien som en lille favorit, så er stemningen en helt anden i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra hovedstaden Buenos Aires. Hvor mange tror, at festen først topper senere?
6: Altså i aften, i nat, når Argentina igen er verdensmester. Det vil være en fantastisk fortælling, hvis Messi løfter trofæet igen. Og det er altså det, som de fleste argentinere regner med. Resten af verden, de regner Spanien for favorit. Det gør man ikke her.
5: Der står 0-0 i pausen, og du kan følge resten af kampen både på DR1 og DRTV. Også i radioen, så skal du ind på P4. Israels forsvarsminister Katz advarer Iran om, at et hvert angreb vil udløse et kraftigt modsvar. Det sker efter israelske og jordanske styrker har skudt tre iranske missiler ned, hvoraf et af dem havde kurs mod byen Aqaba i Jordan, skriver Ritzau. Hvis Iran affyrer missiler mod Israel, angriber vi dem med fuld kraft, siger forsvarsministeren. Det var også i Jordan, at to amerikanske soldater i går blev meldt dræbt i de iranske luftangreb i fredags. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørre Sundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand på hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte blandt andet i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. I Skagen har det været usædvanligt koldt i dag, faktisk den koldeste julidag, der er målt i mere end 30 år med en makstemperatur på 14,4 grader. Og det kan mærkes på udeserveringerne hos Skagens restauranter, der ellers har haft en uge med travlhed under hedebølgen. Blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet.
7: Og så vågner vi op i dag til altså efterårsvejr og ingen terrasse, der er totalt dødt.
5: Men for Morten Schmidt, som vi mødte på en forblæst strand, gør vejret ikke den store forskel. Han har holdt ferie i 51 år i Skagen og ser stort på efterårsvejret.
8: Det er selvfølgelig noget andet. Så må man hygge indenfor, og fiskefrikadellerne og rejerne, de smager også godt, når det buller lidt. Så det er jo skønt med lidt blæst og lidt bølger.
5: Lød det fra Morten Schmidt. Regn og byer ned til 12 grader i nat i morgen. Først på dagen endnu skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men en opklaring med sol breder sig mod sydøst. Opklaringen når Sjælland omkring middag. Bornholm får skydevejr med spredte byer hele dagen, og så bliver det 17-22 grader i morgen.
9: Det her er P4.

0: Toxic var det her fra Britney Spears.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Hvor der lige netop nu er fuld smæk på stadion i New Jersey. Der er en form for halftime show i den her pause i VM-finalen mellem Spanien og Argentina, hvor der altså står 0-0.
0: En form for halftime show, det er fuld overbrus, vi får her nu med BTS. Vi har tidligere også haft Madonna inden, og måske kan vores rapporter på stedet. Michael Sten gør sin kende klogere. Michael, du sidder inde på New York, New Jersey Stadium der i East Rutherford. Er det sådan en kæmpe totaloplevelse af amerikaner, vi får?
4: Ja, det... Nu ved jeg ikke... Jeg ved ikke, om I kan høre mig ordentligt her, men det er lidt som at blive waterboardet med kulturelle højdepunkter fra hele verden. Madonna og K-pop nu, altså... Vi kan nærmest ikke få luft eller høre noget herinde.
3: Og Madonna, der lige stiger af en eller anden kørende bil, og så med Ronaldo og Ronaldinho ved sin side. Altså, det er jo ikke... Det er jo toppen af poppen, det her. Altså, vi kan jo se det produceret på skærmen. Der er det meget fedt lavet. Hvordan er det at opleve det på stadion?
4: Det er, som jeg siger, det er en voldsom oplevelse. Og nu hvad er du hernede? Er det Ted Lasso?
0: Ja,
4: det er det. Der står dernede nu. Altså, vi sidder faktisk lidt langt oppe, så vi skal bruge storskærmen. Og den er også lidt langt væk, egentlig. Og det er altså, man ved jo ikke, hvad der sker næste gang, men er det Bieber, han får fat i der?
3: Ja, det er nemlig Justin Bieber. Han bliver skiftet ind.
4: Ja, men det er næsten... Det er en total oplevelse, som Thomas lige sagde. Altså, og lyden er forfærdelig herinde. Vi har bare skruet op på max. Vi bliver altså blæst ud.
0: Ja. Man havde sådan en undersøgelse før VM gik i gang, om de hvor man bad spillere rangere de bedste stadioner ved VM, og det er blevet rangeret som klart det dårligste. Mm. Akustik.
4: Det er også okay. Det vil jeg bare lige sige. Det er første gang, jeg er her, og jeg har netop skrevet det samme, at det simpelthen er det største spild af beton, jeg nogensinde har oplevet. Fordi det kan intet, det her stadion.
0: Det er et tegn på kompromis med, at det er to NFL-hold, der skulle gå sammen og blive enige om byggeri, og så blev det aldrig en god løsning. Så New York og New York Giants og New York Jets kunne ikke blive enige, så byggede det her magtværk ude i East Rutherford. Så har du lidt til artiklen.
3: Jeg skulle lige sige, Michael Sten, du sidder og skriver artiklen, som kommer ud på bagkant af den her store VM-finale. Er der rigtig noget at skrive om indtil videre, hvis vi bare lige kigger første halvleg?
4: Jeg må sige, jeg er begyndt at kigge ned i min egen navle også, for at finde noget, jeg ligesom kan drysse ud over det her. Fordi det er jo ikke, der er jo ikke nogen sportslige højdepunkter indtil videre. Jeg kunne lige se, Argentina har haft 0 forsøg på mål. De har også bare haft 0 forsøg i alt, men de havde til gengæld haft 1 offside. Det er, hvad det er blevet til for Argentina. Og så kan man sige, at Spanien, de har haft 1 skud på mål. Nej, 2, kunne jeg sige. Så det er jo ikke, fordi vi bliver fuldstændig overøst af den kvalitet, vi har sådan set igennem VM. Det er meget antiklimatisk på en eller anden måde at sidde her.
3: Når kampen så måske ikke helt leverer det, vi sådan helt forventer, hvad så med publikum omkring? Fordi i bronzekampen i går, der snakkede vi sådan lidt om mig og Mathias Jacobsen, at det var som om publikum var der ikke rigtigt. Man kan godt mærke, at det var en bronzekamp. Hvad med i aften til finalen? Er der fuld smæk på stadion?
4: Jamen, jeg vil sige, nu er det fjerde gang, jeg ser Argentina her til VM, og de tre foregående gange har med afstand været de vildeste oplevelser. For der har de fyldt hele stadion. Fuldstændig argentiner, de har overtaget alt. Her der har de lidt mere fået deres eget hjørne, og så er det lidt mere spredt, hvor mange af dem, der sådan sidder rundt omkring. Og spanierne er jo meget, de er meget afdæmpede, og de har ligesom kun det der lille røde område bag det ene mål. Så det lader til at være en sådan amerikansk, vi er kommet på stadion for at få en hotdog og høre noget musikagtig oplevelse.
0: Ja, for det vil... Det vil også være min tese om sådan en VM-final, at det er sådan nogle penge, der dukker op der. Det er nogle mellemledere og folk, der har fået nogle dyrebilletter, nogle sponsorbilletter osv. Måske ikke, det er ikke folkets finale, ikke på stadion i hvert fald.
4: Ej, jeg vil sige, hold da op, det er højt nu, når Shakira hun kommer på, mand. Nu tabte jeg fuldstændig tråden, fordi jeg blev læst
0: det er så fint.
4: Ud af det blå. Jeg fik også et kæmpe chok, da der kom jægerfly tidligere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men det er ikke sådan en... som når Argentina de har overtaget Dallas, eller de har overtaget Miami fuldstændig. Sådan er det slet ikke her. Det er... Vi hører dem, og vi mærker dem, og vi kan se dem, men det er... Hold da op for det højt.
0: Jamen, så lader vi da smutte til folkefest om lidt. Et afsluttende spørgsmål her. Efter der ikke var nogen målchancer i den første halvleg, tror du også, det bliver en målløs anden halvleg? Og hvordan tror du så, det kommer til at ende den her kamp?
4: Jeg er næsten begyndt at tænke, at Spanien de ligger den efter, skal vi sige, 67 minutter. Ja. Så har vi det, at så scorer de en af de her klassiske, hvor Zabalan dukker op, og så dør kampen derfra. Argentina prøver, men for første gang i den her turnering har de ikke held med at redde sig. Og det er lidt det, der kommer til at ske, tror jeg.
0: Råt uforsøget får du det fra Michael Sten, også på slutfløjt i en skøn artikel.
3: Du skal hen og nyde...
4: Jeg vil anbefale alle at se kampen. Alle må godt se kampen, så er de børgste væk.
3: Nej, man kan også gå over på DR1 og DRTV nu og nyde det her halftime show. Lige nu er det Shakira, der bevæger hofterne og synger. Du kan altså få det hele på TV. Michael Steen, du skal også nyde det her.
4: Ja, men jeg kan jo se hofterne heroppe fra. Det er svært ikke at nyde.
3: Kan du have det godt? Vi snakkes.
4: Ja, i lige måde, venner. Hej, hej.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør, ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.

0: Badebro var det her. Emma Sehested Høgh, vi er færdige med halftime showet.
1: Det blev da slet ikke så langt, som det blev kørt op til, hva'?
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det spillede
0: da
1: fint.
0: Det er rigtigt. Shakira var der, BTS var der, Justin Bieber var der, Ted Lasso var der, alle de store stjerner var der.
1: Bieber vil jeg bare lige sige, ikke? Står, spiller på sin guitar, synger a cappella. Jeg ved ikke, om det er playback eller live. Jeg går ud fra det live, man ved jo aldrig.
0: Mm.
1: Det kræver altså sin mand at kunne det der foran 82.000 fans.
0: Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Adermame, sejt gået.
0: Det skulle jeg ikke bede om.
1: Nej, det...
0: Der følger vel også noget god gage med, trods alt. En god lønseddel.
1: Jo, Monique, der gør det. Men altså, det er klart, halftime-showet er overstået. Det betyder, at det næste, vi har i vente, det er anden halvleg. Status stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Argentina.
0: I baggrunden her kan vi høre de spanske spillere, der er ved at lægge de sidste desinger før kampen. Altså starter anden halvleg, kommer til at starte. Du kan følge med os på DR1 og DRTV. Som sagt, ikke nogen mål indtil videre. Vi skal jo have det afgjort på et eller andet tidspunkt, kan man sige, den her kamp her, ikke?
1: Det skal vi nemlig. Der er selvfølgelig mulighed for forlænget, hvis der ikke bliver scoret nogen mål, eller hvis den ender uafgjort på anden vis, og så altså også straffespark, hvis vi når helt derud. Men lad os nu se, hvad der sker. Der er stadigvæk 45 minutter plus til løse, som der skal spille fodbold i.
0: Og lad os da lige få spillerne på banen. Spanierne er der først, og der er nogle argentiner, der også skal ud. Og så vender vi tilbage med anden halvleg af Spanien-Argentina VM-finalen 2026 lige om lidt.

0: Behør var det her fra Ella Langley. Vi skal have fundet en verdensmester. Det er ikke sikkert, det bliver inden for de næste 45 minutter, men vi kan satse på det i hvert fald.
1: Mathias Jakobsen, Kenneth Møller Pedersen, I er tilbage, klar til at levere en anden halvleg for at varme stemmerne godt op, fordi at den er altså fløjtet i gang.
0: Og husk ikke så meget musik, så for
1: nå,
0: næste gang.
1: Ja, det
0: bare lige for nævnt.
1: Ja, ja,
0: det skal vi høre en sang under væskepausen. Værsgo I to.
2: Ja, og jeg skulle til at sige, at hvis vi skulle finde en verdensmester i passivitet, så havde vi begge mandskaber, vi kunne få op til VM-pokalen med det samme, efter den første halvleg, som jo egentlig ikke kommer til at gå over i historien som noget af det mest underholdende, vi har set her. Til gengæld, lige ved spanierne får fat i bolden, det gør de til os højt op på banen, det er Alex Baena. Kom dog ind og skyd på mål. Den kommer også her med højrebenet. Ja, ja. Så fik vi da en chance, om ikke andet, til spanierne efter 45 sekunder af anden halvleg. Men et dumt boldtab igen af Argentina.
3: Ja, og indskifteren Leandro Paredes excellerer lige i at lægge en tværaflevering til en modstander som Baena, som desværre for spanierne ikke får den kraft i sin afslutning. Den hårdhed, der er nødvendig for at skulle passere Emiliano Martinez ind i det argentinske mål. En sløj start fra Paredes, som jo gav mening, at han kom på banen, fordi han nu ligger så langt tilbage som anker på den defensive midtbane og kan frigøre noget energi offensivt til Enzo Fernandez, til Alexis Magalister. Fordi at det har været en, det må vi sige, en skuffende og chancefattig første halvleg, og ingen chancer eller afslutninger til Argentina. Det bør Paredes jo frigive noget positiv og offensiv energi til sin holdkammerater til, efter han er kommet på banen. Men han starter med at lægge den over til en spanier.
2: Ja, nu er expected goals jo ikke nødvendigvis et sandhedsvidne, men 0,00 i expected goals fra Argentins side i første halvleg. Det vil altså sige, hvis de spillede den kamp fra nu af og så til juleaften uden overhovedet at stoppe, så ville de ikke score en eneste gang.
3: Og det har egentlig også været billedet. Og det, der ikke har været billedet på en første halvleg, det har været fart og power. Det ser vi dog en anden halvleg start. At den her lange, lange pause, som halftime showet jo også gav anløb til, der kom mere power ind i den her kamp her. En hård duel, men fair tackling fra Aymeric Laporte over for Gonzalo Montiel, som nu for en sjældent gang skyld var helt fremme på den spanske sidste tredjedel, og nu et hjørnespark til Argentina.
2: Lige præcis, og så kigger vi selvfølgelig ligesom argentinerne efter Christian Romero, der ligger inde i straffesparksfeltet. Lionel Messi med venstrebenet klar til at sparke bolden højt indover, kommer også herind mod forreste stolpe, giver et nyt hjørnespark, eller når den lige ramme en argentiner. Det gør den. Efter Rodri har sat panden på og hættet den ud mod et nyt hjørnespark, så tager den altså lige en argentiner. Det giver et spansk målspark i stedet for her 3 minutter inde i anden halvleg. Vi skal jo finde vinder, så man kan sige, det kan godt være, at det ender 0-0 det her, men på et eller andet tidspunkt, så kommer netmaskerne til at blaffre, om ikke andet i en straffesparkskonkurrence.
3: Ja, men lad os håbe, der kommer lidt mere chanceskabende spil, og at der sker lidt mere, hvad skal man sige, offensiv justering af de her to hold, som jeg synes heller ikke, at Spanien har ramt den lige, hvor den skal rammes den her kamp her. Der har været enkelte muligheder i første halvleg, en langskud fra Mikel Oyarzabal fra feltets kant, efter 4-5 første gangs aflevering, men det har været den eneste sekvens, hvor spanierne egentlig har sat sig offensivt på spillet. Ellers har det været en omgang blodfattig boldmassage for spanierne også, og i virkeligheden en særdeles skuffende finale, hvor det har været, ja, alle kampe er jo altså taktiske. Det, der er jo en plan med, fra alle landstræner, så det er sådan lidt forslidt kliché at sige, det er en taktisk halvleg. Ja, det er alt fodbold jo. Der er jo en plan med, og måske også 2-3 forskellige planer. Men de her planer, der har været for Luis de la Fuente og Scaloni, det har godt nok været en bleg slagudveksling.
2: Og der er spillet 4 minutter af anden halvleg. Vi får lige billeder ud fra den argentinske bænk. De er simpelthen allerede ved at foretage gør klar til en dobbelt indskiftning. Lautaro Martinez, manden, der kom ind og blev den store helt mod England. Han scorede jo også mod Schweiz i kvartfinalen, men mod England, hvor han dukker op på bagstolpen og får pandet bolden i mål til 2-1 i en kamp, hvor Argentina jo igen, akkurat som mod Egypten i 8-delsfinalen, var på vej ud af turneringen, og så dukker de bare op som den der, jamen, fodboldens kat, som jeg sagde, altså et hold, en nation, der bare ikke vil dø på fodboldbanen.
3: Ja, kæmpe hjerte, kæmpe tro, og de skal lige bankes lidt og komme bagud, så er det som om, at det tænder en ekstra ild i det her hold, hvor der er ild, og rigeligt med ild ellers. Men det er som den her gorg i bokser, der ikke rigtig kan vælte. Og Jeg synes bare, det har været sådan lidt passivt for begge hold, og det klæder argentinerne, når de åbner lidt op for posen og får sat ham her for eksempel i scenen, Julian Alvarez, som vi ikke har set ret meget boldbesiddelse i nogle farlige situationer op foran det spanske felt.
2: Julian Alvarez ud til Taliafico ud i venstre side, men så går der alligevel lidt i stå bolden tilbage her, og bliver så spillet yderligere tilbage hele vejen ned til Christian Romero i midterforsvaret over i højre side over til Gonzalo Montiel, der går i græsset her. En ja, hård tackling fra Alex Baena, og der var også lyd på, kan man sige, hos Montiel. Han ved også godt, han skal spille med på den, men jeg tror også, det gør en smule ondt.
3: Ja, der er en eftertackling her fra Alex Baena ind på, lort lige hen over venstre knæ. Alex Baena går lidt ufint ind i duellen, og det, og godt nok sige, at Slavko Vincic, han er ikke alt for gavmild med de her gule kort her, der egentlig skal sætte en bremse for det ufine spil.
2: Her Fabian Ruiz, der får brudt bolden over til Lamine Yamal, så skal han finde den rigtige løsning fremadrettet. Det bliver så alligevel tilbage i banen, tilbage til Cucurella, ind til Aymeric Laporte, der vel egentlig bare skal tage Kubasi med til højre for, så det gør han også her plads over i højre side. Og der sker noget indcentralt her.
3: Paredes,
2: der går hårdt til Rodri, som har lagt sig ned på... Ja, inde i midtercirklen, sådan set, at det er ikke pænt, det han foretager sig der. Og så er der også skamysler. Det er Aymeric Laporte, der hænder, ja, animerer dommer Slavko Vincic til at give et kort antag. Så er der også spark, og jeg ved ikke hvad. Det her, det kommer fuldstændig over for Paredes. Der får han et gult kort.
3: Ja, det er håbløst.
2: Paredes, der næsten lige er kommet på banen. Altså den defensive midtbanespiller med fortid i Roma og Paris Saint-Germain. Masser af rutine. Har også rundet de 30 spillere hjemme i Boca Juniors. Jeg vil gerne se den igen, fordi Rodri går jo i græsset. Han er jo ikke en mand, der spiller skuespil.
3: Nej, ikke normalt. Og her der løber han også stille og roligt. Ja, okay. Han får lige en skulder af Paredes i ryggen. Det er ikke, fordi den er sindssygt voldsom. Jeg forstår egentlig godt, at han bliver lidt irriteret, Paredes. Direkte at få et gult kort bagefter, fordi man skubber Dani Olmo. Man indstiller situationen på, at man måske ovenkøbet kan blive kigget igennem på en var, og måske stå lidt til et halvt rødt kort. Det er jo det er sådan dramatiske 7 første minutter for Paredes i en kamp, hvor han næsten har lagt op til en kæmpe chance til Baena fra Spanien, og bagefter næsten står til et rødt kort. Han er i hvert fald ikke anonym, Paredes.
2: Ej, det var en, skal vi sige, en forsigtig udgave af den, Daniel Vaz for Superliga-kender har lavet på Jan Fitte Arp i Superligaen, altså en kamp mellem OB og Brøndby i den seneste sæson, hvor han så med den lejlighed, Daniel Vaz, sprintede frem og bankede ind i ryggen på Jan Fitte Arp. Den her, den var sådan trods alt med lidt tættere kontakt i sådan opbygningen til sekvensen, men dumt, håbløst lavet, altså bolden er ikke i nærheden.
3: Nej, og det er jo, der er jo forskellige måder at komme ind i hovedet på sine modstandere på, men det der, det tænder jo bare en ild. Det er jo ikke, fordi man sådan bliver følelsesmæssigt sådan helt overrumplet. Rodri er ikke typen, der ikke er cool, så han skal nok kunne styre det. Altså, hvis man ikke skal bruge mere end 4 minutter på at få et gult kort, så er der altså lang vej hjem for en type som Paredes, som jo lever af duelspil. Og det her, det sætter jo lidt en bremse for ham.
2: Og så kan vi så også konstatere, at nu er det efterhånden 5 minutter siden, at jeg påpegede, at Scaloni var ved at gå klar til i hvert fald at skifte Lautaro Martinez ind. Han havde taget overtrækstrøjen af. Han er altså ikke kommet på banen endnu, så det kan også være, fordi han går og har det lidt varmt ned på sidelinjen. Han lignede en mand, der skulle tage ind.
3: Ja, men det er han ikke kommet endnu, og vi ser stadigvæk stillbilledet af Paredes, der skubber til Dani Olmo. Sådan er uansagelige årsager. Skubber ham i gulvet også. Det er skuffende af den her. Jeg ved godt, at han er aldrende verdensstjerne, men han har altså spillet i kæmpe klubber. PSG, jeg ved godt, Roma ikke er, men...
2: Juventus.
3: Juventus er jo også sådan en stor, stor klub internationalt set, og han har været vigtig, defensivt vigtig på alle de her klubholderne spil, og han er der også for det argentinske landshold, og har været det hele slutrunden også.
2: Så lige Alex Baena, der begik et meget, meget tyndt frispark på højre bak, Gonzalo Montiel. Et lille skub i ryggen, og så smed han sig ned i højre bakken fra Argentina. Det var også til stor utilfredshed for Alex Baena og det spanske landshold. Men dejligt at se, at der er kommet noget tænding på den her kamp, der jo i første halvleg mindede rigtig meget om sommerkamp.
3: Ja, og det er det, som argentinerne jo lever af. Det er den her ild, det er den her, hvad skal man sige, krig, den mentale krig, der er så over for en modstander, som måske er bedre end en selv.
2: Det går hurtigt det her, Kenneth Møller. Vi bliver nødt til lige at tage den her. Det er mulighed for Oyarzabal på kanten af feltet. Bolden ind i strafområdet, det tilbage til Oyarzabal, og så kommer de så alligevel tilbage. Argentinerne får forsvaret godt her. Otamendi, den aldrende midterforsvar, der er altså blevet skiftet ind i første leg. Det er stærkt defensivt arbejde.
3: Ja, det er det. Han læser spil. Han læser den her, det her aflæg fra Fabian Ruiz efter en ganske fornuftig dyb bold fra Oyarzabal, så bliver den lige lagt af. Lidt for sløvt fra Fabian Ruiz, og Otamendi går imellem og bryder den her ellers farlige situation. Han skulle i virkeligheden have spillet den ud til helt til højre til Lamine Yamal måske. Men der er der kommet lidt mere kog på den her kamp her i anden halvleg.
2: Ja, det skal jeg love for. Lamine Yamal, der også lige følte sig snydt på kanten af straffesparksfeltet for et frispark. Det fik han ikke i stedet for argentinerne, der prøver at få bolden væk. Men Spanien igen, der presser højt her, et hårdt frispark begået af angriber Julian Alvarez, der går hårdt til Amaric Laporte. Og spørgsmålet er også, jamen, hvor voldsomt er det egentlig, han ligger og tager sig til tandsættet dernede for lige sekvensen igen. Det er lynhurtigt spil ind til Fabian Ruiz, der spiller 1-2 med Dani Olmo over til Oyarzabal, som venter for at smide den ind til Ruiz, og så bliver den spillet tilbage mod Oyarzabal, men glimrende defensivt arbejde af Otamendi.
3: Ja, virkelig flot forsvarsarbejde, og det, der skaber situationen igen, det er første gang, så afleveringen aflæg, støtte og så videre for de her spanier her. De er sindssygt gode på et andet niveau end argentinerne.
2: Dani Olmo sendte i dybden meget, meget langt ned omkring midter- eller mållinjen dernede. Så en cutback-aflevering tilbage til Cucurella, der ikke kommer først på den. Det giver et hjørnespark til spanierne. Gonzalo Montiel, der kommer tilbage og får forsvaret her. Men de finder pladsen i det der forsvar. Vi talte allerede om det i... Nu roste vi lige Otamendi for kort tid siden. Men vi talte om det i første halvleg i forbindelse med udskiftning af Lisandro Martinez. At det kunne godt være stedet, altså mellem ja. Otamendi og Tagliafico, at der kunne være plads.
3: Ja, her. Fordi at Oyarzabal, han ligger i mellem Otamendi og Cristiano Romero, så har han faktisk forladt sin position, Otamendi, og åbnet helt op i forhold til det rum, der er mellem ham og Tagliafico, og det finder Dani Olmo og rigtig, rigtig godt støttet op den her dybe aflevering og godt timed aflevering op i dybden. Kunne vi ikke gerne tage et touch mere og så vente på det her cutback aflevering her. Men Spanien har skruet op.
2: Og det har de altså her næsten 12 minutter inde i anden halvleg af VM-finalen. Spanien, Argentina, det er spanierne med hjørnesparket. Vi har taget kort til Lamine Yamal, så tilbage i banen. Bolden over på bagstolpen derovre, hvor spanierne ikke lykkes med at holde bolden i spil. Og dermed i stedet for et målspark til Argentina. Det er vel også ved at være nu, at de så godt kan skifte ind. Og det gør de så også her. Scaloni, der foretager en dobbelt indskiftning. Det er i hvert fald Nahuel Molina, højrebakken, der står klar dernede. Og det er så spørgsmålet. Det er en direkte udskiftning. Gonzalo Montiel, der går fra banen. Han har vel ellers fremhævet også som en spiller, der nu også begynder at byde ind rent offensivt.
3: Ja, han har i hvert fald i sin positionering stillet sig længere frem på banen. Men det er også en, som vil få sine udfordringer i forhold til duelspil. Der har Molina altså lidt mere at gøre med, og så har vi også set i løbet af den her sæson for hans klubhold, Molina, han er skarp fra distancen på afslutninger også, selvom han spiller højre bak, det gjorde Montiel jo også, og det er Montiel, der kommer ud, så er Molina altså udstyret med et væsentligt bedre spark offensivt.
2: Atletico Madrid, højre bakken altså ind i stedet for Gonzalo Montiel fra River Plate, altså hjemme i Argentina, manden der scorede det afgørende straffespark i 2022. Det kommer han ikke til i 2026, kan vi så slå fast, hvis vi kommer i straffesparks konkurrence. Og det er jo nok også en af årsagerne til, at Lionel Messi kommer til at spille fuld tid, uanset hvor træt han nu engang måtte være, når vi rammer 120 minutters spil plus. Ja, den tillægstid, der nu engang også kommer, så bliver det pludselig 130 minutter. Spanierne på bolden, Cucurella i venstre side, ned omkring midterlinjen for spillet den ind centralt til Oyarzabal, der jo er meget, meget flyvsk i sin placering i dag. Nu er han helt nede på egen banehalvdel i sekvensen her.
3: Ja, det er han jo, fordi han er så boldsikker, han er så boldfast, så han kan gå ned og spille ekstra midtbane, og så kan Dani Olmo træde frem, og det giver noget fleksibilitet i forhold til deres løbemønster, de tre eller fire forreste spillere. Vi har også set især Alex Baena træde ind fra sin venstre kantposition og lave et numerisk overtal ind omkring Rodri, ind omkring Olmo og så videre. Der sker der lidt lige nu, og lige nu der har spanierne altså et overtal. Otamendi er lidt på hælene i forhold til Dani Olmos positionering også nu.
2: Olmo igen fordeler ud i højre side til Lamine Yamal ind tilbage centralt her, hvor de har mulighed for at fordele bolden videre. Spanierne, det er Fabian Ruiz, der så spiller den tilbage i banen til Rodri, hen til Dani Olmo igen. Men alligevel med så tilpas afstand til mål, at Olmo ikke kommer til at sparke på mål der. Pedro Porro for at fordele bolden ud i højre side, men det giver et frispark det her. Og der er de ikke enige dernede. Og sige, Paredes kan nok ikke begå mange flere frispark, før han kan komme i store problemer i det her opgør.
3: Og det er et klart frispark. Han fejrer støttebenet væk under Pedro Porro. Vi ser også langsomt her. Og altså det der gule kort, han får for at skubbe Dani Olmo for 5 minutter siden, det har jo åbenbart ikke gjort, at han holder igen, men det gør jo også, at han læner sig op af et ekstra gule kort, og i hvert fald nu har skabt en farlig situation. Ikke så meget, fordi de vil komme med et indlæg, men fordi der er en Alex Baena, der er en Lamine Yamal til at tage det fra en meget, meget farlig position, det her frispark lige uden for feltet.
2: Det her, det bliver mand med nummer 19 på ryggen og med pandebåndet og de fine krøller. En mand, der blev badet som, hvad, 2-årig? Var det det, han var? 18 måneder gammel. Lionel Messi i tidernes morgen, altså. Og så i øvrigt får vi lige billeder af Slavko Vincic, der måske ikke har taget kortene med til det her opgør, men til gengæld har taget en defekt spray med. Altså den her barberskum, som man bruger til at tegne op på banen.
3: Han sprayer direkte ind i hovedet på Alex Baena. Komisk.
2: Jo, jamen altså, det er også okay, men må ikke alle også er ved godt mod trods alt. Vi har rundet en time spil nu i New Jersey, altså lidt uden for New York på den anden side af Hudson River, i forhold til Manhattan, hvis man har opbevaret eller opholdt sig der på et tidspunkt. Vi kan se Emiliano Martinez, der har den her helt særlige frisyre, hvor venstre side udgøres af et argentinsk flag, eller i hvert fald de argentinske farver. Han får lige dirigeret sin mur på plads, og så står Alex Baena klar sammen med Lamine Yamal. Alex Baena hopper over bolden, altså bliver det Lamine Yamal, der går til bolden, sparker direkte ind i muren. Alex Baena følger op i højre side, mulighed for et indlæg. Det bliver igen et forsøg på en cutback-aflevering, og der står Julian Alvarez altså i vejen, og så bliver det, hvad bliver det, argentinsk indkast, ja. Det der? Ja, det gør det.
3: Og det gør det, fordi Julian Alvarez, han fortsætter sit pres over for Alex Baena, og fysisk, der er det jo en del af, der er det en del af taktikken, det er det her med at gå ind i et duelspil med mere mod, mere power, og nu står vi over for to indskifter, som, som skal erstatte, og Yasabal. Og så ved jeg ikke, om det er Fabian Ruiz på den spanske midtbane. Jo, det er det. Indkommer Pedri og Ferran Torres.
2: Det betyder altså, at Mikel Oyarzabal, som jo blev den store helt i finalen, EM-finalen i 2024, da han scorede og blev matchvinder mod England på Olympiastadion i den tyske hovedstad Berlin. Han bliver ikke den store helt i det her opgør. Han kan godt ende og ender formentlig som spansk topscorer ved det her VM, uanset hvordan det ender resten af det her opgør. Men ind i stedet for ham, Ferran Torres, en mand, der troede, han scorede mod Saudi-Arabien til 5-0. Det mål fik han så frataget. Men hvis han skal ende med at score en enkelt gang med det her VM, og det er i VM-finalen, og det gør Spanien til verdensmester for første gang i 16 år, så tror jeg også, han tager det med.
3: Jeg tænker, han lever med det. Men et par, hvad skal man sige, anonyme præstationer fra Fabian Ruiz. Ikke hans spidskompetence sat i spil i aftenens kamp, de her dybe løb ind i feltet, hvor han kunne gøre en forskel sammen med Oyarzabal. Oyarzabal havde en afslutning i første halvleg efter en 25 minutter, som skulle have været farligere. Det blev den ikke. Han har været en lille smule anonym, og den fleksibilitet, det giver at spille med en falsk nier, den har vi ikke rigtig set. Nu kommer der en, han er vel heller ikke en fuldblods nier. Ferran Torres har mest blevet brugt som venstre kant, og han kan også ligge og switche lidt med Dani Olmo inde på midten, men han kommer til at være den her dybtgående, hvad skal man sige, nier. Han skal ligge og løbe mellem Romero og Otamendi i det argentinske midtstopperpar.
2: Ferran Torres, der altså ligesom Pedri jo holder til i FC Barcelona, 21 mål i 49 kampe i den forgangne sæson for Ferran Torres. Det vidner også om, han ved, hvor målet står, og må det ikke, det er ham, der kommer til at ligge sådan mest offensivt. Ja, der er også mulighed for at lægge Alex Baena derop, men det er trods alt ikke en mand, der laver lige så mange mål her. Baena, der er tilbage og henter bolden tilbage på egen banehalvdel, og så Pedri. Og han er jo en spiller, særligt efter han er kommet i Hansi Flick-skolen nede i FC Barcelona, der passer perfekt til den her kamp, hvor før Hansi Flick kom til Barcelona, så lå han jo som egentlig 10'er, altså offensiv midtbane, ja. Men under Hansi Flick, så han tror lidt tilbage, hvor han jo har bolden nærmest 50% af tiden.
3: Ja, og det er også bedst for Dani Olmo for eksempel, som er meget bedre med ryggen mod mål. Pedri er knap så, hvad skal man sige, eksplosiv som Dani Olmo, er ikke så god med ryggen mod mål, har ikke så mange idéer med det spil, men til gengæld findes der vel sjældent mere boldsikre spillere, end han er.
2: Her får vi lige langskudsforsøg fra Dani Olmo, efter at Pedri vil have sig et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Det synes jeg egentlig også, han skal have, men ja. Så får de fordelen i stedet for, og det signalerer han altså også dernede af den slovenske dommer Slavko Vincic. Og så den her afslutning, som lige dykker lidt foran Emi Martinez, som også bliver snydt af den. Han kan ikke gøre så meget andet end at halvklare den. Og hvad går den ud til? Ender den med at gå ud til et hjørnespark til Spanien? Ja, det gør den.
3: Ja, det gør den, og jeg gætter på, at det bliver kort af slagsen. De sidste tre har i hvert fald været kort for Lamine Yamal. Jeg kan allerede se nu, at Pedri er inden for at ændre det her udtryk, som han ellers har spillet med de sidste to kampe. Og det har været lidt for langsomt, spillet med for mange berøringer, været for lidt bevægelig. Det indtryk er vasket væk efter de sidste to aktioner.
2: Og der er masser af fokus derinde på særlig duellen mellem Emerick Laporte og Christian Romero. De holder godt og grundigt fat i hinanden. Lad os se, om bolden ikke kommer ind her. Det gør den fra Lamine Yamal, men et skidt indlæg, der bliver sparket væk af Alexis McAllister. Pedro Porto følger op ud til Lamine Yamal. Ny bold ind med venstrebenet, og den rammer altså en argentinsk pandebrask derinde. Og det er mand, der har været meget fokus på her i anden leg. Leandro Paredes, der hætter bolden ud til et hjørnespark i modsatte side.
3: Ja, og de er ikke, altså, de er jo ikke bange for de her indlæg her, men der er altså mere spil med derop for spanierne. Ferran Torres kan også lidt i hovedspil, når vi så både har Kubasi og selvfølgelig også Amadek Laporte, men det bliver farligt det her.
2: Ja, Daniel Olmo kan ikke få afsluttet, giver den et nyt hjørnespark derovre, ikke umiddelbart. De holder bolden i spil, Nahuel Molina, der var tæt på at sende den ud over baglinjen dernede igen, og så Spanien, der må bygge op helt ned fra Unai Simon i det spanske mål igen, men der sker ting og sager, synes jeg nu.
3: Ja, de har skruet tempoet op, og de gør det blandt andet spanierne med deres hurtigere boldomgang, færre berøringer midt på banen, og deres genpres, som nu for første gang i kampen er ved at være sat i scene. Ellers har været alt for passivt de første 60 minutter. De sidste fem, det har været spansk dominans. Højt på banen, og også når de endelig mister den, genpres. Og især over ved omkring Taliafico, der har der været store problemer, fordi nu har vi ikke længere den her konstellation, og har man Nico González, der skal ligge og dække i overtal over for Lamine Yamal. Det overtal er væk, og han er isoleret til at stå alene. Vi ser også her, at han giver et hjørnespark, sådan helt umotiveret og upresset, fordi han er bange for, at Lamine Yamal ligger lige ryggen på ham i den bagerste del af det argentinske felt.
2: De virker stressede lige nu, argentinerne. Ja, det er Nicolas Taliafico, der er fuldstændig alene over på bagstolpen, og alligevel hætter den ud over mållinjen til et spansk hjørnespark. Han kunne egentlig lade den gå over til et indkast til Argentina i stedet for.
3: Ja, for Lamine Yamal, han var ikke gået efter den her lange bold, som kom fra Alex Baena. Så det vinder om et stresset argentinsk defensiv.
2: Lamine Yamal med indlægget ind mod, ja, Alexis McAllister, han spiller altså for Argentina, han får hættet bolden væk. Lamine Yamal får bolden igen fra Pedro Porro ude i venstre side, går forbi to argentiner, kan nå den, det kan han godt. Bolden her, Ferran Torres, der får hættet på mål, men lige favlen på Emiliano Martinez, ny stor chance til Spanien, og den der, den kommer meget pludselig, kan man sige, der er ikke langt fra afleveringen fra Lamine Yamal ind i pandebarsken på Ferran Torres, men han skal næsten hætte alle andre steder hen, end lige der, hvor han hætter
3: den. Han skal forsøge at hætte den over det lange hjørne, men vi ser, at Ferran Torres skal man ikke give ret meget plads i de her situationer her. Paredes følger ikke rigtig med. Vi ser så gengivelsen af en situation, hvor Kubasi, han gerne vil have straffespark, men i stedet for det, så er der hydration break, tror jeg, eller i hvert fald en skadet. Måske er det Enzo Fernandes, der ligger her og har det lidt underligt midt på banen.
2: De får 3 minutters drikkepause. Vi tager også en kort puster og tager et stykke musik, og så er vi tilbage altså med endnu mere VM-fodbold. VM-finalen, vi er midtvejs i anden halvleg. Spanien-Argentina, der står 0-0.

0: Repeat It var det her fra Martin Garrix. Så er vandpausen ved at være slut her. Om 13 minutter er der en radiovis, der skal du lige over på P1 for at få fat i den, for vi har fodbold på P4.
1: Det har vi, og der er fuld smæk på fodbolden hos jer, Mathias Jacobsen og Kenneth Møller Pedersen. Når jeg siger fuld smæk, så betyder det altså også, at det er uden musik. Der er fuld fokus på kampen frem til... Hold det op. Frem til slutfløjt. Værsgo.
2: Tak for det. Og argentinerne, de bruger lige den her hydration break til at foretage en dobbelt indskiftning også. Altså Lionel Scaloni, der siger tak for i dag til den anden midterforsvarer, Cristian Romero. Det er en sjældenhed for det første, at man skifter en midterforsvarer. Nu kan man sige, Lisandro Martinez skulle gå ud i første halvleg, fordi han blev skadet. Men nu tager de også den anden ud, Cristian Romero. Og det betyder så, at man smider Facundo Medina ind, som jo er midterforsvarer, men som indtil videre ved det her VM, udover at han så har været ude med skade de seneste kampe, har spillet venstre back. Nu går han ind i midterforsvaret.
3: Ja, og selvfølgelig bliver der en bedre spillerbygger i den der venstre side her, fordi han er venstrebenet for Facundo Medina, men det er et usammenspillet midtstopperpar nu, hvor ingen af dem har synderligt meget fart. De står over for Ferran Torres, så de skal virkelig være dygtige, Otamendi og Medina, til at positionere sig og tage imod de her dybe løb, for dem kommer der nogen af. Daniel Olmo vil også, det har vi også set prøve på her i efter en 65 minutter, hvor han løber bagom Otamendi. De her dybe løb, de har givet problemer for den der spanske, eller hvad, den argentinske defensiv, specielt ind omkring de to midtstoppere. Men vi så også, at Cristiano Romero, han var virkelig ramt lige inden hydration break, og lignede faktisk, at han var færdig. Hvad enten om han var gået fuldstændig kold, eller han var blevet muskelskadet, det kunne jeg ikke rigtig, se, men det er et... Altså, Medina har jo den her fordel. Han er sindssygt cool med kuglen. Han er ikke nervøs for at holde i den, og det har der jo manglet siden at Lisandro Martinez blev skiftet ud med en skade i første halvleg. Fordi Otamendi, han er bedst uden bold. Han er duelstærk og så videre. Romero, det samme. Er lidt sådan en ulykke, der venter på at ske, når de to har bolden, Otamendi og Romero. Så nu er der kommet en lidt mere cool boldfordeler ned i midterforsvaret. Så vil jeg bare sige, at Simeone, duel over for Cucurella, det er altså ved at se, ikke ender med en eller anden form for advarsel, eller gul, eller måske rødt kort.
2: Ja, altså sønnen af den tidligere argentinske landsholdsspiller, der var med til tre slutrunder for Argentina, altså Diego Simeone, Cholo Simeone, selvfølgelig træner i Atletico Madrid i rigtig mange år. Han er kommet ind, Giuliano Simeone, og lige nu argentinerne Lionel Messi fordeler ud til netop Simeone, der får bolden i højre side, mulighed for et indlæg her. Det bliver en upræcis aflevering, der ryger direkte ind i skoene på Pedri, og så kan det gå den anden vej i stedet for spanierne Alex Baena. Det går også lidt i stå i sekvensen her, og bolden ender så tilbage i banen, hvor Spanien kan genopbygge igen, og det er altså hos Rodri, der lige, synes jeg, skal have rettet lidt på den trøje igen.
3: Ja, den er rødt op af bukserne, men det kan selvfølgelig også have noget med varmen at gøre. Og vi ser også, efter den her hydration break, vi ser McAllister komme lidt længere tilbage og hjælpe sin makker på venstre bakpositionen her, fordi Tagliafico har virkelig haft en mundfuld at gøre med at løse problemet, duellen med Lamine Yamal. Han har ikke fået den samme hjælp, som han gjorde, da Nico González var venstre kant foran ham. Og her har vi set Alexis McAllister være lidt mere defensivt orienteret. Til gengæld, så mangler vi jo at se kampen udfolde sig endnu mere. For det er godt nok et sted i tempo, der de er begyndt at spille lige i begge hold nu.
2: Vi nærmer os det sidste kvarter af den ordinære spilletid i VM-finalen 2026 i Nordamerika, altså Canada og Mexico og USA. Selvfølgelig er det sidste, det foregår, eller den sidste kamp, der foregår i USA, i millionbyen New York, eller i hvert fald lidt udenfor i New Jersey, East Rutherford på MetLife Stadium. Det er Spanien, det er Argentina. Har man først lige tændt for radio nu og tænker, vi fulgte med i bronzekampen, det går 10 mål, vi må også være gået glip af noget i det her opgør, så må vi sige, det er ikke super meget. Det har været spansk dominans. Det har været Spanien, der har været tættest på, men indtil videre fortsat 0-0.
3: Ja, det har været på en dødbold. Det har været et hovedstød fra Ferran Torres. Det har været den største chance, der har været i den her kamp. Det var egentlig, altså, det har godt nok været en defensivt orienteret fodboldkamp, det her, hvor argentinerne har overgivet sig. Altså accepteret, at spanierne skal være mere på bolden. Det har været et klar boldbesiddelse i første halvleg, og så har de skulle, hvad skal man sige, arbejde sig ind med duelspil og så omstillinger. Argentinerne, nu kommer der en indskiftning. Nico Williams er på vej på banen. Det samme er Miguel Merino.
2: Ja, det er
3: det, plejer at betyde noget, jo.
2: Det betyder mål til Spanien. Vi kan jo ikke sidde og garantere det. Vi konstaterer bare, at Miguel Merino, han har to gange under det her VM scoret. Og det har været kampe eller mål, der har ændret kampene signifikant, kan vi godt sige. Lad os lige slå fast, at det er Dani Olmo og Alex Baena, der forlader banen, og så Mikel Merino og Nico Williams ind i stedet for Mikel Merino. Lad os bare lige starte. Da han scorede det eneste mål i hele landskampsåret 2024, det var mod Tyskland i kvartfinalen ved EM i fodbold i Stuttgart, sendte Spanien videre på et mål i den forlængede spilletid. Nu har han scoret to gange i det her landskampsår. Den ene gang, det var mod Portugal i 8-delsfinalen, hvor Spanien går videre på et mål i tillægstiden af. Mikel Merino vinder 1-0, og så scorer han altså også det afgørende mål mod Belgien i kvartfinalen. Kan han blive den helt store helt også her? Så er det ham, alle kommer til at tale om, hvor alle taler om Oyarzabal efter EM-finalen i 24.
3: Ja, og han er jo sådan lidt ulig i de her andre spanske spillere her. Han er godt med højde og drøjde, og så er han god på sin dødbolde. Og så hedder han jo også sin farne, hver gang han scorer et mål. Det er jo ikke hver garanti hver eneste gang, han spiller kamp. Men han skal lige ud omkring hjørneflaten som en ekstra jubel. Men han er sådan en talisman, en supersop for det her spanske landshold her. Oprindeligt jo en 8'er, men her i den her aftenkamp her, der spiller han altså op bagved Ferran Torres og skal med garanti komme ind i det her argentinske felt her, når der kommer nogle indlæg, hvad enten det er fra Lamine Yamal, Pedro Porro, eller om det er fra Nico Williams eller Cucurella i venstre side.
2: Ja, Mikel Merino, der jo i bund og grund også skal spille falsk nier, hvis det skulle være, ikke? Og her i spanierne på bolden, måske en mulighed. Det er Pedri, der sparker på mål, men igen meget, meget forkølet fra Pedri, og han bliver også skubbet en smule i ryggen, men igen, ingen problemer for Emiliano Martinez. Det er jo nærmest det menneske, der har haft allermest at lave i det opgør. Selvom de ikke har skabt særlig mange chancer, spanierne, så har han været på plads dernede, når det har været aktuelt.
3: Ja, og de afslutninger, der har været for spanierne, vent, det har været Ferran Torres på hovedet og Yarzabal fra distancen, eller her Pedri fra distancen også, så har det været forkølede afslutninger. Lad os se, om der sker noget nu.
2: Ja, Lamine Yamal ind i straffesparksfeltet, prøver også med en aflevering tilbage i banen til Ferran Torres. De kommer tættere og tættere på, altså. Det er jo powerplay, som vi kender fra ishockey, som er også stort i USA. Men hvor det i første halvleg hovedsageligt var uden for straffesparksfeltet, nærmest fra 30 meters distance. Så kommer de tættere på her. Pau Cubarsí, der sparker på mål langt ud fra. Det var også det, der gav spanierne det der afgørende mål mod Belgien. Der var det også Cubarsí, der trykker på kassen langt ud fra her. Emiliano Martinez, der også kun kan halvklare. Jeg synes, det trækker op til en spansk scoring.
3: Ja, det gør det, og de overlader alt for meget initiativ uden for feltet her. Cubarsí, en kompetent afslutning. Men alligevel, der er altså lidt nervøsitet inden ved den grønbluse keeper Emiliano Martinez, hvor han jo mange andre gange i andre kampe og sekvenser har været super cool. Så jeg er en anelse forkølet og nervøs i de her sekvenser her. Endnu et hjørnspark til Spanien.
2: Og det er Nico Williams, den indskiftede venstrekant fra Athletic Club de Bilbao, der er kommet ind og så er klar til at tage bolden her med, eller hjørnesparket med højrebenet indad skruet, og så bliver der fløjtet for et eller andet, der er indslap. Kovincic, der ikke lige er helt tilfreds med spillerne, der holder lidt for meget fat i hinanden, og det er så igen Amerik Laporte, der er fokus på i sekvensen her. Og så overfor, eller sammen med Facundo Medina, altså, som er kommet ind i midterforsvaret, og så kan man sige, det er også en mand, der kan bruge sin fysik.
3: Ja, det må vi sige. Og også kommet ind og taget nogle direkte dueller overfor Aymeric Laporte. Det skal også til, for det han er god på hovedspillet.
2: Nyt hjørnespark kommer ind og ligger rigtig, rigtig fint, men rammer ingen og går så ud til et hjørnespark, eller undskyld, indkast over i modsatte side. Det var lige ved, at den sad omkring Pau Cubarsí, som altså nok engang forsøger sig med et langskudsforsøg. Han er 19 år gammel, ham her, Pau Cubarsí. Han spiller fast for FC Barcelona. Han spiller fast for de måske kommende verdensmester. Europamesterne var jo ikke sådan den vigtigste spiller, kan man sige, for 2 år siden i Tyskland. Men den rolle, han har nu, og den fremtid, han har foran sig, altså, er det sådan en mand, der kan ende med som den første forsvarsspiller siden Cannavaro i 2006 at vinde Ballon d'Or på et tidspunkt?
3: Ja, han er jo en bedre fodboldspiller end Cannavaro. Forstået på den måde med bold. Altså som duelspil, der er stadigvæk et stykke vej op for min stol, fordi Cannavaro var der noget, han kunne som en lidt lille midtstopper, så var det at gå ind i duellerne. Men med bold, der må vi sige, at Cubarsí er en styrmand ned bagfra. Han er i virkeligheden en ung AC, og det er måske også det er stor ro, fordi Andreas Christensen er altså en dygtig midtstopper med kuglen, men han har godt nok tildelt en rolle både af Hansi Flick og Luis de la Fuente som en opspils starter. Han er god til at finde bolden op i banen, og jo mere han spiller, jo bedre bliver han nærmest, og han har været absolut den bedste stopper til det her VM.
2: Her igen, Cubarsí, der fordeler bolden over til Pedro Porro i højre side, op mod Lamine Yamal tilbage til Pedro Porro. Skal vel egentlig kigge frem og finde Mikel Merino, vælger så alligevel den sikre og forsigtige og korte løsning til Lamine Yamal, der så kan spille den tilbage til Cubarsí igen. Vi har 10 minutter plus tillægstid tilbage af den her VM-finale, og nu har vi jo sagt, at det trækker op til en spansk scoring. Kommer den ikke, eller kommer den og bliver fuldt op af en argentinsk scoring, så tager vi også gerne straffesparkskonkurrencen eller forlænget spilletid med. Vi tager det hele med i den her kamp. Nu spanierne Pedro Porro med et forsøg på et indlæg ind mod flere fremadstormende spillere, blandt andre Ferran Torres og også Nico Williams. Nico Williams, der jo ikke rigtig har fundet det niveau, som gjorde, at han kom på alle slæber under EM-slutrunden for 2 år siden.
4: Nej, han var på tale til at skulle skifte til Barcelona og til Real Madrid, og alle de store klubber var sammen med Lamine Yamal. Jo, det offensive, hvad skal man sige, der skabte det meste for det spanske hold, der vandt EM så, med så fortryllende fodbold. Men det er en, hvad skal man sige, en dårligere udgave nu, Nico Williams, end han var for 2 år siden.
2: Her kommer han på bolden, og godt indlæg ind mod, ja, sådan set, først og fremmest Mikel Merino derinde, men ender så over på bagstolpen hos Emerick Laporte, der ikke kan få hættet ordentligt til bolden, så måske en kontramulighed for argentinerne. Bolden bliver for lang. Ej, nej, nej, hvad tænker han på der, Julian Alvarez? Kunne den ikke give et, undskyld, det er Simeone selvfølgelig, Juliano Simeone, der går i ryggen på en spanier, var det Cucurella, der går i græsset her?
4: Ja, altså det er jo en del af Simeones spillestil. Det er det her med at gå ind i et dueller, men altså, han stopper også lige op.
2: Han kigger lige tilbage.
4: Han vil gerne lige ramme sig,
2: ja,
4: men
2: det er ret.
4: Derfor er der ingen... Det er jo stadigvæk for dumt af Juliano Simeone at gå ind i den her duel her og sådan lidt ud af ingenting at få et eventuelt gult kort. Det fik han så ikke.
2: Og nu sidder jeg stadigvæk og spejder lidt ned mod bænken dernede, hvornår Lionel Scaloni, han siger, Lautaro Martinez, det er nu, men okay, man kan også sige, så længe der står 0-0, så stresser det jo ikke, det haster ikke, han kan vente til eventuelt forlænget spilletid, fordi lige nu ligner argentinerne ikke nogen, der kommer til at jagte et sejrsmål.
4: Nej, og man kan sige, omstillinger der er, Julian Alvarez stadigvæk med lidt mere fart i benene, men han er en sjov spiller, Julian Alvarez. Han kan så meget på egen hånd, men det er som om på det argentinske landshold, at det er også på egen hånd, han skal gøre tingene. Han er ikke sådan en relationelt stærk fodboldspiller, der bare ligger og laver ting sammen med Messi for eksempel, eller Enzo Fernandes. Det er sådan noget enkeltmandsfodbold for Julian Alvarez' vedkommende. Og han har ikke spillet sin bedste landskamp indtil videre, det må man bare konstatere.
2: Ja, Alexis McAllister, der prøver at få smidt den frem i banen, det lykkes ikke, og så kommer der altså en advarsel her for Brock fra Enzo Fernandes. Ja, han klapper i dag også efterfølgende af Slavkovicic. Der skal han jo passe på.
4: Han skal lige tænke sig om, ikke? Fordi det er tåbeligt her i slutminutterne af den her anden halvleg og eventuelt få et rødt kort. Jeg vil så give ham delvist ret i, at Rodri er inde og afskærme ham den her omstillings løb op i et rum, som egentlig var der. Der klogeligt positionerer han sig lige og får en arm op på armen af Enzo Fernandes. Det er en god anfører for Spanien. Men altså, at skabe sig bagefter, det er dumt at få et gule kort i den her situation. Der kan der godt være brug for det rum senere i kamp.
2: Jeg skulle til at sige, at han får et gule kort, inden han trods alt signalerer, at man slår ud med armene, ikke, og konstaterer, at det var dårligt dømt. Nå, lad os lige slå fast nu, at klokken 23 vil man gerne have radiovis, så er det ikke på P4, så er det på P1 eller på P5 eller en af de andre kanaler her på P4. Der tager vi altså fodbolden med, hvor vi har 7 minutter tilbage af VM-finalen. I hvert fald er den ordinære spilletid, bolden er tilbage hos Emiliano Martinez i det argentinske mål, og de har ikke super travlt, vi må også sige, masser af hjerte, masser af passion, men det har altså været sådan med fokus i det defensive for Argentina i den her VM-finale.
4: Absolut, og det har også været med sådan noget usammenhængende fysisk fodbold, som ikke rigtig har gjort ondt på modstanderen, som vi så mod englænderne, hvor man virkelig kom ind i duellerne. Spanierne har været for gode til at spille bolden væk fra duelspil, og de gange, der har været noget, så har de lavet sådan lidt overspændte, overhissige gule kort, de her argentiner her. Det har været sådan en... Vi har rost alt det hjerte her, men det har været sådan ud af det blå og ikke efterladt et indtryk af, at spanierne egentlig bliver stresset alt for meget.
2: Nu en argentinsk troldmand, vi ikke har set meget til, Lionel Messi, prøver at finde en offensiv rettet aflevering, og det lykkedes sådan set ikke, fordi der var ikke nogen Nahuel Molina, der ikke får fat i bolden, er bolden mere for lang, og så igen Enzo Fernandes, han har et gult kort, jeg ved ikke, hvad han tænker
4: bare, han skal løbe hjem i stedet for at indlade, eller hvad skal man sige, overlade muligheden for Slavkovicic til at give gult kort mere her. Merino prøver så også at fremtvinge det ved at tage frisparket hurtigt, bare sparke det ind på ham. Det kunne han også godt have lavet være med, men det er sådan en uskøn del af fodbold lige nu, hvor det mere bliver sådan noget hits mod dommeren og se, kan du give et gult kort, og jeg skal have et frispark nu, osv. De har glemt at spille fodbold.
2: Og så er lige billeder af Donald Trump også. Nu skal vi se spanierne her. Det er Ferran Torres, der ikke kan få smidt bold ind foran. Men Donald Trump, der nok sidder og kan konstatere sammen med sin hustru Melania Trump, at I think the most entertaining part of this World Cup final was the halftime show. Så du kan sidde og sige det?
3: Jo, eller at det bedste hold var USA, tænker
2: jeg. Ja, det kunne også være. Det var godt, han fik...
3: Det kan være, at det er i gang med at lægge taktikken for de to landstrænere.
2: Det var godt, han fik Balogun tilbage i startopstillingen, så, eller tilbage på holdkortet, så han kunne blive sendt ud sammen med amerikanerne mod Belgien tidligere i den her turnering. Vi leder stadigvæk efter den kommende verdensmester. Spørgsmålet er, om det er europamesterne, der også skal kunne kalde sig for verdensmester 16 år efter triumfen i Sydafrika i 2010, eller om Argentina som den blot tredje nation i historien skal vinde back-to-back, altså to VM-titler på stribe. Kan du huske, hvornår det seneste er sket, Ken Møller?
3: Det må have været i 62.
2: Fuldstændig korrekt. Brasilien i 58 og 62, og så inden da Italien, som jo altså har fire VM-titler også. 34-38 vandt de Brasilien. De er jo så rekordmester stadigvæk med fem.
3: Ja.
2: Spanien på bolden. Vi er gået ind i de sidste 5 minutter af bolden. Vi har fordelt herover til Nico Williams i venstre side. Kantspilleren i direkte duel med det argentinske forsvar. Over til højre benet, så over til venstre benet. Og så smider han bolden væk, og så skal de tilbage og samle den op igen. Spanierne her, altså det er jo... Det minder vitterligt om vaskeægte powerplay.
3: Ja, og det er det også. Og vi ser... Vi ser også et argentinsk hold, som laver enkeltmandspres. Enzo Fernandes er langt frem på banen nu, og prøver på at erobre et eller andet rum omkring Rodri eller Pedri, som begge to ligger som de her defensive midtbanespillere i spillerbygningen i den første fase af opbygningen. Men der kommer til hver eneste gang, at argentinerne prøver at lave pres, til at mangle opbakning. Og her igen ser vi Rodri drive bolden frem, og så oven i købet skabe en farlig situation overfor Lamine Yamal, men ros til argentinerne. Nu er de klart i overtal langt frem på
2: banen. En god bold her fra Mikel Merino frem mod Ferran Torres, som jo har været den farligste i Spanien, efter han kom på banen her i anden leg aflevering, der hvor han nærmest vipper den ind. Det er stærkt af Mikel Merino. En rigtig, rigtig god detalje her. Godt løb også af Ferran Torres, men afslutningen den mangler i den grad kvalitet.
3: Ja, det er det rum, der er farligt. Bagom de her, den ene af de to midtstopper her, var det så Facundo Medina, der var ude af position, fordi han fulgte med med Pedri langt op på banen. Og der kommer der bare noget rum. Otamendi har lidt svært ved at følge med Ferran Torres, og det bliver kun værre, hvis man kommer i forlængelse.
2: 87 minutter har vi spillet nu, og det er altså i New Jersey, lidt uden for New York, og det er foran 80.633 tilskuere. Det må være deromkring i hvert fald. Full house nok en gang under det her VM. Spanierne igen i angreb. Det er en bold her tilbage til Lamine Yamal. Så spiller han en satset bold ind på tværs af det hele, men det lykkes alligevel for Emerick Laporte at få fat i bolden. Og igen, spørgsmålet er også, om vi nærmer os nu et punkt, hvor Spanien også er indstillet på. Vi tager 2x15 mere.
3: Ja, altså, de prøver jo sikkert at komme i noget... I nogle dybe bolde omkring Merino og især Ferran Torres. Og så Nico Williams, som også er kommet med noget fart. Men det gælder også, selvfølgelig også for dem, om ikke at åbne for en omstillingsmulighed til især Julian Alvarez eller Messi, som godt kan positionere sig omkring Laporte. For der, altså, de største plusser i forhold til hurtighed overfor Laporte.
2: Pedri på bolden på den sidste tredjedel af banen her. Tilbage til Pau Kubasi. Prøver der bare et skud. Han spiller den til Mikel Merino på kanten af straffesparksfeltet. Prøver at få smidt den ind centralt ind mod Pedri. Lykkes ikke. De holder stadig fast i bolden her. Lamine Yamal over i venstre side. Kan vel egentlig godt komme ind og prøve sig med venstrebenet, som i semifinalen ved EM i 2024 mod Frankrig, hvor han drejede den over hjørnet her. Rodri over til Nico Williams igen i venstre side. Skal vel bare gå mod mållinjen og ned mod baglinjen. Bliver taklet i sekvensen her af Nahuel Molina, og så kan de prøve at køre den anden vej, i stedet for argentinerne sparker bolden direkte ud af sidelinjen.
3: Ja, og hver gang de clear, hvad enten det med førstegangsberøringer, eller i det her tilfælde med flere berøringer, jamen så kommer der en fartaflevering, og den ryger tilbage på de spanske fødder. De har så til gengæld svært ved at finde hullerne, eller lommerne, hvor de kan gøre noget. Jeg har ikke rigtig set Merino eller Pedri kom i nogle farlige situationer og positioner uden for det argentinske felt, men de er åbnet op lige nu.
2: Og nu kommer han lige om lidt her. Rodri fra distancen er sparket over. Han skal kigge op og se, om han kan finde Mikel Merino, fordi det er jo, hvis vi kigger ned på uret nu, eller kigger op på uret på vores grafik, Merino time. Det er jo nu, det er nu, han har været afgørende de der to kampe, vi har talt om.
3: Ja, og han var der egentlig også, og det var faktisk i en modens situation, at jeg kunne tage et træk længere frem, tage to træk, fordi Paredes var ude af position. Og der var altså mulighed for at tage bolden lidt tættere på mål, men her, hans spidskompetence, det er ikke de her spark fra distancen.
2: Og man kan nærmest se det i øjnene på både de argentinske og de spanske tilskuere. De ved godt, 2 gange 15 minutter mere, det betyder altså, at de skal ned under tribunen og finde endnu en af de her cheese and steak sandwiches, så de kan holde energien oppe resten af det opgør, for det ligner forlænget spilletid så småt, men vi kan også se, at det er så Christian Romero, der stadig går rundt i sit spillertøj dernede. Ja. Han er ikke på vej på banen, han er blevet skiftet ud, men han går nærmest rundt som en eller anden form for Cristiano Ronaldo under EM-finalen i 16. Vi får også billeder af en masse spanske legender, Carles Puyol. Vi har Ramos selvfølgelig.
3: Xavi.
2: Vi har Xavi, vi har Iker Casillas, altså de er der alle sammen.
3: Sergio Ramos.
2: De håber på, at det her det kan komme til at lykkes for Spanien, og vi går ind i tillægstiden nu, og det bliver 4 minutter, som de får at kæmpe videre af dommer Slavko Vincic. Her frispark begået af Lamine Yamal, det forstår han ikke, men frispark til argentinerne, og så kan det være, at de kan finde et eller andet frem her til sidst. Det er Nicolas Otamendi, der bliver væltet dernede på egen banehalvdel, men altså 4 minutter tilbage, 4 minutter stillægstid, og fortsat et argentinsk landshold og en Lionel Scaloni, landstræneren, der ikke har smidt Lautaro Martinez ind, men han er også en game changer til den forlængede spilletid.
3: Ja, det er han, og han er også en, som kan gå ondt på de her dødbold, det her, som der sikkert vil komme, jo mere tid der går. Vi har set argentinerne give rigtig meget fra sig, det vil spanierne også gøre, jo mere kræfterne slipper op under den her kamp her, som jo lige nu stinker af, at det bliver forlænget spilletid, med mindre der sker et eller andet helt vanvittigt. Og hvis der gør Laporte ryger direkte ind og basker ind i Messi her, det tænker jeg, der umiddelbart også lugter af gul kort.
2: Ja, men Slavko Vincic, han får så videre flere argentiner, det skal da give gul kort, men han er fuldstændig uenig. Jeg synes også, det ligner en hård takling af Amerik Laporte, midterforsvaren, i duel med Lionel Messi, som jo også, må vi sige, har lidt under at det har været et argentinsk hold, der har fokus på defensiven.
3: Ja, det må man sige. Og når Messi lider, så er det, når han ikke har bolden, fordi han går ret meget rundt på en fodboldbane og scanner. Når hans hold ligger og presser, så deltager han ikke så forfærdeligt meget i det. Men er der noget, der kan ændre en kamp, så er det, når Messi bliver sur. Ja, var der lidt anstrøg til, at han var lidt træt af Laporte.
2: Og nu stiger stemningen også lidt, fordi Argentina har et frispark oppe på den spanske banehalvdel. Argentinerne, der jo altså de facto er på hjemmebane, det er klart flest argentinske fans. Vi har også set spanske fans. Det er Messi, der spiller den kort ud i højre side til Giuliano Simeone. Tilbage til Lionel Messi. Ind centralt er Enzo Fernandez. Tilbage til Messi. Kan jeg komme ind og skyde her? Lionel Messi bliver taklet. Ui, det ligner altså også frispark. Men så måske spanierne den anden vej. Nej, de kan ikke få fat i bolden. Den lever endnu, den her, for Argentina. Ud i højre side. Simeone forsøger sig med et indlæg, og den har han styr på. Unai Simon. 2 minutter er vi inde i. 4 tillægsminutter her. En ny lang bold frem. Hvad sker der her? Så er der altså plads til spanierne. Det er 3-3. Det er Nico Williams i højre side. Skal han ind og afslutte selv, eller skal han finde Lamine Yamal? Han sparker selv. Stor redning fra Emiliano Martinez. Men igen må vi også bare sige, det er en bold, der sidder for centralt i målet.
3: Ja, og det er også en afslutning, som er sådan lidt
2: øj,
3: fast. Det er en vanvittig takling her.
2: Og
3: Enzo Fernandez har fået rødt kort.
2: Han rører ud. Enzo Fernandez rødt kort for en svinestreg. Og det er jo selvfølgelig, fordi han får det andet gule kort. Og det er altså Pau Cubarsí, den 19-årige midterforsvar, der flyver rundt. Han laver en salto i luften der, Cubarsí. I sammenstødet med Enzo Fernandez, der har spillet færdigt. Man kan sige, der er mulighed for at tjekke, om det ikke er korrekt. Altså takler han på bolden. Jeg vil sige, at han kommer igen uden hensynstagen til sin modstander. Vi får den igen her. Pau Cubarsí, der kigger, kommer først på bolden der. Og der er ikke noget at komme efter.
3: Ej, den er det er cool, den er. Den er fuldstændig håbløs. Og han kan kun takke sig selv for tidligere i kampen og have brokket sig til et gult kort. Det her, det koster jo både ham selv, den her finale her, og selvfølgelig også resten af hans hold, som nu skal kæmpe endnu mere. Og er der noget, Argentina der er god til, så er det selvfølgelig at spille med ryggen mod muren. Men den her, den er for voldsom, og det er et klart gult kort, det her.
2: Og nu er der ballade. Nu bliver der signaleret her fra Enzo Fernandez, at der er en spanier, der har holdt hånden for munden. Og det må man jo ikke, hvis det er i en konfrontation med en modstander. Og der har vi jo videoer. Der er så mange kameraer.
3: Ja, jeg tror, det er Cucurella, der faktisk gør det.
2: Og det kan jo også udvikle sig ekstremt, det her, hvis det koster et rødt kort til venstre bakken med 4 år på banen i Chelsea, som altså nu skifter til Real Madrid. Kunne det ligner også, ligner han en mand, der godt ved, at han har gjort noget?
3: Ja, det gør han. Han ligner absolut en, og han er også typen, som kunne finde på det. Det, der er lidt kuriost i det her, det er jo, at det er faktisk to, jeg ved godt, de tilhører til, hvad hedder det, at de er tidligere holdkammerater, fordi han har skiftet Cucurella til Real Madrid, men det er jo 2 holdkammerater, som ellers har spillet flere år sammen i Chelsea. Men er der nogen, der... altså, han ligner virkelig en, der gjorde noget forkert her. Ikke kun Enzo Fernandez. Det er klart gult, og dobbelt gult, det giver rødt. Tåbelig overreaktion at få det her, hvor han skiller dommeren ud. Slavko Vincic ude for ikke at få frispark. Det er det, der koster nu, fordi det havde kun været et hårdt gult kort, det her. Og Cucurella, jeg tror, han beder til, at han ikke, at han ikke får, hvad hedder det?
2: Ja, jeg tror, han står og diskuterer nu med Messi, hvad han gjorde. Han mener nærmest, at han holdt bare lige fingrene op for at læbe. Nu signalerer Messi det også, at der skal tjekkes. Han har selv accepteret det nu, men det er jo nærmest det, han siger. Lionel Messi kunne jeg forestille mig, at Cucurella selv siger, at jeg gjorde sådan her. Det bliver vi klogere på med kort øjeblik, og det virker lidt til, at kampens dommer Slavko Vincic har sagt det, men der er ikke noget at se på video.
3: Ja, jeg synes jo heller ikke, at det er en. Han tager to fingre op til munden. Cucurella. Og jeg synes jo egentlig, grundlæggende reglen er god. Fordi den startede med et udgangspunkt, der hed, så får vi, så kommer der ikke alt det her med de her sviner af racistisk karakter, som vi har set Vinicius Junior i mod Benfica blandt andet i Champions League og også i La Liga og mange andre steder. Det der, det vil vi gerne væk fra den her. Jeg synes det er godt varearbejde, det her Cucurella ikke får et kort for den.
2: 5,5 minutter har vi spillet af tillægstiden. Der var kun lagt 4 til, men må det ikke, vi stadigvæk lige har et par minutter tilbage hos dommer Slavko Vincic. Spørgsmålet er de 9 liv, er de opbrugt for Argentina, eller skal de overleve nok en gang? De er jo nærmest nede i sækken. Der står 0-0, jo, men de har foran sig, ja, lige de sidste sekunder tilbage af den her ordinære spilletid, hvor Lamine Yamal har bolden i venstre side, smider bolden væk her, og så er det argentinerne den anden vej, og så altså formentlig 2x15 minutter spilletid, hvis vi får forlænget. Her Cucurella, Europa-bolden, det ligner frispark på kanten af feltet. Det får de altså også. Spanierne 6 minutter ind i tillægstiden. Paredes med frisparket her. Det er Ferran Torres, der bliver nedlagt dernede, og den ligger godt. Den ligger nærmest godt til hele det spanske hold på nær. Unai Simón, hvem skal sparke den her?
3: Jeg tror, Ferran Torres, han har sparket i sig. Altså nu ved jeg godt, han er taget ud af kampen, Alex Baena, men ellers har den ligget helt perfekt til ham. Daniel Olmo kan også, men jeg tror faktisk, at Ferran Torres måske godt kan. Det kan Pedro Porro sådan set også. Men du har ret, Mathias. Stort set alle.
2: Jeg siger Lamine.
3: Inklusiv Unai Simón kan sparke den her. Jeg tror, det er Pedro Porro.
2: Han står i hvert fald med bolden. Det er ham, der ligger bolden til rette. Der plejer man jo at sige, at den person, den spiller, der ligger bolden til rette, den ligger også lidt mere til venstre, så den ligger måske bedre til en højre ben.
3: Det gør den.
2: Og med Lamine Yamal, kunne han ikke dreje den rundt til venstre, og så udefra, altså ind i mål her. Den ligger godt. De står,
3: jeg tror,
2: og
3: det er netop det, de står og diskuterer nu.
2: Jeg sparker den ind, du sparker den ind. Det er underordnet, hvem der får lov til at sætte. Ja, det er højdramatisk afslutning på den her finale, hvor vi mangler målet. Jeg kan også se, at Xavi Hernandez, den mangeårige Barcelona-profil og i øvrigt også verdensmester med det spanske landshold og europamester, han kan heller ikke sidde ned i de bløde gemakker på stadion i New Jersey. Vi har rundet det 7. tillægsminut. Argentinerne står også og tager sig til hovederne og ved godt, at kommer der mål nu, scorer Spanien nu, så er de verdensmestre. Det er formentlig den aller sidste aktion i den her VM-finales ordinære spilletid. Pedro Porro eller Lamine Yamal, de har ikke fået tegn og fået lov af dommer Slavko Vincic endnu til at tage det her frispark. Vi snakker 23-24 meter ude.
3: Ja, og den ligger rigtig godt. Og Merino, Rodri, de står ved siden af, så Emiliano Martinez ikke kan se ret meget. Og kan du huske, hvem der lavede det frispark her?
2: Det gjorde Paredes. Paredes lige præcis. En mand, vi troede, der skulle ind og hjælpe det argentinske hold. Han har gjort det svært for argentinerne også med det her frispark her. Pedro Porro. Og de skal lige sættes på plads. Både muren dernede, Miguel Merino og Ferran Torres. Men det bliver Lamine Yamal, der går til bolden her. Sparker og sparker ud imod det lange hjørne. Bliver det en redning fra Emiliano Martinez. Og det var den bedste af slagsen indtil videre i det her opgør.
3: Ja, absolut. Og også den dårligste løsning. Sparker i målmandssiden. Jeg synes, den lå markant bedre til Pedro Porro. Men det er jo også det, som fodbold lever af. Det er de største stjerner, der tager beslutningerne. Og her var det altså Lamine Yamal i en alder af 19 år, som er den største stjerne. Måske på nær Messi i den her finalekamp.
2: Og det slutter her. Vi har jo lovet mål. De skal nok komme på et eller andet tidspunkt, men måske først i straffesparkskonkurrencen. Faktum er, at den ordinære spilletid, som så ender med over 100 minutter spilletid med tillægstiden i første halvleg og her i anden halvleg, ender uden scoringer. VM-finalen mellem europamesterne og de forsvarende verdensmestre Spanien-Argentina 0-0. Vi tager lige en kort puster, og så inden længe, så der er altså forlænget spilletid.

0: Sophie Ellis Baxter var det her. Murder on the Dance Floor. Vi skal have skrevet hjem, Rikke, og sagt, at vi kommer lidt senere, end hvad vi havde regnet med. Nu er der for længe spilletid. 0-0 altså mellem Spanien og Argentina. Det er utroligt, hvor hurtigt man kan gå fra at være skurk, eller helt til at være skurk, undskyld, i form af Enzo Fernandez, som bankede dem til finalen, og nu altså er udvist her i kampen. Han scorede til 1-1 i Argentina mod England. Nu er han så vist ud. Så nu er det Argentina, der skal holde sig med 10 mand. Mathias Jakobsen, Kjetil Møller Pedersen. Kan de godt holde stand halv time? Jeg tænker, de har fordelen på strafsparkskonkurrencen, argentinerne.
1: Jamen, normalt så har man jo sådan en oversigt, hvor man kan se, at de har foretaget 4 udskiftninger, og der er sket sådan og sådan. De har scoret så mange mål. Vi mangler oversigt over de her 9 liv, som jeg har talt om rigtig mange gange nu. Fordi hvis de er opbrugt, så holder de ikke stand. Men omvendt Argentina, at det har været kongerne af comebacks. Så hvis de om, lad os sige, 20 minutter, altså med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid, smider Lautaro Martinez ind, og han så scorer, jamen så vil jeg ikke sidde med åben under polyper.
2: Det tænker jeg overhovedet ikke. Altså det er en kamp, der er skabt til ham. Argentinerne i undertal spiller på et brændstof, der hedder trods. Rock and roll, bandementalitet, og så en masse, hvad skal man sige, manipulation af dommeren, som ikke indtil videre har virket. Lige nu, der står de, som de er allerbedst, med ryggen mod muren. Absolut. Og det betyder også, at Julian Alvarez, han skal langt tilbage på banen og arbejde. Fordi vi så også en pause her, hvor Messi var nede og ligge på græsset. Og han går jo halvdelen af sine kampe. Der går han rundt, og lige nu, der ligger han sig op omkring Kubasi og Aymeric Laporte, og deltager slet ikke i det defensive arbejde.
1: Den argentinske Martin Jørgensen, det var jo også sådan, han sluttede karrieren af, men det var altså også med en masse elegance, uden vi kan trække alt for mange paralleller. Der lige nu Spanien angreb, det er Nico Williams, der bliver lagt ned ude på venstre side, og får spillet den alligevel tilbage til Cucurella, der får bolden igen her, ud til Nico Williams nok en gang, og det bliver, altså nu talte vi allerede om powerplay, inden det her røde kort til Enzo Fernandez, mand, der også var en af de store helte under VM-turneringen i 22, og med til at gøre Argentina til verdensmester, blev solgt for en lille milliard fra Benfica i det vinter

0: transfer vindue der kom på bagkant af VM til Chelsea altså. Nu bliver det vaskeægte powerplay her. Pedro Porro ind centralt, og Ferran Torres kan ikke få bolden under kontrol, så måske argentinerne den anden vej får sig frispark her. Og det er Tagliafico, og det er jo lige præcis det, de gerne vil, det her frispark-spilstop, så tiden bare stille og roligt render i klokken.
1: Ja, det er jo håndboldens pendant til, at man er i undertal og har en mand ude på 2 minutter. Og så skal man endda lave en masse frikast. Det gør vi også her, der får Tagliafico klogt et frispark, og i øvrigt også samme moment lige kørt en albu op på kinden af Pedro Porro. Så det bliver de ufine tricks. Mesterne er ufine tricks. Og det er jo et hold, som jo, de har jo ret mange dygtige fodboldspillere. McAllister, Leandro Paredes, Messi behøver ikke at nævne, Julian Alvarez. Men deres job lige nu, det er at finde de her ting i værktøjskassen, det hedder fight, og det hedder urent spil, og gå ind og stoppe alt det, der sker af offensive tiltag ned omkring eget felt. Og her ser vi bare en dyb bold fra Emiliano Martinez helt op bagved Pedro Porro og til et spansk målspark. Det er tiden, der bare skal gå for dem.
0: Ja, det gør den jo så også, kan man sige. Sådan er det jo med tiden, den går. Det er sjældent, den går i stå nogle gange. Så føles det, som om den er gået i stå, og så behøver vi vist ikke at være mere filosofiske. Vi kan vende blikket mod spillet her. Ferran Torres, der får bolden tilbage til Lamine Yamal, der ikke kan få bolden under kontrol. Det var inde i argentinernes straffesparksfelt, så er Nicolas Tagliafico, der kan forsøge at få bolden den anden vej. Og det bliver sådan lidt af omvej, og så smider det alligevel bolden væk her, Tagliafico. Hen til Pedri. Prøv da bare at skud der. Han ligger den ind til Nico Williams. Stor redning igen. Emiliano Martinez, får han nogen berøring på derinde, Nico Williams? Det er ikke nok i hvert fald. Nej. Til at dreje den der i kassen. Det var en kæmpe chance igen til spanierne.
1: Ja, det ud af ingenting. Det ligner faktisk, at som du er inde på, at Pedri, han skal sparke på mål med sit venstre ben, og det er forkølet, det venstre ben. Men afleveringen bliver jo næsten genial. Vi ser den her langsomt. Jeg tror slet ikke, at Nico Williams aner, hvor fri han er. Molina har slet ikke dækket ham op. Lidt ligesom han også glemt at dække Anthony Gordon op til det engelske føringsmål. Så var Nico Williams lige sluppet imellem ham, altså Molina og Otamendi. Og han får simpelthen ikke pandebræsten på. Har han gjort det, så har Emiliano Martinez været prisgivet ind i det argentinske mål.
0: Ja, får vel lige spidsen af en dreadlock på, og ja, det er ikke nok til at dreje bolden i kassen. Det er jo en vidunderlig aflevering. Absolut. Fra Pedri, og så får han lige snittet den, men ikke nok til at overliste Emiliano Martinez, der jo så også, må vi sige, er ved at udvikle sig nu til en argentinsk folkehelt. Især hvis det ender, som det gjorde ved VM for 4 år siden med straffespark afgørelse, hvor Emiliano Martinez også havde en hovedrolle.
1: Hvis han ender i en straffesparkskonkurrence sammen med sit hold, jamen så skal du bare se ufine tricks hver eneste gang en spaner skal op og sparke straffespark. Han vil ind i hovedet på sin modstander. Lige nu, der det er en gudekamp for Emiliano Martinez, og der har jo altså 16 skud på mål.
0: 16-0 i afslutninger.
1: Det taler sit tydeligt sprog. Det er oven i købet i en kamp, hvor Spanien jo ikke har foldet sig fuldstændig ud. Men det er jo også fordi, at det er et argentinsk hold, som står med 2 lave blokke inde i eget felt som forsvar, og 5 meter uden for eget felt som midtbane. Det er hårdt defensivt arbejde. Det er Simeone-fodbold.
0: Ja, de knokler argentinerne dernede med masser af hjerte, altså, men sikkert at de blev solgt af Enzo Fernandes, ja, med det her røde kort, og vi er kun 4,5 minutter inde i 2x15 minutters forlænget spilletid lige nu. Det er spanierne på bolden nok en gang. Over i venstre side, Nico Williams tilbage i banen, Pedri her til Rodri, og de broderer sig bare stille og roligt. Ja, ikke igennem, men de prøver at massere det her argentinske forsvar, så de bliver bløde som møre bøffer, og det synes jeg også efterhånden, det begynder at ligne et hold, der er ved at være.
1: Tagliafico har efter 60 minutter, og nu er vi langt over, nu er vi snart på 95, han har lignet en, der var helt færdig, og han løber rundt som en old boy-spiller. Jeg ved jeg godt, han ikke er, men han er presset, han er brugt, og det, de skal leve på, det er sådan noget, som det, vi ser nu. Giuliano Simeones energi, hans powerful løb, og så er det Messi, Julian Alvarez, de kommer med frem i omstillinger. Det kan være nøglen for en farlig omstilling, fordi det er ham, det skal komme fra. McAllister, Paredes, de har ikke farten i fødderne længere.
0: Nå, lad os lige vente igen. Straffesparkskonkurrence, det er jo ikke, fordi det er decideret utænkeligt. Vi har 10 minutter tilbage. Første halvleg den forlænget, så yderligere 15 minutter, så stadig 25 minutter tilbage. Plus eventuelt tillægstid lige nu. Spanierne angreb igen. Ind i straffesparksfeltet her. Miguel Merino kan ikke forestille den. Nico Williams, så var den der. Eller hvad? Er der frispark? Ja. Er der frispark? Der er frispark. Ikke noget mål. Scorede Nico Williams, og Miguel Merino forstår det ikke, men det er Miguel Merino, der i så fald begår det i opspillet her til scoringen. Huha. Efter 6 minutter spil af den forlængede spilletid, så lignede det kortvarigt, at Spanien var på sejrskurs, men for nuværende ikke umiddelbart.
1: Ej, og jeg kan godt se det i selve spillet, at Merino er måske inde at lave et lille frispark her. I øvrigt en lidt tilfældig berøring af, ja, det er inden af Merino, han modtager bolden, han træder ham over fødderne her. Mikel Merino, man har da i hvert fald ikke frispark på Emiliano Martinez. Og det, jeg kan ikke se på billederne, at der egentlig er et som sådan et frispark begået af Mikel Merino. Men må ikke, at der er en vare på den her. Det er i hvert fald godt fuldt op af Nico Williams, som ellers har haft en svær indskiftning.
0: Og det lykkes for Nico Williams at sparke bolden gennem benene på Nahuel Molina. Men umiddelbart så får det her mål altså ikke lov til at stå. Jeg tror, det er spørgsmålet om tid, før vi lige får sat gang i spillet igen. Måske den skal tjekkes igennem. Jeg synes bare, den måde, han flyver igennem luften på Otamendi, så ligner det, der er frispark.
1: Ja, det gør det også. Men vi har ikke fået de billeder, hvor det viser, at han bliver sådan bevidst sparket her.
0: Kan være, det kommer her.
1: Mikel Merino.
0: Det bliver lige prikket videre.
1: Han bliver trøjet over vristen af Mikel Merino. Ja, det er ubevidst, men den er jo god nok.
0: Ja, og alt sammen i forlængelse af, jeg lige prøvede at komme forbi straffesparkskonkurrencen. Vi har Emiliano Martinez siddende nu, og det kan være, at han bliver den store held. Det har vi talt om, at han tager sig til anklen, støder sammen med Mikel Merino i forbindelse med det, de troede ville være et mål. Og det er jo så spørgsmålet om, det koster ham resten af det her opgør. Det vil godt nok gøre ondt. De har også to andre keepere siddende derude, men fælles for alle tre argentinske keepere er jo altså, de er oppe i 30'erne. De har en spiller, der spiller i Atletico, Juan Musso. De har også Rulli fra Marseille, første keeper på de kanter. Men slet ikke spiller, der har prøvet det her før. 8 og 4 landskampe.
1: Ja, det er ikke nok, selvom de er over 30. De er jo 33 og 34 år. Men omvendt konstaterer Musso, han erstattede jo Jan Oblak i Atletico, da han blev skadet, og gjorde det faktisk ganske fornuftigt i de kampe, han stod med Musso. Men jeg tror, at de vil gøre alt for, at Emiliano Martinez, som jo har haft ret meget held i straffekonkurrencer, og dygtighed til at i hvert fald intimidere modstanderne, ikke mindst i Katar i 2022, hvor han tog båden af de franske skytter, i hvert fald to af dem.
0: Og nu har Rodri, den spanske anfører, spillet færdigt. Det giver plads til en mand, som vi også talte om inden det opgør, som aldrig nogensinde får spillet til nærmest på det spanske landshold, når Rodri er fit. Martin Zubimendi kommer ind, altså Arsenal midtbanespilleren, den defensive midtbanespiller, kommer ind, og samtidig også Eric Garcia, der kommer på banen, og jeg så ikke lige, hvem han gik på banen i stedet for.
1: Laporte.
0: Emerick Laporte, så det giver meget god mening. Selvom Eric Garcia jo nærmest er en schweizerkniv, han kan spille på bakken, han kan spille både til højre og venstre, han kan spille defensive midt. Han går ind i midterforsvaret også i det her opgør. Luis de la Fuente, der ærger sig over, at det ikke blev noget mål. Nu har vi fået sat gang i spillet, og hvad tog det? 3 minutter? Eller sådan noget at få behandlet Emiliano Martinez, han er på højkant igen. Så prøver jeg lige nok en gang at tale om det der med straffesparkskonkurrencer, fordi det er jo altså en realitet, at Spaniens seneste 2 VM-slutrunder er sluttet med straffesparks exit.
1: I Rusland og i Katar. Det har du fuldstændig ret i. Så plejer det ikke at slutte for argentinerne. De plejer at komme videre. Det gjorde de jo mod Holland. Det gjorde de jo også i finalen mod Frankrig, hvor de ellers i over 80 minutter udspillede franskmændene, men så lige pludselig var de tilbage i kampen og fik udlignet. Og så må vi bare sige, at det er jo nærmest et meme, Emiliano Martinez, i forhold til at intimidere en modstander, der skal op og sparke et straffespark på ham. Jeg tænker også, en del af den her skade her ind i feltet, det var altså også lige for at tage brøden af de her sidste, hvad skal man sige, dueller her, og den fart, som Spanien de prøver at spille med.
0: Ja, et frispark begået på Pau Cubarsí.
1: Altså,
0: Lionel Messi, der også gerne lige vil vise sig lidt frem. Vi får lige billederne igen af Mikel Merinos frispark, som han begår dernede på Otamendi i nede i midterforsvaret for os at trådte ned over vristen. Der er ikke noget at komme efter. Det kunne du tjekke igennem ude i VAR rummet hos Bastian Danker, den tyske dommer. Så var Tyskland alligevel en del af VM-finalen. Det kunne vi også lige.
1: Det kunne godt lide.
0: Ja, det er okay. Det blev ikke til tysk VM-guld den her gang her, 12 år efter det senest lykkedes, altså i 2014. I øvrigt med finalesejr over netop Argentina. Argentina, der er presset i den her VM-finale. Vi har rundet 100 spillede minutter, altså 10 minutter af den forlængede spilletid. Indlæg igen over mod Baustolm, mod Nico Williams, der troede, han skulle være matchvinder i det her opgør. Målet altså flået ud af hænderne, ud af hjertet igen på Nico Williams, men de holder fast, og det her, det bliver en form for ørkenvandring for Spanien, og så noget af en voldsom kamp for Argentina at skulle forsvare det her hjem.
1: Ja, og det der er kommet ind på banen, Garcia, men ikke mindst Martin Zubimendi, kommer der måske en afslutning, Zubimendi er måske en hurtigere spiller i forhold til at genpresse, men også at iscensætte de her spillere offensivt. Pedri har indtil videre vist også at være en god indskifter, men de har brug for at strø sig om med boldene meget hurtigere, end det sker lige nu, og det frustrerer de her spanier her.
0: Og vi kan også se, at Lionel Scaloni, den argentinske landstræner, som jo altså efterhånden har stået i spidsen for det argentinske landshold i rigtig mange år, 8 år helt præcis, selvom der jo var kæmpestor utilfredshed med det, da han overtog i tidernes morgen, altså i 2018, det her landshold. Nu kan han gøre den til verdensmester nok en gang. Det han gør nu, det er, at han foretager en defensiv udskiftning, eller indskiftning, om man vil. Julian Alvarez er spillet færdig, og så tænker man, er det Lautaro Martinez, der skal ind? Nej, det er det ikke. Det er midterforsvar Marcos Senesi fra Bournemouth. Ja, det vil så sige, nu har han jo egentlig officielt Tottenham-spiller, skal spille for Tottenham i den kommende sæson dernede sammen med Christian Romero, kommer ind nu og skal stabilisere den her midterforsvar, som så nu tæller intet mindre end 3 midterforsvar.
1: Ja, og det er også fordi Merino er inde. Det er fordi Ferran Torres kan gøre noget derinde, og de vil have stabiliseret det her, det her spil i felterne, fordi det er det, at spanierne kommer til. Det er indlæg fra Pedro Porro, fra Cucurella, og nogle gange også fra Lamine Yamal. Og de vil gerne have isoleret kampen til, at det kun bliver sådan nogle indlæg, og ikke nogle dybe bolde op omkring Merino og så videre. Merino er exceptionelt farlig, og virkelig, virkelig dygtig til at have dybe løb ind i feltet efter indlæg.
0: Pedri fordeler ud til Nico Williams, over til højrebenet, indlæg ind med Merino! Og hætter bolden forbi! Det var lige ved, at det skulle gentage sig igen, at Michael Merino skulle blive afgørende her efter 102,5 minut spillet. Altså 12,5 minutter inde i den forlængede spilletid. Det indlæg der for Nico Williams, det er jo vidunderligt.
1: Og det skal han jo score på, Merino. Det er altså Taliafico, der ikke når at komme med ind under. For han har også lidt styr på, hvad sker der bag ham. Så det er faktisk Sanesi, som står lidt fejlplaceret fra sin centrale plads som midtstopper. Det er jo noget, det vi ser nogle gange, når man ændrer til 3 stopper. Vi så det blandt andet ved englænderne, da Lautaro Martinez, han blev rigtig gerne ved hende på banen, og det forstår jeg egentlig godt. Da han scorer til 2-1 i den her semifinal mod England, der er det nogle gange, at man ikke er sådan 100% afklaret i forhold til, hvem tager hvad ved de her indlæg her. Og lige nu, der ligner det faktisk også, at det er Taliafico, der er den yderste venstre stopper, og så er det Medina, som er ude på venstrebakken for at tage de her dueller over for Lamine Yamal.
0: Det er VM-finalen. Der er 2 minutter tilbage af første alder af den forlængede spilletid. Det er Spanien. Din mand i overtal her, Nico Williams i højre side. Altså Enzo Fernandez, der fik rødt kort. Nico Williams ind afslutter her fra kanten af straffesparksfeltet. Men den rører direkte ind i Paredes. Og så kan det måske gå den anden vej her. Lionel Messi, der ligger som en anden fisker i syvmandsfodbold oppe på midterlinjen, får fordelt over i højre side. Og det ligner frispark på gået af Cucurella. Nej, siger kampens dommer Slavkovicic. Og det forstår han ikke, Giuliano Simeone. Jeg synes også, det ligner frispark. Han søger den, ja, men der er klar kontakt.
1: Ja, det er der. Man kan så sige, at han søger den helt vildt, men han burde måske, i stedet for at søge alt det der, så burde han måske løbe hurtigt hjem, fordi han holder i undertal, og vi ser også argentinerne prøve at provokere. Her var det Facundo Medina over for Lamine Yamal. Her vi ser en langsom gengivelse. Han lader sig løbe ned af Cucurella, som i bund og grund i godsøjne bare løber hjem. Der er kontakt, og måske skulle der være fløjte, men efter det ikke bliver givet, så har Simeone altså en opgave, og det er at komme hjem i stedet for at brokke sig.
0: Ja, Lionel Scaloni, der er rasende, og også skal ud på fjerdommeren, der lynhurtigt lige trykker ned på sit kommunikationsudstyr og fortæller kampens dommer, at der er ballade, og der er så i øvrigt også ballade ude på sidelinjen, hvor Taliafico går hårdt til Lamine Yamal, og så er hele den argentinske bænk i øvrigt også henne og brokke sig efter, at Lamine Yamal, han slår lidt ud med armene over for Taliafico. Det er jo sådan, at det skal være. Det er en VM-final, hvor bølgerne, de går højt nu. Gul kort til Lionel Scaloni for skamysterne fra for det tid, hvor han altså brokker sig højlydt til Slavkovicic.
1: Ja, det er ikke verdens skønneste finale, det må vi sige, men den er nu blevet en kamp, som handler om for Argentina, der kom ind i hovedet på spanierne, spille hårdt, være i overtal defensivt, så det vil sige, at den enkelte spiller nogle gange kan frigøre sig og komme ind i en hård duel. De spillere, der skal passe på lige nu, det er ham, der får den her nu. Leandro Paredes, han har et gult, og de har ikke råd til flere dobbelt gule og en udvisning mere. McAllister skal mere på bolden. Det er jo dygtige midtbanespillere, som nærmest ikke har set bolden i den her finalekamp.
0: Argentina på bolden nede i egen forsvarszone. Der er 2,5 minut tilbage af de 3 tillagte minutter, som vi netop har fået annonceret på stadion også. Altså i den her første halvleg af den forlængede spilletid. Det er Pedri igen. Bolden frem i banen til Ferran Torres bliver lagt ned på kanten af feltet. Ingenting, siger kampens dommer, og det siger argentinerne jo også, at det er fuldstændig korrekt dømt. Men de får fat i bolden igen. Martin Zubimendi får smidt den frem mod straffesparksfeltet. Lykkes ikke for spanierne. Så igen Lionel Messi her midt på banen, der lige skal trække lidt tid af klokken tilbage til Paredes for bolden. bolden igen her fra Simeone, og så er det fint at Paredes, der lige laver en tunnel, smider bolden væk. Det kan give spanierne mulighed med 2 minutter tilbage af tillægstiden her. Det er Pedri, der bliver taklet af Simeone. Godt kommet tilbage af Simeone, der får Messi med her i en 1-2, måske. Nej, Messi, der drejer rundt, skal spille den modsat. Det gør han også her over i venstre side, men Facundo Medina kan ikke nå frem på den der. Det giver alligevel et argentinsk indkast helt op på højde med straffesparksfeltet her.
1: Ja, ros til Facundo Medina, og måske også til Scaloni over og sætte Medina ud på venstre bakken. Venstre vinkbakken, som det jo er nu, spiller Giuliano Simeone, også højre vinkbakke i modsat side, sammen med Molina. Så altså de har noget mere fart på siderne her, og de har også den her duelstyrke, der skal til. Men hvad der... Okay, det er uskyndt billede lige nu, der er Tagliafico. Han lader som om, at han bliver slået af Ferran Torres. Det er nærmest et teater lige nu, det der foregår inde på banen. Der er ikke skyggen af noget som helst fra Ferran Torres.
0: Nej, de spiller på alle tangenter. Vi kan godt se, at han får et lille skub, men han smider sig godt nok også ned, Tagliafico, i sekvensen her. Men de får lov til at spille videre nu, argentinerne, og vil have sig frisparker op omkring baglinjen dernede. Altså argentinerne, det giver sig et indkast i stedet for til Spanien. Fint trukket her af Pau Cobasi, der også er fornuftig i duellen med Giuliano Simeone, som jo nærmest er den mest offensive mand nu for Argentina.
1: Og han har også de mest dynamiske løb, så det er Lionel Messi, der skal falde ned i banen og ligge som den her link-up-spiller, er jo forkert at sige, men ham, der skal få den fra Paredes eller fra McAllister, og så sende den videre til, hvad enten det er Facundo Medina, eller det er over til Giuliano Simeone.
0: 30 sekunder tilbage af de 3 tillagte minutter i den her første leg. Slav Kovincic er lige hen og fortælle Michael Merino, lad nu være med at spille skuespil. Jeg forstår godt, han slår sig her. Han lander direkte ned på halepenet i duel med Leandro Paredes. Jeg synes ikke, der er skuespil i den der.
1: Nej. Og han skulle jo have scoret på det her indlæg fra Nick Williams.
0: Ja.
1: Den vil han forbande sig over, hvis de ender med at og ikke vinde den her VM-final her, Spanien.
0: Og det havde været en tro kopi af det mål, han lavede tilbage i 2024 mod Tyskland, ja, nede i Stuttgart i kvartfinalen, hvor han fra præcis samme vinkel får samme side, får bolden ind i pandebarsken, hætter bolden i kassen. Vi får ikke mere i den her første halvleg af den forlængede spilletid. Vi tager lige en hurtig puster. Det er en meget, meget kort pause mellem de 2 halvleg af den forlængede spilletid. Det er stadigvæk målløst i VM-finalen, Spanien mod Argentina.

0: Madonna her sammen med Sabrina Carpenter, der en af dem optrådte ved halftime-showet her ved den her VM-finale nummer Bring Your Love. Det er i pausen mellem første og anden halvleg af den forlængede spilletid. Det er jo et kamp nummer 8, altså for begge hold. Mm. Begge to spillet. Det er den 8. kamp, de spiller. Argentina for 1-2. Tredje gang er de i den her forlængede spilletid. Trætte stinger til overflod, så de er sådan nede med en enkelt mand mod.
1: Og første gang på Spanien, ikke?
0: Jo.
1: Første gang, de er i forlænget. Ja, det kan være, at trætheden den kommer til at udspille sig. Der er et kvarter tilbage af den her forlængede spilletid som minimum, fordi vi kender jo også de her forlængede spilletid. De plejer også at ligge og rode lidt rundt og skubbe lidt ekstra til hinanden, ikke? Lad os se, hvordan det forløber.
2: Ja. Yeah. Og lad os bare slå fast, at der er træthed hos særligt Nicolas Saliafico. Du var inde på det allerede i jeg ved, efter en times spil, ikke?
3: Jo.
2: Altså venstrebakken, som også er kommet op i årene med al respekt. Han er yngre end mig, 33 år gammel trods alt, men en spiller fra Lyon, der jo nærmest har spillet lige så mange minutter i den her kamp, som han har gjort hele sæsonen for Lyon.
3: Absolut, og også en, der har fået både fysisk hjælp og også åndelig hjælp fra Scaloni.
2: Her, Spanien er med målet! Der kom målet, og det er Ferran Torres, der sparker bolden i kassen. Vi har spillet 40 sekunder af den forlængede spilletids anden halvleg, og Ferran Torres løber ud og sparker lige så hårdt til hjørnefladen, som han sparkede til bolden, da den røg i kassen. Og det var formentlig, selvom der er lang tid nu, et kvarters tid, altså den her forlængede spilletid, dødstød for de argentinere. Øj, hvor har de kæmpet. Men de er en mand i undertal, og nu er Spanien på kurs mod VM-titlen for første gang i 16 år.
3: Ja, og indlægget bliver lidt for højt, tænker man. Helt over i den bagerste del af rummen, og der kommer Nico Williams op. Hætter den ikke på mål, men rammer den sådan lidt på siden af hovedet, så kommer den tilbage ud, tilbage i feltet, og der kommer han bare løbende ind Ferran Torres og banker den ind bagved en flot fightende Emiliano Martinez, men som savner den her hjælp fra McAllister, savner hjælpen fra Lautaro, eller ikke Leandro Paredes og så videre. Det har selvfølgelig ligget der lidt, og chancen, den største chance overhovedet, blev brændt af Michael Merino. Vi ser indlæg komme fra Pedro Porro. Der er ikke frisparker ved bagerste stolpe her, og vi mangler simpelthen at se, at der er nogen, der følger med Ferran Torres. De er overtalt derinde, argentinerne, men blokerer nærmest også Emiliano Martinez' udsyn. Og i øvrigt, når vi ser det langsomt gengivelse, rigtig godt. Både sparket ind, men også hættet tilbage af Nico Williams efter det her høje, dybe indlæg fra Pedro Porro.
2: Ja, Nico Williams, der vinder duel med Nahuel Molina for at hætte bolden, og så lægger den bare af til Ferran Torres, der kanonerer bolden op i nettet og løber ud og sparker hjørnefladet. Jeg vil nærmest i stykker. Det forlader i hvert fald grønsværen dernede, og så ser vi billeder af Lionel Messi, der er nok godt kan fornemme nu. Og men, vi må tilbage til fortællingen om det her med Argentina og de ni liv. Det er ikke slut nu, men det ligner lige nu, at Lionel Messi må forlade den internationale scene med en tabt VM-finale.
3: Ja. Men det er nu, det bliver bedst. Men hvor kræfterne skal komme fra, det har jeg virkelig svært ved at se. Men det kan jo være dødbolde, det kan jo være trods. Og det kan være, at de om et par minutter, der trækker de Nicolas Otamendi op i det her felt her. Og så sparker de lange bolde op efter ham. Og så kan det jo også være, at Marco Senesi kommer langt frem. Han er selvfølgelig også en enormt duelstærk spiller. Leandro Paredes, han er ved at tage bolden, og alle spillere, bortset fra Messi, er op omkring det spanske felt.
2: Og så skal vi altså også have Lautaro Martinez ind nu. Nu er der ingen udvej, eller nogen vej udenom for Lionel Scaloni her. En bold frem i straffesparksfeltet bliver vundet dernede af Otamendi, men bliver hættet direkte hen til Unai Simon i det spanske mål, der nu overhovedet ikke har travlt. Nu er det spanierne, der pludselig kan spille argentinsk fodbold, forstået på den måde, at der skal bare tages tid af klokken.
3: Ja, og det gør de altså med bolden. De er gode til at holde i kuglen. De er gode til at tiltrække sig pres og spille ud af det, så snart der kommer en eller anden form for etableret pres. De bliver nødt til nu, argentinerne, at løsrive sig lidt. Det vil sige, måske på et eller andet tidspunkt tage Nahuel Molina op som højre kant. Simeone længere ind i centrum, så de spiller lige tal inde på midten. Lige nu er det i undertal argentinerne. Og så må Otamendi gå lidt på kompromis med sin alder og i øvrigt sin position og lægge lidt ud i højre side. De bliver nødt til at gøre noget andet.
2: Og vi må også bare sige, nu fik vi lige statistikken på skærmen endnu en gang her, hvor vi sidder 20-0 i afslutninger. Det er så fortjent, som noget nu engang kan være. Jeg ved godt, at Argentina er en mand i undertal, men det ændrer ikke på, at det har været kampbilledet hele vejen igennem. Nej. Selv til, ja, før det røde kort, at det var spanierne, der er stort domineret her. Er det igen Ferran Torres, målscoren, der er fremme og presser på og tvinger Argentina til at få, ja, trækket indkast helt ned på egen banehalvdel. Og jeg undrer mig over, hvorfor vi ikke får billeder af Lautaro Martinez, han er på vej på banen.
3: Ja, det er også en underlig ting, fordi Der er der mere end noget brug for en goalgetter, og han har der været en super sub indtil videre.
4: De spiller uden angriber, Argentina.
3: Fuldstændig Messi, han ligger derop som alene mand, men han trækker jo ned. Lige nu der ligger han som 8'er, som central midtbanespiller og ligger og broderer, og der kommer ikke noget.
4: Ja, han får bolden her, Messi. Mister den så igen. Den ryger ud til Facundo Medina. Han skal finde den rigtige løsning. Sparker bolden direkte ind i Spanien, så kan det gå den anden vej i stedet for her. De holder fast. Argentina for første gang i kampen, at de rent faktisk tager fat i kuglen, nærmest for første gang i opgøret siden, hvad, 3. til 6. spilminut, ikke? Ja. Hvor det var Argentina, der havde bolden.
3: Ja, der havde de bolden, ellers så har det været omstilling, og så har det været lange bolde, og de har forfaldet til, at det skal være fast en håbløs aflevering fra Paredes op mod, tvunget op imellem de to stopper, Erik Garcia og Pau Kubasi. Fuldstændig hovedløs rammer. Ingen har ingen adresse på den her aflevering her. Det er et træt argentinsk udtryk, vi ser argentinerne spille med lige nu. Usammenhængende.
4: Og det er altså med 10 minutter tilbage af det her opgør, samtidig med, at vi ser jubelscenerne fra i forbindelse med scoringen ude på den der VIP-boks, eller ude i VIP-boksen, hvor alle de store spanske legender sidder, og de er lige så begejstrede, som de var for 16 år siden, hvor hovedparten af dem jo var med til at blive verdensmester med Spanien i Sydafrika ved den lejlighed, og en kamp, der bare bliver ved med at minde så meget om den kamp mod Holland, den VM-finale, hvor Holland også spillet hårdt. Nigel de Jong selvfølgelig, taklingen direkte i brystkassen på Xabi Alonso, præcis. Ja. Og spanierne, der til sidst lykkes med det hele, hvor Andres Iniesta blev matchvinder. Lige nu ligner det så ikke, at det skal være Andres Iniesta, men i stedet for Ferran Torres, en anden spiller, der altså også holder til i FC Barcelona, spiller lidt en anden rolle, må vi sige, end Andres Iniesta her. Jo, det frisparker gul kort til midtbanespiller Alexis McAllister. Men altså, ej, jeg talte forkert. Har de brugt alle udskiftningerne? Det har de jo ikke. De har mulighed for at spille Lautaro Martinez ind. Er han skadet? Det kan også være.
3: Ja, det kan også være, men det der sker lige nu, det er sådan set bare, at de løber panden mod en mur, de her argentiner her. De løber stadigvæk rundt og laver enkeltmandspres. Ikke engang indskiftning af Giuliano Simeone har gjort nogen forskel. Og det er jo klart, det er jo svært, når man stadigvæk stiller med 5 mand ned i forsvaret. For at undgå, at der kommer farlige situationer, bliver nødt til at skubbe en af de her backs længere frem, hvad end det er Facundo Medina, eller om det er Nahuel Molina, for de spiller altså stadigvæk, fortsætter med at stå med 5 nede i forsvaret. Det er forkert, jeg skal låne.
4: Ja, så skal ret være ret. Da Marco Senesi kom ind, der var det den 6. udskiftning for Argentina, så vi kan jo sidde og kalde så meget, vi vil på Lautaro Martinez.
3: Det var så en forkert beslutning, fordi det er ham, der mangler lige nu, og de har ikke nogen, der løber op foran, fordi Messi, han ligger altså stadigvæk og laver intet pres, og han ligger også og falder ned i banen, når de har bolden. Så det er selvfølgelig, de prøver Argentina på at få en eller anden form for dødbold på et tidspunkt, som så skal gøre et eller andet. Og så kan det være, at Emiliano Martinez, målmanden, også kommer med frem. Og det er et mirakel, der skal til lige nu. Fordi de har jo, som du var inde på, haft 0 afslutning på mål.
4: Altså, så vil det være ægte Argentina, hvis de så rent faktisk scorer på den første afslutning, de har i opgøret. 744 mod 324 afleveringer. Altså over dobbelt så mange afleveringer fra spanierne i det her finaleopgør, som vi så som værende meget, meget lige. Du sagde, Spanien var dine favoritter, men Det var knepent. Og nu kontramulighed, og det er Ferran Torres. Skal han lukke det her? Jeg tror ikke, der er offside. Ferran Torres er alene igennem. Og 2-0 til Spanien. Kommer flad.
3: Det gjorde det. Offside, ja.
4: Det gjorde det.
3: Ja, det ligner også, men iskoldt sparket ind af Ferran Torres. Og selvfølgelig skal argentinerne åbne for det her. Og det er også guld. Det er jo også guld for Ferran Torres i mange af de her situationer. Jeg tror, at den er god nok. Og flyden her er lige en 20 cm på den forkerte side af Otamendi. Men han har farten. Det har Senesi eller Otamendi slet ikke. Og Taliafico, han er fuldstændig færdig.
4: Ah, puha, det her er et billede på, at hvordan Lionel Scaloni, han er prioriteret at forsvare den her hjem i bestræbelserne på at få den i straffesparkskonkurrence. Altså ind med Marco Senesi i stedet for Lautaro Martinez, og nu har de problemer. Argentina, de har ikke nogen boksangriber. Det er Lionel Messi, der er det mest offensivt. Der er også Giuliano Simeone, men han er kantspiller, Og det er ham, der ligger derinde centralt. Ja. Messi søger ned, nu har han søgt ud til højre. Det lykkes mod Egypten, men mod Egypten, der havde man altså også, ja, i øvrigt Enzo Fernandez, der scorede til 3-2 i tillægstiden, og derudover også en spiller som Lautaro Martinez, Julian Alvarez, de havde en angriber.
3: Ja, det har de ikke længere. Og bare sige, altså, så bliver nødt til at tage Otamendi op foran. Så kan der komme et eller andet nedfald, der kan ske noget, men det er jo kun på de her dødbolde her, at de prøver her. Jeg ved godt, der er jo stadigvæk 5-6, måske 7 minutter tilbage af den her forlængede spilletid her. Men de bliver nødt til at holde Otamendi eller en anden stopper op foran, så de har noget at spille efter. Så Messi, han kan gøre et eller andet, han kan vandre ud på banen forskellige steder rundt på banen. Det gør han også nu.
4: Ja, og Messi. Messi mod mållinjen hernede. Måske mulighed for et indlæg med venstrebenet kommer her, men han bliver altså hættet ud af Garcia ud til et hjørnesparker. Det
3: er, der er stadig vi, Mathias,
4: der,
3: nu?
4: Nej, der er stadig 5,5 minutter tilbage. Men altså, hvorfor ikke bare smide Emiliano Martinez frem? Det kunne være fantastisk, hvis han ender med at score. Det er mere en kort variant, det her ude på kanten af feltet fra Lionel Messi tilbage til Messi. Indlægget med venstrebenet. Og det er, øj, det er lige ved, den dykker den der og går ind bag Unai Simon. Den havde godt nok meget spin.
3: Ja, men ingen præcision. Desværre for argentinerne. Men de prøver den her kombination igen, hvor han skal spille kort til Paredes, og så får den igen. Han tager ikke det touch, som han ellers, som han ellers har gjort et par gange andre gange, hvor det har været succesfuldt på de her dødbold her. Men det er det, de skal leve på. Det er dødbold. Og på et tidspunkt, der kommer Emiliano Martinez, altså keeperen, også helt frem på de her dødbold her. Men inden da, der kan der godt være en kontrakniv i form af Ferran Torres, der løber ned mellem de to stopper og afgør den her finale.
4: Ja, det er i hvert fald et spansk hold, der stadigvæk gerne vil angribe, når de får bolden, og argentinerne selvfølgelig har taget rigtig mange folk med frem på toppen og med frem på den spanske banehalvdel, men lige nu ligner det altså Ferran Torres 40 sekunder inde i anden halvleg. Den forlængede spilletid skal blive matchvinder med 4,5 minutter tilbage af den her finale. Nu Nico Williams i en løbeduel dernede med Molinar, hvem vinder den duel? Det gør Nico Williams, hvor det godt lavet. Nico Williams ind i straffesparksfeltet. Nej, altså prøv lige at tage den bag om støttebenet og gå forbi Sanesi, men han rammer støttebenet, og den ryger ud til et målspark.
3: Ja, det er jo et problem, som Nico Williams er jo ude i. Det skal se pænt ud, og det her har også været super lækkert. Kan jo i princippet bare ligge en inderside med venstrebenet over til Ferran Torres, som startede med at være i en favorabel situation og position, men det skulle være lidt sjov her for Nico Williams. Vi ser også nu, at Scaloni har valgt at Otamendi og hvad skal man sige, flere spillere bliver fremme. Det er også Marcos Senesi bliver også langt frem på banen. Så der skal komme en eller anden dødbold, et eller andet indlæg. Messi.
4: Ja, Messi. Han sparker bolden direkte op i ansigtet på Michael Merino, der går i græsset. Og han har slået sig rigtig meget her. Altså Messi med et missil direkte op i hovedet på Michael Merino, der akkurat står ind i det spanske straffesparksfelt. Den rammer han ekstremt godt, den der. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den har gået over dernede, uanset hvad. Michael Merino, der lige skal have lidt skadesbehandling.
3: Ja, den er i hvert fald ramt hårdt og ramt godt, og det er som om, at der kommer noget trods, der kommer noget fandme i voldsked fra Messi lige pt. Merinos ulykke lige nu, det er, at han skal ind her, og den her, den får en behandling for, han behøver ikke gå ud i et minut, når det er en hovedskade, men de klemmer lidt på, og jeg synes, det er det rigtige at gøre, når man nu er i undertal, og lave Otamendi, lad Marcos Senesi blive langt frem på banen og gøre noget overfor den uretinerede, må vi konstatere, Pau Kubasi, og selvfølgelig også den nogle gange lidt hasarderede, lidt sådan den nonchalante Eric Garcia, der er ikke længere den her kloge, kløgtige stopper inden Aymeric Laporte, som kan tage de gode beslutninger defensivt. Han er altså erstattet af en Eric Garcia, som er til koster.
4: Vi fik også lige billeder af Ferran Torres situation, hvor Ferran Torres troede, at han har gjort det til 2-0. Det er altså ikke meget mere end, som du sagde, 20 cm, der adskiller ham fra at være onside.
3: Og det er jo den mulighed, der hele tiden ligger. Han har poweren og farten. Ferran Torres til at kunne løbe fra de her 2-3 stopper. Taliafico er helt færdig og kan nærmest ikke holde sammen på sin krop. Og apropos det, så er der noget, der sidder for enden af sådan en krop, det er hovedet. Og det har Michael Merino altså relativt ondt i. Er helt rød på den ene side af hovedet, på venstre side af hovedet, efter det her, den her blok, han laver på Lionel Messis afslutning, som havde rimelig meget krudt i det hele.
4: Argentinerne, der heller ikke er helt dumme i sekvensen her, de har simpelthen aktivt selv lagt bolden ud på ud til hjørnefladet, som om at det skal give hjørnespark det her, og det er altså et dommerkast i stedet for fra Slavkovicic. Spanierne lærer argentinerne holde fast i bolden akkurat som de havde inden hovedskaden til Michael Merino, der er i aktion fortsat derinde på banen, men det er med argentinerne i angreb, og det er Facundo Medina, der prøver at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Får den ikke forbi Lamine Yamal, altså nede midt på den spanske banehalvdel ud i venstre side her igen fra Facundo Medina hele vejen tilbage til Emiliano Martinez. Der skal komme en lang violin. Vi har et minut tilbage af den egentlige forlænget spilletid. Så kan det være, at vi får nok lige tre, måske endda fire minutters tillægstid, altså ovenpå både hovedskaden til Michael Merino, men altså også den her lange, lange jubelsekvens omkring 1-0-scoringen ved Ferran Torres tilbage i begyndelsen. 40 sekunder inde i den her forlænget spilletids anden halvleg. Er der noget? Er der mere i de her argentiner? Det er det, vi sidder og venter på. Lionel Messi har fået sig et frispark, som han skal have sat gang i her. Vi er gået ind i det sidste minut, Kenneth Møller Pedersen.
3: Ja, jeg har taget Martinez med frem nu, men altså det, der er jo, hvad der skal bruges derop. Der er Marco Senesi, der er Otamendi, der er fra Kunder Medina. Der er rigeligt til at lave nogle dramatiske situationer, og så er der nogle, måske nogle overigelige typer. Erik Garcia, Nico Williams, hvis han kommer langt tilbage omkring feltet, som kan gå ondt på, på de her spanier her.
4: Messi spiller den kort, får en ny bold, så kommer bolden ind til Simeone.
2: Det er så tæt på, at det lykkes for Argentina, det der. Det er Marcos Senesi, der får bolden ind midt for mål. Hvordan går den ikke i mål, det der?
3: Jeg tror faktisk, at det er Erik Garcia, der får den blokket ud. Ved et godt forsvarsarbejde her. Hold. Så Marco Senesi står det helt rigtige sted. Altså, det er jo, hvordan kan det her lade sig gøre, at argentinerne, når de er spillet ud af brættet i 120 minutter, lige pludselig ud af ingenting, og en mand i undertal kan skabe så farlig en situation?
4: Det var da helt vildt. 5 minutters tillægstid har vi fået lagt til. Det betyder altså også, at radioavisen kommer til at foregå på en anden kanal end på B4, hvis man skal have den med om 3 minutter, når klokken den er 0-0. Altså midnat. Jørgens Park kommer ind her. Kommer muligheden til Argentina, eller kan det få skovlet den ind? Nej, det kan det ikke, for Kunde Medina kan ikke få sparket den ind, og det giver et nyt Jørgens Park til Argentina. Hvad sker der lige pludselig her?
3: Ja, panik for lukketid, og det kan godt være, de har 10 liv, de her argentiner her. Du kaldte, at de har 9, men måske er der ikke til liv her til slut. Det er helt vanvittige scener.
4: Ja, og spillet er lige stoppet igen i forbindelse med hjørnesparket her. Det er Slavko Vincic, der ender for styr på tropperne inde i straffesparksfeltet. Hold nu op. Skal det her lykkes for Argentina? 4 minutter tilbage af 5 tillægsminutter i den forlængede spilletid. Vi har spillet over 130 minutters fodbold. Nu skal bolden sendes ind i straffesparksfeltet fra Lionel Messi. Kommer her med venstrebenet. Den bliver flad, og den kommer også hele vejen ind midt for mål. Der kommer afslutning! Ja. Ny stor chance til Argentina.
3: Simeone.
4: Det er Giuliano Simeone, der omkring straffesparkspletten prøver sådan halvlæggende i luften og flugte bolden i kassen, sparker bolden over mål, og det var så spørgsmålet, selvom det stadig er 4 minutter tilbage, nu går nok målspark til Spanien. Var det de her chancer, de skulle bruge for at udligne?
3: Det var det, og Nico Williams, han giver ham lige en halv meter for meget, og han skal selvfølgelig lidt tilbage og hente den, men han rammer den heller ikke særlig godt. Det var chancen. Det var stort set samme position, som Ferran Torres scorede til 1-0-føringsmålet i den modsatte ende her. Men som trold af en æske, måske med 10 liv, så vågner argentinerne op og kommer med noget trods. Men er det for sent? Det lugter det lidt af, når de ikke får scoret på de her store muligheder her. Det var godt nok tæt på, at Marcos Senesi ud af ingenting på det her indlæg fra Giuliano Simeone skabte en udligning.
4: Det er jo midt for mål, at bolden de har skålet forbi. Altså, ja. Garcia kunne lige så godt have lavet selvmål.
3: Absolut. Det er så godt orkestreret et indlæg her. Og hvad sker der her? For Pedro Porto, spiller han på det automatisk? Det tænker jeg, han gør.
4: Han ser ud til at have det okay nu i hvert fald. Altså, det ligner lidt. Først ligner han en, der går ind i en triptrapstol, og så bagefter så ligner han en, der ikke var i nærheden af den triptrapstol. Men de holder fast, Argentina nu, med bolden lige i Aguar på egen banehalvdel. Nu den oppe hos Lionel Messi, der igen har søgt langt ned i banen, ud til højre, finder den rigtige løsning fremad i banen her. Alexis McAllister, han er også en spiller, der rent offensivt kan levere noget her til sidst. 2,5 minutter tilbage af de 5 tillagte minutter. Igen om 30 sekunder, så er der radioavis over på en af de andre kanaler her. Et håbløst frispark begået argentinerne ind på kanten af Spaniens straffesparksfelt.
3: Ja, skidt lavet af Marco Senesi, tror jeg, han løber ind i, ind i Merino her. Men fordi de har, hvad de skal bruge derinde. De har en uorthodox Giuliano Simeone, de har Otamendi, de har Marco Senesi. Og de har sådan set også McAllister, som vi ikke skal glemme er god på de hovedstødschancer herinde i feltet. Men det lugter lidt af, at det er for sent, og det er overstået.
4: Det er ikke overstået endnu. Der er stadigvæk mindst 2 minutter tilbage. Nu er klokken jo midnat. Det betyder altså også, at man skal over på en af de andre P-kanaler, eksempelvis P1 eller P5, og få en radioavis, hvis man skal have fat i den her. Altså midnatsradioavisen. Vi tager lige det sidste med VM-finalen, hvor Spanien fortsat fører efter 123 minutters officiel fodbold med 1-0. En mand i overtal efter det røde kort til Argentinas midtbaneprofil Enzo Fernandez, og alligevel var de tæt på at fremtvinge en udligning og måske endda straffesparkskonkurrence. Halvandet minut tilbage, 5 tillagte minutter. Jeg tænker, der bliver lagt mindst 1 minut mere til.
3: Ja, det gør der absolut. Det gør der. Der har også været nogle stop i den her sidste del af kampen her. Ah, det er okay. Nej, Simon laver en Jordan Pickford lige gribe bolden, og så lader sig falde bagefter.
4: Eller Emiliano Martinez. Han har også scoret det, hvis der er stået noget.
3: Helt sikkert, selvfølgelig. Men de skal måske sørge for at have bolden på fødderne igen, i stedet for at det bliver sådan noget duelspil. Det har de ikke formået her, men de kan jo i bund og grund spille den rundt i det overtal, de har spanier her. Nu prøver de også på det.
4: Ja, det gør de også. Det er Cucurella tilbage til Erik Garcia, der kom ind i stedet for Emerick Laporte nede i midterforsvaret for spanierne her. Mikel Merino, der også kom ind og har fået en afgørende rolle for spanierne, over i venstre side til Marc Cucurella. Det er Olébold nu også for de spanske tilskuere, frem til ham, der ligner matchvinderen Ferran Torres, der bliver taklet ud på sidelinjen, men de holder fast i bolden, spanierne, og så alligevel ikke. Begår han et frispark der, ja, Cucurella, det gør han, og det kan give en aller sidste mulighed til spanierne med, eller undskyld, Argentina selvfølgelig, med 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter i den her anden halvleg af den forlængede spilletid. Vi kan ikke være mere på kanten af kanten. Skal Spanien være verdensmester, eller skal Argentina nok en gang genopstå fra de fodbolddøde? Det vil være helt vildt og voldsomt. Det er akkurat inde på Argentinas banehalvdel. Det er Emiliano Martinez med frisparket, sparker den op i straffesparksfeltet. Deroppe, der bliver den hættet væk af spanierne. Og så slutter det her. Spanien er efter 16 års VM-tørke igen verdensmester. Ferran Torres kom ind og blev afgørende i stedet for Mikel Oyarzabal. Og sikke en præstation af de her spanier, der holdt fast og holdt fast og holdt fast. Masserede den argentinske defensiv og fuldt fortjent nu af verdensmester for tredje gang i historien.
3: Det er verdens bedste landshold. De fik en kold start. De var lidt låste, de var lidt tunge, de var lidt langsomme i deres boldomgang i den første kamp, Kap Verde. Og ellers har de været rigtig, rigtig overbevisende i de fleste af deres kampe. Ikke mindst mod England, der var de rigtig, rigtig stærke og var virkelig, virkelig dominerende. Og lige nu ser vi dramatiske scener fra, hvor Scaloni er inde og prøver at flytte nogle af sine spillere, som er ved at gå mok. Jeg synes måske, at det er lidt upassende, hvad der foregår lige nu inde på den her bane her, fordi det er selvfølgelig en hård ting at tabe de her finaler her. Men altså, det er jo også, når tallene taler sit tydelige sprog, det er en klar spansk dominans, den her kamp i aften her. Dansk tid, og også en fortjent verdensmester.
4: Den 7. VM-finale for Argentina ender med det 4. nederlag i historien. De forsvarer altså ikke VM-triumfen fra 2022. Lionel Messi, er det et punktum, det her eller ej på landsholdsplan? Det ved vi ikke. Vi kan bare konstatere, at der er masser af fokus på ham fra tv-produceren i hvert fald. Han ser skuffet ud, men omvendt også meget fattet, for det her var ikke en kamp, hvor Spanien tabte til sidst, selvom statistikken siger det, selvom det var en sen scoring i den forlængede spilletid af Ferran Torres, men de var jo aldrig rigtig tæt på.
3: Nej, og det blev meget, meget fjernt, da Enzo Fernandes fik sit andet gule kort, og det var det, der blev kampafgørende. De havde ikke kræfterne til, bortset fra de sidste måske 2, 3, 4, 5 minutter, argentinerne til at skabe nogle farlige situationer, og vi var faktisk meget tæt på, at Eric Garcia og company var ved at losse et indlæg fra Simeone ind i eget mål, og det havde da været helt vanvittigt i den her kamp her.
4: Men det blev de rigtige vinder, og Luis de la Fuente gør præcis, som Vicente del Bosque gjorde i 2010-2012. Vinder både EM og VM, og Spanien, de er jo officielt kongerne af verden, de er kongerne af Europa, de er fortjente. Verdensmester, de vinder 1-0 over Argentina.

0: Skal du lige have den? Den spanske. Enrique Iglesias var det her.
1: Flot
0: kødelov. Ja, tak. Bailamos. Selvfølgelig lidt spansk musik efter Spanien er verdensmester. Præmieceremoni på vej både på DR1, DRTV og også her i radioen. Om en ganske kort øjeblik. De skal lige have sat trofæet frem og polet frem og alle de her ting, ikke? Så vi er tilbage med mere om lidt.

0: Justin Timberlake og Michael Jackson. Love Never Felt So Good.
1: Yes. Og Spanien, der er verdensmestre. Vinder over Argentina her i VM-finalen. Mathias Jakobsen og Kenneth Møller Pedersen. Skal vi bare lige vende det der spanske hold? Altså, hvad er det for en slutrunde, de har haft? De har vel også bare været bedst og mest sikre og mest overlegne ved det her VM?
2: Ja, jeg tror endda, du sagde det i optakten, Kenneth, det her med, at altså, under EM i Tyskland for 2 år siden, der sad man med følelsen af, wow, var de bare gode. Under det her VM har jeg siddet med følelsen af, jo, de har været gode, men for mig har de været mere sådan kontrolleret. De har styret det der.
3: De har været tempereret, og man skal sige, der hvor de sprudlede i 2024 Tyskland, det var jo på kanterne samarbejdet, eller det her, den her duo på hver sin side med Nico Williams og Lamine Yamal, har jo ikke været så, hvad skal man sige, udslagsgivende i den her slutrunde. Jeg ved godt, at Nico Williams har en assist på Ferran Torres-målet i finalen, men der er jo ret mange ting, som ikke er lykkedes for de to unge talenter. Det har været holdt i fokus. Det har været knap så sprudlende, som det var i EM i Tyskland. Men det har alligevel været bedst. Og i den her finale her, jamen, der er det jo kun 3 minutter, hvor argentinerne får en lille smule rum ud på siden, fordi at Simeone i samarbejde med Messi laver noget sådan i trods, som er meget argentinsk. Og det er en meget fortjent vinder. Specielt fordi de læste franskmændene, som var de flestes favorit efter puljerne var spillet og så videre, så var det jo den her franske offensiv, man tænkte, hvem skal egentlig dæmpe dem? Og det gjorde spanierne med kløgt, med hovedet, med positionering, med en stærk defensiv, men den defensiv inkluderer altså også, at man kan forsvare med bold, og det gjorde de.
2: 8 kampe ved VM. De lukker 1 mål ind. De tillader vel ret beset ikke en registreret afslutning i den her finale, fordi det bliver Garcia, der er tæt på at sparke bolden i eget net, ikke?
3: Altså. Ja, og så er det jo dødbolde, hvor der er et nedfald til Simeone, som han skal gøre lidt mere ved. Men ellers så er det jo et kollektiv, som er så flot orkestreret af Luis de la Fuente, og de styrende spillere på banen, Laporte, Simon og Rodri, frem på banen, som virkelig har været skarpe i, hvordan man har et kollektiv, som er stærke til at genpresse. Det så man knap så meget her i aftenens kamp. Men man har set i de 7 resterende kampe i den her slutrunde her, hvor er de mestre i at genpresse. Og det ved jeg godt, det rimer lidt på Leipzig, det rimer lidt på Red Bull. Men det er jo ikke den måde, man ser spanierne spille fodbold. Og så har han jo krydret det, specielt i 24 med omstillinger. Det var det heller ikke i dag, fordi man er så dygtig med kuglen.
2: Og tænk sig engang, i 2010, der blev de verdensmestre i Sydafrika. I 14, der røg de ud allerede efter gruppespillet. Det var dengang, der stadig var den her forbandelse omkring verdensmesterne, der røg ud efter gruppespillet. Der er så mange hold, der har gjort det. Tyskerne gjorde det i 18 også. I 2018, der sluttede det i 8-delsfinalen. Det gjorde det også i 22. Nu er Spanien set ud til tilbage på toppen, hvor de nærmest virker urørlige europamester og verdensmester. Det er helt vildt.
3: Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo ikke med lige så mange flamboyante stjerner, som det var i 8, i 10 og i 12. Men det er med kollektivt, og så selvfølgelig krydret med et korset af hele centrum, altså Simon. Et par stopper, den ene meget ung, den anden noget ældre, altså Kubasi. Og selvfølgelig også Laporte, som kommer ind og er så stærke i defensiven og i deres afklarethed. Og så med en Rodri, som jo jeg synes er VM's måske vigtigste spiller overhovedet.
2: Og en sidste pointe her, inden så længe skal have gang i overrækkelsen af VM-pokalen. Om 4 år, det er langt frem i tiden, det ved jeg godt, men der er det jo 100-året for den første VM-slutrunde. Og muligvis kommer finalen til at blive spillet i Madrid. Spanien er jo altså en af 3 officielle værter sammen med Portugal og Marokko. Og i øvrigt de 3 første kampe ved slutrunden skal spilles i Sydamerika, blandt andet i Argentina, så i øvrigt Uruguay og Paraguay. Tænk sig engang, hvis Spanien nu ender med at gøre det back-to-back.
3: Ja, det men hvorfor skulle de ikke kunne det? Ja. Altså, de har talentmassen. De har de rigtige aldre. Vi skal også huske på, at det argentinske landsholds gennemsnitsalder er altså 4 eller 5 år ældre end den danske. Så der er noget talentmasse, og der er endnu flere, hvor det kommer fra. Og vi har med en træner at gøre, som er ligeglad, hvor man spiller henne. Man skal passe ind i det system, han spiller i, og spiller med. Og det var overbevisende.
0: Vi skal uddele flere pokaler, udover selvfølgelig den flotte VM-pokal, som er den sidste i rækken, så er der præmieoverrækkelse snart. Den pris, som de fleste nok går og venter på, og også er spændt på, hvem får af FIFAs Fair Play-pris. okay, det er jo tof publikum, men okay, klokken er også 10:15, klokken er 12. Ja, fair nok, jeg ruller videre. Så er der Young Player Award, der er til målmand, der er den gyldne bold, der er den gyldne støvle, og så er der også sølvmedaljerne.
1: Se nu der.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi er ikke færdige endnu her med VM på B4. Det er derfor, man har en publikumsopvarmer. Han kom ikke lige.
3: Kom, Jacob Riesing.
0: Ja, tak.

0: Søren Toppegaard Lund med nummeret Før vi går hjem.
1: Ja, og så ved vi jo ikke helt, hvor vi er i processen. Altså, for dem, der skulle være nye til præmieoverrækkelser, så skal der bygges et podium. Der er nogle mennesker, der render rundt og samler nogle dele, og det skal gå meget, meget stærkt. Der er nogle spillere, der skal jages ind og få at vide, nu skal jeg på en scene. Og så skal der også komme nogle folk med nogle medaljer. Og Mathias Jacobsen, Kenneth Møller Pedersen, det er jo VM-finalen, vi taler om. Spanien skal have nogle medaljer. Der er også en masse andre, der skal have nogle trofæer. Hvor langt er vi i denne her proces?

0: Ja, altså lad os slå fast, at det store og pustelige VM-trofæ, det er blevet pustet op til stor morskab for rigtig, rigtig mange. Og så skal vi jo så også have på en eller anden måde gelejtet Donald Trump, USA's præsident, ned af trapperne, ned af elevatorer og så videre, og så ud på banen, så han kan være med til at overrække det her trofæ og være en del af ceremonien. Og vi har stadigvæk argentinerne, der går rundt ned på banen og er sådan lidt småskuffet, men jeg kan da se spanierne, de står klar i kulissen og klar til at komme op på podiet. Der er færdigbygget, der står FIFA med store bogstaver, vejret er stadig skønt i East Rutherford, lidt uden for New York, New Jersey altså. Men hvor langt er vi egentlig? Jeg har ikke rigtig noget bud.
1: Altså, nej, vi er et stykke derfra.
2: Der er ikke nogen på scenen.
1: Nej, altså. Og lige før, der lignede det lidt, at spanierne gerne ville lave den her korridor, som sølvvinder, de plejer at gå igennem, og så klapper man af taberne. Og det er egentlig velment. Det var det i hvert fald i Katar, da argentinerne gjorde det. For franskmændene, men der ligner stadigvæk, at der var noget ondt blod mellem de to hold. Lige nu, der ser vi argentinerne være nede i modsatte ende. De har forladt det rum, der var lige bag ved det spanske hold og trup. Og nu er de oppe i modsatte ende, så det ligner, der går lidt tid nu, før vi ser bare en sølvmedalje blive delt ud til Argentina.
0: Er det musik? Skal vi have noget musik?
2: Nej, jeg tænker, I to taler til derude.
3: Det var egentlig planen. Jeg kan egentlig ikke, altså.
2: Nej, okay, det kan godt gå lidt tid.
0: Jeg tænker, det er lige sådan nummer med The National, ikke?
2: Nej, jeg prøver lige at skyde igen.
0: Okay, jeg har det. Nej, jeg har det. Det er Christoffer. Christoffer med Ringer om natten.
3: Det er heller ikke dumt. Det er ikke et dumt bud. Den kunne godt ligge i playlisten.
4: Jeg synes faktisk godt, vi kan åbne lidt op for ønskeboksen her.
0: Børn af natten.
2: Nej, det har jeg heller ikke rigtigt.
3: Prøv noget med
0: Malaga.
3: Okay, det bliver en lang aften, det her. Det er en god måde, så kan vi godt få dem til at snakke.
2: Jeg har noget til dig her, Mathias. Jeg har faktisk noget liggende her.
0: Nu kommer der noget her.
1: De er ødt.
0: Oi, you're back in Japan.
3: Hvorfor er den til dig, Mathias?
0: Den er bare god. Den er god.
2: Han er stor fan af Alphaville.
0: Ja. Så spørger Thomas nu, kender du andre sange?
2: Ja, er der andre sange med Alphaville?
0: Ja, men jeg har da en Forever Young. Den er
2: der. Kenneth Møller kan også godt med, ikke?
3: Forever Young. Finder han er bo til Kenneth Møller.
2: Ja, det gør jeg.
1: Vi skal diskutere med røde sodavand.

0: Vi har fået opfyldt det første kriterie for at komme videre. Det er, at trofæet nu er blevet båret ind. Sergio Ramos, bare den spansk landsholdsspiller. Ja,
1: det er nu et meget flot trofæ, det der, som det står der skinner i guld. Så har vi også opfyldt det andet kriterie. Donald Trump er kommet på banen.
0: Til, må vi sige... Jeg troede, det var en spredt reaktion. Han har skruet musikken højt op, så kan man ikke rigtig høre, om folk jubler eller...
1: Han går ind sammen med Infantino, og hvad siger I? Skal vi, tror I, vi nærmer os noget? Skal vi afsted til...
0: Ja, de er, nok, altså, de er jo nok ikke kommet derind for at få kaffe.
1: Nej, men jeg ved ikke, om der er en lang tale først, han skal fortælle om, hvor dejligt VM det har været. Eller man ved jo aldrig, hvad der kommer til at ske.
0: Mathias Jakobsen og Kenneth Møller Pedersen. Nu er det jer, der skal guide os igennem. Hvis man gerne vil have tv-billeder på, så er det inde på DR1 og DRTV. Men jeg synes, at I skal blive hængende her i radioen og nyde det sammen med Mathias og Kenneth.
2: Og vi kommer også til at nyde det. Altså Donald Trump, der lige nu er gået op på podiet sammen med FIFA-præsident Gianni Infantino. Og så inden så forfaldet længe, så skal vi selvfølgelig både have sølvvinderne op, og vi skal også have verdensmesterne op. Altså først Argentina, altså sidenhen spanierne Donald Trump, der nok vil sige, at det her det har været det største VM nogensinde. Det har det også været, og sådan er rent statistisk, det kommer vi ikke uden om 48. Hold med, og Gianni Infantino har allerede luftet tanken om, at der skal endnu flere lande med. 64 hold, mine damer og herrer. Så tror du så, Danmark kommer med?
3: Ja, så er der bedre chancer, men han har... Trump og Infantino var også omgivet af Mark Carney, Kanadas præsident, og også Mexikos pendant, Claudia Sheinbaum. Så der er rigeligt med kendtiser deroppe nu. Nu bliver, hvad skal man sige, dommerne også hedret og får deres bevis for, at de har dømt den her VM-finale, som i øvrigt blev spillet med en relativt hård linje. Det tog lidt tid, før der kom nogle gule kort op af lommen, og det endte jo også lidt galt, specielt for Enzo Fernandez, som vi må sige var medvirkende til, at det blev meget, meget svært for Argentina at holde igen.
2: Slavko Vintic, der også får lov til at hilse på statslederne, altså fra USA, Canada og Mexico. Slavko Vintic, der jo for ikke så mange dage siden blev præsenteret som, eller offentliggjort som VM-dommer med en video, der også gik viralt, altså VM-finale-dommer, da Pierluigi Collina, den store italienske dommerlegende, stod med en trøje, VM-trøjen, som han nu engang, altså finaletrøjen, hvor der jo som noget nyt i nakkekraven nærmest står efter navnet, så kunne lige se, der stod Vintic. Og så vidste han, det er mig. Det var også været stort.
3: Ja, det var rørende, og der var jo stor jubel, og han fældede også en tår, Slavko Vintic. Og må vi sige, dømmer jo også en hård finale, som vi jo ikke kommer til at tænke på som nogen skøn forestilling. Det var ikke et festfyrværkeri af chancer og fed fodbold. Det var mere på urenheder og sådan lidt. Det blev en meget defensiv udgave af Argentina, som øverst efterhånden har hængt i tårne som en grokkebokser i mange af de her kampe her. Og du var inde på at kalde dem fodboldens svar på en kat med ni liv. De var så opbrugt i den her VM-finale i 2026.
2: Ah, men de har også brugt dem undervejs i den her turnering, synes jeg, allerede mod Cap Verde i den her 16-dels-finale nede i Messis Miami, hvor de jo ikke var decideret ude i tårne, men forlænget spilletid mod upåagtet Cap Verde går videre ved den lejlighed, men Cap Verde, der jo viser frem som et af de store højdepunkter ved den her slutrunde. Og så i 8-dels-finalen, hvor de også var i problemer mod Egypten, ikke? Altså er nede 0-2, og alligevel formår de at vente rundt. Jeg tror, der er lidt tvivl om, hvad der skal ske nu. Jeg tror, det der foregår, selvom der ikke rigtig er nogen på banen eller der forstår det, det er, at turneringens unge spiller bliver kåret, og det er Pau Cubarsí. Det er i hvert fald ham, der er masser af fokus på her. Og der må bare sige, 19 år gammel, det har været ham, hvor man måske troede, at det var Lamine Yamal, der ville være stor fokus på, så er det Pau Cubarsí, der bliver hyldet nu.
3: Ja, og det er også både en nutid og en fremtidens store forsvarsstjerne i international fodbold. Og han til flik gør det i Barcelona, altså gør ham til styrmand den her sæson. Og han har virkelig også haft en flot sæson, eller en flot slutrunde her. Han har været en stærk del af en spansk defensiv, som kun har indkasseret et mål. Og sammen med ham, vi har i billedet lige nu, Aymeric Laporte, virkelig haft en dygtig forsvarsduo. Virkelig flot slutrunde for Cubarsí.
2: Og så får han et fint trofæ på størrelse med en stor kølsch. I bund og grund og til evigt minde om, at VM 2026, der bliver han altså kåret til FIFA Young Player Awards, altså FIFA Young Player, kan man sige, den bedste unge spiller, 19-årige Pau Cubarsí, sikke en VM-slutrunde. Og så samtidig også fokus på Unai Simon, turneringens bedste målmand.
3: Ja, og hjulpet godt af et forsvar og et kollektiv, som ikke har lavet så mange chancer gå til til ret mange spillere fra modstanderne, så han har været dygtig. Han har især været dygtig til at læse spil. Det var han også fra start i aftenens kamp mod specielt Lionel Messi, hvor han nogle gange var langt, langt ude af sit mål og frarøvede de her omstillingsmuligheder. Så ikke alene forudseende, men også god med både hænder og fødder.
2: Turneringens bedste målmand er altså Unai Simon, keeperen fra Athletic Club i Bilbao. Han får den her gyldne handske. Et mål imod Charles de Ketelaar, der scorede for Belgien i kvartfinalen, altså over i Los Angeles, eller i hvert fald udkanten af Los Angeles, i en af bydelene over i LA. Og han er turneringens bedste målmand, Unai Simon, som altså også formoder at sætte en ny rekord for flest VM-kampe i træk uden mål imod, altså overtog rekorden fra Walter Senka, som jo sad på rekorden fra 2000, eller fra 1990 selvfølgelig, altså frem til den her slutrunde. Rodri bliver også hyldet som turneringens spiller.
3: Ja, enig. Virkelig overbevisende dirigent. Tempo, hvad skal man sige, nedsætter nogle gange, og også god, altså fodbold-IQ, både offensivt og defensivt, virkelig god til at være et anker foran sit forsvar, og også medvirkende til, at de har været svære at nedbryde, svære at skabe chancer imod Spanien, og så er han jo nærmest først nu under den her slutrunde kommet sig fuldstændig over sin alvorlige knæskade. Han var slet ikke sig selv, heller ikke i afslutningen af Premier League for Manchester City. Så man var faktisk i tvivl om han ville starte, altså Luis de la Fuente, med Rodri eller Zubimendi. Zubimendis nedgang og formnedgang i Arsenal har måske også været medvirkende, men det er fortjent, at Rodri nu står både som anfører og bedste spiller under VM.
2: Ja, Ballon d'Or-vinderen fra 2024, altså efter EM-triumfen selvfølgelig i Tyskland, hvor han på det andet tidspunkt altså rev korsbåndet over i umiddelbar forlængelse af EM-slutrunden. Det var vel i september måned, hvor EM jo blev afgjort i juli, nærmest det er for præcis 2 år siden, hvor spanierne på Olympiastadion kunne kalde sig europamester. Nu 2 år senere. Altså, jeg siger ikke, historien gentager sig, for jeg er ikke sikker på, at han kommer til at vinde Ballon d'Or-kåringen senere på året, men turneringens bedste spiller, det synes jeg, det er fair.
3: Enig.
2: Man kan godt kigge mod Erling Haaland, man kan kigge mod Kylian Mbappé, man kan kigge mod ham, der også bliver hyldet nu, Lionel Messi. Altså hyldet sammen med de argentinske spillere, fordi Lionel Messi, som anfører på vej op som den første mand, og det er jo traditionen tro, når vi ser Argentina, det er, når de går ud af bussen, nærmest det er, når de går til opvarmning, det er, når de er færdige med opvarmning, det er, når de går på banen til anden halvleg, og selvfølgelig også, når kampen går i gang. Messi foran alle sine kammerater.
3: Ja, og også nu, hvor blodtrykket er kommet lidt ned i niveau, kan man se, at Paredes også er kommet sig. Vi så blandt andet også, hvad skal man sige, Enzo Fernandes ved hen og give et ordentligt kram til sin nu tidligere holdkammerat, Marco Correa. Og den er selvfølgelig svær opgave lige når pulsen står højest, og man har tabt den her finale her, og de sidste 5 minutter ekstra spilletid, egentlig skabt mange farlige situationer, men så har det også været et fortjent nederlag til et argentinsk landshold, som ikke kom med nok i den her finale.
2: Og så får vi altså også lige medaljer til 2 forsvarsprofiler, der begge udgik i løbet af kampen. Ja, selvfølgelig senest Christian Romero, men derudover også nøgleprofilen i forsvaret, Lisandro Martinez, der udgik allerede i første halvleg.
3: Ja, og det var også en bet for dem, for Martinez var stærk ind til skaden. Han var powerhouse, han var forudseende, og flere situationer var han god til at hjælpe Taliafico med de her dueller, som kunne være farlige overfor Lamine Yamal. Det kostede selvfølgelig også.
2: Fik også lige billeder af, ja, selvfølgelig Lionel Scaloni, der står med mundvig, der peger nedad. Han skal også op og have en medalje nu. Den argentinske landstræner, altså efter 8 år i spidsen for Argentina, Messi. Der er tårer hos Lionel Messi. Det er ikke det her farvel, han havde regnet med. Han er nok ikke mere om 4 år. Det tror jeg godt, vi kan slå fast. 39 år gammel nu.
3: Ja, det bliver spekuleret, om det er den sidste landskamp for ham. Og uanset hvad, så er det jo en forfatning, som jeg ikke havde drømt om, han vil komme i til det her VM. Jeg ved godt, at han går meget rundt på banen i løbet af en kamp. Men at score så mange mål i en så høj alder, det er fænomenalt.
2: Ja, han er ikke VM-topscorer, og han kommer heller ikke til at være all-time VM-topscorer, fordi den overtog, altså den titel, overtog Kylian Mbappé i går, da han scorede 2 mål i vanvittig bronzekamp mellem England og Frankrig. En kamp, der endte 6-4. den er god nok. 6-4 til England. Messi står nede foran de argentinske fans, der hylder ham, og det argentinske landshold, de synger om Diego Maradona, de synger om Messi. Vi må bare sige, at de bad om en ting i de argentinske aviser tidligere i dag, mens tårne her triller ned af kinderne på Lionel Messi, den største nogensinde, det tror jeg godt, vi kan kalde ham. Ja. Og det var bare lige en til Lionel Messi, så har vi ikke mere at bede om.
3: Men det var for meget at bede om i dag, og også med de kræfter, som efterhånden var sluppet op for det her argentinske landshold, som vi troede var umulige at slå. Men i aftens kamp, der kom de i menneskehænder, specielt efter, at de kom i undertal.
2: Jeg tænkte så engang, Lionel Messi på toppen i 20 år, hatten af, og tak for alle de oplevelser. Nu er det spanierne, der kan entrere podiet, og det er selvfølgelig for at få fat i det trofæ, de også havde i hænderne for 16 år siden. Iker Casillas, der løftede trofæet i Sydafrika ved den lejlighed. Nu er det Rodri, turneringens bedste spiller, der skal op og løfte trofæet om et kort øjeblik. Det spanske flag bliver bredt ud over banen, og så kan spillerne stille og roligt træske op. David Raya fra Arsenal, der får lov til at gå op først og giver lige et dab til FIFA-præsident Gianni Infantino, og også håndtryk til Donald Trump, og så kommer de ellers bare en efter en, og det er jo spillere, der har spillet mindre roller. De første, vi får her, altså David Raya, Marc Pubil, kommer også op nu, altså Atletico Madrid forsvarsspilleren. Og så Alex Grimaldo, en spiller, der også, er, må vi sige, har haft en meget pæfærd rolle på det her hold.
3: Ja, ikke desto mindre nok er verdens bedste frisparkskytte. Men det har ikke været nødvendigt at bruge ham fra Luis de la Fuente. Cucurella har spillet en meget overbevisende slutrunde. Har slet ikke samme spark, men er lidt af en mundfuld for den her modstander.
2: Marcos Llorente har fået lidt indhop også under VM. Vi så også Garcia, der var lige ved som indskifter at lave selvmål på det, der nærmest kan betegnes som Argentinas eneste mulighed i det her opgør, altså mod afslutningen af kampen, af afslutningen af den forlængede spilletid. Matchvinder Ferran Torres får også sin guldmedalje. Vi har Fabian Ruiz, der gik ud tidligere i opgøret. Så har vi Gavi, som var i Cambodja, må vi sige, med Leandro Paredes på bagkant af opgøret. Det var jo nærmest et kvælertag.
3: Ja, det var det. Og det var også for voldsomt og uklædeligt for en finale. Men det er også lidt specielt. Altså, den her fejring her, den er på en eller anden måde... det er godt nok... Det er jo, der er en overflod af argentinske tilskuer. Det er der ingen tvivl om, og de synger virkelig, virkelig flot for de her argentinske tabere, der står dernede med deres sølvmedalje nu, som jeg synes beholdt deres medaljer på. Det har jo tit været debatteret, det her med, at man er man ikke stor nok til at beholde dem på, eller hvad er det for noget? Det var der mange franskmænd, der ikke gjorde dengang, at de vandt sølv i Katar. Og den er selvfølgelig også svær, den opgave, men jeg synes, det ligner, at de beholder dem på, argentinerne. Men sikke en trup, de har, spanierne. Både mange talenter, men også mange, der har gjort en forskel, når de kom ind. Nico Williams er en af dem i aften.
2: Nico Williams, der med hovedet assisterede Ferran Torres til det, der blev det eneste mål i den her VM-finale. Trods over 130 minutters fodbold med tillægstid og så videre. Altså Lamine Yamal, jo heller ikke den største slutrunde. Det blev til for ham en enkelt træffer. Det var mod Saudi-Arabien i kamp nummer 2. Spaniernes første mål overhovedet ved det her VM. Og Lamine Yamals første og indtil videre eneste VM-træffer. Men han er også kun lige fyldt 19 år. Det er jo ikke mere end en håndfuld dage siden, at han fyldte 19 år.
3: Nej, og lige hen og kramme nogen fra det spanske fodboldforbund. Og så lillebror her på tribunen.
2: Ja, ham er der også fokus på. Han er også gået viralt, må man sige. Ja. En 3-årig lillebror. Lamine Yamal, altså til Lamine Yamal. Pau Cubarsí, turneringens unge spiller, får også sin medalje. Og siger også pænt goddag til Donald Trump og de øvrige statsledere, altså fra Mexico og Canada. Så får vi også Unai Simón op, og så er vi efterhånden ved at så småt at være igennem. Vi mangler lige Victor Muñoz og Borja Iglesias, ligeledes to spillere, der ikke har spillet de store roller. Vi får også lige Marco Correa op. Og ja, det bliver spændende at se, og i øvrigt også lige ved at nævne nok en gang Real Madrids eneste spiller på det her VM-hold. Og han er først lige skiftet 1. juli.
3: Ja, det er en del af Barcelonas La Masia. Så ja, spændende.
2: Og så Borja Iglesias, vi skal også have landstræner op. Luis de la Fuente, altså som nævnte mand, der nu har præsteret det samme som Vicente del Bosque gjorde i 2010-2012, da Spanien også var kongerne af både Europa og verden. Altså vundet VM og EM med 2 års mellemrum. Det er meget, meget imponerende, Luis de la Fuente. En mand af forbundet, må man sige, ja, der har været igennem ungdomslandsholdene også. var med til OL med U23-landsholdet, som det hedder, på OL-siden, altså i 21 i Tokyo, og har stået spidsen for det her landshold i en overrække også nu, og har tænkt sig at kunne kalde sig Europa- og verdensmester. Det er en voldsom præstation, og en af dem, der også har været nøglen, både blandt eller omkring EM-triumfen, og selvfølgelig også VM-triumfen her, turneringens bedste spiller, Ballon d'Or-vinderen 2024, han er på vej op på podiet nu også, siger også lige hej til Donald Trump og til Gianni Infantino. Får medaljen om halsen her, Rodri, eller Rodrigo, som der står på ryggen af ham, Manchester City-spilleren, som er, synes jeg, så tæt på det gamle niveau, vi så for 2 år siden også igen.
3: Ja, der, det er umuligt at se forskel, da han var på sit allerhøjeste, da han vandt Ballon d'Or. Lige så vigtigt, lige så stort et samlingspunkt, og nu sker det lige om lidt, at han løfter det her flotte, flotte VM-trofæ, som Sergio Ramos kom ind med, og også... overhovedet ikke optrådt neutralt. Han jublede meget ind til sin, til sin spanske, hvad skal man sige, nykårede verdensmester. Og det sker lige om lidt, så selvfølgelig Infantino går op.
2: Gianni Infantino overlader det næsten til Donald Trump. Både Gianni Infantino og Donald Trump går hen med trofæet nu til Rodri, der heldigvis får lov til at løfte det her alene. Han trykker lige Donald Trump og Gianni Infantino i hånden en gang til. Og så er det spørgsmål om sekunder før, at vi skal have... det her moment for evigt, altså Donald Trump, der bevæger sig over til højre, han bliver altså på podiet. Det var der meget snak om også ved VM for klubhold for et år siden, Donald Trump og Gianni Infantino. Det bliver begge to deroppe, og her sker det så. Rodri løfter VM-trofæet. Spanien er verdensmester 2026. Og så kan festen ellers bare bryde ud i New Jersey. Det bliver en af de der fester, hvor de kommer til at feste hele natten, kunne man forestille sig. Og lad os da bare lige nyde lydbilledet også en gang fra New Jersey.
0: Var det det for i aften, I to?
2: Ja, var det ikke det? Nu er klokken 12:15. Messi, han går stadigvæk grædende rundt med sin sølvmedalje om halsen. Han fik sit VM-trofæ for 4 år siden, så jeg synes jo, at vi kommer ikke udenom, at han er som minimum gået op på siden af Diego Maradona. Jeg synes også, den her sølvmedalje her, den her VM-slutrunde, hvor han næsten bliver topscorer, næsten, og igen shinede trods sin alder af 39 år, så er han den største nogensinde.
3: Ja, det er fænomenalt, det han har præsteret, og selvfølgelig, han går grædende fra banen også, men der var ikke mere i... Der var ikke mere i det i den her finale her. Det var en fortjent spansk vinder, og vi må også bare konstatere, at du spørger dig, om det var det. Altså selv Trump har forladt forhandlingen.
1: Jeg var ikke helt nemme at få ned med.
3: Vældig bedt om, at Tino, du skulle have gået. Så nu skulle det være Spanien, der jublede med trofæet i hånden. Så vi er ved at være der.
0: Lort. Jamen Kenneth, så får du lige lidt at gå ind på her.
3: Tak.
0: Det er Hanne Bol. Han fortsætter godt VM til os alle, ikke?
4: Jo.
0: Billederne kan man se...
1: Ej, hvor er det skønt.
0: Inden for DR.dk.
1: Det er skønt, det der.
0: Tillykke til Spanien.
1: Det var fortjent.

den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: Burhan G sammen med Medina gennem dit nummer, Thomas Loft. Det var det VM.
1: Det var det.
0: 6 uger gik der.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor mange kampe det er, du styr på.
1: 104.
0: Så mange. 104 kampe. En finale, som blev afgjort i forlænget spilletid. Spanien, der vinder 1-0.
1: Er der en sang, du gerne vil høre?
0: Argentina. Nej, lige scroll ned igennem. Det er der helt sikkert. Jeg kan godt lide
1: den. Nej, jeg tænker mere, hvis du... Altså,
0: det kan jeg slet ikke. Der er jo kommet en ny en med Christoffer som selvmild.
1: Ja, den finder jeg.
0: Den finder
1: du. Så kan jeg lige nå i mellemtiden og få sagt tak, fordi du løb med.
0: Ja.
1: Til VM på P4, og det har været et stort hold, fordi det har været 104 kampe, så der har været mange mennesker, der har været ind over. Rikke Smed, Albert Røhl, Morten Havsbo, Louise Dreisig, mit navn Thomas Loft, har været værter. Kommentatorer, Jens Ole Sørensen, Mads Tjøsted havde en halv kamp måske, Simon Søndergaard, Emil Carstens,
0: Mathias Jacobsen,
1: og Henrik Lenniger.
0: Præcis.
1: Jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med her. Der er mere dækning af det inde på DRK, hvor man blandt kan se det skønne trofæløft, som, som ligger derinde, hvor USA's præsident ikke helt sneser ned fra scenen.
0: Der kommer lidt memes omkring det, det er rimelig
1: overbevist. Ja, må ikke der gør det. Og så er der generelt sådan mere dækning, også erfaring og alt det, der venter inde på DRK, også fra Spanien, hvor man kan se Stephanies ryg, som har en kæmpe fest i Madrid sammen med alle spanierne. Nu venter der Liga, men er tilbage igen her næste uge.
0: Ja. Det gør det der på tirsdag, der spiller AGF. Ja. Champions League. Og så er der altså Superliga-start fra på fredag. Så altså ikke pause, hvis du elsker at lytte til sport i din radio. Og det gør vi jo, det derfor, vi er her. Så vi glæder os til at vende retur allerede igen på tirsdag. Så vil jeg bare sige, der har været så meget snak om det her VM. Hvordan blev det nu? Og alle de der ting. Det har været et kæmpe stort og vellykket VM. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og med et spansk landshold, som har domineret ret meget hele vejen igennem, og altså ind med trofæet.
1: Og Rikke Smed har ønsket den nye med Christoffer.
0: Jeg skal lige nå at høre den.
1: Og Thomas Salmin.
0: Kom ud i dag, gjorde den ikke?
1: Nå, fredag.
0: Ja, præcis.
1: Værsgo. Tak, fordi du lød med til VM på P4.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Calbi her, While I Wait. Det var det for VM på B4. Nu er der natradio her på kanalen. Men først med radiovis. Vi skal forbi. Klokken er 1.
1: Ja, sådan her lød det i Madrid, da Spanien bragte sig foran 1-0 i aftens VM-finale mod Argentina. Og det blev også kampens resultat, og dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Et hurtigt sug i en puffbar, og nikotintrangen er stillet, og så smagte det oven købet af vandmelonpære eller vingummi. Mange unge ryger på de ulovlige farverige engangscigaretter, men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium. Og det får flere eksperter til at advare om at ryge puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man har skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og det er derfor ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter at en person afgik ved døden efter forgiftning. Der gik et chok gennem Tour de France-fans i går. Det gælder især de danske, for pludselig kunne man se, at Jonas Vingegaard var styrtet omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskeren måtte udgå med et brækket kraveben. Og det skabte ævelse blandt de danske cykelfans, da de blev overbragt nyheden.
3: Shit. Ej, det er jeg ked af.
4: Ja, det er jeg også.
3: Det var rigtig ærgerligt.
4: Nej. Det er fuldstændig vildt.
1: Nyheden nåede også hurtigt frem til danske Brian Bisgaard og hans venner, der befandt sig på det sidste bjerg 2 kilometer fra målstregen. At Vingegaard er udgået, ændrer dog ikke på hans planer. Han skal stadig ud og se de etaper, han havde planlagt på forhånd, lyder det.
5: Jeg skal ud og male lige så meget på vejene, og der skal naturligvis stadigvæk stå Vingegaard på vejene, fordi vi skal både have Vingegaard og Charmin på vejene, for det er en tradition, at selvom man er udgået, så skal man stadigvæk have sit navn på vejene, fordi man har været en del af Tour de France.
1: Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, men ud på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, og vi får mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
6: Det her er P4.
7: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide, and I...

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en amerikansk soldat er blevet dræbt i forbindelse med krigen mod Iran. Der er tale om en soldat, der lørdag omkom i det nordlige Irak under en kontrolleret sprængning af ueksploderet ammunition fra en nedskudt iransk drone. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Zurich er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
2: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
1: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er... Vi siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
2: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
1: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
3: Du lytter til P4.